0: tu la kosebe kosebe donc ces enfants quand à éduquer fancy bed fe fura kanga kabulu wakati be ces enfants quand à fura ou black nga yala comme wari be ketch comme na poche konore pour que ka akisi kanga ni wakati bela jele krizuma namba foma kololo donc ces enfants quand il dit toi yere la ke wale bela mais ces enfants mimi se ka fura sans ayereye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha uma bo minga soro mambu fura sambe geleya uma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta igadnya la bobe de konana don ode ya ageleya yoro yere ore la akaka ikatana la kodo parce que niya tana la kodo ide chama mbo ika fura santa la fama
1: obe famu yala madam tenen kanute ansiranka jimukanye kunche yoro la ninka soro la delikan bibulo kadi sin sambana bakato uma kuma labila lindo e
0: Jarani, la delikan folom bembulo, ore ye ka foko si san bagato be kan ki janto yerela. Paske ni si san bila, ikanga do sang ono wakati do be, si san miseka mada, no ye anga klema ou ye si tu mali jamanala. Iba do fanako samia manase ani fonene manase, e kanga toga na ika dogotoro voir irregulierman, purke ika si sanga na krizike wakati be. Wa indika fura ukanga kenyogombulo sanga ni wakati be la jelena, ibita dnye fan ofan, indika fura ukanga ta, ɲɔgɔn nɔfɛ o wagatiw la e i k'a dɔn fɛn minnu b'i ka bana fana lawuli i k'olu fɛnw dɔn i k'olu evite pour que e yɛrɛ bɛ lafiya mɛ min fana fɔ ka d'a kan sifinnamɔgɔw ale ni sijɛlamɔgɔw olu de kan ka protégé kosɛbɛ parce que sinsan ma nin minɛ denmisɛnninya la a b'i sɛgɛn n'a y'i minɛ mɔgɔkɔrɔbaya la a b'i sɛgɛn donc olu k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka mesure de précaution bɛɛ ta pour que fɛn minnu bɛ sinsan na juguya k'olu evite kosɛbɛ kosɛbɛ o wagatiw la u kana krizi kɛ
1: ɲuman dɔn tuguni madam tene kanute
0: jarani merci
1: alamɛbagaw foli belebele ye aw ta ye ni ala ma basigɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ nka yani dɔgɔkun nata a y'aw janto aw ka kɛnɛya la Altulu be erifi de la nege kanye tani ulula obe malila akanye tan anisaba obe Washington États-Unis jamanama
2: Bintou Sissé
1: Atoye le rif la dronde ye Senegal warawni Franci bena karinyo xona wuradanina dinyen 30 ans ñoxon kumbemba coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan ñu bena a klantan ka klantan klub bena ñoxon soro midlife stadium la new jersey du konon amena ka ci den krenkreni stadio du kure la soro adakuna efemi ka ci den ñi le duru toxoma do dabo Senegal kunun tenendo o kunye ka kuma ñu xonyaaw dabo ko kurala dinye nafulu ko ñena bo cekeda ñi ni Senegal maraba xawce ka kenya ni jamana ñi ka juruko ye yala benkan bena soro uni ñoxon ce wa ambena soro ko domba ha do ka ñefoli soro a kenen ñinkam Nigeria kiti soba a tribunal federal ye a latige ka fanga sina politique ton African Democratic Congress ADCG sabula ko ton ñuma politique ton ka saria do dafa e ko ka kan hakke do soro kala taw simpe nga ADC politique ton fe ni ñe maraba xaw ka fere de ye wala sa olukana seka talike samba flani mugan ani bulung bla jamana kuntigi kalata na tawla aw danse ko kurala Afaralembe Coupe du Monde ni ñoxon kumbe mankuno ni mukan France ni Senegal de kudu akulu ñu kono yani waxati dama akokoro modom ba xawere ye met live 30 ans kené la soro daminé anka ci den krenkrené a Sadio Doucouré fana be agni o kené ñinka a Sadio Doucouré ni klobana ba ko kininché
3: initié Bintou Cissé
1: ako yere be tableau du mankani waati ñina yi
3: bindu ni wakati la tolantan kenin dalani uye MetLife Stadium ye kokoroma do mbaxaw ni nali be ñoxona ni fanga ye hali mika soro Franci kokoroma do mbaxaw o lu de katchan koni o lu de be kenani jama ye ambe ka Senegal kokoroma do mbaxa dama do tomo u tiela koni o lu fitini minu be kan be kanani wati la u dalen be u ka tolantan kulu ni uye Senegal e ka foko ka da kan ñoxon kumbe do u kumbe ka mimma kono kosebe o kan la ñimi ka sebaya soro o de la do ban kerefe amba le ñini ka 600 ane ka la ñini ye bi Senegal kasse ka seba soro jolite la te yo ñata nga bëgg Senegal gagner
4: 3-1
3: ayo defo ko abe fe Senegal ka sebaya soro saba ani kelen de bitu wa Fransi ko koroba don bako fanan chama baba mbulu ya ka nani kenen ka amma ko lembe yani wati kelen ani clanche de la wa 130 nyokon ko men ka damina kulu i nyokon ko men folo do bintu
1: ini che nye folu la Sadio Doucouré hokumu kono Senegal 30 ans kulu ka jala tigi Kalidou Koulibaly ko nyokon ko men tena no hoya nga ku be ferebe tigi ka seka sebaya soro angalame
2: Ambe alatando anye degeli ke kosobe Senegal ntulunta na obe yu dege kosobe ani France ntulunta kulu kanyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni alasona ambe na seba ya soro ntu njogini nga alanike bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nlabe nini katalike nina kubdi mwen kumbe ula ambe na fleni Senegal ntulunta kulu dege karamo bina sonye talike ani France kanyon kumbe nina walima ati Minka kanka blanye fe ole Senegal ntolontan kulu Senegal ntolontan kulu ya benye nara sonna Senegal ntolontan kulu bi na fere beke kase ba ya so
4: my keep of joue ha moj ha gagne match o inshallah ya rabbi
1: Coupe du monde ko mana halisa a Cap Vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni Espagne ka soronni a floye a Cap Vert ka talike nyokon kumbenina akela kobaye u bulu dinye na fuluko nyana bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye Senegal jamana kono o toroma ni daminena kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine ko kurala ni Senegal marabaka kurawye o barawtu njola ni nyakalo nanye babu kili Senegal ka juruko marabaka jekulu nyom ko koroni wasa bulu nyom ko Ousmane Sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soro ko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko amanake chogo chogo bembena ke ko do konika
5: amizika mi fo wili ka fo mo kuro wili nana ani mo koro mu kumbe oya miria be chumi ni ko bana o bena mi mame se ko lom meni ka ye Senegal ma sigite oye bara oke ka blasinga ka ira ka fo pamme na juro sera chugam na o chugo le flenie donc o ko sin fe se fmi mo bena na ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se sisa di bara mu nu kera ka ira no jusu smana abe to Senegal tama no jusu ma smo be shiko ka kuma kro kele ni ga Senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mu blala singa sa ole bena na ira fmi mo la yasa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole boye walma fmi hakila go bara ku dan ka ke tumi yala Senegal ka ke tiwa Senegal ma ke do kuma be o strami ga ole flenye to ni kon hakila kela tugu o bena ben kelima parce ni ga Senegal fle Senegal ka hamina go be mi e bi ole ke chugo mi o me chugo mna ka koro o be shi godi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc Senegal bena mi bla fm bena mi bla anou bena mi tanyo on fait 6 ans donné a ke la chugo chugo a tena se kadran ko to amena o kibaria o mesan doni
1: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wiye fere do blessing kan kakawo kola obetalike kakawo sankoro talini a nafa soroli kola as kakawo senekela ubulu ani uka jamana filaninu mpanambe nasi kakakawo tonobo chugumina ni laselike la Ghana soroko ministri de fe kunu jamana filaninu ka ministri uka nyokonye do senfe oye nye bilabara ye kanyeshi uka la jere bulum vlanama kakawo kunkankula Ghana jamana nyema John Dramani Mahamat yere mankunu nendu Abidjan wala saka la jere kene do sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o siratégela
6: RFI
1: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye anyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyin kono attendu nous jalakilendo kilisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal kan ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolumla jamana kunti kalata na tawla
7: we
6: erede do bintu o kama politiki ton idisi kumala sila Mbolaji Abdoulaye ko kote na son latika ima wakubena asoso saria sila befe aba farakan kudaleno alaka fo kofanga politiki ton ani marabaga jekulu kuluka kula benende ni latika inye nika uluka chebo atiko Abubakar Bali kakambo samba flani mwani ulon fula janvye kalo jamana kuntiki kalata nata Nigeria kalata saria be aira kafo ko wala sa politiki ton kase kato jamana kuntiki kalata baraula kofono ya soro ton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki ton fe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala sa ki kambo jamana kuntiki kalata warela kalata temeli indun idisi kakan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabadi jamana kuntiki kalata la katugumbola tunubuko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar farala idisi kulukan sisan nyane latige wareka bo jamana kuntiki kalata natabe episi ka chebo jamana kuntiki mbola tinubu ani NDC ka Peter Obi de ninyoronche
1: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minana ni ndoko kumlabana ukelenko ka kunafuni kolunchari bololo sirawkan okunafuni utunyeshina akalandem binani ani woro ka jaguya mineli lela Aman kunshi sisan Centrafrique jamana kuntiki koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi sepe eskiri sofe oye Centrafrique ka kiri so keren kerenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba onufe wa ale kiti so be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilin de be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye Bosembele Dugula, Musa Alukulubali, CSP, Ekiriso Nyunkuye, Dalilu Jonjon Soro, Minumba Jira, Ko Jamana, Kuntu Koroni, Nobe Sonkaye, Okola.
7: Kosobe Bintu, Kerenkerenela, Fagali Jugu, Nimatorali Waliu, Diaguya Latunoni, Chenemusoya Binkanu, Nunumbe de Waliuye, Kuro Penal Special Kiriso Imbeka, Minun Sebekoro, Sege Sege, François Bozizé Nofe, Halini Aleyere, Tegematani, Nkula, Siria Chama, Konimbeka Yira, Ko Aka Jamana Kuntikia, Sokolo. Sili storasi minu ntumba ka marakono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani konanton fevri kaluni samba flani tani sabache kerenkerene ala bose mbele jamana din civil uka kasodo kono ani yen storasi daga were CSP kiriso yinyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadiyama anifagali juku kele senfe ni nkube alere ni storasi nyomoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono CPSI ni nomine ni sebe do ni ka tike kada jamana kuntiki koro inka samba flani muka nani mimbese ka lawali ya fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé reko bawo kabina ka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usimfe anti balakani exiselika uninyokonche abolila ka Centrafrique Black ati yere kalifa e gine bisa u jamana dikan kiri inkene sikili foliko haramade unka hake la fasa banyu manketon Amnesty International ka farafina kili bianfa nyemokoku farafina jamana tou kakanka se PS kiriso indeme ni majira kilum lali katuka kiri nyingalu jabi bintu
1: Musa Lukulubali ka nyefoliu unika hadamodenya hake obulufara out commissariat de l'ONU au droit de l'homme ye ajira kodugujukoro mugu perenta tumbe jamana buduru ani shigi ndela dinyankono sambafla ani mugan ani nduru anka jamana dobe uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turkuko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina ani ba nani ninko jogi kasoro koninye asan bisaba nyokonye ni dugujukoro mugu perenta min labarali balila Malila moto buguna tigeli barawu daminena kunu tenendo unyeshinendo bulima fin asin saba anisin flauma amarabaka ukafola kana kulugi na nyinkono aninka jatege wale binkani unyekoro tige au niche angala milila amenyo konsoro anka nyinkene nyinfanflana anka asara dumbu yade tekebe nige jurula sangatan fladala nige kanye tang aniguru mlaka Dakar
8: Bintu Sise
1: Nataula kuma be awbolo kene be na sigi awiye sani doni amesoroka kene nyinkunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manaforoko ton kemifla ninko nyokon debi fili badji lagune ebrie kono kafara okan doktoro soka nyamau ani nyegenjiu minu be ninu be debe nyokon soro badji ninkono ni badji nintieni kololo be se monikela uma olu minu te ka se ka djege soro yuko folola oke la sababuye ka djege songo gele ya sugu kono leila mandi nkala sidibadu.
9: Ni sokomada ina Jean-Jacques Nate nyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrier no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
10: on n'est pas propre comme on voit
11: djima sono comme il faut là obé nyama chama de filigine kono ni tora djine kono kamé il fari biné nanya nya da djine kan amba do kan rolendo wa ambe monique ya kono ten kaseka anka balosoro djine roko djugu de kama ante kaseka djigimi
10: ka passer loi tellement pollué que on attrape pas les poissons.
9: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
10: On a attrapé une cap.
11: Anya jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
10: Ça prend du temps.
9: Jege soro balia, lagune ébrie kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mine ke akola, anya nsenfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, jege ferela dow sigilendo ni jege la yoro damado ye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Damele ye olu dow ye kabisa mugan ale be jege fereke akafola ko ni asan duru nyoro ye ko jege son gele ala sugula
12: ni asan chama ye ni be jege ni fereni logonna folo folo antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte kemen woro tante se kasa jege son gele ala turu en jege minena nutara côté jega yere solo jega foite di kono toni jega foite donc là à ce côté yere
9: koko di blocos ki monique la ouwe gele amina o gele akele nebe jamana inworodu na koko du enfant monique la ukan kren kren yala adiake dugula kilometre bisegi ni ko debe yeni abidjan che badji mi beteme adiake fe fokatra gana jamana kono abe wele ko lagune abi ni santan laban nunu na jega te ka soro lagune abi kono fola la Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenendo iko boroji anise kwame ye monike la ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye.
13: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé, elle est devenue encore plus jaunâtre.
2: Aya ika foji nya yelma a kera nere moye sanu bola o kabara nolo akololo ka jugo anga lagunuma moko ti sera ka monike nyama toni wala manu takara obi segi kana obolo lanko nyani dano dugu moko ti sera ka jige nyana masoro tuguni inafo o tuba soro chugo na anjago yani no ka kokan jige na lenu ni dunsi san olumi no congeler ni be frigo
13: rabat sur le poisson truc congelé importé.
9: Angani babu insenfe, anya wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kokwa jivwa baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anyele ka ke wale uye.
14: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere jaka utise ka fon la tuni jaka kuma ba tise ka soro ba jaka miso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemo sima ni we bena wiye canceru
9: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diliga we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufili baji ukono Leila Mande Abidjan RFI.
1: Sisa amena uhakli na ulame awye olumini dui maimuna sana guma kuma be awbulu keneka.
15: Ni kayo ba fora koka konsisho sanjo ne konta ye chola maimuna sana konsisho sanjo ama sanjo murtanya burgbenu no a paroti vilka bofanga kuna hera bolokono mabane kurita kon kera kafoko ambe kala afrika de bulu findo e yana kana sigi fangala murtana abroteke pasige ni reka murtana ta bulu belajire fle kata flola kata bla sroga finu no kata bla markanu na shiato no munbe munbe murtani fangato la yorlede
14: Farafina président kele memi ni memi fangana o be conscient yelema kaka sagui aleni akarefe mogo doron olu bile bo dado libara kono to be gel jala ji mi karefe kana ka keti koy parce que farafina yere ma ti démocratie folo ni ya me meta démocratie la démocratie mogo minun kan ka ke démocratie yere yere ke bagawi olu be conscient yelema ni e wetera wetele kara ke si fangana o e démocratie ta machine mais ni kamanda bi ni ka ban e be conscient yelema ko yelema ke sagwe ka tranchem manda nyine ka katire manda nyine foka na ke do yere bi fo foni sara nte ibi
16: maisano ode koso ne beto ka fo wo farafina ka ko kagele farafina ka ko kagele ambe bakala nanzere uma gwanza ambe ma fonyo ngo la juga mino grupo kandando anga jamana kundi ni mfana ka position kelende ni sini shite kunglenya kelena mokudu jamana kote mokudu sharia ko fanate me nazara umu demokrasi nati anfe albi olube demokrasi ka olube sharia de batu
17: ngurtani nyemo be feka sare asumbadi yele ma purge ka seka dofara uka fanga ka ka seka dofara wati ko holeka paske munania ye fanga politiki to do bi boka ko ko dofara jamana nyema ka e sratika ka seko ba ira ka fo luka na de bala utife uka na ka bojuna noyo utife ka bo fanga la juna niga mugo be fanga na ikarale do ka fembe ka ka seka to fanga na paske e ka na de kolo shilendo no won me min fo fanga sina matonyo ka wule ku jo akwere kanar kere akmare ka fodra ka jo akana kere paske nana na tu keli watipe atel
18: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba kambo jetmine kelawma ko hakina fo awyet le wulon flat temene kibara yawka kuna fondilao kafe sebelao loni kelao ani kunyanyilao kabo manden dugura miube kibara yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temene sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temene sanga duri
1: Sierra Leone jamana kuntige Julio Madabio ni aka maraba kha jeklu ministre do wi Cliff la toma do dabo kunu ni achat Mauritanie Fabala akunyi ka jamana flaninu ka badanyu ko nya sinsin kokurala o Mauritanie mina akele bolo ministre fanambe toma la Chad jamana kono o kumbena bi Mohamed Idriss Déby fe Mauritanie be ka Chad ka demende nyini silame o ka jeklu osi nyemu ko ya nyinini na Uka Cheboye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed akakon Chadnye Mauritanie kele blo ministre tun cela Mali jamana kono asisan amina anka kenenye kunche ni Kenya jemukanye oyetalike 500 bana asmo de kan obedan siki anka kuno fini de kenenye fam flanana amenyo konsroni alama basike sini
18: Kenya jamukan
6: Bintu Sisi.
1: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemukan babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemen fila ani biworoni ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asanwo san olufamba bo setan jamana walima jamana minu be nyeta hasiraka nim banani tamasinye be seka don chugodi perjuma wiere be seka tige wala saka banabaga to blasira abena o jabi soro ni anka moko welelenye docteur tenenkanute fugo bana furake baga ni adombagado ni anko pneumologue abo amako ponje docteur sola mali jamana kono docteur tenenkanute ambifo ki wali nyumando anka wele jabi lila ajalanye ki bismillah anka keneninka
0: ajalanye afo libe maneka la me baga bela jeli
1: Madame Kanute ñingali folo ambe mintengu ila ni anko asma o yere ye jumanye krenkrena
0: asma ni nakli degum banaye mimbe se fon fogo fiyete mesra o manamba fo mato kana ko bronchu donc fon fogo fiyete mesra nunu mana enflamé dron o debe nani asma yere
1: nga sisa mo be se ka a don chugo di ko asma bana debe mo hola
0: asma manifestation folo folo be se ka ke so so de mais sorosoro minu ere jonjon ba le sorosoro la en general sorosoro yin be juya kosebe shufela de la paske asmi ere ni ataka la je choufe bana de do kosebe kosebe. Ako chaman beke choufe la de la. Entre 3h, 4h du matin, dougou klale ne ale bedam ne kosebe. Donc soro de ya a folo folo e. Soro kofe, ninakili degoun bese ga faraka. E ninakili degoun yi, bese ga damne fitini fitini, foka se ga ke kosebe ni e for fitini ke dron, yi se ga se genjona.
1: Fere juman ou doun bese ga tege, wala sa ga se ga asmo bana ni nye krotige?
0: Bo fere mounou bese ga tege sin sa nye krotige la. O folo folo ye ika do fe munu ba la wuli paske bana de do mi e bana kunta la janye bana te ka fo mi be kwa ke ka ba yoron kele na le dona ila abseka mada fere abseka tike purke ika na krizi ke ka chaya me mi ya bani o fente do be no abseka santan san mwanga o te krizi ke na e me fika do fe munu ba la wuli a fe folo folo ye mura e mwa mi mura mana si santo mine abseka abla krizi la abseka na nini na kilidegu ya abseka aga soko soko jugu ya Donc a flana e fin fait poussière e fin fait fin munu kasaka gele ina fo parfum kasagele ma mbola usulan kasagele ma mbola ina fo sisi ma fin tou i secreti na no ngana tou bi ali logo sisi charbon sisi onu ka nga éviter parce que onu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i ma bo lu la dora ka chala fe chama mbe bo la mbe chogo be sora la obato ati juya na ma fo ma to
1: Nga ka bola yala asmu banani ye tienta banaye wa fuchu werela ni kasoro abi mansa dola ebe se kasoro o sirafewa
0: abi se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu yere ye modeli fly namba fo mako asmu allergique asmu munu liele no inafa nga allergie la par exemple paske demi wolo la kasoro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso o den a chance ka bon ko se be ka si sanke o y facteur doy demi wolo la france ka foko soro bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kuntala janfe abseka si sanke si sam se ga mo mina li mo korba ya kononana donc ore ato ngi mangu kozi chama bala me banate ko ni ka foko mi me yele ma mo fe ina fo e ante nyogondo fi mo djeko abenela nsi nyogondo abe yele mo fe ayi menabi somoro la obi abisa ya ko sokono bana e itegi niro da la sora la kosebe kosebe
1: madame kanute wahati juman de la yere 500 bana be mo seye fo abe kri
0: bo 500 bana ka djugun wahati fla de kono san kono nana aka djugun fo nene kono nana parce que fo nene wahati poussière ka tian o wahati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be seka da so konona na kom sumaya be seka da anga barake yoro la sumaya be seka da yoro chamana ni sumaya ndara didi be seka wuli don sin sam seka wuli o wakati kono fo nene ni samia de gazu sin sam to makosere e samia fanata e sanji ni sana na ka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo munu bulu wakati be na nyega nyigide do sumaya be da yoro yoro la olu be seka sin sam to seka en kosebe kosebe don samia ni funene de ka jugu kosebe sin sam erema
1: Ofa
0: wakati to nunu seka fam
1: ofa muyara ameta si san an kaseria ni na me aliko asmu bana kerama digum baye fo aka bara yere tinyana sin fe ambala me kana
19: asmu bana me denyana ai genya sia na dinyana se fono adam na na mbani men ke karana nka ba adam na men entre din na ka entre de din na kodo akere belema ni yedde na si sa bulu adapani ke momen fan ancora singa men ni so se na begina Parce que Alchilani, il n'y a qu'ici qu'au son. À chaque fois, on traite de là, à chaque fois, maîtresse saute dans la cour de là, venir à main. Kanang assistinya menga donc si e batitalé des fois doit école là ici parce que là là adamna non adamna wati rota là ni be classique non ni be kenema na dinna karam bulukara tel ka foko ni de menga la classe kononya a ti se benan ti se mora krankela donc na bara ti ni monyale ale jankoro la koso
1: madame kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigida kan ko ni banabagato be se ka furake fo aga se ka ka barada bo ko kurala wa
0: be se ka furake fa se ka ka barada mnenya fo di pa damnela mo si san e banae mi ti ban Il faut que si ça toque aux femmes, parce que si ça en banabato, on veut éduquer des kosebe, on veut maraka foye, à kanga femme nous que pour que kaga bana protéger, à kanga femme nous que pour que kaga ré protéger, bana crise kana oula la wakati be, parce que niya e kafoko mwa miye woye, avec crise ke, ou crise ya balibara la ya balaka. kewale ula le kona kanga kewale mununkela a folo folo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mine kachaya donc il kango kewale bela jele na je ori la be foko si santo bi taka ekol la sisan ekol yere la donc education yuma be funyana u kanga ni ke u manga ni ke fe munu kanga ke u ba do fana ko san wakati do be min sera wakati nunuma kanga janto nyere la ko se pour que ngasi sanga na wuji ok mala donc ni bana ba to munu mbo do do ka chala fe ko ba shi fo ita la buka tinya la bo ke na e kasora ma kololo fo ila suma
1: ambe wakati mina iko sisan yala sisan rakeli yere kren kren na be tablo juma ka anka jamana o kono
0: kren kren ya la ni farafina ere woro dugu ya fanta ka la je sisan frakeli manoko parce que si ça me fera que ni fera monuie a chama nga gelen ko sebe anga jabana o kono e bana dune romi e bana punta la jaina be foma to kana ko maladi kroniki donc fura ke li kanga ke san kuru karali wakati bela jele na e kanga furata kuma mununa ya be krizi fan na fura kanga double o wakatu la ko sebe ko sebe donc si santo kanga eduke fancy be de fe fura kanga kabulu wakati be si santo kanga ka fura o black nga yala ko bi wari be ke tuko mna poshi kono de pour que ka akisi tanga ni wakati bela jele kirizuma namba foma kololou donc sisanto kangi janto ayere la kake wale bela mais sisanto mimi seka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachan akachan ma mwa minga soro mambu fura san be gele ya oma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadinye labo beri konana don ode ya agele ya yoro yere ode la akaka ikatana la kodo paske ni atana la kodo ide chamambo ika fura san tala fama
1: Obe famu yala madam tenen kanute ansira anka jimukanyi kuncha yoro la ninka soro ladilikan bibulu kadi sinsambana bakato uma kuma labila lindu iye
0: Jaranyi ladilikan folom bembulu ode ye ka foko sinsambakato be kanki janto yere la paske ni sisan bila ikanga do sango no wakati do be sisan miseka mada no ye anga klema uye situ mali jamanala ibado fanako samia manase anifunene manase ikanga toka na ikadogo toro voir irregulièrement pour que ika sisanga na krizike wakati be wa indika fura ukanga kenyokombulo sanga ni wakati be la jene ibita nye fango fang indika fura ukanga ta nyokono fe wakatula e ikado femu nubi ika banafana la uli ikulu fe undo ikulu evite pour que e rebe la fia me mi fana foka daka shifi na mwa u aleni shije la mwa u lude kanga proteje kwa sebe kwa se sinzama ni mine demsenya la bisege na imine mwa koroba ya la bisege don iluku jantu yere la kwa sebe kuka mesure de precaution beta pour que femu nume sinzana jugu ya kulu evite kwa sebe wakatu la ukana krizike
1: obe famu yala ami wale nyumando ntuguni madam tene kanute
0: jarani merci
1: Alama baha u foli bile bile ye auta ye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata aya ujanto auka kene yala. Altulube irifidela nege kanye tani ulumla obi malila akanye tan anisaba obi Washington Etats-Unis jamanama.
8: Bintou Sissé.
1: Atoye le rif la dronde ye Senegal warawni Franci bena kari nyokona wurada nyina dinyen 30 ans nyokon kumbemba coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan nu bena a klantan ka klantan klou bena nyokon soro midlife stadium la new jersey du konon amena ka chiden krenkreni stadio du kure la soro adakuna FMI kachide unye kile duru tohoma do dabo Senegal kunu tenendo oku nye ka kumanyo konya o dabo kukurala dinye na fuluko nyena bo chekada nyini Senegal marabaka uche kakenye ni jamana nyika juru koye yala benka ambena soro uninyo konche wa ambena soro kodomba ha doka nyefoli soro a kene nyinkam Nigeria kitisoba tutbinal federal ye alatige kafanga sina politikiton African Democratic Congress edi Siji sabula koton nyuma politiki ton ka saria do dafa iko ka kan hake do soro kala taw simpe nga ADC politiki ton fe ninye marabaka uka fere deye wala sa ulukana seka talike samba flani mugan ani bulung vla jamana kuntiki kalata na tawla au danse kukurala afaralen be coupe du monde ni ñoxon kumbe mankuno nim kan france ni senegal de kudu akulu ñun ko non yani waxati dama akokoro modom baxa wireye met live 30 ans kené lasoro daminé anka ci den krenkrené sadio dougré fana be agni o kené ñin kan sadio dougré ni klobana ba fo kinché
3: initié bintou cissé
1: ako ire be tableau du manka ni waati ñina yi
3: bintou ni waati la tolanta kenin dala ni o ye met life stadium ye kokoro modom baxaw ni nali be ñoxona ni fanga ye hali mika soro francis kokoro modom baxaw o lu de kachan koni o lu de be kenani jamaye ambe ka senegal kokoro modom baxa dama do to mo uchela koni o lu fitini minu be kan be kanani waati la u dalem be u ka tolanta kulu ni o ye senegal e ka foko ka daka ni ñoxon kumbe do u kumbe ka mima ko ko sebe o kan la ñini ka sebaya soro o de la do ban kerefe amba le ñini ka 600 ale ka la ñini ye bi senegal ka se ka seba soro jodi de la te yo ñata nga bëgg senegal gagner
20: 3-1
3: ayo defo ko abe fe senegal ka seba ya soro saba ani kelen de bitu wa francis ko kromo do mbaxo fanan chama baba mbulu ya ka nani kenen ka amma ko no lembe yani wati kelen ani clanche de la wa 130 ñoxon ko men ka damina kulu i ñoxon ko men folo do bintu
1: ini che ñofalu la sadio dougré hokumu kono senegal 30 ans kulu ka jala tigi kalidou koulibaly ko ñoxon ko men ñi tena no xoya nga ku be fere be tigé ka seka seba ya soro anka lame
2: ambe alatando anye degeli ke kosobe senegal ntulunta na obe yu dege kosobe ani france ntulunta kulu ka nyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni alasona ambe na seba ya soro ntu njogini nga alanike bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nlabe nini katalike nina kubdi mong nyon kumbe ula ambe na fleni senegal ntulunta kulu dege karamo bina sonye talike ani france ka nyon kumbe nina walima atina minka kanka bla nyefe ole senegal tolonta kului senegal tolonta kului ya benye nara sonna senegal tolonta kulu bina fere beke kasiba ya soro
4: my keep of hamuj ha ganyen macho inshallah ya rabbi
1: coupe du monde ko mana halisa a cap vert ka reken blue ye flanim binke kunu uni espanche a kasroni a floye a cap vert ka talike nyokon kumbenina akela kobaye u bulu dinye na fuluko nyana bo chekeda efimika chidim ka toroma be ka tanye senegal jamana kono o toroma ni daminena kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kokurala ni senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo nanye babu kili senegal ka juruko marabaka jekulu nyom ko koroni wasa bulu nyom ko ousmane sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soro ko dombaka ousmane jomande ka fola ko amana ke chogo chogo bembe na ke ko do konika
5: amisi ka mi fo wili ka fo mo kuro wili nana ani mo koro mo kumbe o ya miria be chumi ni ko bana o benga mi ma mese ko lom meni ka ye senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo ko amena juro sera chuga mna o chuga wili fleni donc o ko sin fe se fmi mo be nana ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se 600 i bara mo nu ka ka ira no jusu smana abe to senegal tama no jusu ma smo be shiko ka kuma kro kele ni ga senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mo blala singa sa ole be nana ira fmi mo la yasa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole boye walma fmi hakila go bara ku dan ka ke tumi yala senegal ka ke tiwa senegal ma ke do kuma be o strami ga ole fleni to ni kon ya kela tugu tugu ubina bentelima parce ni ga senegal fle senegal ka hamina go bemi ye biwele ke tugu mi o me tugu mna ka koro o be shi godi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc senegal bina mi bla fm bina mi bla anu bina mi tanyo on fait 6 ans donné a kela tugu tugu atena se kadran ko to amena o kibaria o mesan doni
1: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fait Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wi fere do blessing kan kakawo kola obetali ke kakawo sankorotali ni a nafasro li kula as kakawo senekela ubulu ani uka jamuna filaninu mfanambe nasi kakakawo tonobo chukumina ni laselike la gana soroko ministri defe kunu jamana filaninu uka ministri uka nyokon ye do senfe oye nye bilabara ye kanyeshi uka la jere bulu mflanama kakawo kunkankula gana jamana nyema John Dramani Mahamat yere mankunu nendu Abidjan wala saka la jere Kenedo Sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o Siratégela.
20: RFI
1: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye anyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyin kono atonu nu jalakilendo kilisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolumla jamana kunti kalata na taula
6: Oerede do bintu okama politiki ton EDC kumala sila Mbolaji Abdoulaye ko kote na son latike ima wakubena asoso saria sila befe. Aba farakan kudaleno alaka fo kofanga politiki ton ani marabaga jekulu kuluka kula benende ni latike inye nika uduka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwani ulon fula janvye kalo jamana kuntiki kalata nata. Nigeria kalata saria be airaka fo kowala sa politiki ton kase kato jamana kuntiki kalata bara ula. Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temeli indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kulukan sisan nyane latige wereka bo jamana kuntigi kalata natabe episi ka chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani NDC ka Peter Obi de ninyoronche
1: Nigeria jamana kono halisa moko shegi minena ni ndoko kumlabana ukelenko ka kunafoni kolung chari bololo sirawkan okunafoni utu nyeshina akalandem binani ani woro ka jaguya mineli dela amankunshi sisan Centrafrique jamana kuntigi koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe oye Centrafrique ka kiriso kerenkerenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba onufe wa ale kitiso be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jalaki di kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekiriso nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
7: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matorali walew diagu yala tononi wchene muso ya binkani nunu mbede walew ye cour penal special kiriso imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere tege mata ni nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya so kolo sili sorosi minu tumbaka mara kono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevri kalu ni samba flani tani sabache kerenkerene ala bose mbele jamana din civil uka kasodo kono ani yensurasi daga were CSP kiriso yinyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku ukele senfe ni nko ube aleere ni surasi nyomoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono CPS ni nomene ni sebedo ni ka tike kada jamana kuntiki koro inka samba flani muka nani mimbese ka lawalia fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé reko bawo kabina ka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usimfe anti balakani exiselika uninyo konche abolila ka Centrafrique Black Kati yere kalifa e Guinea Bissau jamana dikan kirin kene sigile foliko hadamadon ka hakella fasa banu manketon Amnesty International ka farafina kli bienfa nyemoko ko farafina jamana to kanka CPS kiriso indeme ni majira kirum lali ka tuka kiri nyingalu jabi bintu
1: Musa lokule balika nyefoli unika hadamadenya hakew bolu fara haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ye ajira ko dugujju koro mugu printan tumbe jamana buduru ani chegin de la dinyekono sambafla ani mugan ani nduru anka jamana do be uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turk ko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina ani ka banani ninko jogi kasoro ko ninye asan bisaba nyohonye ni dugujju koro mugu printan min labarali balila Malila moto buguna tigali baraw daminena kunu tenendo onyeshinendo bulima fin a sin saba ani sin flauma amarabaka ko fola kana kulu nanyin kono ani ka jatege wale binkani unye krotige awni che angala milila amenyo konsoro anka nyin kene nyin fan flananka asara dumbuya de tege bene ge jurula Sangatan fla dala nege kanye tan ani wulum laka Dakar.
8: Bintou Sisse.
1: Nata wula kuma be aw bolo kene be na sigi aw yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono 100 manaforoko ton kemifla ninko nyonde bi fili badji lagune ébrié kono kafara okan docteur Soka nyamau ani nyegenju minu be ninu be de be nyokon soro badji ninkono ni badji nin tieni kololo be se monike lauma oluminu te ka sika djegé soro iko folola okela sababu ye ka djegé songo gelia sugu kono leila mande kala sidi badu
9: Ni so madaina Jean-Jacques Nate nyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
20: On n'est pas propre comme on voit
11: Jima sono komi folola obenyama chama de filijini ngono ni torajini ngono kame ifari biye nanyanye da jinika amba doka no lendo wa ambe monike ya konote kaseka anka balosoro jinoko ko jugu de kama ante kaseka jigimi
20: Ta passe loi tellement pollué que on attrape pas les poissons
9: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
20: On a attrapé une cap.
11: Anya jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
20: Ça prend du temps.
9: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anya nsenfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleala sugula
12: nia san chama e ni jege ni fereni logonna fola fola antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jege son geleala turu en jege menena nutara Ute jere yere solo, jere foite ji kono touni, jere foite, donc la, anse kote yere.
9: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara, gana jamana kono, abe wele, ko lagune abi. Ni santan laban nunu na, jere te ka soro, lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga 600 awulenendo iko boroji anise kwame ye monike la ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye
13: nous avons vu que la couleur de l'eau a changé elle est devenue encore plus jaunâtre
2: aya ika foji nya yelma akere nere moye sanu bola ou kambara nolo akololo ka jugo anga lagunima moko tisera ka monike nyama toni wala manu takara obisege kana ubolo lanko nyani dano dugu moko tisera ka jiganya na masoro tuguni inafo otu masoro chugona anjago yani no ka kokan jige na lenu ni dun sisan olumi no congeler ni be frigo
13: rabat sur le poisson truc congelé importé
9: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kokwa jivwa baji ushite la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
14: o produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere jaka utse ka fon la tuni jaka kuma ba tse ka soro ba jaka miso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemo sima ni we bena wi cancer u
9: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wi fere chama de blasenka la diliga we sena fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Sisan an bena aw hakilinaw lamɛn. Aw ye olu minw dun Maimuna Sanuguma kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
15: Ni ka ye o b'a fɔra ko ka constitution changé o, ne kɔntan ye cogo la Maimuna Sanuguma. Constitution changé ra o, a ma changé o. Muritaniya bolo gbɛ nunu a baro tɛ wuli ka bɔ fanga kunna hɛrɛ bolo kɔni ma. Ma bane kurita kɔni kɛra k'a fɔ ko an bɛ kalafili kɛ de bolofin dɔ ye yana ka na sigi fanga la Mauritania. A baro tɛ kɛ paseke ne yɛrɛ ka Mauritania taabolo bɛɛ lajɛlen filɛ k'a ta fɔlɔ la ka taa bila surakafin ninnu ka taa bila maraka ninnu na siya tɔ ninnu minnu bɛ Mauritania fanga t'o la o yɔrɔ la yen de.
16: Farafina président kɛlen bɛ min ni min bɛ fanga na o bɛ constitution yɛlɛma ka k'a sago ye ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn olu le b'o da don libara kɔnɔ tɔw bɛ kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a ka kan k'a kɛ ten koyi parce que farafina yɛrɛ ma tɛ démocratie ye fɔlɔ n'i y'a mɛn n bɛ taa démocratie la démocratie mɔgɔw minnu ka ɲi ka kɛ démocratie yɛrɛ yɛrɛ kɛbagaw ye olu bɛ constitution yɛlɛma ni e wetera wete le kɛra k'i sigi fanga na o ye démocratie taamasiyɛn mais n'i ka manda bɛ ɲini ka ban e bɛ constitution yɛlɛma k'o yɛlɛma ka kɛ sago ye ka tranchant manda ɲini ka quatrième manda ɲini fo ka na kɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen fo n'i sara n'o tɛ i bɛ yen.
10: Maisano o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ ko farafinakako ka gɛlɛ farafinakako ka gɛlɛ an bɛ bagala nansaraw ma gansan an bɛ kuma fɔɲɔgɔnkɔ la cogoya min na. Groupe kandan dɔ an ka jamana kuntigi ninnu fana ka position kelen de ye nin sini si tɛ kunkelen ɲɛ kelen na. Mɔgɔ kow do jamana ko tɛ mɔgɔ kow do sariya ko fana tɛ mais nansaraw minnu ye demokrasi nati an fɛ hali bi olu bɛ demokrasi kan olu bɛ sariya de bato.
17: Muritani ɲɛmaw bɛ fɛ ka sariya sunba de yɛlɛma purke ka se ka dɔ fara u ka fanga kan ka se ka dɔ fara waati kɔfɔlen kan parseke mun na n'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛma ka sarati kan kan seke o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona n'o ye u tɛ fɛ ka bɔ fanga la joona n'i ka mɔgɔ bɛ fanga na i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na paseke e ka na de kɔlɔsilen don dɔnku an kɔni bɛ min fɔ fanga sinamatɔw ye u ka wuli k'u jɔ a ko yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ dɔrɔn a ka jɔ a kana kɛ yɛrɛ paseke n'a nana to kɛli ye waati bɛɛ a tɛ la.
18: Sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
1: Sierra Leone jamana kuntigi Julio Madabio ni aka marabaka jekulu ministre dɔw ye kile fila tɔgɔma dɔ dabɔ kunu Nouakchott Mauritanie Fabala a kun ye ka jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnya sinsin kokura la o Mauritanie min na a kɛlɛbolo ministre fana bɛ tɔgɔma la Tchad jamana kɔnɔ o kunbɛnna bi Mohamed Idriss Déby fɛ Mauritanie bɛ ka Tchad ka dɛmɛ de ɲini silamɛw ka jekulu OCI ɲɛmɔgɔya ɲinini na u ka cɛbɔ ye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed ka kɔn Tchad ɲɛ Mauritanie kɛlɛbolo ministre tun sela Mali jamana kɔnɔ. Sisan an bɛna an ka kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni kɛnɛya jɛmukan ye o ye tali kɛ sinsanbana asmo de kan o bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan filanan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma basi kɛ sini.
18: Kɛnɛya jamukan
6: Bintu Sise.
1: A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲi bɛ mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔnin kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ naani ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan ni bana ɲi taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ bɛ se ka a
19: latigɛ walasa ka banabagatɔw bilasira a bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr tɛnɛn kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga do ni an ko ponomolɔg ka bɔ bamako pɔinje dɔktɔrso la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr tɛnɛn kanute an b'i fo k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
0: a diyara n ye a foli be mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛli ye
19: madame kanute ɲiningali fɔlɔ an be min tengu i la ni an ko asma o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na
0: asma ye ninakili degun bana ye min be se fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko bronchu donk fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsira nunu mana an flamɛ dɔrɔn o de be na ni asma yɛrɛ ye
19: nga sisan mɔgɔ be se ka a dɔn cogo di ko asma bana de be mɔgɔ la
0: asma manifestation fɔlɔfɔlɔ be se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de ma sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la en général sɔgɔsɔgɔ yi be juguya kosɛbɛ sufɛla de la parseke asmi yɛrɛ ni y'a ta k'a lajɛ sufɛ bana de do kosɛbɛ kosɛbɛ a ko caaman be kɛ sufɛla de la entre 3h-4h du matin dugu kilalen de ale be daminɛ kosɛbɛ donk sɔgɔsɔgɔ de y'a a fɔlɔfɔlɔ ye sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun be se ka fara a kan ninakili degun yi be se ka daminɛ fitini fitini fɔɔ ka se ka kɛ kosɛbɛ ni ye effort fitini kɛ dɔrɔn i be se ka sɛgɛn jɔna
19: fɛɛrɛ jumanw dun be se ka tigɛ walasa ka se ka asma bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ
0: bɔn fɛɛrɛ minnu be se ka tigɛ sinsan ɲɛkɔrɔ tigɛli la o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔ fɛɛn minnu b'a lawuli parseke bana de do min ye bana kuntala jan ye bana tɛ k'a fɔ min be kura kɛ ka ban yɔrɔnin kelen n'ale dɔnna i la a be se ka mada fɛɛrɛ be se ka tigɛ pur ke i kana krizi kɛ ka caya ma min y'a banni ye o fɛn tɛ dɔw be yen nɔ o be se ka san tan san mɔgɔn kɛ o tɛ krizi kɛ n'a ye ma f'i k'a dɔn fɛɛn minnu b'a lawuli a fɛɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ a be se k'a bila krizi la a be se ka na ni ninakili degun ye a be se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya donk a filana ye fɛn fɛ ye pusiɛri ye fɛn fɛ ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛ i n'a fɔ parifɛn kasa gɛlɛmaw b'o la wusulan kasa

0: ولا او دانسي كوكورالا afara lembe coupe du monde ni ñokon kumbe mankono ni mukan france ni senegal de kudu akulu ñun kono yani waxati dama akokoro modom ba xawere ye met live 30 ans kené lasoro daminé anka ci den krenkrené sadio doucré fana be agni o kené ñin kan sadio doucré ni klobana ba fo kinché
1: iniché bintu cissé
0: akoyere be tableau du mankani waati ñina yi
1: bindu ni wakati la tolanta enquête in dala ni ye met life stage ye kokoroma do mbaxaw ni nali be ñoxona ni fanga ye hali ni kasoro franci kokoroma do mbaxaw olude ka chankoni olude be kenani jama ye ambe ka senegal kokoroma do mbaxa dama do tomo uchela koni olu fitini minu be ka bekana ni watila u dale mbé u katolanta kulu ni oyé senegal e kafoko kada kan ñokumbé ndo u kumbé ka mima ko ko sebe o kan la ñini ka sebaya soro o de la do ban kérefé amba la ñini ka 600 ale ka la ñini ye bi senegal ka se ka sebaya soro jolité la té yo ñata nga bëgg senegal gagné
2: 3-1
1: ayo de fo ko avait fait senegal ka sebaya soro saba ani kelen de bitu wa franci ko kromado mbako fanan chama baba mbolo ya ka nani kenen ka amma ko lembe yani wati kelen ani clanche de la wa 130 ñokon ko men ka damina kunu i ñokon ko men folo do bintu
0: ini che ñefalu la sadio doucré hokuma ko non senegal 30 ans kulu ka jala tigi kalidou koulibaly ko ñokon ko men yin tena no hoya nga ku be fere be tigé ka se ka sebaya soro angalame
3: Ambe alatando anyi degeli ke kosobe Senegal ntuluntana be yu dege kosobe ani France ntuluntan ku ka nyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni ala sonna ambe na seba ya soro ntunjogini nga ala niki bi akafsa kosobe bi mbese kafoku nla benini katalike nyina kubdi mon kumbe ula ambe na fleni Senegal ntuluntan ku dege karamo bina son ye talike ani France ka nyon kumbe nina walima atina Minka kanka bla nyefe, ule Senegal ntuluntankului. Senegal ntuluntankulu ya benye. Nala sonna, Senegal ntuluntankulu bina fere beke kaseba ya soro.
2: My equipe joue ha moji ha gagné le match inshallah ya rabbi
0: coupe du monde ko mana halisa cap vert ka rekem blou ye flanim binke kunu uni espagne che kasronni a floye cap vert ka talike nyokon kumbenina akela kobaye u bolo dinye na fuluko nyana bo chekeda efimika chidimka toroma be ka tanye senegal jamana kono o toroma ni daminena kunu abe kunche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kukurala ni Senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo nanye babukili Senegal kajuruko marabaka jekulu nyomko koroni wasabulu nyomko Ousmane Sonko tumason jurunyi sara chogo ferema restructuration o soroko dombaka Ousmane Jomande kafola ku amaneke chogo bembenake kodo konika
2: amizi gamifo wili kafo mokura wili nana ani mo korom kumbe o yamiria be chomi ni ko bana o benami ma mese ko lom meni ka ye senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo pa mena juro sera chugam na o chugo le flenier donc o ko sin fe se fmi mo be nana ka fle ko juma ni kala tigi fo ka se 600 ibara mun pira ka ira no jusu mana ave to senegal ta ma no jusu ma smo be chiko ka kuma ko kele ni ga senegal ma sigi bon so ibara do blasinga bara mun blala singa sa ole be nana ira fmi mo la ya sa au ko nyafa amu nyafa kuma be rom na ole boye walma fmi hakila go bara ku dan ka ke tumi ya la senegal ka ke tiwa senegal ma ge do kuma be o strami ga ole flenye don ni kon la kela tugu obina benkelima parce ni ga senegal fle senegal ka hamina go be mi yebi wele ke tugu mi o be tugu mna ka koro o be shi godi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc senegal bina mi bla fm bina mi bla ano bina mi tanyo on fait 6 ans donné a kela tugu atena se ka dran ko to amina o kibaria o mesan doni
0: soroko dombaha Ousmane Jomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wi fere do blessing kan kakawo kola obetalike kakao sankoro talini a nafa soroli kula as kakao senekela ubulu ani uka jamuna filaninu mfanambe nasi kakao tonobo chukumina nila selike la gana soroko ministri defe punu jamuna filaninu ka ministri uka nyokonye do senfe oye nye bilabara ye kanyeshi uka lajere bulon vlanama kakao kunkankula gana jamana nyema John Dramani Mahamat yere mankunu nendu Abidjan wala saka lajere kene do sigi ni Côte d'Ivoire ka Alsan Ouattara ye o sirategela.
4: RFI
0: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye a nyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigeni nkono atonu nu jalakilendo kilisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolomla jamana kunti kalata na taula
5: Oyerede do bintu okama politiki ton ADC kumalase la Mbolaji Abdoulayko kote na son latigayma wakubena asoso saria sila befe. Aba farakan kudaleno alaka fo kofanga politiki ton ani marabaga jekulu kuluka kola benende ni latigayni nika uluka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwanu ulon fula janvye kalo jamana kuntiki kalata nata. Nigeria kalata saria be aira ka fo kowala sa politiki ton kase kato jamana kuntiki kalata bara ula Kofono ya soroton nunu ye joro do sorokateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de sorokeme kemesarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata worela kalata temene indun idisika kan sorolin kunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande sorosamba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunubuko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kuluka sisa nyani latike wareka bo jamana kuntigi kalata natabe episika chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani ndisika Peter Obi de ninyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minena ni ndoko kumlabana ukele mkuka kuna funi kolunchari bololo sirauka okuna funi utu nyeshina akalande mbinani ani woroka jaguya mineli dela ama kumshi en Centrafrique jamana kuntigi koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe o ye Centrafrique Kiriso kerenkrenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba ONU fe wa ale kitiso be fakhali jugu ani dankari wale de kiri kanyeshi hadama de nyama o jale kidi kilin de be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekidisu nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
6: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matoroli wale diagu yala tononi chene muso ya binkani nunu mbede wale uye kuro penal special kirisu imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere teke matani nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya so kolo sili sorosi minu tumbaka marakono wa nuba kalatiko la wali ya kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevriye kaluni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din civil uka kasodo kono ani yensurasi daga were CSP kiriso yu wali minu njate kake dankari walu ye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nkube aliyere ni surasi nyomoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono CPS ni nomine ni sebedu ni ka tike kada jamana kuntiki kora inka samba flani muka nani mimbese ka lawali ya fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé ereko bawo kabinaka fanga bina samba flani tani sababa maganchi kele usimfe anti balakani exiselika uninyokonche abulila ka Centrafrique blakati yere kalifa e gine bisa u jamana dikan kiri nkene sikili foliko hada madu nga hakela fasa banyu manketon amnes Amnesty International ka farafina kile bianfa nyemoko ko farafina jamana to kan ka CPS kiriso indeme ni majira kilom lali ka to ka kiri nyingalu jabi bibi
0: Musa lokulu balika nyefoli unika hadama denya hake obulu fara haute commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ye ajira ko dugujju ko mugu printemps tumbe jamana buduru ani shigin de la dinyen kono samba fla ani mugan ani nduru anka jamana dobe uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Valker Turkuko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina ani ka banani ninko jogi kasoro ko ninye asan bisaba nyohonye ni dugujju ko mugu printemps min la barali balila Malila moto buguna tigeli baraw daminena kunun tenendo onyeshinendo bulima fin a sen saba ani sen flauma amara baka ko fola kana kulu na nyin kono ani ka jatege wale binkani unye koro tige awni che angala milila amenyo kon soro anka nyin kene nyin fan flananka asara dumbuya de tege beni ge jurula sangatan fla dala nege kanyetan ani wulum laka Dakar
4: bintu sise
0: nataula kuma be aw bulu kene be na sigi aw yin sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado Kujivar jamana kono sanwo san manafuruko ton kemifla ninko nyokonde bi fili baji lagwin ebriye kono kafara okan doktoro soka nyamau ani nyegenjiu minu be ninu be debe nyokon soro baji ninkono ni baji nintieni kololo be se monikela uma ulu minu teka sika jege soro yuko folola okela sababuye ka jege songo gele ya sugu kono leila mande nkala sidibadu
7: Ni sogomada ina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrier norochoye Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
8: Jima sano komi folola ube nyama chama ne fili jini nkono ni tura jini nkono kame ifari binye nanya nye da jini kan amba doka nolendo wa ambe moni ki akono ten kaseka anka balosoro jino roko jugu de kama ante kaseka jigime
9: te passe lo atama polio ke on attrapa le poisson
7: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
9: Ana atrape une cap.
8: Anya jege de carpo kile mine yanfe. Yayi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
9: Ça prend du temps.
7: Jege soro balia, lagune ébrier kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jatimineke akola, anya senfa kase, kokodi blocos jege sugula. Ansera ka soro, Jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim damele ye olu douye kabisa mugan ale be jege fereke akafola ko niya san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
10: niya san chama ye ni be jege ni fereni lona foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasan jege son geleyala turu ay jege menena nutara Ute jere yere soro, jere foite ji kono touni. Jere foite, donc la, anse kote yere.
7: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yungoro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren ni ala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe foka tra gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laba nununa, jere te ka soro lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenendo iko boroji anise kwame ye monikela ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye
11: nous avons vu que la couleur de l'eau a changé elle est devenue encore plus jaunâtre
12: anya ka foji nya jelmana akere nere mumaye sanu bola ou ka bara nolo akololo ka jugo angal lagunuma mo oti sera ka monike anyama toni wala manu takara obise ginka na obolo lanko nyani dano dugu mo oti sera ka jiganya na masoro toni ina fo otu masoro chugo na anjago yani no ka koka njige na le onu dum sisan olumi no congeler ni be frigo
11: rabatsi sur le poisson truc congelé importé
7: Angani babu insenfe, anye wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kokwa jivwa baji ushite la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
13: o produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ka anyatia ka akono fon re toro produit mu be utiliser a be jaga o sere jaga o tse ka fon la tuni jaga ko mabat se ka soro ba jaga miso le kan ka boya ka jaga ko mamba wi a be se ka kasara chemo sima ni we bena wi cancer u
7: yasa ka baji u latanga ko diwa marabaga wi fere chama de blasting kan la diligan we sena fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw dui Maimuna Sanuguma kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
14: Ni ka ye o b'a fɔra ko ka constitution sanze o ne kɔnta ye cogo la Maimuna Sanuguma constitution sanzira o a ma sanze o Muritaniɲɛ bolo gwɛ nunu a baro tɛ wuli ka bɔ fanga kunna hɛrɛ bolo kɔni ma ma bɛnni kurita kɔni kɛra k'a fɔ ko an bɛ kalafili kɛ de bolofin dɔ ye yana ka na sigi fanga la Muritaniɲɛ a baro tɛ kɛ parsike ne yɛrɛ ka Muritaniɲɛ taa bolo bɛɛ lajɛlen filɛ k'a ta fɔlɔ la ka taa bila surakafin nunu ka taa bila maraka nunu siya tɔ nunu minnu bɛ Muritaniɲɛ fanga t'o la o yɔrɔ la ye dɛ.
15: Farafina président kɛlen bɛ min ni min bɛ fanga na o bɛ constitution yɛlɛma ka k'a sago ye ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn olu le b'o da don libara kɔnɔ tɔw bɛ kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a ka kan k'a kɛ ten koyi parce que farafina yɛrɛ ma tɛ démocratie ye fɔlɔ. N'i y'a mɛn n bɛ taa démocratie la démocratie mɔgɔw minnu ka ɲi ka kɛ démocratie yɛrɛ yɛrɛ kɛbagaw ye olu bɛ constitution yɛlɛma ni e wetera wete le kɛra k'e sigi fanga na o ye démocratie taamasiyɛn mais n'i ka mandat bɛ ɲini ka ban e bɛ constitution yɛlɛma k'o yɛlɛma ka kɛ sago ye ka tranche mandat ɲini ka quatrième mandat ɲini.

0: Madame Kanute, i bɔra k'an ka seereya nan sɔrɔ. Yala mɔgɔ bɛ se ka i jigi da kan ko ni banabagatɔ bɛ se ka furakɛ fo a ka se k'a ka baara dabɔ ko kura la wa?
1: A bɛ se ka furakɛ fo a bɛ se k'a ka baara daminɛ. N y'a fɔ depuis daminɛ la. Ko sinsan ye bana ye min ti ban. Il faut que sinsan tɔ k'o de faamu parce que sinsan banabatɔ o bɛ éduquer de kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ mara k'a fɔ a ye a kan ka fɛn minnu kɛ pour que k'a ka bana protéger a kan ka fɛn minnu kɛ pour que k'a yɛrɛ protéger bana crise kana wuli a la wagati bɛɛ parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min ye o ye a bɛ crise kɛ u crise y'a bali baara la a y'a bali a ka kɛwalew la tile kɔnɔ a kan ka kɛwale minnu kɛ la a fɔlɔfɔlɔ n'i y'a lajɛ est-ce que a bɛ fura ta ka ɲa a filanan n'i y'a lajɛ est-ce que a bɛ yɔrɔ la fiɲɛ bɛ don ka bɔ yɔrɔ min na u nun tɛ to ka gere mura t'a minɛ ka caya donc i kan k'o kɛwale bɛɛ lajɛlen lajɛ o de la a bɛ fɔ ko sinsantɔw bɛ taga ekɔli la sinsan ekɔli yɛrɛ la donc éducation ɲuman bɛ f'u ɲɛna u kan ka nin kɛ u man ka nin kɛ fɛn minnu kan ka kɛ u b'a dɔn fana ko san wagati dɔw bɛ yen ni n sera o wagati ninnu ma n kan ka n janto n yɛrɛ la kosɛbɛ pour que n ka sinsan kana wuli o kuma la donc ni banabaatɔ minnu b'o dɔ dɔrɔn a ka ca ala fɛ ko baasi foyi t'a la u b'u ka diɲɛ labɔ kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ foyi las'u ma.
0: An bɛ wagati min na i ko sisan yala sinsan furakɛli yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ taabolo jumɛn kan an ka jamanaw kɔnɔ.
1: Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye farafinna yɛrɛ worodugyanfan ta k'a lajɛ sinsan furakɛli man nɔgɔn. Parce que sinsan bɛ furakɛ ni fura minnu ye a caman ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ. Bana dun de don min ye bana kuntalajan ye n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko maladie chronique donc furakɛli ka kan ka kɛ san kurukara de wagati bɛɛ lajɛlen na e ka kan ka fura ta. Kuma minnu na i bɛ crise fana na fura ka kan ka doubler o wagatiw la kosɛbɛ kosɛbɛ donc sinsantɔ ka kan ka éduquer fansi bɛɛ de fɛ fura ka kan ka k'a bolo wagati bɛɛ sinsantɔ ka kan ka a ka furaw bila a kun ka yaala komi wari bɛ kɛ cogo min na poche kɔnɔ de pour que k'a kisi sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ye kiriziw ma n'an b'a fɔ o ma kɔlɔlɔw donc sinsantɔ kan k'i janto a yɛrɛ la a ka kɛwale bɛɛ la mɛ sinsantɔ min bɛ se ka fura san a yɛrɛ ye a dafalen o man ca dɛ parce que fura ninnu sɔngɔ ka ca a ka ca o ma mɔgɔ min ka sɔrɔ man bon fura san bɛ gɛlɛya o ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i kan ka fura ta i ka diɲɛ labɔ bɛɛ de kɔnɔna na donc o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye o de la a ka kan i k'a tanalakow dɔn parce que n'i y'a tanalakow dɔn i bɛ caman bɔ i ka fura san ta la fana.
0: O bɛ faamuya la madame Tɛnɛn Kanute an sera an ka jɛmukan ye kuncɛ yɔrɔ la ni k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo k'a di sinsan bana bagatɔw ma kuma labilalen don i ye.
1: O diyara n ye ladilikan fɔlɔ min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ ko sinsan bagatɔ bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la parce que ni sinsan b'i la i kan k'a dɔn san kɔnɔ wagati dɔw bɛ yen sinsan bɛ se ka mada n'o ye an ka tilemaw ye surtout Mali jamana la i b'a dɔn fana ko samiya mana se ani fonɛnɛ mana se e kan ka to ka na i ka dɔgɔtɔrɔ voir régulièrement pour que i ka sinsan kana crise kɛ wagati bɛɛ wa i n'i ka furaw kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa diɲɛ fan o fan i n'i ka furaw kan ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ o wagatiw la i k'a dɔn fɛn minnu b'i ka bana fana lawuli i k'olu fɛnw dɔn i k'olu éviter pour que e yɛrɛ bɛ lafiya mɛ min fana fɔ ka d'a kan sifinnamɔgɔw ale ni sijɛlamɔgɔw olu de kan ka protéger kosɛbɛ parce que sinsan ma nin minɛ denmisɛnninya la a b'i sɛgɛn n'a y'i minɛ mɔgɔkɔrɔbaya la a b'i sɛgɛn donc olu k'u jant'u yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka mesure de précaution bɛɛ ta pour que fɛn minnu bɛ sinsan na juguya k'olu éviter kosɛbɛ kosɛbɛ o wagatiw la u kana crise kɛ.
0: O bɛ faamuya la an b'i waleɲuman dɔn tuguni madame Tɛnɛn Kanute.
1: Diyara n ye merci.
0: Alamɛbagaw foli belebele ye aw ta ye ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ nka yani dɔgɔkun nata a y'aw janto aw ka kɛnɛya la. Altulu be RFI de la nege kanye tani wulumla obe malila a kanye tan ani saba obe Washington États-Unis jamanama.
2: Bintu Sise.
0: Atoye lerif la drone de ye Senegal warauni Francis bena karinyohona uradanyina dinyen tomanta nyohon kumbemba Coupe du Monde kenekan samugan ani naniko jamana filanu mbena a kolantan ka kolantan klu bena nyohon soro midlife stadium la New Jersey du konon amena ka chiden krenkreni stadio dukure la soro adapuna efemi ka ci dem ni kle duru toxoma do dabo senegal kunu tenendo o kunye ka kuma ñu xonyaaw dabo ko kurala di ñen naflu ko ñena bo cekeda ni ni senegal mara ba xaw ci ka kene ni jamana ni ka juru ko ye yala ben kambe na soro uni ñu xon ci wa ambe na soro ko do mba ha do ka ñefoli soro a kene ni kam nigeria kiti soba a tribunal federal ye ala tigue ka fanga sina politique ton african democratic congress ADCG sabula ko ton ni ma politique ton ka saria do dafa e ko ka kan hake do soro kala taw simpe nga ADC politique ton fe ni ñe mara ba xaw ka fere de ye wala sa oluka na se ka talike samba flani mugan ani bulung bla jamana kunti kala ta na tawla aw danse ko kurala afara lembe coupe du monde ni ñu xon kumbe mankuno ni mukan france ni senegal de kudu akulu ñu kono yani waxati dama akokoro modom ba xawere ye met live 30 ans kené la soro daminé anka ci den krenkrené sadio doucré fana be agni o kené ñinka sadio doucré ni klobana ba fo ki
2: ni ché bintu sisé
0: akoyere be tableau du mankani waati ñina yi
2: bindu ni waxati la tolantan kenin dalani o ye metfie met life stadium ye kokoroma do mbaxaw ni nali be ñoxona ni fangaye hali ni kasoro franci kokoroma do mbaxaw o lude ka chankoni o lude be kenani jamaye ambe ka senegal kokoroma do mbaxa dama do tomo u tiela koni o lu fitini minu be ka be kenani wati la u dale be u ka tolantan kulu ni o ye senegal e ka foko ka da ka ni ñoxon ku mbey ñoxon ku mbendo do u ku be ka mimma kono ko sebe o kan la ñimi ka sebaya soro o de la do ban kerefe amba le ñini ka 600 ale ka la ñini ye bi senegal kasse ka seba soro jolité la te yo ñata nga bëgg senegal gagné
3: 3-1
2: ayo de fo ko abe fe senegal kasse baya soro saba ani kelen de bitu wa franci ko kromado mbako fanan chama baba mbulu ya ka nani kene yinka amma ko lembe yani wati kelen ani clanche de la wa 130 ñoko ko men ka damina kunu i ñoko ko men folo do bintu
0: ini che ñefalu la a sadio doucré hokumo kono senegal 30 ans kulu ka jala tigi kalidou koulibaly ko ñoxon ku meñi tena noxoya nga kube ferebe tigé ka seka sebaya soro angalame
4: alhamdulillah han badi entraînement rafé
5: ambe ala tando anyi degali ke kosobe senegal tuluntano be yu dege kosobe ani france tuluntan ku ka ñu ku meñi bina gbele ya kosobe nga ni ala sonna ambe na sebaya soro ntun jogini nga ala niki bi akafsa kosobe bi mbese ka foko la benini katalike ni na coupe du monde ñu ku meula ambe na flani senegal tuluntan ku dege karamo bina son yetalike ani france ka ñu ku meñi walma ati min ka kan ka bla ñefe o le senegal tuluntan kulu yi senegal tuluntan kulu ya beñe na la sonna senegal tuluntan kulu bi na fere beke ka se ba ya soro
4: my keep joue ha moj ha gagnen match o inshallah ya rabbi
0: coupe du monde ko mana halisa cap vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni espagne che ka soron ni a floye cap vert ka talike ñoron kumbe ni na akela kobaye u bolo diñe na fulu ko ñena bo chekeda efimi ka chidim ka toxoma be ka tanye senegal jamana kono o toxoma ni damine na kunu abe kunche jumado ala ni ye ka kuma ñu xoy ñaw damine ko kurala ni senegal marabaka kurawye o barawtu njola ni nyakalo nanye babu kilin senegal ka juruko marabaka jekulu ñom ko koroni wasa bulu ñom ko ousmane sonko tumason juruni sara chugo ferema restructuration o soro do mbaka soro ko do mbaka ousmane jomande ka fola ko amana ke chugo chugo bembe na ke ko do konika
3: amisi ga mi fo wili ka fo mo kuro wili nana ani mo kuro mbe o ya miria be chumi ni ko bana o bena mi mame se ko lom meni ka ye senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo ka mena juro sera chugam na o chugo le flenier donc o ko sin fe se fmi mo be na ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se sisa i bara mun ke ka ira no jusu smana ave to senegal ta ma no jusu ma smo be shiko ka kuma kro ke le ni ga senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mun blala singa sa ole be na ira fmi mo la ya sa ako nyafa amu nyafa kuma be rom na ole boye walma fmi hakila gos bara ku dan ka ke tumi ya la senegal ka ke tiwa senegal ma ke do kuma be u sira mi ga ole flenye don ni kon hakila ke la tugu tugu u bina ben kelima parce ni ga senegal fle senegal ka hamina go be mi ye bi wele ke chugu mi o be chugu mna ka koro o be shigodi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc senegal bina mi bla fm bina mi bla anou bina mi tanyo on fait 6 années donné a ke la chugu chugu atena se kadran koto amena o kibaria o mesan doni
0: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kamtala kumba kanote de fait a Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wi fere do blessing kan kakawo kola obitali ke kakawo sankoro talini a nafa soro li kola as kakawo senekela bolo ani uka jamana filani nu fanambe na si kakawo tonobo chugumina ni la selike la Ghana soroko ministry de fait punu jamana filani nu ka ministry ka nyohoye do senfe o ye nyebila baraye ka nyeshi uka la jere bulum vlanama kakawo kunkan kula gana jamana nyema John Dramani Mohamed yere mankuno nendo Abidjan wala saka la jere kenedo sigi ni Côte d'Ivoire ka Alsan Ouattara ye o sirategela
6: RFI
0: Okunu tenendo Nigeria jamana kirisoba tribunal federal ye a nyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesemani nani were fananka chili la nyini nendo la tigeni nkono atonu nu jalaki lendo kirisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolumla jamana kunti kalata na taula
7: Oyerede do bintu okama politiki ton ADC kumala sela Mbolaji Abdoulaye ko kotena son latigaima wa kubena asoso saria sira befe abafara kan ku daleno alaka fo ko fanga politiki ton ani marabaga jekulu kuluka ko labenende ni latigaini nika uduka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwanu wolon fla janvier kalo jamana kontri kalata nata Nigeria kalata saria be aira ka fo ko wala sa politiki ton ka se ka to jamana kontri kalata baraula Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria wali majamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temene indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunubuko samba flani mugani duru de kono atiko Abubakar Farala EDC kuluka 600 nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe EPC ka chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani NDC ka Peter Obi de nyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minana ni ndoko kunlabana ukelenko ka kuna funi kolon chari bololo sirauka okuna funi tunyeshina akalande binani ani woro ka jaguya mineli de la amankunshi en Centrafrique jamana kuntigi koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe o ye Centrafrique Kiriso kerenkrenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba ONU fe wa ale kitiso be fakhali jugu ani dankari wale de kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilin de be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekidiso nyunkuye dalilu jonjon soro minumba jira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
8: ekosobe bintu kenkeren yala fagali jugu ni matorali walew diagu yalla tononi wchene muso ya binkani nunumbe de walew ye cour penal special kiriso imbe ka minun sebe koro segesege François Bozizé nofe halini ale yere tege matani nkola siria chama ko nimbe ka jira ko aka jamana kuntiki ya sokolo sili sorosi minun baka marakono wa nuba kalatiko la waliya kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevrier kaloni samba flani tani sabache kerenkeren ya la bosembele jamana din civil uka kasodo kono ani yensorasi daga were CSP kiriso yo wali minu njate kake dankari walu yeka nyesi hadamadi ama anifagali juku kele senfe ni nko ube aliyere ni sorasi nyomoko kɔrɔ saba wɛrɛw de kun kan o de kama o ni ka dɛmɛ kɔnɔ CPS ni nɔminɛ ni sɛbɛ don ni ka tigɛ ka da jamanakuntigi kɔrɔ in ka san 2024 min bɛ se ka lawaleya fan bɛɛ mandat d'arrêt international nka kiri in bɛ ka kɛ François Bozizé yɛrɛ kɔ bawo kabi n'a ka fanga binna san 2013 banbaganci kɛlɛw senfɛ anti balaka ni ex-selikaw ni ɲɔgɔn cɛ a bolila ka Centrafrique bila ka t'i yɛrɛ kalifa Guinée-Bissau jamana de kan kiri in kɛnɛ sigili foli kɔ hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn Amnesty International ka farafina tile biyanfa ɲɛmɔgɔ ko farafina jamana tɔw ka kan ka CPS kiriso in dɛmɛ ni maa jalakiliw bilali ye ka t'u ka kiri ɲininkaliw jaabi bintu
0: Musa Lukulubali ka ɲɛfɔliw o ni ka hadamadenya hakɛw bolofara Haute Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ye a jira ko dugu jukɔrɔ mugu printemps tun bɛ jamana 58 de la diɲɛ kɔnɔ san 2025 an ka jamana dɔw bɛ u cɛma iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turk ko o kɛla sababu ye ka mɔgɔ b'a kelen nin ko bɔnɛ u nin na ani ka ba nani nin ko jogi k'a sɔrɔ ko nin ye a san 30 ɲɔgɔn ye ni dugu jukɔrɔ mugu printemps min labarali balila Mali la moto buguna tigɛli baaraw daminɛna kunun tɛnɛn don o ɲɛsinnen don bolimafɛn a sen saba ani sen filaw ma marabagaw ka fɔ la kana kolo na ɲin kɔnɔ ani ka jatigɛwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ aw ni ce an ka lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲin kɛnɛ ɲin fan filanan kan Sara Dunbuya de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la. Sangatan fila dala nege kanye tan ani wulum laka Dakar.
6: Bintu Sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au yin sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manafuruko ton kemi fila ni koɲɔgɔn de bi fili baji lagune ébrier kono ka fara o kan docteur so ka ɲamaw ani ɲɛgɛnjiw minnu bɛ ninnu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baji nin kɔnɔ nin baji nin tiɲɛni kɔlɔlɔw bɛ se mɔnikɛlaw ma olu minnu tɛ ka se ka jɛgɛ sɔrɔ iko fɔlɔ la o kɛla sababu ye ka jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛya suguw kɔnɔ Leila Manden ka lasigi b'a dɔn.
9: Ni sɔgɔmada in na Jean-Jacques n'a tɛɲɔgɔnw labɛnlen don ka taa mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune ébrier nɔgɔcogo ye Jean-Jacques dalen t'a la ko mɔni bena diya olu la bi
10: ji masanu komi fɔlɔ la u be ɲaman caaman de fili ji nin kɔnɔ n'i tora ji nin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛɲɛ n'an y'a ɲɛ da ji nin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔn wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi minɛ
9: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
11: On a attrapé une cape.
10: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
11: Ça prend du temps.
9: Jege soro balia, lagune ébrier kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansela ka soro, jɛgɛ feerela dɔw sigilen do ni jɛgɛla yɔrɔ damadɔ ye k'a sababu kɛ jɛgɛsɔrɔ baliya nin ye Fatim Danbele ye olu dɔw ye kabi san 20 ale bɛ jɛgɛ feere kɛ a ka fɔ la ko nin y'a san 5 ɲɔgɔn ye ko jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyala sugu la
12: nin y'a san caaman ye ne bɛ jɛgɛ nin feere nin lɔgɔ nin na fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ nin layɔrɔ nin feere kɛmɛ kɛmɛ la mɛ sisan ni kɛmɛ naani tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ tɛ an tɛ se ka san jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyara toro jɛgɛ minɛna n'o taara o tɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ foyi tɛ ji kɔnɔ tuguni jɛgɛ foyi tɛ donc la an seko tɛ yɛrɛ ye.
9: kokodi blocos k'i mɔnikɛlaw bɛ gɛlɛya min na o gɛlɛya kelen de bɛ jamana in worodugu n'a kɔgɔdugu yanfan mɔnikɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Adiake dugu la kilomɛtiri 80 ni kɔ de be yen ni Abidjan cɛ baji min be tɛmɛ Adiake fɛ fɔɔ ka taga Ghana jamana kɔnɔ a be wele ko lagune abi ni san tan laban nunu na jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ lagune abi kɔnɔ fɔlɔ la baji abi kun ka sanu nga sisan a wulenen do i ko bɔgɔji Anise Kwame ye mɔnikɛla ye Adiake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye
13: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. elle est devenue encore plus jaunâtre.
5: Aya ka foji nya yelmana akere nere mumay sanu bola o ka bara nolo akololo ka jugo angal lagunuma mo wote sera ka monike nyama toni wala manu takara o be segi kana o bolo lankolo nyani dano dugu mo wote sera ka jiga nyana man soro tuguni ina fo wote ba soro chugo na an jago yani no ka ko kan jiga na le woni dum sisan olumi no congeler ni be frigo
13: rabatsi sur le poisson truc congelé importé.
9: Angani babu insenfe, anye wole sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sisema. Ale kafola, koko jiva baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anye reka ke wale uye.
14: O produ do ube wole uko mercure do ufana be wole uko sianui. Don kala sababu ye, ka lagini ni ka anyatian, ka akonofen uere toro, produ mumbe utilize, abe jaga usere. Jaga utise ka fan u latuni, jaga kumaba tise ka soroba. Jaga miso ule kanka boya kata jaga kumaba uye. Abise ka kasara chamansi ima, niwe bena uye kanseru.
9: Yasa, ka baji u latanga, kwa jiva marabaga uye, fere chama de blasenka. La dilika uwe sena, fan befe, walasa, jamanado unkana, nyama ufili, baji ukono, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sisan, amena uhakili na ulame, awye uluminu dui maimuna sanuguma, kumabe aubulu keneka.
15: Nika yoba fora koka konsisyo sanzio, ne konta yechi wala maimuna sanuwa, konsisyo sanzirao. Ama sanzio, murtanya bolu gbenu no, aparoti vilika bofonga kuna, hera bolu konuma. Mabani kurita kwa nkira kafuku, ambe kalafirika di bulu findo ye, yena kana sigifanga la murtanya. Abaro teke, pasigi, nireka murtan ta bulu bela jirenfile. Kata flola, kata abla surakofinu na, kata abla markanu na, shiato nunu munbe murtani. Fangatu la uyorla yedi.
16: Parafina pridang kele mimi ni mimi fangana. Obe konshon yele makakasa kwe. Alene akarefe mwa doron. Ulubi lebu dadu libarakono. Tobe keljala jimi karefe. Akanga kaketi kwe. Pachiki parafina ya damati demokrati yifolo. Ni yame meta demokrati la. Demokrati mwako. Minu nkanka ke demokrati yere yere kebaka kwe. Ulubi konshon yele ma. Ni wetera. Wetele kera kiyosi fangana. Uwe demokrati tamashi. Me ni kamanda abi njini kaba. Ewe konshon yele ma. Kwa kele ma kake sagwe ka tranchem banda nyine ka katire manda nyine foka na ke doyere bi fo ni sara nte ibi
17: maisha no ode koso ne betuka fo o farafina kaku kagele farafina kaku kagele ambe bakala nanzere o magwansa ambe ma fo no ngola juga mino grupo kandando anga jamana kundi ni mfana ka position kelende ni sini shite kungle nyakelena mwokudu jamana kute mwokudu sharia kufanate me nazara umu ni demokrasi nati anfe alibi olube demokrasi kan olube sharia di batu
18: murtani nyama ubefeka sharia sumbadi yele mapurge kaseka dofara uka fangaka kaseka dofara wati koholeka pasike munania ye fanga politikitoro wiboka fokuwa dofara jamana nyamaka saratikanka sego bayira kafo uluka nade bala utife ukanaka bojuna noyo utife ka bo fanga la duna niga mugo be fanga na ikarele duga fembe ka ka sega tu fanga na paske e ka na de kolo shilendo no ngon me mi fo fanga sina matonyo ka wule ku jo aku ere kanar kere apuma ere ka fodra ka jo akana kere paske nana na tu keli wati be atel
5: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jetmine kelaw ma ko hakil na fo awyet le wulon platte mini kibar yawkan kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw an ko nyanyi law ka bo manden dugura mi ube kibar yaw lo ka nyafaw yi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flama na temini sanga duri segimbe ka kan oyi nege kanya tan flama na temini sanga duri
0: Sierra Leone jamana kuntigi Julio Madabio ni aka marabaka jeklu ministre do wi klif la toma do dabo kunu ni achat Mauritani Fabala akunye ka jamana flaninu ka bada ni ko nya sinsin kokurala o Mauritani mina akele bolo ministre fanambe toma la chad jamana kono o kumbena bi Mohamed Idris Deby fe Mauritani be ka chad ka demende ni silame o ka jeklu osi ni mo ya nyinini na Uka Cheboye Ismail Ould Cheikh Ahmed akakon Chadnye Mauritani kele bulo ministri tun cela Mali jamana kono assistant amina anka kenenye kunche ni Kenya jemukanye oyetalike 500 bana asmo de kan obedan siki anka kuno fundi kenenye fam flanana amenyo konsoni alama basike sini
5: kɛnɛya jamukan.
7: Bintu Sise.
0: A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degun bana asmu de kan. Diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲin bɛ mɔgɔ 260,000 ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan. Nin bana ɲin taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di? Fɛɛrɛ jumɛnw yɛrɛ bɛ se ka atige wala saka banabagatɔ bilasira? Abena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye Dr Tenen Kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga don ni an ko pneumologue ka bɔ Bamako ONG Dr Sola Mali jamana kɔnɔ. Dr Tenen Kanute an b'i fo k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la. A diyara n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan.
1: A diyara n ye, an foli bɛ Mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye.
0: Madame Kanute, ɲiningali fɔlɔ an bɛ min tengu i la ni an ko asmu, o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na?
1: Asmu ye ninakili degun bana ye min bɛ se fogofogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma, n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko bronshu. Donc fogofogo fiɲɛ tɛmɛsira ninnu mana anflame dɔrɔn o de bɛ na ni asmu yɛrɛ ye.
0: Nka sisan mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo di ko asmu bana de bɛ mɔgɔ la?
1: Asmu manifestation fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de, mais sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la, en général sɔgɔsɔgɔ in bɛ juguya kosɛbɛ sufɛla de la. Parce que asmu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ, sufɛ bana de don kosɛbɛ kosɛbɛ. A ko caman bɛ kɛ sufɛla de la, entre 3h 4h du matin, dugu kilalen de ale bɛ daminɛ kosɛbɛ. Donc sɔgɔsɔgɔ de y'a a fɔlɔfɔlɔ ye. Sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun bɛ se ka fara a kan. Ninakili degun in bɛ se ka daminɛ fitini fitini fo ka se ka kɛ kosɛbɛ. N'i ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɛgɛn joona.
0: Fɛɛrɛ jumɛnw dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asma bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ?
1: Bon, fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sinsan ɲɛkɔrɔ tigɛli la, o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli. Parce que bana de don min ye bana kuntala jan ye, bana tɛ k'a fɔ min bɛ furakɛ ka ban yɔrɔnin kelen. N'ale dɔnna i la, a bɛ se ka mada. Fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ pour que i kana kirizi kɛ ka caya. Mɛ min y'a banni ye o fɛn tɛ. Dɔw bɛ yen nɔ, u bɛ se ka san 10 san 20 kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye. Mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli. A fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye. Mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ, a bɛ se k'a bila kirizi la. A bɛ se ka na ni ninakili degun ye. A bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya. Donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye, fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn. I n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la, wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la, i n'a fɔ sisimafɛn tɔw, i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ, ou bien hali lɔgɔ sisi, charbon sisi, olu kan ka éviter parce que olu de b'a la wuli. Donc minnu b'a la wuli ni i ma bɔ olu la dɔrɔn, a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ a la, kunbɛ cogo bɛ sɔrɔ a la, o b'a to a tɛ juguya, n'an b'a fɔ o ma tubabukan.
0: Nga ka bɔ o la, yala asmu bana ni ye tiɲɛta bana ye wa? Fɔcogo wɛrɛ la ni k'a sɔrɔ a bi mansa dɔ la, i bɛ se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa?
1: A bɛ se ka kɛ tiɲɛta bana ye. Kozi caman de bɛ asmu bana na. Paseke asmu yɛrɛ ye mɔdɛli fila ye. N'an b'a fɔ o ma ko asmu alɛrjiku, asmu minnu liyelen don i n'a fɔ an ka alɛrjiw la par exemple. Paseke den min wolola k'a sɔrɔ sinsan bɛ

0: Tu to ka gere murata mine ka chaya donc il kan o kewale bela jele naje ore la be foko sintanto be taka ekol la sintan ekol yere la donc education yuma be funyana o kanga ni ke o manga ni ke femu nu kanga ke ubado fana ko san wakati do be min sera wakati nunuma kanga janto nyere la ko se pour que nga sintanga na wi ok mala donc ni banaba to mu numbo do do ka chala fe ko ba shi foita la buka tie la boka na e ka sura ma kololo poi la suma
1: ambe wakati mina iko sisa yala sinsa rakeli yere kerenkerena be tablo jumanka anka jamana okono
0: kerenkerena yala ni farafina yere woro dugu ya fanta kala je sisa frakeli manoko parce que sisa be frakeni fra munuyi a chamanga gelen ko sebe anga jamana okono e bana dunero mi e bana punta la jaina be foma to kana ko maladi kroniki donc frakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jelena e kanga frata kuma mununa ya be krizi fanna frakanga double o wakati la kosebe kosebe donc six ans to kanga eduke fancy be de fait fura kanga kabulu wakati be six ans to kanga ka fura o black nga yala ko bi wari be ketchuko na poche kono de pour que ka akisi kanga ni wakati be la jele krizuma na ma foma kololo donc six ans to kanga i janto ayere la ka kewale bela mais six ans to mi se ka fura san ayere ye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha o ma bo mi nga soro mambu fura san be gelea o ma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta iga jien la bo bere konna na don o de ya agelea yoro yere ore la akaka ikata na la kodo parce que ni ata na la kodo ide chama mbo ika fura san ta la fama
1: obe famu yala a madame tenen kanute ansiranka jimukanyi akunche yoro la ninka soro la delikan bi bulu ka di sin sambana bakato ma kuma labila lindo e
0: jarani la delikan folom be mbulu ore ka foko sin sambaga to be kan ki janto yere la paske ni si san bila ikanga do sango no wakati do be si san miseka mada no ye anga klema uye si tu mali jamanala ibado fanako samia manase anifunene manase ikanga toga na ika dokotoro voir irregulierement purke ika si sanga na krizike wakati be kwa indika fura ukanga kenyoko mbulo sanga ni wakati be la jelena ibita nye fango fang indika fura ukanga ta nyoko nofe wakatula ika do femu nubi ika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo ale ni sije la mo ulu de kan a protéger ko sebe parce que sin sama ni mine dem senya la bi sege na ibne mo ko roba la bi sege donc ilu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que fem no me sin sana jugu ya ku lu éviter ko sebe ko sebe wa gatula u kana crise ke
1: obe famu yala ami wale nyuma ndon tuguni madame tene e kanute
0: jarani merci
1: alamaba haa foli bele bele ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto aw ka kenyala amene ngura antulube ye irifidela nege kanye tani wulumla obi malila akanye tan anisaba obi Washington Etats-Unis jamanama
2: Bintou Sissé.
1: Atoye le rif la dronde ye Sénégal warawni Franci bena Karinyo xona wurada nyina dinyen 30 ans ñoxon kumbemba Coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan ñu bena a Clantan ka Clantan klub bena ñoxon soro Midlife Stadium la New Jersey du kono amena ka ci den krenkreni stade du kure la soro adakuna FMI ka chide unye kile duru tohoma do dabo Senegal kunun tenendo okunye ka kumanyo konyaw dabo kukurala dinyen na fuluko nyena bo chekeda nyini Senegal marabakaw che ka kenyini jamana nyika juru koye yala benka ambe nasoro uninyo konche wa ambe nasoro kodomba ha adoka nyefoli soro a kene nyinka Nigeria kitisoba a tutbinal federal ye alatige ka fangasina politikiton African Democratic Congress edi CG sabula koton yuma politiki ton ka saria do dafa iko ka kan hake do soro kala taw simpe nga ADC politiki ton fe ninye marabaka uka fere deye wala sa ulukana seka talike samba flani mugan ani bulungla jamana kuntiki kalata na tawla au danse kukurala Afara lembe Coupe du Monde ni ñu xon kumbe man ko no ni mu kan France ni Sénégal de Kodou kulunyun kono yani wakati dama kokoromodom baha wireye met live tulantan kene lasoro dami.

0: ne anka chiden krenkrene Sadio Doucouré fana be anyi o kenenyin kan Sadio Doucouré ni klobana ba fokininche
1: iniche bintu sise
0: ako ire be tablo juman kan yi wati nyina yi
1: bintu ni wati la tolantan kenin dala ni o ye met life stadium ye kokroma do mbaxaw ni nali be nyokona ni fangaye hali mika soro Francis kokroma do mbaxaw o lude ka chankoni o lude be kenani jamaye ambe ka Senegal kokroma do mbaxa dama do tomo o tiela koni o lu fitini minu be kan be kanani wati la u dale be u ka tolantan kulu ni o ye Senegal e ka foko ka da kan ni nyokon kumbe nyokon kumbe do u kumbe ka mimma kono ko sebe o kan la nyimi ka sebaya soro o de la do ban kerefe amba le nyini ka 600 ale ka la nyini ye bi Senegal ka se ka seba soro jodi de la te yo nyaata nga beug Senegal gagner
2: 3-1
1: ayo defo ko abe fe Senegal ka seba yasoro saba ani kelen de bitu wa Francis kokroma do mbaxo fanan chama baba mbulo ya ka nani kenen ka amma ko nembe yani wati kelen ani clanche de la wa 130 nyokon kumbe ka damina kulu i nyokon kumbe folo do bintu
0: ini che nye folu la Sadio Doucouré hokumo kono Senegal tlantan kulu ka jala tigi Kalidou Koulibaly ko nyokon kumbe ni tena nokoya nga kube ferebe tige ka seka seba yasoro anka lame
3: Ambe alatando anye degeli ke kosobe Senegal ntuluntanao beyu dege kosobe ani France ntuluntankulu kanyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni alasona ambe na seba ya soro ntu njogini nga alanike bi akafsa kosobe bi mbese kafoko nlabe nini katalike nina kubdi mwong kumbe ula ambe na fleni Senegal ntuluntankulu dege karamo bina sonye talike ani France kanyon kumbe nina walima ati Minka kanka bla nyefe ole Senegal ntuluntankulu Senegal ntuluntankulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntankulu bi na fere beke kase ba ya soro
2: my keep of jo ha moj ha ganyen macho inshallah ya rabbi
0: Coupe du monde ko mana halisa a Cap Vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni Espanche ka soroni ni a floye a Cap Vert ka talike nyokon kumbe nyina akela kobaye u bulu dinye na fuluko nyina bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye Senegal jamana kono o toroma ni damine na kunu abe kunche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kokurala ni Senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo nanye babu kili Senegal ka juruko marabaka jekulu nyom ko koroni wasa bulu nyom ko Ousmane Sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soro ko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko amana ke chogo chogo bembe na ke ko do konika
2: amisi ga mi fo wili ga fo mo kuro wili nana ani mo koro mu kumbe o ya miria be chumi ni ko bana o be mi ma me se ko lo me ni ka ye Senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo pa me na juro sara chuga mna o chuga u le fleni donc o ko se fe se FM mo be na na ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se sisa di bara mu nu kera ka ira no jusu smana abe to Senegal ta ma no jusu ma smo be shiko ka kuma kro kele ni ga Senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mu blala singa sa ole be na na ira FM mo la ya sa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole be walma FM hakli la gos bara ku ga ka ke tromi ya la Senegal ka ke tiwa Senegal ma ke do kuma be o sira mi ga ole fleni to ni kon hakli ya kela tugu tugu o be na be kelima parce ni ga Senegal fle Senegal ka hamina go be mi ye bi ole ke chugo mi o me chugo mna ka koro o be shi godi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc Senegal bi na mi bla FM bi na mi bla anu bi na mi tanyo on fait 6 ans donné a ke la chugo chugo a tena se ka dran ko to amena o kibaria o me san doni
0: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma ka utala kuma kanote de fe a Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wiye fere do blessing kan kakawo kola obetalike kakawo sankoro talini a nafa soroli kola a kakawo senekela ubulu ani uka jamana filaninu mfanambe na si kakakawo tonobo chugumina ni laselike la Ghana soroko ministri de fe punu jamana filaninu ka ministri uka nyokonye do senfe oye nye bilabara ye kanyeshi uka la jere bulu mflanama kakawo kunkankula Ghana jamana nyema John Dramani Mahamat yere mankunu nindu abijan wala saka la jere ken do sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o siratégela
4: RFI
0: Okunu tenendo Nigeria jamana kirisoba tribunal federal ye anyini kalata ko nyenabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyin kono atonu nu jalakilendo kirisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolomla jamana kunti kalata na taula
4: Oerede do bintu okama politikiton EDC kumalasila Mbolaji Abdoulaye ko kotena son latigaima wakubena asoso saria sira befe aba farakan ku daleno alaka fo ko fanga politikiton ani marabaga jekulu kuluka ko labenende ni latigaini nika uduka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwan wolon fla janvier kalo jamana kontri kalata nata Nigeria kalata saria be aira ka fo ko wala sa politikiton kase ka to jamana kontri kalata bara Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temene indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kuluka sisa nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe episi ka chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani NDC ka Peter Obi de ninyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minena ni ndoko kumlabana ukelenko ka kunafuni kolunchari bololo sirauka okunafuni utu nyeshina kalande mbinani ani woro ka jaguya minelidela ama kushi sisan Centrafrique jamana kuntigi koro François Bozizé ka kiri baro besena bi CPS Kirisofe oye Centrafrique ka kiriso kerenkerenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba onufe wa ale kitiso be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabache bosem bele dugula Musa Alukulu Bali CSP ekiriso nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
5: e kosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matoroli wale u diagu yala tononi u chene muso ya binkani u nunu mbede wale uye kuro penal special kiriso imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere teke mata ni nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya so kolo sili sorosi minu tumbaka mara kono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevri kalu ni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din civil uka kasodo kono ani yensorasi daga were CSP kiriso yinyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nko ube alere ni sorasi nyamoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono CPS ni nomene ni sebe do ni ka tike kada jamana kuntiki koro inka samba flani muka nani mimbe seka la walia fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozizé reko bawo kabina ka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usimfe anti balakani eksi selika uninyokonche abolila ka Centrafrique Black kati yere kalifa e gine bisa u jamana dikan kiri nkene sikili foliko hada madu nka hake la fasa banyu manketon Amnesty International ka farafina kili bianfa nyemoko ku farafina jamana tou kakanka CPS kiriso indeme ni majira kilum lali katuka kiri nyingalu jabi bintu.
0: Musa Lukulu Balika nyefoliu unika hadamodenya hake ubulufara out commissariat de l'ONU au droit de l'homme ye ajira kodugu jukoro mugu perenta tumbe jamana buduru anishigi ndela dinyekono samba fla animugan aninduru anka jamana dobe uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turkuko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina anika ba nani ninko jogi kasoro koninye asan bisaba nyokonye ni dugujukoro mugu perenta min labarali balila malila moto buguna tigeli barawu daminena kunu tenendo unyeshinendo bulima fin asin saba anisin flauma amarabaka ukofola kana kulugu nani nkono ani ka jatege wale binkani wnye korotige awniche angala milila amenyo konsoro anka nyin kene nyin fanflana anka sara dumbuya de tege bene ge juroula. Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolum laka Dakar.
6: Bintu Sise
0: Nataula kuma be au bolo kene be na sigi au yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono 100% manafuruko ton kemifla ni koño honde bi fili badji lagune ébrié kono ka fara o kan docteur Souka Nyamau ani nyegenjiu minu be ninu be de be nyokon soro badji ni kono ni badji ni tieni kololo be se monique lauma oluminu te ka sika djegé soro iko folola o ke la sababu ye ka djegé songo gelia sugu kono leila mandi kala sidi badu.
7: Ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
8: on n'est pas propre comme on voit
9: djima sono komi folola obenyama chama ne filijini ngono ni torajini ngono kame ifari binye nanyanye da jinika amba doka no lendo wa ambe monike ya konote kaseka anka balosoro jinoko ko djugu de kama ante kaseka jigimi
8: ka passe loi tellement pollué que on attrape pas les poissons.
7: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
8: On a attrapé une cap.
9: Anya jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka se ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
8: Ça prend du temps.
7: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anya nsemfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleala sugula
10: nia san chama e ni jege ni fereni logonna folo folo antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasu jege son geleala turu pa en jege menena no tara côté jere yereso jere foite di konotoni jere foite donc là à ce côté yere
7: kokodi blocos ki monique la ouve gele amina o gele akele nebe jamana worodu na kokodu enfant monique la ukan krenkren yala adiake dugula kilometre bisegi ni ko debe yeni abidjan che baji mi beteme adiake fe fokatra gana jamana kono abe wele ko lagune abi ni santan laba nununa jere te ka soro lagune abi kono fola la Baje abi kunka sanu nga sisan a wulenendo iko boroji anise kwame ye monike la ye adiake dugu kono ale koni beka damada bola ou de jalaki ko luka wale de ye ni be sababu ye.
11: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
3: Aya ika foji nya yelma na akere nere mwaye sanu bola o kabara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mogo te sera ka monike nya matuni wala manu takara obi segi kana obolo lankulu nyani dano dugu mogo te sera ka jige nya na masoro tuguni inafo o tuba soro chugo na anjago yani no ka kokan jige na lenu ni dunsi san olumi no congeler ni be frigo
11: rabat sur le poisson truc congelé importé.
7: Angani babu insenfe, anya wele sama, lamini dombara, Dr. Suleiman Sisema. Ale kafola, kwa kwa jivwa baji ushite la la nyumana, ka sababu ke, anyele ka ke wale uye.
12: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalaginin ka anyatien ka akono fon re toro produit mu be utiliser abejaka usere jaka utise ka fon la tuni jaka kuma ba tise ka soro ba jaka miso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemon sima ni we bena wiye canceru
7: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasting kan la diliga we sena fan be fe wala sa Jamanado Nkana, Nyama Ufili, Baji Ukono, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Asisan, amena wakile na ulame, awye olumini dui maimuna sanuguma, kumabe awbulu akeneka.
13: Ni ka yo ba fora koka konsisyo sanjiwo. Ni konta ye chukola maimuna sanuwa. Konsisyo sanjirao, ama sanjiwo. Murtanya buru gwenu no, aparote hulika bofa ngakuna. Hera buru konuma. ma bane kurita kon kera ka foko ambe kala afrika de borofin do yena kana sigi fangala murtana abroteke paske ni reka murtana tabulo belajire fle kata flola kata bla sorofin no kata bla markanu na sia to no munbe murtani fangato la yorle de
12: farafina piridan kɛlɛ mɛ min ni min be fanga na o be kɔnsiɔn yɛlɛma ka ka sago ye ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn olu le b'o daa don libara kɔnɔ tɔɔw be kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a ka ka k'a kɛ ten koyi parsike farafina yɛrɛ matɛ demokrati ye fɔlɔ n'i y'a mɛn mɛ taa demokrati la demokrati mɔgɔw minw ka ɲi ka kɛ demokrati yɛrɛ yɛrɛ kɛbagaw ye olu be kɔnsiɔn yɛlɛma ni e wetera wete le kɛra k'i sigi fanga na o ye demokrati taamasiyɛn mɛ n'i ka manda be ɲini ka ban e be kɔnsiɔn yɛlɛma k'o yɛlɛma ka kɛ sago ye ka tranchiɛn manda ɲini ka katiriɛn manda ɲini fɔ kana kɛ dɔ yɛrɛ be yen fɔ n'i sara n'o tɛ i be yen
14: maisa no o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ ko farafinaka ko ka gɛlɛ farafinaka ko ka gɛlɛ an bɛ bagala nansaraw ma gwansan an bɛ kuma fɔɲɔgɔnkɔ la cogoya min nɔ gurupu kantan dɔ an ka jamana kuntigi ninnu fana ka posisiɔn kelen de ye ni sini si tɛ kunkelen ɲɛ kelen na mɔgɔ kow do jamana ko tɛ mɔgɔ kow do sariya ko fana tɛ mɛ nansaraw minw ye demokrasi nati an fɛ hali bi olu bɛ demokrasi kan olu bɛ sariya de bato
15: Murtani ɲɛmaw bɛ fɛ ka sariya sunba de yɛlɛma purke ka se ka dɔ fara u ka fanga kan ka se ka dɔ fara waati kɔfɔlen kan parsike mun na n'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛma ka sarati kan kan se k'o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona n'o ye u tɛ fɛ ka bɔ fanga la joona n'i ka mɔgɔ bɛ fanga na i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na parsike e ka na de kɔlɔsilen don donc an kɔni bɛ min fɔ fanga sinamatɔw ye u ka wuli k'u jɔ a ko yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ dɔrɔn a ka jɔ a kana kɛ yɛrɛ parsike n'a nana to kɛli ye waati bɛɛ a tɛ
16: sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
0: Sierra Leone jamana kuntigi Julio Madabio ni aka marabaka jekulu ministre dɔw ye kile fila tɔgɔma dɔ dabɔ kunu Nouakchott Mauritanie Fabala a kun ye ka jamana fila ninnu ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokura la o Mauritanie min na a kɛlɛbolo ministre fana bɛ tɔgɔma la Tchad jamana kɔnɔ o kunbɛnna bi Mohamed Idriss Déby fɛ Mauritanie bɛ ka Tchad ka dɛmɛ de ɲini silamɛw ka jɛkulu OCI ɲɛmɔgɔya ɲinini na u ka cɛbɔ ye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed ka kɔn Tchad ɲɛ Mauritanie kɛlɛbolo ministre tun sela Mali jamana kɔnɔ sisan an bɛna an ka kɛnɛ ɲɛ kuncɛ ni kɛnɛya jɛmukan ɲɛ o ye tali kɛ sinsanbana asmo de kan o be dan sigi an ka kunnafoni di kelen ɲi fan filanan na an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni alama basike sini
16: kɛnɛya jamukan
4: bintu sise
0: a bisimila rfi mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara oms ko bana ɲi be mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani bi wɔrɔni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a be mɔgɔ b'a kɛmɛ nani ni taɲa san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minw be ɲɛtaga sira kan ni bana ɲi taamasiɲɛ be se ka dɔn cogo di fɛrɛ jumaw yɛrɛ be se ka a tigɛ walasa ka banabagatɔw bilasira a bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr tɛnɛn kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga do ni an ko ponomolɔg ka bɔ bamako ong dɔktɔr so la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr tɛnɛn kanute an b'i fɔ k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
17: a diyaran ye a foli be mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛli ye
0: madame Kanute ñiningali folo ambi min tengu ila ni anko asma o yere ye jumanye kran kranna
17: asma ni nakli de gumbanay min be se on fogo fien temesra o manamba fo ma to kana fo bronchu donc fo fogo fien temesra no numana enflamé dron o de benani asma yere
0: nga sisa mo go be se ka a don chugo di ko asma bana de be mo hola
17: asma manifestation folo folo be se ka ke so so go di mais sorosoro mino ere jonjon bale sorosoro la en general sorosoro in be juya kosebe shufela la parce que asmi yere ni ataka la je shufe bana de do kosebe kosebe ako chaman be ke shufela de la entre 3h 4h du matin dou klale ne ale be damne kosebe donc sorosoro de ya a folo folo e sorosoro ko fe ni nakli degun be se ka faraka e ni nakli degui be se ka damne fitini fitini foka se ka ke kosebe ni e for fitini ke dron il se ga segen jona
0: fere juma ndum be se ka tege wala sa ka se ka asmo banane nye krotige
17: bo fere munum be se ka tege sinsa nye krotige la o folo folo yi i ka do fe munum ba la wuli parce que banade do mi e bana kunta la janye bana te ka fo mi be kwa ke ka ba yoron kele na le dona ila ab se ka mada fere be se ka tege pour que i ka na crise ke ka chaya mais mi a bani o fente do be no se ga santan sa mo ga ngote crise ke na me fika don fem no ba la wudi a fem folo folo e murai mo mi mura mana si santo mine a se ka a bla crise la a se ka na ni na kli de guya se ka ga so so juya don a flana e fem fe e poussière e fem fe e fem no kasa ka gele ina fo parfum kasa gele ma mbola usulan kasa gele ma mbola ina fo sisi ma fem to i secreti na no ngana to u bi ali logo sisi charbon sisi onu ka nga evite parce que onu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i ma bo lu la dora ka chala fe chama mbe bo la mbe chogo be sora la o ba to ati juya na ma fo ma to ka
0: nga ka bo la yela asmu banani ye tienta banaye wa fo chogo wera la ni ka soro abi mansa do la e be se ka soro o sera fe wa
17: am se ka ke tienta banaye kozi chama ne be asmu banana parce que asmu yere ye modeli fly namba fo mako asmu allergique ou asmu munu liele no ina fa nga allergie ou la par exemple parce que de mi wolo la ka soro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso ou de nga chansi ka bon kosebe ka si sanke ou y facteur doy de mi wolo la faran ka foko soko soko bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena ou de kuntala janfe apseka si sanke si sanke seka mwoko minali mwoko korobaya kononana donc ore ato ngi mango kozi chama bala me banate koni ka foko mime yele ma mwoko fe ina fo e ante nyokondo fi mwodyeku abene la nisi nyokon abe yele mwofe ayi menabi somoro la ubi ati san ya kwa sokono banaye imsegi niyoro na la sora la kosele kosele.
0: Madame Kanute, wakati jumande la yere sinsan banabe mwoseye fo abekiri?
17: Bo, sinsan banaka jugun wakati flade kono san kono nana. Aka jugun fo nene kono nana. Paske fo nene wakati pousyer kachan o wakati la gongombe wuli. E sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be se ka da so konona na ko sumaya be se ka da anga barake yoro la sumaya be se ka da yoro chamana ni sumaya ndara di be se ka wuli donc sin sam se ka wuli o wakati kono fo nene ni samia de gazu sin sam to makosere e samia fanata e sanji ni sana na ka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moisi sur o lui e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigide no sumaya be da yoro yoro la ulu bi se ka sinsan to se ka ko se be ko se don samia ni fone ne de ka jugu ko se be sinsan yere ma no wakati to nu se ka fam
0: o famu yara ameta si san an ka seria ni na me aliko asmu bana kerama digum baye fo aka bara yere tinye na sin fe ambala me kana
18: asmu bana ne de ni na ai gere a se na se na digen se ko adam na na mbani men ke karana un ka ba adam na men ke tre din na ka un tre de din na ko do a tre de lema ni ye de la si sa bulu adapani ke momen fan ancora singa men ni so se na de din na gri kuna parce que al flani ni la à chaque fois, notre aide est là, à chaque fois, notre aide est là, notre aide est là, venir à nous. Kanang assisting ya menka donc si batitalé des fois doit école là ici parce que là là adamna donc adamna wati rota la ni be classique non ni be kenema na dinna karam bulu kara sel ka foko ni de men kala klas kono nya ati se ben ante se mora krankela donc na bara chine ni monyale ale jankoro la koso
0: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigida ka ko ni banabagato be se ka furake fo age se ka ka barada boko kralawa
17: be se ka furake far se ka ka barada ni nya fo di pada mnela mo si san e banae mi tiba. Il faut que si ça toque aux femmes, parce que si ça banabato, on veut éduquer les kosebe, on veut maraka faye, à kanga femme nouke pour que kaga bana protégé, à kanga femme nouke pour que kaga re protégé, bana krizika na oula la wakatibe, parce que niya e kafoko moko miye woye, avec krizike, ou krizia bali bara la ya bali aka, ke wale ula tile kona kanga ke wale mununkela a folo folo niya laje eske abi furata kanya a flana niya laje eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nun te toka gere murata mine kachaya donc il kango ke wale bela jele naje ori la be foko si santa ubi taka ekol la si san ekoli yere la donc education yumambe funyana ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati do ube ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga si sanga na wuji okumala donc ni banabato munu mbo dodoro akachala fe ko bashi foita la vuka tinye la boke na eka sora makololo foy la suma
0: ambe wakati mina iko si san yala si san rakeli yere kerenkerena abe tablo jumanka anka jamana okono
17: kerenkerena ala niye farafina ere woro dugu ya mfanta kala jesi san furakeli manoko paske si san be furakeni furamunuye achama nga gele nko sebe anga jamana okono e bana dune romie bana punta la jayena be foma toa utana kumaladi kroniki tong furakeli kanga ke san kuru karadi wakati bela jelena ye kanga furata kumamunu na yakibe kirizi fana furaka anga duble o wakatu la kosebe kosebe dong si zanto kanga eduke fansi bedefe fura kakanga kabulu wakati be si santo kanga ka fura ubla kunga yala kumi waribe ke choko mna poshi kono de puruke ka akisi kanga ni wakati bela jele kirizuma namba foma kololou donc si santo kanga iji anto ayere la kake wale bela me si santo mimi seka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachang akachang ma mwa minga soro mambu fura sambe gele ya oma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadinye la bo beri kondana don ode ya a gele ya yoro yere ode la akaka ikatana la kodo paske ni atana la kodo ide chamambo ika fura santa la fama
0: Obe famu yela madam tenen kanute ansiranka jimukanyi kuncha yoro la ninka soro la delikan bibulu kadi sinsambana bakata oma kuma labila lindu iye
17: Jaranyi la delikan folom bembulu ode ye ka foko sinsambakato be kanki ijantu yere la paske ni si san bila ikanga do sango no wakati do ube si san miseka mada no ye anga klema uye si tu mali jamanala iba do sanako samia manase anifonene manase eka anga toka na ika dokotoro voar irregulierman purke ika si sanga na krizike wakati be wa indika fura ukanga kenyokombulo sanga ni wakati bela jenina ibi ta nye fan wafan indika fura ukanga ta nyokono fe wakatula e ika do femu nubi ika banafana la uli ikulu fe undon ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo ale ni sije la mo lu de kanga protéger ko sebe parce que sin sa mani mine dem senya la bi sege naim ne mo ko ba la bi sege donc il lu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que femme no me sin sa na jugu ya ku lu éviter ko sebe o wakatu la u kana crise ke
0: obe famu yala ami wale nyuma ndo tuguni madame tene e kanute
17: jarani merci
0: Alama bahaw foli bele bele ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto aw ka kenaya la Amene ngura altulube ye ere fidela nege kanye tani ulumla obe malila akanye tan anisaba obe Washington États-Unis jamanama
6: Bintou Sissé.
0: Atoye le rif la dronde ye Senegal warawni Franci bena karinyohona uradanyina dinyen 30 ans nyohon kumbemba coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan nu bena a klantan ka klantan klou bena nyohon soro midlife stadium la new jersey du konon amenanka chiden krenkreni stadio dukure la soro adakuna FMI ka cidenw ye kile duru tɔgɔma dɔ dabɔ Senegal kunu tɛnɛn don o kun ye ka kumaɲɔgɔnyaw dabɔ kokurala diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cɛkɛda ɲini Senegal marabagaw cɛ ka kɛɲɛ ni jamana ɲi ka juruko ye yala bɛnkan bena sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ wa an bena sɔrɔ ko dɔnbaga dɔ ka ɲɛfɔli sɔrɔ a kɛnɛ ɲi kan Nigeria kitisoba tribunal federal ye a latigɛ ka fanga sina politiki tɔn African Democratic Congress ADC ji sabula kɔtɔn ɲuman politiki tɔnw ka sariya dɔ dafa I ko ka kan hakɛ dɔ sɔrɔ kalataw senfɛ nga ADC politiki tɔn fɛ ni ɲɛ marabagaw ka fɛɛrɛ de ye walasa olu kana se ka tali kɛ sanba fila ni mugan ani wolonfila jamana kuntigi kalata nataw la aw dan se kokura la A faralen bɛ Coupe du Monde ni ɲɔgɔn kunbɛ mankunoninw kan Fransi ni Senegal de kodun kuluɲin kɔnɔ yani wagati dama a kɔkɔrɔmɔ dɔnbagaw yɛrɛ ye MetLife tolantan kɛnɛ lasɔrɔ daminɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Ducre fana bɛ an ye o kɛnɛ ɲin kan Sadio Ducre ni kulo banna an b'a fɔ kinice
1: inice Bintu Sise
0: a ko yɛrɛ bɛ tabulo juman kan ye wagati ɲina ye
1: Bintu ni wakati la tolantan kɛnin da la ni o ye MetLife Stadium ye kɔkɔrɔma dɔnbagaw ni nali bɛ ɲɔgɔn na ni fanga ye hali min ka sɔrɔ Fransi kɔkɔrɔma dɔnbagaw olu de ka can kɔni olu de bɛ kɛ na ni jama ye an bɛ ka Senegal kɔkɔrɔma dɔnbaga dama dɔw tɔmɔ u cɛla kɔni olu fitini minnu bɛ kan u bɛ ka na ni waati la u dalen bɛ u ka tolantan kulu la ni o ye Senegal ye k'a fɔ ko ka da kan ni ɲɔgɔnkunbɛn in ɲɔgɔnkunbɛn dɔ don u kun bɛ ka min makɔnɔ kosɛbɛ wa u ka laɲini ye ka sebaaya sɔrɔ o de la dɔ b'an kɛrɛfɛ an b'ale ɲini ka sisan sisan ale ka laɲini ye bi Senegal ka se ka sebaaya sɔrɔ joli de la tɛ yo ɲaga n ka bɔge Senegal gaɲɛ
19: 3-1
1: a y'o de fɔ ko a bɛ fɛ Senegal ka sebaaya sɔrɔ 3-1 de bitu wa Fransi kɔkɔrɔma dɔnbagaw fana caman b'a b'an bolo yan ka na nin kɛnɛ in kan a makɔnɔlen bɛ yani waati kelen ani kilancɛ de la wasa tolantan ɲɔgɔnkunbɛn ka daminɛ kulu I ɲɔgɔnkunbɛn fɔlɔ dɔ bintu
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la Sadio Ducre o hukumu kɔnɔ Senegal tolantan kulu ka jalatigi Kalidou Koulibaly ko ɲɔgɔnkunbɛn ɲi tɛna nɔgɔya nga k'u bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ ka se ka sebaaya sɔrɔ an k'a lamɛn
20: an
3: be ala tando an ye dɛgɛli kɛ kosɔbɛ senegal ntolontannaw bɛɛ y'u dɛgɛ kosɔbɛ an ni fransi tolontankuru ka ɲɔgɔnkunbɛn nin bena gwɛlɛya kosɔbɛ nga ni ala sɔnna an bena sebaaya sɔrɔ n tun jogini nga ala ni ke bi a ka fisa kosɔbɛ bi n be se k'a fɔ ko n labɛnnin ne ka tali kɛ ɲina coupe du monde ɲɔgɔnkunbɛnw la an bena filɛ ni senegal ntolontankuru dɛgɛ karamɔgɔ bena sɔn ye tali kɛ an ni fransi ka ɲɔgɔnkunbɛn nin na walima min ka kan ka bila ɲɛfɛ o le ye senegal ntolontankulu ye senegal ntolontankulu y'a bɛɛ ɲɛ n'ala sɔnna senegal ntolontankulu bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka sebaaya sɔrɔ
0: Coupe du Monde kumana halisa a Cap Vert ka Requin Bleu ye filanin bin kɛ kunu u ni Espagne cɛ k'a sɔrɔ nin ye a fɔlɔ ye a Cap Vert ka tali kɛ ɲɔgɔnkunbɛn ɲina a kɛla koba ye u bolo diɲɛ nafolokow ɲɛnabɔ cɛkɛda FMI ka cidenw ka tɔgɔma bɛ ka taɲɛ Senegal jamana kɔnɔ o tɔgɔma ɲi daminɛna kunu a bɛ kuncɛ juma don a laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw daminɛ kokurala ni Senegal marabaga kuraw ye o baaraw tun jɔla ni ɲa kalo nani ye babu kelen Senegal ka juru ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni wasa bolo ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko tun ma sɔn juru ɲi sara cogo fɛrɛ ma restructuration o sɔrɔ dɔnbaga sɔrɔ ko dɔnbaga Ousmane Diomande ka fɔ la ko a mana kɛ cogo cogo bɛn bena kɛ ko dɔ kɔni kan
2: an be se ka min fɔ o le ye k'a fɔ mɔgɔ kuraw le nana ani mɔgɔ kɔrɔ minnu kun be yen o y'a miiriya be cogo min ni kow banna o bɛnna min ma n be se k'o lɔn mɛ ni ka ye senegal ma sigi ten o ye baaraw kɛ ka bila sen kan ka yira k'a fɔ ko an bena juru sara cogoya min na o cogow le filɛ nin ye donk o kow sen fɛ FMI mɔgɔw be nana ka filɛ ko juman ni kɛla tigitigi fɔɔ ka se sisan ni baara minnu kɛra ka yira n'o jusu sumana a be to senegal dama n'o jusu ma suma o be sigi o ka kuma kɔrɔ kelen nin kan senegal ma sigi ban san o ye baara dɔw bila sen kan baara min bilala sen kan san o le be nana yira FMI mɔgɔw la yaasa a ko ɲafa a m'o ɲafa kuma be yɔrɔ min na o le bo ye walima FMI hakili la ko baaraw kun kan ka kɛ cogo min yala senegal ka kɛ ten wa senegal ma kɛ ten wa kuma be sira min kan o le filɛ ɲɛ donk ne kɔni hakili la kɛla cogo cogo o bena bɛn kelen ma parseke ni ka senegal filɛ senegal ka haminako be min ye bi wele ke chugo mi o me chugo mna ka koro o be shikodi donc kuma yira nyona lo dobi dota dobi dobla donc senegal bina mi bla fm bina mi bla anou bina mi tanyo on fait 6 ans donné a ke la chugo chugo atena se kadran koto amena o kibaria o mesan doni
0: soroko dombaha Ousmane Diomande ka kuma kauntala kuma kanote de fe a Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wiye fere do blessing kan kakawo kola obetalike kakawo sankoro talini a nafa soroli kola as kakawo senekela ubulu ani uka jamana filani nu fanambe nasi kakakawo tonobo chugumina ni laselike la Ghana soroko ministry de fe punu jamana filani nu ka ministry uka nyohoye do senfe oye nye bilabaraye kanyeshi uka la jere bulum flanama kakawo kunkan kula gana jamana nyema John Dramani Mohamed yere mankuno nendo Abidjan wala saka la jere kenedo sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o siratégela
19: RFI
0: Okunu tenendo Nigeria jamana kirisoba tribunal federal ye anyini kalata ko nyenabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesemani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyin kono atonu nu jalakilendo kirisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal kan ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolomla jamana kunti kalata na taula
4: Oyerede do bintu okama politikiton ADC kumala sila Mbolaji Abdoulaye ko kotena son latigaima wakubena asoso saria sila befe abafara kan ku dalendo alaka fo ko fanga politikiton ani marabaga jekulu kuluka ko labenende ni latigaini nika uduka Chebo Atiko Abubakar Balika Kambo Samba Flani Mugan Wolon Fla janvier kalo jamana kunti kalata nata Nigeria kalata saria be aira ka fo ko wala sa politikiton kase kato jamana kunti kalata bara Kofono ya soro ton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki ton fe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temene indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo Atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mwani duru de kono Atiko Abubakar farala idisi kuluka sisa nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe episika chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani ndisika Peter Obi de ninyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minena ni ndoko kumlabana ukele nkuka kuna funi kolunchari bololo sirauka okuna funi utu nyeshina kalande mbinani ani woroka jaguya minelidela ama kushi sisan Centrafrique jamana kunti koro François Bozizé ka kiri barobe sena bi CPS Kirisofe oye Centrafrique ka kiriso kerenkerenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba onufe wa ale kitiso be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosem bele dugula Musa Alukulu Bali CSP ekidiso nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
5: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matorali wale u diagu yala tunoni u chene muso ya binkani u nunu mbede wale uye kuro penal special kiriso imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere teke matani nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya so kolo sili sorosi minu tumbaka mara kono wa nuba kalatiko la walia kulule nobe ni nkula samba flani kononton fevri kalu ni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din civil uka kasodo kono ani yensurasi daga were CSP kiriso yinyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nkube alere ni surasi nyomoko kɔrɔ saba wɛrɛw de kun kan. O de kama o ni ka dɛmɛ kɔnɔ CPS ni nɔminɛ ni sɛbɛ don ni ka tigɛ ka da jamanakuntigi kɔrɔ in ka san 2024 min bɛ se ka lawaleya fan bɛɛ manda dare international nka kiri in bɛ ka kɛ François Bozizé yɛrɛ kɔ bawo kabi n'a ka fanga binna san 2013 banbagancikɛlaw senfɛ anti balaka ni ex-selikaw ni ɲɔgɔn cɛ a bolila ka Centrafrique bila ka t'i yɛrɛ kalifa Guinée-Bissau jamana de kan. Kiri in kɛnɛ sigili foli kɔ hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛtɔn Amnesty International ka farafina tilebiyanfa ɲɛmɔgɔ ko farafina jamana tɔw ka kan ka CPS kiriso in dɛmɛ ni maa jalakiliw bilali ye ka t'u ka kiri ɲiningaliw jaabi bintu.
0: Musa Alo Kulubali ka ɲɛfɔliw o ni ka hadamadenya hakɛw bolofara haute commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ye a jira ko dugujukɔrɔ mugu printan tun be jamana 58 de la diɲɛ kɔnɔ san 2025 an ka jamana dɔw be u cɛma i ko Nigeria, Mali ani Burkina Faso. Valkar Turk ko o kɛla sababu ye ka mɔgɔ ba kelen nin ko bɔnɛ u nin na ani ka ba nani nin ko jogi k'a sɔrɔ ko nin ye a san 30 ɲɔgɔn ye ni dugujukɔrɔ mugu printan min labarali balila. Mali la moto buguna tigɛli baaraw daminɛna kunun tɛnɛn don o ɲɛsinnen don bolimafɛn sen saba ani sen filaw ma marabagaw ka fɔ la kana kolo na ɲin kɔnɔ ani ka jatigɛwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ. Aw ni ce an ka lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲin kɛnɛ ɲin fan filanan kan Sara Dunbuya de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la. Sangatan fila dala nege kanye tan ani wolo mlaka Dakar.
6: Bintu Sise.
0: Nata ula kuma be awbolo kene bena sigi aw yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ san o san manaforoko tɔn kɛmɛ fila ni kɔ ɲɔgɔn de bi fili baji lagune ebriye kɔnɔ k'a fara o kan dɔgɔtɔrɔsow ka ɲamaw ani ɲɛgɛnjiw minnu bɛ ninnu bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baji nin kɔnɔ. Ni baji nin tiɲɛni kɔlɔlɔw bɛ se mɔnikɛlaw ma olu minnu tɛ ka se ka jɛgɛ sɔrɔ iko fɔlɔ la o kɛla sababu ye ka jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛya suguw kɔnɔ. Leila Manden ka lasigi b'a dɔn.
7: Ni sɔgɔmada in na Jean-Jacques n'a tɛɲɔgɔnw labɛnlen don ka taa mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune ebriye nɔgɔcogo ye Jean-Jacques dalen t'a la ko mɔni bena diya olu la bi.
9: Ji masalon komi fɔlɔ la u be ɲama caaman le fili ji nin kɔnɔ. N'i tora ji nin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛɲɛ. N'an y'a ɲɛ da ji nin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔn wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ. Jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi minɛ.
7: Lɛri fila mɔni kɔ jɛgɛ ɲɛnama ma sɔrɔ u fɛ.
9: An ye jɛgɛde karpu kelen minɛ yan fɛ. I y'a ye an sera ka kelen min minɛ ten yanni an ka se ka dɔwɛrɛ minɛ ten a bena waati caaman de kɛ.
7: Jɛgɛ sɔrɔbaliya lagune ebriye kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ. A ye jɛgɛ da gɛlɛya an ka suguw la. Walasa ka jatiminɛ kɛ a ko la an y'an sen fa ka se kokoji blokos jɛgɛ sugu la. An sera k'a sɔrɔ jɛgɛ feerela dɔw sigilen don ni jɛgɛlayɔrɔ damadɔ ye k'a sababu kɛ jɛgɛsɔrɔbaliya nin ye. Fatim Danbele ye olu dɔw ye. Kabi san 20 ale be jɛgɛ feere kɛ. A k'a fɔ la ko nin y'a san 5 ɲɔgɔn ye ko jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyala sugu la.
10: Ni y'a san caaman ye ne be jɛgɛ nin feere nin lɔgɔ nin na. Fɔlɔfɔlɔ an tun be nin layɔrɔ nin feere 100 la mɛ sisan ni 400 tɛ 600 tɛ an tɛ se ka san. Jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyala toro. Jɛgɛ minɛna n'o taara o tɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ. Jɛgɛ foyi tɛ ji kɔnɔ tuguni. Jɛgɛ foyi tɛ donc la an seko tɛ yɛrɛ.
7: Kokoji blokos k'i mɔnikɛlaw bɛ gɛlɛya min na o gɛlɛya kelen de bɛ jamana in worodugu n'a kɔgɔdugu yanfan mɔnikɛlaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adiake dugu la kilomɛtiri 80 ni kɔ de bɛ yen ni Abidjan cɛ. Baji min bɛ tɛmɛ Adiake fɛ fo ka taga Ghana jamana kɔnɔ a bɛ wele ko lagune Abi. Ni san 10 laban ninnu na jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ lagune Abi kɔnɔ. Fɔlɔ la baji Abi kun ka sanu nka sisan a wulenen don iko bɔgɔji. Anise Kwame ye mɔnikɛla ye Adiake dugu kɔnɔ. Ale kɔni bɛ ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
11: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. elle est devenue encore plus jaunâtre.
3: Aya ka fo di nya yelma na akere nere mai sanu bola o ka bara nolo akololo ka jugo angala junuma mo o ti sera ka monike anyama to ni wala manu takara o be segi kana o bolo lanko nyani dano dugu mo o ti sera ka jige nya na masoro to ni ina fo o ti masoro chugo na an jago ya nino ka ko kan jige na le woni dun sisan o lu minu congeler ni be frigo
11: rabat sur le poisson truc congelé importé.
7: Angani babu insenfe, anya wele sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sisema. Ale kafola, kokwa jiva baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anyere ka ke wale uye.
12: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanide donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu me utiliser abejaka usere jaka utse ka fon la tuni jaka kuma ba tse ka soro ba jaka mso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abese ka kasara chemo sima ni we bena wiye canceru
7: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diliga we sena fan be fe wala sa Jamanado Nkana, Nyama Ufili, Baji Ukono, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Assistant, amena ou hakle na ou la me, awye olumini dui maimuna sanoguma, kuma be aoubolo a keneka.
13: Ni kayo ba fora koka konsisyo sanze ou. Ne konta ye chwala maimuna sanou. Konsisyo sanze ou. Ama sanze ou. Murtanya boru benu nou. A parote vilika bofonga kuna. Hera boru konuma. Ma bane kurita kon kere ka foko ambe kala afrika de bolu findo e yena kana sigi fangala murtania ambrote ke pasigi ni reka murtan ta bolu belajire fle kata flola kata bla sroga finu na kata bla markanu na shia tonu munbe murtani fanga to la yorle de
12: Parafina pridang kele mimi ni mimi fangana obe konshon yele makakasa kwe aleni akarefe mwa doron ulu bilibu dadu libarakono tobe geljala jimi karefe akangana kaketi kwe pachiki parafina yele mati demokrati yefolo ni yame meta demokrati la demokrati mwako minu mkanka ke demokrati yere yere kebaka kwe ulu be konshon yele mani uwe tele kera kiusi fangana uwe demokrati tamashin me ni kamanda abinyini kaba ewe konshon yele mako kele maka kisa kwe katuranche manda njini kakatire manda njini fuka nake doa yarebi fuani sara nite ibi
14: maisha anu ode koso ne betu kafo mu farafina kaku kagele ambe bakala nanzara umangwansa ambe ma fonyo wongko la chuga minu grupu kandando anga jamana kundiki nufana kapo yishonkele ndini sinishite kungle nyakilina Mwokudu jamana kote, mwokudu sharia kufanate. Me, nazara umu ni demokrasi nati anfe. Albi, olube demokrasi kan, olube sharia di batu.
15: Murtani nyama ubefeka sarea sumbadi yele mapurge kaseka dofara uka fangaka kaseka dofara wati kofoleka pasike munania ye fanga politiki todo wiboka fokoka dofara jamana nyama ka saratikanka sego bayira kafo uluka nade bala utife ukanaka bojuna noye utife kabo fangana juna niga mugobe fangana ikarele duka fembeke kaseka tu fangana pasike eka nade kolo shilendo na wangu ni memi mfo fangana sinamatoni ukawuli kujo akuere kanar kere akumare ka fodra kajo akana kere pasi nana na tu keli watipe atele
16: Sibiri wo Sibiri ambe nyoron soro ka lorokun kuna funu wala wala nyoron fe amba nkambo jatumine kela uma uku hakil nafo au yetli ulon flate mene jibara ya uka kuna fundi lao kafe sebe lao loni kela u anikunya nyini lao kabo manden dugura miube kibara ya ulon kanyafa uye Sibiri wo Sibiri, nege kanya wulon flama na temeni sanga duri. Segimbe kaka uye, nege kanya tane flama na temeni sanga duri.
0: Sierra Leone jamana kuntige Julio Madabio ni aka marabaka jeklu ministre do wi klifla toma do dabo kunu ni achat Mauritanie fabala akunye ka jamana flanunu ka badanyu ko nya sinsin kokurala o Mauritanie mina akele bolo ministre fanambe toma la Chad jamana kono okumbena bi Mohamed Idriss Déby fe Mauritanie beka Chad ka demende nyini silame uka jeklu osi nyemu ko ya nyini nina Uka Cheboye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed akakon Chadigné Mauritanie kele blo ministre tout cela Mali jamana konon Assistant Amina ka kenenyin kunjeni Kenya jemukanye o yetali ke 500 bana asmo de kan obedan siki anka kuno fundi kenenyin fam flanana ambenyo konstroni alama basike sini
16: kɛnɛya jamukan.
4: Bintu Sise.
0: A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degun bana asmu de kan. Diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲin bɛ mɔgɔ 260,000 kɔ de la diɲɛ kɔnɔ, wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamanaw walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan. Ni bana ɲin taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di? Fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ bɛ se ka a tigɛ walasa ka banabagatɔw bilasira? A bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye Dr Tɛnɛn Kanute, fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga do, ni an ko ponomolog ka bɔ Bamako ONG Dr Sola Mali jamana kɔnɔ. Dr Tɛnɛn Kanute, an b'i fo k'i waleɲuman don an ka wele jaabili la. A diyara n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan.
17: A diyara n ye, n ka foli be Mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.
0: Madame Kanute, ɲiningali fɔlɔ an bɛ min tengu i la, ni an ko asmu, o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na?
17: Asmu ye ninakili degun bana ye min bɛ se fogofogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma, n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko bronshu. Donc fogofogo fiɲɛ tɛmɛsira ninnu mana anflame dɔrɔn o de bɛ na ni asmu yɛrɛ ye.
0: Nka sisan mɔgɔ bɛ se ka a dɔn cogo di ko asmu bana de bɛ mɔgɔ la?
17: Asmu manifestation fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de, mais sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la, en général sɔgɔsɔgɔ in bɛ juguya kosɛbɛ sufɛla de la, parce que asmu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sufɛ bana de don kosɛbɛ kosɛbɛ. A ko caman bɛ kɛ sufɛla de la, entre 3h 4h du matin, dugu kilalen de ale bɛ daminɛ kosɛbɛ. Donc sɔgɔsɔgɔ de y'a a fɔlɔfɔlɔ ye. Sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun bɛ se ka fara a kan. Ninakili degun in bɛ se ka daminɛ fitini fitini fo ka se ka kɛ kosɛbɛ, ni ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɛgɛn joona.
0: Fɛɛrɛ jumɛnw dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asmu bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ?
17: Bon fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sisan ɲɛkɔrɔ tigɛli la, o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli, parce que bana de don min ye bana kuntala jan ye. Bana tɛ k'a fɔ min bɛ furakɛ ka ban yɔrɔnin kelen. N'ale dɔnna i la, a bɛ se ka mada, fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ pour que i kana kirizi kɛ ka caya. Mɛ min y'a banni ye o fɛn tɛ. Dɔw bɛ yen nɔ, u bɛ se ka san tan san mugan kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye, mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli. A fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye. Mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ, a bɛ se k'a bila kirizi la, a bɛ se ka na ni ninakili degun ye, a bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya. Donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye, fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn, i n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la, wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la, i n'a fɔ sisimafɛn tɔw, i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ, ou bien hali lɔgɔ sisi charbon sisi, olu kan ka éviter parce que olu de b'a la wuli. Donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn, a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ a la, a kunbɛn cogo bɛ sɔrɔ a la, o b'a to a tɛ juguya, n'an b'a fɔ o ma tubabukan.
0: Nka ka bɔ o la, yala asmu bana ni ye tiɲɛta bana ye wa fɔcogo wɛrɛ la, ni k'a sɔrɔ a bɛ mansa dɔ la, i bɛ se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa?
17: A bɛ se ka kɛ tiɲɛta bana ye. Kozi caman de bɛ asmu bana na, paseke asmu yɛrɛ ye mɔdɛli fila ye, n'an b'a fɔ o ma ko asmu alɛrjiku. Asmu minnu liyelen don i n'a fɔ an ka alɛrjiw la par exemple, paseke den min wolola k'a sɔrɔ sinsan bɛ a fa ka so ou bien sinsan b'a ba ka so, o den ka chansi ka bon kosɛbɛ ka sinsan kɛ, o ye facteur dɔ ye. Den min wolola fana k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na, mura b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na, o den kuntalajan fɛ a bɛ se ka sinsan kɛ. Sinsan bɛ se ka mɔgɔ minɛ hali mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na. Donc o de y'a to n k'i ma ko kozi caman b'a la, mɛ bana tɛ kɔni k'a fɔ ko min bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ. I n'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔ fimo jɛ ko a bɛ ne la, n sigiɲɔgɔn a bɛ yɛlɛma o fɛ, ayi. Mɛ n'a b'i sɔmɔgɔw la, ou bien a sinsan y'a ka sɔkɔnɔ bana ye, i bɛ se k'i niyɔrɔdala sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ.
0: Madame Kanute, wagati jumɛn de la yɛrɛ sinsan bana bɛ mɔgɔ sɛgɛn fo a bɛ kiri?
17: Bon sinsan bana ka jugu wagati fila de kɔnɔ san kɔnɔna na. A ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na, paseke fo nɛnɛ wagati poussière ka ca o wagati la, gɔngɔn bɛ wuli, sumaya dalen don. Ni sumaya dalen don, sumaya bɛ se ka da sow kɔnɔna na, komi sumaya bɛ se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la, sumaya bɛ se ka da yɔrɔ caman na. Ni sumaya nin dara, dibi bɛ se ka wuli. Donc sinsan bɛ se ka wuli o wagati kɔnɔ, fo nɛnɛ ni samiya de ka jugu sinsantɔ ma kosɛbɛ. Samiya fana ta ye sanji, ni san nana ka sumaya da surtout an ka kogow kan, ni so kɔrɔw don, ni niri niri b'a la, n'a bɛ f'olu ma moisissure. Olu ye facteur déclenchant ye. Ale ni sokɔnɔ ɲɛgɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ, n'a ɲɛgɛn ɲiginnen don, sumaya bɛ

0: χώρα, αν είναι μεν μισό, να μπαίνει να μπει να τα κρύβει, αλλά φυλάνει η μήλα τη οίκο του. Α σα πω, είναι τρέμπι, α σα πω, με τρεστό, τα δελα κούμπλα, βγαίνει να μα κάνουν ασυστηνιά μέγα. Donc, si είναι πα Ιταλία, δε φορέ του αϊκόλα, η κύβα και σλάλα, αντιδάμνα. Donc, αντέμνα, ο ατύρο τάλα, νίμπε κλασικό, νίμπε κένεμα, να δίνει να καραμπουλούκαρα. Τελικά θα πω, μην δούμε καλά κλάση του νομιά. Ας είσαι μπαινά, ας είσαι μωρά, κράγκελα. Donc, να μπάρα κοινωνία μου, νιάλε. Αλλά η τζανκρούλα κοστό.
1: Μαραμ, κάνω ότι η μπορά κάνκα Συριάν να σωρώ. Ήλα, μόγω μπέσικα η τζιγίδα κάν, ακού νι μπαναμπαγατό μπέσικα φουράκε, φού αγεσίκα κα μπαράδα από κουκουραλάουα.
2: Μπέσικα φουράκε φάρσικα κα μπαράδα μνενιά, φω διπάδα μνέλα. Μουσί σαν εμπανα εμί, τσιμπά. Il faut que si ça entoure des femmes, parce que si ça en banabato, on veut éduquer les kosebe, on veut mara, kafaye, à kanga femme nouke pour que kaga bana protégé, à kanga femme nouke pour que kayere protégé, bana kirizika na oulala wakatibe, parce que niya e kafoko moko miye woye, abe kirizike, ou kirizia balibara la ya balaka, kewale ula, le kona kanga kewale mounukela, a folo folo niya laje eske abi furata kanya, a flana niya laje eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina, u nun te toka gere murata mine kachaya. Donc il kan o kewale bela jele naje, ori labe foko sisanto ubi taka ekol la, sisan ekol yere la, donc education yumanbe funyana, u kanga nike, u manga nike, femu nu kanga ke, ubado fana kosan wakati do ube, minsera wakati nunuma, nkanga njanto nyere la kose, purke nga sisanga na wili okumala, donc ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe, ko bashi foy tala wuka tinye labo kena e kasura ma kololo foy la suma.
1: Ambe wakati mina eko sisan, yala, sisan rakeli yere, kerenkerena abe tabulu jumanka anka jamana ukono
2: kerenkerena la niye farafina ere woro dugu ya mfanta kala jesi san furakeli manoko paske si san be furakeni furamunu ye achama nga gelen kosebe anga jamana ukono e bana dune romi e bana kuntala jayena be fomato wakana kumaladi kroniki donk furakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jelena ye kanga furata kumamunu na yakibe kirizi fana furaka anga duble o wakatu la kosebe kosebe donk si san to kanga éduquer fancy bedefe fura kanga kabulu wakati be sisanto kanga ka fura u black nga yala komi wari be ketchuko mna poche kono de pour que ka akisi tangani wakati bela jele krizuma na mafoma kololo donc sisanto kanga ijanto ayere la ka kewale bela mais sisanto mimi se ka fura san ayere ye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha uma mi nga soro mambu fura san be gelea uma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta iga jien la bo bere konana don ode ya agelea yoro yere ode la akaka ikatana la kodo parce que ni atana la kodo ide chama mbo ika fura san ta la fama
1: Obe famu yela madame tenen kanute ansiranka jimukanyi kunche yoro la ninka soro la dilikan bibulu kadi sinsambana bakata uma kuma labila lindu iye
2: Jaranyi la dilikan folom mbe mbulu ode ye ka foko sinsambakata be kanki ijanto yere la paske ni sisan bila ikanga do sango no wakati do ube sisan miseka mada no ye anga klema uye situ malija manala iba do fanako samia manase anifonene manase ikanga toka na ika dokotoro voir irregulierement purke ika sisan gana krizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulo sanga ni wakati bela jene na ibita jine fango fang indika fura ukanga ta nyoko nofe wakatula e ika do femu numbi ika bana fanala uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo ale ni sije la mo ulu de kan a protéger kosebe parce que sin sama ni mine dem senya la bi sege na ibne mo korba ya la bi sege donc ulu ku jantu yere la kosebe ku ga mesure de précaution beta pour que fem no me sin sana jugu ya kulu éviter kosebe kosebe o wakatu la u kana crise ke
1: obe famu yala ami wale nyuma ndo tuguni madame tene e kanute
2: jarani merci
1: Alama baha o foli bile bile ye auta ye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw jamto auka kene yala. Amini ngura altulube ye irifidela nage kanye tani ulumla obi malila a kanye tan anisaba obi Washington Etats-Unis jamanama.
3: Bintou Sissé.
1: Atoye le rif ladron de ye Sénégal warawni Francis Bena Karinyo na wuradanyina dinyentwanta nyokon kumbemba Coupe du Monde

0: Eka, samugan ani naniko jamana filani nu bena kolantan ka kolantan klou bena nyoron soro midlife stadium la new jersey du kono amena ka chiden krenkreni stadio du kure la soro adakuna efemi ka chiden nyekle duru tohoma do dabo senegal kunun tenendo okunye ka kuma nyokonya dabo kokurala dinye na fuloko nyena bo chekeda ni senegal maraba xawche ka kenyeni jamana ni ka juru ko ye yala benkan bena soro uni nyokon chewa ambena soro ko dombaha adoka nyefoli soro a kenenyinkam nigeria kitisoba a tribunal federal ye alatige ka fanga sina politique ton african democratic congress ADCG sabula ko ton ni ma politique ton ka saria do dafa iko ka kan hakedo soro kala taw simpe nga ADC politique ton fe ni nye maraba xawka fere de ye wala sa olukana seka talike samba flani mu gan ani bulung bla jamana kunti kalata na taula au danse kokurala afara lembe coupe du monde ni ñokon kumbe mankono ni mukan france ni senegal de kudu akulu ñun ko non yani waxati dama kokoro modom ba xawere ye met live to longtemps kené la soro daminé anka ci den krenkrené a sadio dougré fana be agni o kené ñinka Sadio Doucouré ni Kulobana mba foki ni tché.
1: Ini tché Bintou Cissé.
0: Ako irebe tablo jumanka ni wati nina ye.
1: Bintou ni wati la tolantan ketin dala ni ouye met life stadium ye. Kokoroma dombakaw ni nalibe nyokona ni fanga ye. Hali mika soro Fransi kokoroma dombakaw olu de kachan koni. Olu de bekena ni jamaye. Ambeka Senegal kokoroma dombaka damado tomo uchela koni. Olu fitini minu beka. Ubekana ni wati la u dalem be u katolantan kulu ni oye Senegal e kafoko kadaka ni nyokumbe ndo u kumbeka mima kono kosebe o kan la nyimi ka sebaya soro o de la doban kerefe amba le nyini ka 600 aleka la nyini ye bi Senegal kase ka sebaya soro jodi de la te yo nyaata nga beug Senegal gagner
2: 3-1
1: ayo de foko abe fe Senegal kase baya soro saba ani kelen de bitu wa Francisco Kromadon bako fanan chama baba mbulu ya ka nani kenenka ama kono lembe yani wati kelen ani klanche de la wa 130 nyokon kumbe nka damine kulu i nyokon kumbe folo do bintu
0: ini che nyefoli ula a Sadio Doucouré hokumu kono Senegal tulantan kulu ka jala tigi Kalidou Koulibaly ko nyokon kumbe nyintena nukoya nga kube ferebe tige ka seka sebaya soro anka alame
3: Ambe alatando anye degeli ke kosobe Senegal ntuluntana obe yu dege kosobe ani France ntuluntan kulu ka nyon kumbe ni bina gbele ya kosobe nga ni alasona ambe na seba ya soro ntu njogini nga alanike bi akafsa kosobe bi mbese kafoko nlabe nini katalike nina kubdi mon nyon kumbe ula ambe na fleni Senegal ntuluntan kulu dege karamo bina sonye talike ani France ka nyon kumbe nina walima atina Minka kanka bla nyefe ole Senegal ntuluntan kulu Senegal ntuluntan kulu ya benye nara sonna Senegal ntuluntan kulu bi na fere beke ka seba ya soro
2: my keep of joue ha moj ha gagner match wa inshallah ya rabbi
0: coupe du monde ko mana halisa a cap vert ka reken blou ye flanim binke kunu uni espanche ka soronni a floye a cap vert ka talike nyokon kumbe nyina akela kobaye u bulu dinye na fuloko nyana bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye senegal jamana kono o toroma ni damine na kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kokurala ni senegal marabaka kurawye o baraw tunjola ni nyakalo nanye babu kili senegal ka juruko marabaka jekulu nyom ko koroni wasa bulu nyom ko ousmane sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soro ko dombaka ousmane jomande ka fola ko amana ke chogo chogo bembe na ke ko do konika
2: amizi ga mi fo le ga fo mo kuro le nana ani mo koro mu kumbe o ya miria be chomi ni ko bana o bena mi ma mese ko lom meni ka ye senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo ba mena juro sera chugam na o chugo le flenie donc o ko sin fe se fmi mo be na ka fle ko juma ni kala tigi tigi fo ka se sisa di bara mu nu kera ka ira no jusu smana abe to senegal tama no jusu ma smo be shiko ka kuma kro kele ni ga senegal ma sigi bon so bara do blasinga bara mu blala singa sa ole be na ira fmi mo la yasa a ko nyafa amo nyafa kuma be rom na ole bo walma FMI hakila gos baro kungan ka tekomi yala Senegal ka ketiwa Senegal magedwa kuma be sirami ka wole fleni donu kon hakila kela tugu tugu obina ben kelima parce ni ka Senegal fle Senegal ka hamina go be mi bi wole ke chukumi o me chukum na ka koro obe shikodi donc kuma ira nyona lo dobi dota dobi dobla donc Senegal bina mi bla FM bina mi bla anu bina mi tanyo on fait 6 ans donné a kala chuku chuku atena sika dran ko to amena o kibaria o me san doni
0: soroko dombaha Ousmane Diomandé ka kuma ka utala kuma kanote de fait a Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wi fere do blessing kan kakawo kola obetali ke kakawo sankoro tali ni a nafasro li kola as kakawo senekela ubulu ani uka jamana filani nu fanambe na si kakakawo tonobo chugumina ni la selike la gana soroko ministri de fait punu jamana filani nu ka ministri uka nyoye do senfe oye nyebila baraye kanyeshi uka la jere bulum flanama kakawo kunkan kola gana jamana nyema John Dramani Mohamed yere mankuno nendo Abidjan wala saka la jere do sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o siratégela
4: RFI
0: okunu tenendo Nigeria jamana kirisoba tribunal fédéral ye a nyini kalata ko nyenabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili la nyini nendo la tigenyin kono attendu nous jalakilendo kirisoba nyefe kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal fédéral ka ni la tigebena fiendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani wulumla jamana kunti kalata na taula
5: Wereri do bintu ukama politikiton EDC kumalase la Mbolaji Abdoulaye ko kotena son latigaima wakubena asoso saria sirabefe aba farakan ku daleno alaka fo ko fanga politikiton ani marabagaje kulu kuluka ko labenende ni latigaini nika uduka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwan wolon fla janvier kalo jamana kontri kalata nata Nigeria kalata saria be aira ka fo ko wala sa politikiton kase ka to jamana kontri kalata bara Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara ukan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temene indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga uwati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kuluka sisa nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe epi sika chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani endisi ka Peter Obi de ninyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minena ni ndoko kumlabana ukele nkuka kuna funi kolunchari bololo sirauka okuna funi utu nyeshina kalande mbinani ani woroka jaguya minelilela ama nkunshi sisa Centrafrique jamana kuntiki koro François Bozizé ka kiri barobe siena bi CPS kilisofe oye Centrafrique ka kiliso kerenkerenenye mi kokoro madonenbe dinyan tomba onufe wa ale kitiso be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekiriso nyunkuye dalilu jonjon soro minu bajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
6: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matoroli wale diagu yala tononi uchene muso ya binkani nunu mbede wale uye kuro penal special kiriso imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini ale yere teke matani nkula siria chama koni mbeka ira ko aka jamana kuntiki ya so kolo sili sorosi minu tumbaka marakono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevri kalu ni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din sivilu kakasodo kono ani yensurasi daga were CSP kiriso yunyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nkube alere ni surasi nyomoko kɔrɔ saba wɛrɛw de kun kan o de kama o ni ka dɛmɛ kɔnɔ CPS ni nɔminɛ ni sɛbɛ don ni ka tigɛ ka da jamanakuntigi kɔrɔ in ka san 2024 min bɛ se ka lawaleya fan bɛɛ mandat d'arrêt international nka kiri in bɛ ka kɛ François Bozizé yɛrɛ kɔ bawo kabin'a ka fanga binna san 2013 banbagancikɛlaw senfɛ anti balaka ni ex-selikaw ni ɲɔgɔn cɛ a bolila ka Centrafrique bila ka t'i yɛrɛ kalifa Guinée-Bissau jamana de kan kiri in kɛnɛ sigili foli kɔ hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛtɔn Amnesty International ka farafina tilebiyanfan ɲɛmɔgɔ ko farafina jamana tɔw ka kan ka CPS kiriso in dɛmɛ ni ma jalakilenw bilali ye ka t'u ka kiri ɲiningaliw jaabi bintu
0: Musa Lukulubali ka ɲɛfɔliw o ni ka hadamadenya hakɛw bolofara haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme ye a jira ko dugu jukɔrɔ mugu printan tun be jamana 5 de la diɲɛ kɔnɔ san 2025 an ka jamana dɔw be u cɛma i ko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turk ko o kɛla sababu ye ka mɔgɔ b'a kelen nin ko bɔnɛ u nin na ani ka ba 4 nin ko jogi k'a sɔrɔ ko nin ye a san 30 ɲɔgɔn ye ni dugu jukɔrɔ mugu printan min labarali balila Mali la moto buguna tigɛli baaraw daminɛna kunun tɛnɛn don o ɲɛsinnen don bolimafɛn a sen saba ani sen filaw ma marabagaw ka fɔ la kana kolo na ɲin kɔnɔ ani ka jatigɛwale binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ aw ni ce an ka lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ɲin kɛnɛ ɲin fan filanan kan Sara Dunbuya de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la. Sangatan fila dara nege kanye tan ani wolo mlaka Dakar.
4: Bintu Sise.
0: Nata wula kuma be au bolo kene bena sigi au yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yene ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manaforoko ton kemifla ninko nyokon debi fili baji lagune ebrie kono kafara okan doktoro soka nyamau ani nyegenjiu minu be ninu be debe nyokon soro baji ninkono ni baji nin tieni kololo be se monikela uma olu minu te ka se ka jege soro iko folola okela sababu ye ka jege songo gelia sugu kono leila mande kala sidi badu
7: Ni sɔgɔmada in na Jean-Jacques n'a tɛɲɔgɔnw labɛnlen don ka taa mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune ebrie nɔgɔcogo ye Jean-Jacques dalen t'a la ko mɔni bena diya olu la bi
8: ji masalo komi fɔlɔ la u be ɲaman caaman de fili ji nin kɔnɔ n'i tora ji nin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛ n'an ya ɲɛ da ji nin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔn wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi min
7: Larry Flamonico, jege ɲanama ma sɔrɔ u fɛ.
9: On a attrapé une cape.
8: An ye jege de karpu kelen minɛ yan fɛ. I y'a ye an sera ka kelen min minɛ ten, yanni an ka se ka dɔ wɛrɛ minɛ ten, a bɛna waati caman de kɛ.
9: Ça prend du temps.
7: Jege sɔrɔbaliya lagune ebrie kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ. A ye jege da gɛlɛya an ka suguw la. Walasa ka jatiminɛ kɛ a ko la, an y'an sen fa ka se Kokodi Blockhouse jege sugu la. An sera k'a sɔrɔ jɛgɛ feerela dɔw sigilen don ni jɛgɛlayɔrɔ damadɔ ye k'a sababu kɛ jɛgɛsɔrɔbaliya nin ye Fatim Danbele ye olu dɔw ye kabi san 20 ale be jɛgɛ feere kɛ a k'a fɔ la ko nin y'a san 5 ɲɔgɔn ye ko jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyara sugu la
10: ni y'a san caaman ye ne be jɛgɛ nin feere nin lɔgɔ nin na fɔlɔfɔlɔ an tun be nin layɔrɔ nin feere kɛmɛ kɛmɛ la mɛ sisɛn ni 4000 tɛ 6000 tɛ an tɛ se ka san jɛgɛ sɔngɔ gwɛlɛyara toru jɛgɛ minɛna n'u tara u tɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ foyi tɛ ji kɔnɔ tuguni jɛgɛ foyi tɛ donk an seko tɛ yɛrɛ
7: kokodi blokos k'i mɔnikɛlaw be gwɛlɛya min na o gwɛlɛya kelen de be jamana ɲi worodugu n'a kɔgɔdugu yanfan mɔnikɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnniya la Adiake dugu la kilomɛtiri 80 ni kɔ de be yen ni Abidjan cɛ baji min be tɛmɛ Adiake fɛ fɔɔ ka taga Ghana jamana kɔnɔ a be wele ko lagune abi ni san tan laban nunu na jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ lagune abi kɔnɔ fɔlɔ la baji abi kun ka sanu nga sisan a wulenen don i ko bɔgɔji Anise Kwame ye mɔnikɛla ye Adiake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye
11: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé.
3: An y'a ye k'a fɔ ji ɲa yɛlɛmana a kɛra nɛrɛmuguma ye sanubɔlaw ka baara nɔ lo a kɔlɔlɔ ka jugu an ka lajuni ma mɔgɔw tɛ sera ka mɔni kɛ a ɲama tuguni walama n'u tagara o be segin ka na o bololankolo ɲani dan lo dugumɔgɔw tɛ sera ka jɛgɛ ɲɛnama sɔrɔ tuguni i n'a fɔ o tun b'a sɔrɔ cogo min na an jagoyani lo ka kɔkan jɛgɛ nalenw ni dun sisan olu minnu kɔnzelenin bɛ firigo
7: an ka nin baabu in sen fɛ an ye wele sama lamini dɔnbaga dɔktɔr suleman sise ma ale k'a fɔ la ko Côte d'Ivoire bajiw si tɛ lahala ɲuman na k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka kɛwalew ye
11: o produit dɔw bɛ wele ko mercure dɔw fana bɛ wele ko cyanure donc o kɛla sababu ye ka lagini ni ka a ɲɛtiɲɛ ka a kɔnɔfɛnw yɛrɛ tɔɔrɔ produit minw bɛ utilise a bɛ jɛgɛw sɛgɛn jɛgɛw tɛ se ka fanw latuguni jɛgɛ kumaba tɛ se ka sɔrɔ parce jɛgɛmisɛnw de kan ka bonya ka kɛ jɛgɛ kumabaw ye a bɛ se ka kasara caaman se i ma n'u ye bɛnnaw ye kansɛriw
7: yaasa ka bajiw latanga Côte d'Ivoire marabagaw ye fɛɛrɛ caaman de bila sen kan ladilikanw bɛ sen na fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ leila mande abijan rfi
0: sisan an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw dun maimuna sanuguma kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan
12: ni ka ye o b'a fɔra ko ka constitution sanze o ne kɔnta ye cogo la maimuna sanugɔ constitution sanzira o a ma sanze o muritaniɲɛ bolo gwɛ nunu a baro tɛ wuli ka bɔ fanga kunna hɛrɛ bolo kɔni ma ma bɛnni kurita kɔni kɛra k'a fɔ ko an be kalafili kɛ de bolofin dɔ ye yana ka na sigi fanga la muritaniɲa an baro tɛ kɛ parsike ni yɛrɛ ka moritani taa bolo bɛɛ lajɛlen filɛ k'a ta fɔlɔw la ka taa bila surakafin nunu ka taa bila maraka nunu na siya tɔ nunu minnu be moritani fanga t'o la o yɔrɔ la ye de
13: farafina prezidan kɛlen bɛ min ni min be fanga na o be kɔnsiɔn yɛlɛma ka ka sago ye ale ni a kɛrɛfɛmɔgɔw dɔrɔn olu le b'o da don libara kɔnɔ tɔw be kɛ jalaji min kɛrɛfɛ a kan ka kɛ ten koyi parsike farafina yɛrɛ ma tɛ demokrati ye fɔlɔ n'i y'a mɛn an bɛ taa demokrati la demokrati mɔgɔw minw ka ɲi ka kɛ demokrati yɛrɛ yɛrɛ kɛbagaw ye olu be kɔnsiɔn yɛlɛma ni e wetera wete le kɛra k'i sigi fanga na o ye demokrati taamasiyɛn mɛ n'i ka manda be ɲini ka ban e be kɔnsiɔn yɛlɛma k'o yɛlɛma ka k'i sago ye ka tranche manda ɲini ka katire manda ɲini fo kana kɛ dɔ yɛrɛ be yen fɔ n'i sara n'o tɛ i be yen
14: maisano o de kosɔn ne bɛ to k'a fɔ ko farafinaka ko ka gɛlɛ farafinaka ko ka gɛlɛ an bɛ bagala nansaraw ma gwansan an bɛ kuma fɔɲɔgɔnkɔ la cogoya min nɔ gurupu kantan dɔ an ka jamana kuntigi nunu fana ka posisiɔn kelen de ye ni sini si tɛ kunkilen ɲɛ kelen na mɔgɔ kow do jamana ko tɛ mɔgɔ kow do sariya ko fana tɛ mɛ nansaraw minw ye demokrasi nati an fɛ hali bi olu bɛ demokrasi kan olu bɛ sariya de bato
15: muritani ɲɛmaw bɛ fɛ ka sariya sunba de yɛlɛma purke ka se ka dɔ fara u ka fanga kan ka se ka dɔ fara waati kɔfɔlen kan parsike mun na n'i y'a ye fanga politikitɔ dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ka dɔ fara jamana ɲɛma ka sarati kan kan se k'o b'a yira k'a fɔ olu ka na de b'a la u tɛ fɛ u ka na ka bɔ joona n'o ye u t'i fɛ ka bɔ fanga la joona n'i ka mɔgɔ bɛ fanga na i kariyalen don ka fɛn bɛɛ kɛ a ka se ka to fanga na parsike e ka na de kɔlɔsilen don donc an kɔni bɛ min fɔ fanga sinamatɔw ye u ka wuli k'u jɔ a ko yɛrɛ kana kɛ yɛrɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ dɔrɔn a ka jɔ a kana kɛ yɛrɛ parsike n'a nana to kɛli ye waati bɛɛ a tɛ
3: sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
0: Sierra Leone jamana kuntigi Julio Maada Bio ni aka marabaka jekulu ministre dɔw ye kile fila tɔgɔma dɔ dabɔ kunu Nouakchott Mauritanie Fabala a kun ye ka jamana fila ninnu ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokura la o Mauritanie min na a kɛlɛbolo ministre fana bɛ tɔgɔma la Tchad jamana kɔnɔ o kunbɛnna bi Mohamed Idriss Déby fɛ Mauritanie bɛ ka Tchad ka dɛmɛ de ɲini silamɛw ka jekulu OCI ɲɛmɔgɔya ɲinini na u ka cɛbɔ ye Ismaila Ould Cheikh Ahmed ka kɔn Tchad ɲɛ Mauritanie kɛlɛbolo ministre tun sela Mali jamana kɔnɔ sisan an bena an ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jɛmukan ye o ye tali kɛ sinsan bana asmo de kan o bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kelen ye fan filanan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Alama Basike sini.
16: kɛnɛya jamukan.
5: Bintu Sise.
0: A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan. Diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana nin bɛ mɔgɔ 260,000 ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ, wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamanaw walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan. Nin bana nin taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di? Fɛɛrɛ jumɛnw yɛrɛ bɛ se ka atike wala saka banabagato blasira abena o jabi soro ni anka moko welelenye docteur tenenkanute fugo fugo bana furake baga ni adombagado ni anko pneumologue abo amako ponje docteur sola mali jamana kono docteur tenenkanute ambifo ki wali nyumando anka wele jabili la ajalanye ki bismila anka keneninka
17: ajabanye na folibe maneka la me baga bela jeli.
0: Madame Kanute, ñiningali folo ambe mintengu ila ni anko asma o yere ye jumanye kren krena.
17: Asma ye ninakli de gumbanay mimbe se fon fogo fiete mesra o manamba fo mato kana ko bronchu. Donc fon fogo fiete mesra no numana enflamé dron o de benani asma yere.
0: Nga sisa mo be se ka a don chugo di ko asma bana de be mo hola.
17: Asma manifestation folo folo be se ka ke so so de. Mais sorosoro minu ere jonjon ba le sorosoro la en general sorosoro yin be juya kosebe shufela de la paske asmi ere ni ataka la je shufe bana de do kosebe kosebe ako chaman be ke shufela de la entre 3h 4h du matin dugu klale ne ale be damne kosebe donc sorosoro de ya a folo folo yi sorosoro kofe ninakili degun be se ka faraka e ninakili degun yi be se ka damne fitini fitini foka se ka ke kosebe ni e for fitini ke dron il se ga segen jona.
0: Fere juma mudun be se ka tege wala sa ka se ka asmo banani nye krotige.
17: Bo fere munun be se ka tege sinsa nye krotige la o folo folo yi I ka do fe munun ba la wuli. Paske banade do mi e bana kunta la janye banate ka fo mi be kwa ke ka ban. Yoron kele nale dona ila ab se ka mada. Fere be se ka tege pour ke I ka na krizi ke ka chaya. Me mi ya bani o fente. Do be no se ka santan san mwanga o te krizi kena e me fika don fem mounumba la wudi. A fem folo folo e mourai. Mwa mi moura mana si santo mine apseka abla krizi la. Apseka naninina kili degunya. Apseka aga soro soro djuguya. Don a flana e fem fe e poussière e fem fe e fem mounu kasaka gile. E inafo parfum kasaka gile ma mbola. Usulan kasaka gile ma mbola. Inafo sisi ma fem tou I sekreti nan non anato ou bien ali logo sisi charbon sisi onu ka nga evite paske onu de ba la wuli don munu ba la wuli di I mabo onu la dora kachala fe chama mbe bo la kumbe choko be sorala obato ati juguya nama foma to
0: Nga ka bo la yala asmu banani ye chenta banaye wa fuchuko were la ni kasoro abi mansa do la ebe se kasoro o sirafe wa
17: abi se ka ke chenta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu yere ye modeli fly namba foma ko asmu allergiku asmu munu liyele no inafanga allergi la par exemple paske demi wolo la kasoro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso ou den a chansi ka bon kosebe ka sinzanke ou y facteur doy demi wolo la faran ka foko soko soko bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena ou den kuntala janfe apseka sinzanke sinzan mseka mwoko minali mwoko korobaya kononana don wole ato ngi mango kozi chamambala me banateko ni ka foko mime yele ma mwoko fe inafo e ante nyokondo fi mwodyeku abene la msigi nyokon abe yele mwoko fe ayi menadi somoro la ubia tin ya ko sokono bana e itegi niro da la sora la kosebe kosebe
0: madame kanute wahati jumande la yere sinsam bana be mogoseye fo abekri
17: bo sinsam bana kajugun wahati fla de kono san kono nana akajugun fo nene kono nana paske fo nene wahati poussière ka tian o wahati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be se ka da so konona na kom sumaya be se ka da anga barake yoro la sumaya be se ka da yoro chamana ni sumaya ndara didi be se ka wuli don sin sam se ka wuli o wakati kono fo nene ni samia de ga sin sam to makosere e samia fana ta e sanji ni sana na ka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moisi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigide no sumaya be da yoro yoro la olu bi se ka sin sam to c'est quand même quoi c'est donc famia ni fonene de ka djugu quoi c'est sans rien na wakati tonu mteka famu
0: ufa muyara ameta sisa kaseria niname aliko asmubana kerama digumbaye fu aka bara yere tinyena simfe ambala mekana
16: asmubana nebenye na ae gene asia wana jena jingena sefono adamna na mbani menke karana unka badamna menke ntre jina kama ntre bia jini nyakodo akire bilema jihi bila sisa bulu adapani ki momen fanan koran singa meni sefono bejina gri qu'on a parce que Alchilani inila ici qu'on sent à chaque fois une très belle à chaque fois maîtresse saute dans la cour là venir à main canon assister n'y a même donc si il est bâti d'aller des fois doit école là ici parce que là là à des dames là donc à dames là ou à tirer ça là ni des classiques on ni des kenema na dina karambulu kara telka foko ni de men kala klas kono nya ati se de nanti se mora kran kela donc na bara ki ni mo nyale ale jankoro la koso
0: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigi daka ko ni bana bagato be se ka furake fo aga se ka ka bara da boko kurala wa
17: be se ka furake fa se ka ka bara da mne nya fo di pa da mne la mo si san e bana e mi ti ba il faut que si ça toque aux femmes parce que si ça banabato ou be éduquer les kosebe kosebe ou be maraka fai akanga femme nous que pour que kaka bana protéger akanga femme nous que pour que ka yere protéger bana crise kana ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi ye woyi avec crise que ou crise ya bali bara la ya bali aka ke wale ula tile kona kanga ke wale mununkela afolofolo ni ala je eske abi furata kanya aflana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mine kachaya donc il kango ke wale bela jele na je ori la be foko si santo bi taka ekol la sisan ekol yere la donc education yuma be funya na ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana kosa wakati dobe ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga sisanga na wili okumala donc ni banabato munu mbo dodoro akachala fe ku bashifo itala vuka tinye labo kenae kasura makololo po ilasuma
0: ambe wakati mina iko sisan yala sisan rakeli yere kerenkere nabe tablo juma anka jamana ukono
17: kerenkere ni yala niye farafina yere worodugu ya mfanta kala je sisan furakeli manoko parce que si ça me froque ni froid monuyi a chamanga gelen ko sebe anga jabana okono e bana dunero mi e bana punta la jaina be foma to kana ko maladi chronique donc froque li kanga ke san kuru karadi wakati bela jelena e kanga frata kuma mununa ya be crise fan na froka nga double o wakati la ko sebe ko sebe donc si santo kanga eduke fancy be de fe fura kanga kabulu wakati be si santo kanga ka fura o black nga yala ko bi wari be ke tuko na poshi kono de pour que ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololo donc si santo kangi janto ayere la ka kewale bela mais si santo mimi se ka fura san ayere ye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha uma bo mi nga soro mambu fura san be geleya o ma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta iga nya la bo beri konna na don o de ya ageleya yoro yere ore la akaka ikata na la kodo parce que niya tana la kodo ide chama mbo ika fura san ta la fama
0: obe famu yala madam tenen kanute ansiranka jimukanyi akunche yoro la ninka soro la delikan bi bulu ka di sinsambana bakatoma kuma labila lindo e
17: jarani la delikan folom be mbulu ore e ka foko sinsambaga to be kan ki janto yere la parce que ni si san bila ikanga do sango no wakati do be si san miseka mada no ye anga klema uye si tu mali jamana la ibado sana ko samia manase ani fonene manase ikanga toka na ika dokotoro voir irregulièrement pour que ika si sanga na krizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulu sanga ni wakati be la jene ibita nye fango fang indika fura ukanga ta nyoko nofeo wakati ula e ika do femu nubi ika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo aleni sije la mo ulu de kanga protéger ko sebe parce que sin sama ni mine dem senya la bi sege na ibne mo ko ba la bi sege donc ulu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que fem no me sin sana jugu ya ku lu eviter ko sebe o wakatu la u kana crise ke
0: o be famu yala ami wale nyuma ndo tuguni madam tene e kanute
17: jarani merci
0: alama bahaw foli bele bele ye autaye ni alama basike amena nyo konsoro nga yani ndogo kunata ayaw janto aw ka kenya la altulube erifi de la nege kanye tani ulumla obi malila akanye tan anisaba obi Washington États-Unis jamana ma
4: Bintou Sissé
0: Atoye le rif la dronde ye Senegal warawni Franci bena karinyo xona wurada nina dinyen 30 ans ñoxon kumbemba coupe du monde kenekan samugan ani naniko jamana filan ñu bena a klantan ka klantan club bena ñoxon soro midlife stadium la new jersey du kono amena ka ci den krenkreni stadio du kure la soro adakuna efemi ka ci den ñi le duru toxoma do dabo Senegal kunu tenendo o kunye ka kuma ñu xonyaaw dabo ko kurala dinye na fuluko nyena bo chekeda ni Senegal maraba xawce ka kenyeni jamana ni ka juruko ye yala benkan be na soro uni nyoxonce wa ambe na soro ko domba ha adoka nyefoli soro a kenenyi kan Nigeria kitisoba a tribunal federal ye alatige ka fanga sina politique ton African Democratic Congress ADCG sabula ko ton ma politique ton ka saria do dafa iko ka kan hakedo soro kala taw simpe nga ADC politique ton fe niñe mara baxaw ka fere de ye wala sa olukana se ka talike samba flani mugan ani bulung bla jamana kuntigi kalata na tawla aw danse kokorala afara lembe coupe du monde ni ñoxon kumbe mankuno ni mukan France ni Senegal de kudu akulu ñu kono yani waxati dama akokoro modom baxa wéré yé met live 30 ans kené la soro daminé anka ci den krenkrené a Sadio Doucouré fana be agni o kené ñinka Sadio Doucouré ni klobana ba fo ki niché
1: iniché Bintou Cissé
0: ako yéré be tablo juman ka ñi waxati ñina yé
1: Bintou ni waxati la 30 ans ken in dala ni o yé met fi met live stadium yé kokoro modom baxaw ni nali be ñoxona ni fanga yé hali mika soro Franci kokoromadon baho olude ka chankoni olude be kenani jamaye ambeka Senegal kokoromadon baha damadon tomo uchela koni olu fitini minu beka ubekanani watila u dalembe u katolantan kulu ni oye Senegal e kafoko kadaka ni nyokumbe ndo u kumbeka mima kono kosebe u kan la nyimi ka sebaya soro ode la doban kerefe amba ale nyini ka 600 aleka la nyini ye bi Senegal kase ka sebaya soro jolite la te yo nyata nga bëgg Senegal gagne
18: 3-1
1: ayo defo ko abe fe Senegal ka sebaya soro saba ani kelen de bitu wa Franci kokoromadon baho fanan chama baba mbulu ya ka nani keneyinka amma kono lembe yani wati kelen ani clanche de la wa 30 ans ñoko kumbe ka damina kulu i ñoko kumbe folo do bintu
0: ini che ñe folu la a Sadio Doucouré hokumo kono Senegal 30 ans kulu ka jala tigi Kalidou Koulibaly ko ñoko kumbe ñi tena no xoya nga ku be fere be tigue ka se ka sebaya soro anka lame
19: Eh alhamdulillah han badi entraînement rafé
3: ambe ala tando anyi degali ke kosobe Senegal tulunta naw be yu dege kosobe ani France tulunta kru ka nyon kumbeni bina gale ya kosobe nga ni ala sonna ambe na seba ya soro ntu njogini nga ala niki bi akafsa kosobe bi mbese kafoko nla benini katalike nina kubdi mong nyon kumbe ula ambe na fleni Senegal tulunta kru dege karamo bina son ye talike ani France ka nyon kumbeni na walima ati Minka kanka bla nyefe ole Senegal tuluntan kulu Senegal tuluntan kulu ya benye nara sonna Senegal tuluntan kulu bi na fere beke kase ba ya soro
19: my keep of joue ha moj ha ganyen match o inshallah ya rabbi
0: coupe du monde ko mana halisa a cap vert ka reken blue ye flanim binke kunu uni espanche ka soronni a floye a cap vert ka talike nyokon kumbe nyina akela kobaye u bulu dinye na fuluko nyana bo chekeda efimi ka chidim ka toroma be ka tanye Senegal jamana kono o toroma ni damine na kunu avec unche jumado ala nyini ye ka kuma nyoko nyaw damine kokurala ni Senegal marabaka kurawye o barawtu njola ni nyakalo naniye babu kili Senegal ka juruko marabaka jekulu nyemko koroni wasa bulu nyemko Ousmane Sonko tumason juruni sara chogo ferema restructuration o soro dombaka soroko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko amanake chogo chogo bembe nake kodo konika
2: amizi ka mifo wili ka fo mwo kura wili nana ani mo koro mukumbe o ya miria be chomi ni ko bana o bena mi mame se ko lom meni ka ye Senegal ma sigite o ye bara o ke ka blasinga ka ira ka fo pamena juro sera chugamna o chugo le flenier donc au cours s'est fait c'est FMI mobe nana ka fle ko juma ni kala tigi tigi foka c'est 600 ibara mun kala ka yira no jusus mana avec tout Sénégal tama no jusus ma smo be chiko ka kuma ko kele ni ga Sénégal ma sigi bon so ibara do bla singa bara mun bla la singa sa ole ben nana yira FMI mo la ya sa ako nyafa amo nyafa kuma be rom na ole boye walma FMI hakila gos barau kundan ka tek tromi yala Sénégal ka ket tiwa Sénégal ma ke do kuma be o strami ga ole flenye to ni kon hakila kela tugu tugu o bina ben kelima parce ni ga Sénégal fle Sénégal ka hamina go be mi e bi wele ke tugu mi o me tugu na ka koro o be shi go di donc kuma yira ni wona lo dobi dota dobi dobla donc Sénégal bina mi bla FMI bina mi bla anou bina mi tanyo on fait 6 ans ni donné a kela tugu tugu a tena se ka dran ko to amina o kibaria o me san doni
0: Soroko Dombaha, Ousmane Diomande ka kuma kauntala kuma kanute de fe Côte d'Ivoire ni Ghana jamana wiye fere do blessing kan kakawo kola obetali ke kakawo sankoro tali ni a nafa soroli kola as kakawo senekela ubulu ani uka jamana filani nu fanambe nasi kakakawo tonobo chukumina ni laselike la Ghana soroko ministry de fe punu jamana filani nu ka ministry uka nyokonye do senfe oye nye bilabaraye kanyeshi uka la jere bulum planama kakawo kunkan kula gana jamana nyema John Dramani Mohamed yere mankunu nindu Abidjan wala saka la jere kenedo sigi ni Côte d'Ivoire ka Alassane Ouattara ye o Siratégela
18: RFI
0: Okunu tenendo Nigeria jamana kilisoba tribunal federal ye anyini kalata ko nyanabo kulufe aka fangasina politikiton ADC African Democratic Congress ji politikiton mesamani nani were fananka chili lanyini nendo latike nyinkono attendu nous jalakilendo kilisoba nyife kalata sarati dafa balia de la oluminu jateminena kalata temenena la lesha dukure ko tribunal federal kan ni latike bena finyendo ADC Chebo Kambolila Samba Flani Mugan ani Wolumla jamana kunti kalata na taula
5: Oyerede do bintu okama politigiton EDC kumala sila Mbolaji Abdoulaye ko kote na son latigayma wakubena asoso saria sila befe. Aba farakan kudaleno alaka fo kofanga politigiton ani marabaga jekulu kuluka kola benende ni latigayni nika uluka chebo atiko Abubakar Bali ka kambo samba flani mwani wulon fula janvye kalo jamana kuntiki kalata nata. Nigeria kalata saria be airaka fo kowala sa politigiton kase kato jamana kuntiki kalata bara ula. Kofono ya soroton nunu ye joro do soro kateme inafo wasadinya meria walima jamana kuntigia ere kafara okan jamana inkalata saria be anyini politiki tonfe kofo ika kamwa ani duru de soro keme keme sarala wala saki kambo jamana kuntigi kalata warela kalata temene indun idisika kan soro linkunye fu ani murmuru sabadi nga owati ton inka sisan chebo atiko Abubakar kunye PDP politiki ton mwode ye wa ale kunye joro flanande soro samba flani mwani sabad jamana kuntigi kalata tala katugumbola tunuboko samba flani mwani duru de kono atiko Abubakar Farala idisi kuluka sisa nyane latige wareka bo jamana kuntigi kalata natabe epi sika chebo jamana kuntigi mbola tinubu ani ndisika Peter Obi de ninyoronche
0: Nigeria jamana kono halisa moko shigi minena ni ndoko kumulabana ukele mkuka kuna funi kolunchari bololo sirauka okuna funi utu nyeshina kalande mbinani ani woroka jaguya minelidela ama kunshi sisa Centrafrique jamana kuntiki koro François Bozizé ka kiri baro besiena bi CPS kilisofe oye Centrafrique ka kiliso kerenkerenenye mi kokoro madonen be dinyan tomba onufe wa ale kitiso be fakali jugu ani dankari wale ude kiri kanyeshi hadama denyama o jale kidi kilende be François Bozizé kan aka mara wakati Centrafrique kuna samba fla ani kononto ni samba fla ani tan ani sabatye bosembe le dugula Musa Alukulubali CSP ekidisu nyunkuye dalilu jonjon soro minu mbajira ko jamana kuntu koroni nobe sonkaye okola
6: ekosobe bintu kerenkeren yala fagali jugu ni matoro li wale u diagu yala tunoni u chene muso ya binkani u nunu mbede wale uye kuro penal special kirisu imbeka minu sebe koro sege sege François Bozizé nofe halini aleye yere tege matani nkula siria chama koni mbeka yira ko aka jamana kuntiki ya so kolosili sorosi minon tumbaka marakono wa nuba kalatiko la walia kululi nobe ni nkula samba flani kononton fevri kaloni samba flani tani sabache kerenkerene ya la bose mbele jamana din sivilu ka kasodo kono ani yen sorosi daga were se spe kiriso yinyo wali minu njate kake dankari wali uye kanyesi haramadi ama anifagali juku kele senfe ni nko ube ale yere ni sorosi nyomoko koro sabari were ude kunkan ude kama unika deme kono sepesi ni nomene ni sebedo ni ka teke kada jamana kuntiki koro inka samba flani muka nani mimbese ka la wali ya fambe manda dare international nga kiri mbe kake François Bozize yere ko bawo kabina ka fanga bina samba flani tani sababa makanchi kele usenfe anti balakani exiseli ka uninyo konche abolila ka Centrafrique Black ati yere kalifa e Guinea Bissau jamana dikan kiri inkene sikili foliko haramade unka hake la fasa banyu manketon Amnesty International ka farafina kili bianfa nyemoko ku farafina jamana tou kakanka CPS kiri su indeme ni majira kiri umlali katuka kiri nyingalu jabibi
0: Musa lukulu balika nyefoli u unika haramade nya hake ubulu fara out commissariat de l'ONU au droit de l'homme ye ajira kodugu jukoro mugu perenta tumbe jamana buduru ani shigin de la dinyekono samba fla ani mugan ani nduru anka jamana dobe uchema iko Nigeria Mali ani Burkina Faso Volker Turk ko okela sababu ye ka mukoba kili ninko bone unina ani ka banani ninko jogi kasoro ko ninye asan bisaba nyohonye ni dugu jukoro mugu perenta min labarali balila Malila moto buguna tigeli barao daminena kunu tenendo unyeshinendo bulima fin a sen saba ani sen flauma amarabaka ukafola kana kulugu na nyinkono ani kajatege wale binkani unyekoro tige auniche angala milila amenyokon soro anka nyinkene nyinfan flananka asara dumbuyade tegebe nige jurula Sangatan fla dara nege kanye tan ani wuro mulaka Dakar.
4: Bintu Sise.
0: Nataula kuma be au bulo kene be na sigi au yen sani doni ambe soroka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye nga yani ni beje 600 la celibado. Côte d'Ivoire jamana kono 100% manafuruko ton kemifla ninko nyonde bi fili badji lagune ébrié kono kafara okan docteur Soka nyamau ani nyegenju minube ninube de be nyokon soro badji ninkono ni badji nin tieni kololo be se monike lauma oluminute ka sika djegé soro iko folola okela sababu ye ka djegé songo gelia sugu kono leila mandi kala sidi badu
7: Ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié norochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
9: On n'est pas propre comme on voit
8: Jima solo comme il faut là ou bien nyama chama ne fili jini ngono ni tora jini ngono kame ifari biné nanya nyeda jini kan amba doka norolendo wa ambe monique ya konote kaseka anka balosoro jino ko juu de kama ante kaseka jigimi
9: Ta passé là tellement pollué que on attrape pas les poissons
7: Larry Fla Monico, jega nyana mama soro ufe.
9: On a attrapé une cap.
8: Anya jega de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine te. Ya ni anka se ka dore mine te. Abena wati chamandike.
9: Ça prend du temps.
7: Jega soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jega da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mine ke akola, anya nsenfa kase, kokodi blokos jega sugula. Ansera ka soro, Jege ferela do sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu doye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
10: nia san chama e ni ben jege ni fereni logonna foro foro antu men la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasa jege son geleyala turu ka en jege minena nu tara Ote jere yere soro, jere foite ji kono touni. Jere foite, donc la, anse kote yere.
7: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nunu na, jere te ka soro, lagune abi kono. Fola la, baje abi kun ka sanu nga sisan a wulenen do iko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
18: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
3: Aya ka fo ji nya yelma na. Akere nere mumaye. Sanu bola o ka bara nolo. Kololo ka jugo anga lagunima. Mogo ti sera ka monike nya motuni. Wala manu takara. Obe se ngana o bolo lanko. Nyani dano. Dugo mogo ti sera ka jige nya na masoro tuguni. Ina fo o tuba soro chugo na. An jago yani no. Ka ko kan jige na le woni dum sisan. Olu minu congeler ni be frigo.
18: Rabat sur le poisson. Truc congelé importé.
7: Angani babu insenfe anya wele sama lamini dombara docteur Suleiman Sisema ale ka fola ko Côte d'Ivoire baji u chite la la nyumana ka sababu ke anyere ka ke wale uye
11: o produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanide donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatien ka akono fon re toro produit mu be utiliser abe jega o sere jega o tse ka fon la tuni jega kuma ba tse ka soro ba jega mi so ne kan ka boya ka jega kuma ba wi abe se ka kasara chemo sima ni we bena wi cancer u
7: yasa ka baji u latanga ko diwa marabaga wi fere chama de blasenka la diliga we sena fan be fe wala sa jamanado kana nyama ufli baji ukono Leila Mande Abidjan RFI.
0: Sisan amena o hakle na ula me awi olumini du maimuna sanuguma kuma be awblo akeneka
12: ni kayo ba fora koka konsiso sanjo ne konta ye chola maimuna sano konsiso sanjirao ama sanjo murtanya borgbeno a parote vilka bofanga kuna hera borokono mabane kurita kon kera kafoko ambe kala afrika de borofindo e yena kana sigifanga la murtanya ambroteke pasige ni reka murtan ta bolo belajire fle kata flola kata bla srogofinu na kata bla markanu na shiato no munbe murtani fanga to la yorle de
13: Farafina pridang kele mimi ni mimi fangana obe konshon yele makakasa kwe aleni akarefe mwa doron ulu lebo dado libara kono to obe geljala jimi kerefe akanga kaketi kwe pachiki farafina yele mati demokrati folo ni ya meta demokrati la demokrati mwako minu nkanka ke demokrati yere kebaka kwe ulu be konshon yele mani uwe lekera kiesi fangana uwe demokrati tamashin me ni kamanda abinyine kaban ewe konshon yele mako kele maka kisa kwe katuranche manda njini kakatira manda njini fuka nake doa yere bi fuwa ni sara nite ibi
14: maisha anu ode koso ne betu kafo wo farafina kaku kagele ambe bakala nanzara umagwansa ambe kuma fonyo wongko la chuga minu grupu kandando anga jamana kundi nufana kapo yishonkele ndini sini shite kungle nyakilina mwokudu jamana kote mwokudu sharia kufanate me nazara umu demokrasi nati anfe albi olube demokrasi kan olube sharia di batu
15: murtani nyema ubefeka sharia sumbadi yele mapurge kaseka dofara uka fangaka kaseka dofara wati kofoleka pasike muna niya ye fanga politiki todo wiboka kukuka dofara jamana nyema ka saratikanka seko ubahira kafo uluka nade bala utife uka naka bojuna noi utife ka bo fanga la duna niga mugo be fanga na ikarale do ka fembe ka ka se ka tu fanga na paske e ka na de kolo shilendo no ngone me min fo fanga sina mato ni ka wuli ku jo akore kana kere akmare ka fodra ka jo akana kere paske nana na tu keli wati be atel
3: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jetmine kelawma ko hakilna fo awiyet le wulon flat mine jibar yawka kuna fondilaw kafe sebelaw loni kelaw ani kunyanyilaw kabo manden dugura miube kibar yaw lon kanya fawi sibiro sibiri nege kanya wulon flat mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temini sanga duri
0: Sierra Leone jamana kuntige Julio Madabio ni aka marabaka jeklu ministre do wi Cliff la toma do dabo kunu ni achat Mauritanie Fabala akunye ka jamana flanunu ka badanyo nya sinsin kokurala o muritani mina akele bolo ministry fanambe tohomala chad jamana kono o kumbena bi Mohamed Idriss Déby fe muritani beka chad ka demende nyini silame uka jekulu osi nyemuko ya nyininina uka cheboye Ismaila Ouldou Cheikh Ahmed aka kon chad nye muritani kele bolo ministry tun sela mali jamana kono asisa amina anka kene nyin kunche ni kene ya jemuka nye o yetali ke sinsan bana asmo de kan o be dan sigi anka kuno fini de kene nyi fam flanana ambe nyokon soroni alama basike sini
20: kene ya jemuka
5: Bintu Sisi.
0: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemukan babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemen fula ani biworoni ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asanwo san olufamba bo setan jamana walima jamana minu be nyeta khasiraka nim banani tamasnye be seka don chugodi perjuma wiere be seka tige wala saka banabaga to blasira abena o jabi soro ni anka moko welelenye docteur tenenkanute ko fugo bana furake baga ni adombaga do ni anko pneumologue abo amako ponje docteur sola mali jamana kono docteur tenenkanute ambi fo ki wali nyumando anka wele jabi lila ajalanye ki bismillah anka kenenyinka
21: ajalanye na folibe mane ka la me baga bela jeli
0: Madame Kanute, nyingali folo ambi mintengu ila ni anko asma oyere ye jumanye kren krena.
21: Asma ye ninakili degumbana ye. Mi mbe se fokon foko finye temesera ou manamba fou matwa wakana fou bronchou. Donc fokon foko finye temesera nounou mana enflame doron odebe nani asma nyere ye.
0: Nga sisa mwko be se ka adon chugo di ko asma bana debe mwko la.
21: Asma manifestation folo folo be se ka ke soko soko de. Me soko soko mino ere jon jon ba le soko sokola en général soko soko yin be juya kosebe choufela de la parce que asmi yere ni ataka la je choufe bana de do kosebe kosebe ako chaman beke choufela de la entre 3h 4h du matin dougou klale ne ale be damne kosebe donc soko soko de ya a folo folo ye soko soko kofe ninakili degun be seka faraka e ninakili degun yi be seka damne fitini fitini foka seka ke kosebe ni e for fitini ke dron i seka segen jona
0: fere juma udun be seka tege wala saka seka asmo banani nye krotige
21: bo fere munun be seka tege sinsa nye krotige la o folo folo ye i ka do fe munun ba la wuli paske banade do mi e bana kunta la janye banate ka fo mi be kwa ke ka ba yoron kele nale dona ila ab seka mada fere be seka tege pour ke i kana krizi ke ka chaya me mi ya bani o fente do be no seka santan san mo ganga o te krizi kena e me fika don fem numba la wudi a fem folo folo e murai mo mi mura mana si santo mine a seka a bla krizi la a seka na ni na kli de guya seka ga so so juya don a flana e fem fe e poussière e fem fe e fem nu kasa ka gele ina fo parfum kasa gele ma mbola usulan kasa gele ma mbola ina fo sisi ma fem tou i sekreti na nongana tou bien li logo sisi charbon sisi onu ka nga evite paske onu de ba la wuli don munu ba la wuli di i mabo onu la dora kachala fe chama mbe bo la mbe chogo be sorala obato ati juguya na ma fo ma tou kan
0: Nga ka bo la yala asmu banani ye tienta banaye wa fuchugo were la ni kasoro abi mansa do la ebe se kasoro o sirafe wa
21: abi se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu yere ye modeli flaye namba fo mako asmu allergiku asmu munu liyele no inafanga allergi ou la par exemple paske de mi wolo la kasoro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso ou den a chansi ka bon kosebe ka si zanke ou y facteur doy de mi wolo la faran ka foko soko soko bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena ou den kuntala janfe apseka si zanke si zanke seka mwoko minali mwoko korobaya kononana don wole ato ngi mango kozi chamambala me banate koni ka foko mime yele ma mwoko fe inafo e ante nyokondo fi mwodyeku abene la nsi nyokon abe yele mwoko fe ayi menadi somoro la ubi ati san ya kwa sokono banaye ibise gini yoro na la sora la kosele kosele
0: Madame Kanute wakati jumande la yere sinsan banabe mwoko seye fo abe kiri
21: bo sinsan banabe kajugun wakati flade kono san kono nana a ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na parce que fo nɛnɛ wagati poussière ka ca o wagati la gɔngɔn be wuli e sumaya dalen no ni sumaya dalen no sumaya be se ka da sow kɔnɔna na komi sumaya be se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la sumaya be se ka da yɔrɔ caaman na ni sumaya nin dara digi degi be se ka wuli donc sinsan be se ka wuli o wagati kɔnɔ fo nɛnɛ ni samiya de ka du sinsantɔ ma kosɛbɛ e samiya fana ta ye sanji ni san nana ka sumaya da surtut an ka kogow kan ni so kɔrɔw do ni niri niri b'a la n'a be foluma moisissure olu ye facteur déclenchant ye ale ni sɔgɔnɔ ɲɛgɛn be mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ n'a ɲɛgɛn ɲiginen do sumaya be da yɔrɔ yɔrɔ la olu be se ka sinsantɔ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc samiya ni fo nɛnɛ de ka jugu kosɛbɛ sinsan yɛrɛ ma na wagati tɔ nunu be se ka faamu
0: o faamuyara an be taa sisan an ka seereya ninamɛ ale ko asmubana kɛra ma degunba ye fo a ka baara yɛrɛ tiɲɛna sen fɛ an b'a lamɛn ka na
16: asmubana ne bɛ ɲɛna a ye gɛlɛya cɛmɛna dugɛnifɛ kɔnɔ a daminɛna na n bani mɛn kɛ kalan na n ka baara daminɛ mɛn kɛ n tɛrɛ dinina ka n tɛrɛ biyadiri ɲinɛ kɔdɔ a kɛrɛ gwɛlɛma yeye bela sisa bolo a dafanike momɛn fana

0: Lakanako ministri ka tagama sahel jamanaw kɔnɔ o baaraw bi ka taa ɲɛ halisa a kun ye ka ni jamanaw ka dɛmɛ laɲini a moritani ka cɛbɔya nɔfɛ silamɛ jamanaw ka tɔn OCE ɲɛmɔgɔya ko la a ka tagama kɔ bamako mali la a nana ulda sidi sera kunu an talata jamina chad faba kɔnɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ mahama idrisa debi itno ye hakili falen kɛ a ko kan isuf zerbo ka laseli
1: Iko Malila, Mauritani lakanako ministri yata jamana nyama ka bataki di Mahamat Idriss Déby Itno ma. Mauritani jamana beka njini kukokanko ministri koro Ismaël Ould Cheikh di kake jamana waka barajon ya ton osi jamaye. Mauritani lakanako ministri ka tamay bi don o mrende kono. Hanana Ould Sidi ye bataki mi di kat jamana kontri ma a kono alangina a fe. Aka Mauritani ka cheboye kokorma don osi nyama kura swandili la. Chad jamanaden Hissène Brahim de yɛrɛ bi tɔn in kunna wa a ka san duuru sarati bi kun kɛ ɲina OCI Organisation de la Coopération Islamique sigira a san 57 ye ɲina ye Raba Marok faba kɔnɔ nga a ka daga bi jida Arabi Saoudite diɲɛ jamana 57 de bi tɔn in kɔnɔ o kɔ Mauritani ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ni Chad jamana kuntigi Mahamat Idriss Déby Itno kumana fana jamana filaw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin n'u sabati kan u da sera kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ma lakanabaliya bi lak Chad mara kɔnɔ jatigɛwalekulu Boko Haram ka binganiw kama Mauritani basigi be yen nga a kɛrɛfɛ jamana Mali la o gɛlɛya kelen fana be yen o min ye faratiba ye dancɛ duguw la
0: ale fana ka tagama kuncɛra kunu Nouakchott Mauritani faba la Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ Julie Samada Bio a ka ni tile fila tagama babu sinsinna jamana fila n'u ka baaraɲɔgɔnya kologuriyali kan sɔrɔko ani mɔni baaraw hukumu kɔnɔ kuma kɛra fana lakanako lahalaya kan farafina tilebiyan fana ka ja jaw ka bɔ Nouakchott
2: Mauritani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ye Sierra Leone jamana kuntigi Julius Maada Bio kunbɛnni bonya ye. O kɔfɛ jamana kuntigi fila nunu ye ɲɔgɔn ye u kelen na jani u ka ɲɔgɔn ye kɛ u ni u nɔfɛ mɔgɔw fɛ. O kumara jago, sɔrɔ ko ni mɔni ko de la. Mauritani ni Sierra Leone bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya sabati kɔkɔji nafolo sɔrɔli kan bari Mauritani ka sɔrɔko fanba sinsinnen bɛ a ka kɔkɔji kɔnɔfɛnw ko de la wa Sierra Leone fɛnɛ cɛsirilen don a ka kɔkɔji sɔrɔko yiriwali la u kumara fɛnɛ lakana gɛlɛya minnu bɛ senna Sahel ni farafina telebiyanfan fɛ jamana kuntigi fila nunu y'a jira ko kuma ɲɔgɔnyaw ka kan kamara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn ko Sierra Leone jamana kuntigi de ye CEDEAO ɲɛma ye sisan politiki ko dɔnbaga Mansour Li bolo Nouakchott bɛ fɛ k'a jira k'u labɛnnen don ka bɛnkan siri u ni farafina jamanaw cɛ a ko ko sɔrɔko dɔrɔnko tɛ a fɛ Mauritani jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu lakanani ko fɛnɛ b'a la a y'a fara kan ko Mauritani jamana kuntigi bɛ fɛ ka a yira k'a bɛ kuma jamanaw bɛɛ fɛ hali minnu bɛ gɛlɛya la
0: Senegal dɔnniw ye u tigɛ da ɲɛnaminifɛn kokaine kilo 970 ɲɔgɔn kan tɛnɛlon kunpɛntuma dugu sira kan jamana kɔrɔyan fana lakana tigilamɔgɔ nu ka fɔ la kokaine minɛna kamiyɔn dɔ kɔnɔ min tun be ka bɔ Senegal la gɛrɛfɛ jamana dɔ la Niger mɔgɔ 7 ɲɔgɔn bonana u ni na juin kalo tile 13 sanji kasara dɔw la mɔgɔ joginiw hakɛ bi taga 29 la cakɛda min jɔlen lo jamanadenw lakanali ko kan en direction en général de la protection en civil la o ka jatew la walasa ka ni kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ cakɛda kovaka bi ka welekan lase a ko la jeneba baro
3: cakɛda in bɛ ka laɲini jamanadenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la ani k'u yɛrɛ kɔrɔsi fɔɲɔbaw sanpɛrɛnw sobinw ani jiwoyobaw la waati kelen na cakɛda min bɛ siviliw lakana Niger Direction Générale de la Protection Civile ale ko sanji labanw ye tiɲɛniba de kɛ u ka fɔra mɔgɔ 146 sanji kasara y'olu de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Niamey Dosso Tawa ani Zender maraw la o kasaraw sen fɛ mɔgɔ 7 fagara so binu sababuya la walima sanpɛrɛn kosɔn wa bagan 60 ni kɔ sara ji la samiya dun daminɛtɔ don walasa ka jamanadenw latanga o ɲɔgɔnna ma kasarakow kunbɛn cakɛda kovak ye fɛɛrɛ dɔw kofɔ jamanadenw ye i ko k'u yɛrɛ mabɔ yirisunkɔrɔlaw la sankɔrɔ ka u k'olu dabila ba kɔnɔ ani k'u mabɔ kuranpotow la marabaw be ka kɔn u yɛrɛ ma sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sanji kasaraw ka tiɲɛni kɛ Niger salon uti kalo la mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna tu bɔnɛna u ni na nin kasara sugu nunu na san 2024 na a tun ye mɔgɔ 400 faga ni ka mɔgɔ 1,000,000 bila ka bɔ u sigiyɔrɔw la
0: Côte d'Ivoire ni Ghana marabogo ye la jire krenkren doke kunu Abidjan o min babu bitali ke kakao kan chugo mina ferepse ka soron kakao senela un ka soro la kana dien kakao ke mesra la bioro bi boni jamana flanu kono uka la nyiniye ka benkan kelema kakao songo kula lela mandi ka la sili ka bo Abidjan
4: Kakao kunkan laje, initiative kakao Côte d'Ivoire Ghana kunchela, kunu wlada fe, Côte d'Ivoire jamana nye mgoya sola. Kakenye ni kakao songo jigiliye diyen kono, anika fara wati yelema kololo ukan, jamana flan nuye fere kelen sigisenkan, wala sa, alini kakao songo jigila, akana dadigike, asenekela uka soro ukan, ani, kaseka kakao ba yelema teliala, Ghana, ani Côte d'Ivoire jamana ukono. Laje insenfe, Côte d'Ivoire jamana kuntiri, alasan watara ya jira, ko soro fanfe, kakao ben nafolo chama redon, Ghana ni Côte d'Ivoire kun. Abi sinsian kan, ko diyen kono, kakao bi woro keme keme sarala de bebo, jamana kofolen flan nun kono. Wa, ko togo da la mogo chama de bu da irime soro, kakao sene sababu yala. Aba foka gele ya, ko kakao bara sinyasigi nafaka bu, jamana flan nun ma minke, ko de kama, akakan, kukuka yere mahoron ya soro, kakao songo kula, wala sa, ubolo ukana seka toromi. Côte d'Ivoire jamana nye mama da odroma. Ada sela, kakao sene kela uka chesirima. Wa, ko cho Oshila kumakanga bla kofe latike utawatila. Kakao kunkan laje insenfe, jamana kunziki flanu sisina kosobe, bayele mani dekwan, jamana ukono. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Gana jamana vika lajira do kumbembi araba, babu bitalike frafunka jonya ani wali faso mara, wali ya ukan, tle sabakono, lajira nitalike la ubina akilifalinke, mwone bo fera ukan, minu biseka tisara frafinayi, auniki tlo majola kamben 600-600. Nega kanya shigin tam nan sanga tanye mandi.
5: Maimuna Zerbo.
0: Nata wula mwawleni kene kambi kuma dira soroko lombaga mawo modibo mawo makaluma kakeni FMI chikel chide unka taramaye Senegal kono. Lamini jomuka mbabu vitalike ferauka mnubsekata wala saka sanji kasara unyekoro tige ambina baba wataraka sanga tanye muka soro nyano kye 600-600 kubu du mwona kuna ufono nisye koni.
6: Auni soroma kokura wa au danse ankabi arabado coupe de monaco bara kené flana sans fait clé folo tolantan betanya bi tolantan chama de bolo dalendo au stratégela au lucela farafina tolantan kulu wéré rd congo ni portugal lo bena ñoo la soro kulu ka kono au kanata rossi au bena ñefolo soro soni Au danse kokura san bidru ni fla kofe RD Congo ka warani kala o benatalike kokura coupe du monde oni Cristiano Ronaldo ka Portugal de bina nyongo lasro bi nege kanye tanulum fla wati baro binake Houston États-Unis jamana konala ni jamana fla nono ka nyongo soroliko foloye u ka tariku kono tolantana jolum be fanfla o bela jelen bolo anka Moussa Allo Koulibaly ka nyefolu lame akoka
7: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe intena ke ku nokonye bau fanfla benifere gelo ndebe nyokona wasa ku yero kofo kabi kumbe mfolola o kumbe folo minyere bena tabla foroba mugula pulka kono okama Cristiano Ronaldo ka Portugal bina fembeke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka dena sinsi ayerekan kabini damenina ani kaka ngana yaira anyefento lantana kangaron bubulo wa ukachamanche fana sebekoro sosolendo ni sifiunye minu ni tolanyo dombula wa ubeseka kene kutaye fo wati jankono A côté de Nogoya, Bao Sébastien de Sabre Kachedon Fanaya Ira Kuna Lente Klona Kabinu ka Coupe du Monde sera soro chocola Jamaïque Nyekoro, RD Congo ka fanga do yuka tolantana ka jeka baraye, uka nyefen tolantana ka telia fanaiko yuan bisaka, minumbese kukume nyokon ka kofe jo sebekoro yugu yugu sangani watibe, nimbeko, ugni lanyini bao de fana binyoko na kaseka balina koke Portugal la, umako bula kosobe, nuba feka danfara do, ninse inu ka tako foloche Coupe du Monde la niya sam bidru ni flaye, omina, uchira Yougoslavie fe, chelu konanton anifu o chelu nyogon danfara madeleka ye coupe du monde kene kan folo ola halif lanin bin soroli ni portugal ye obeke jabe nyumanye rd congo bolu
6: Moussa Allo Koulibaly ka nyafolu farafina tulanta kulu wore gana ni panama ka tulanta makono nendo nega kanye mwani saba wakati kulu el konala nyani oche ekunu francis elaka sebega soro senegal nyakoro chelu saba anikilin kiliano bapi selaka chelu flado oereke la sababuye akateme Olivier Olivier Giroula Alimbika chelo kukachani beta ye Franci ni wati chelo bidru ni segi e debe Real Madrid tulantane bulu Norvejo selaka sebaga soro iraka wanyakoro chelo nani anikele Erling Haaland selaka chelo flado nyani uche ambedan ni yoro de la ame segi ka nyongon lasoro sini en ni kenekele insanfe ame kene la segi maimuna zerboma.
0: Seningala mrabogo ni tien an wari ko nyana bo chakeda FMI ma benkansro alsa jamnan ka juru ko kan o juru minu tara mrabaka korofe kemesrala jamnan ka juru kacha nakasro ye ka se fo kemeni bisaba an flamand FMI tunye israli fere amenyine Senegal fe nabifo ama restructuration mrabaka djaklu nyamro koro Ousmane Sonko Toumasson o ma FMI yere ka kido mbitrama la Senegal kono kabitenelo wala sa oni mrabaka ka se ka kuma nyon yaw dabo kokura ni babu kan story ibrahimie okuma di soro ko lombaka modibo mawo makaluma anku ka masala soro
5: modibo mawo makalu ini nyantuma
8: soro ibrahimie ini nyantuma
5: ni koy a nyoro sama sama ko ni menace na kosobe FMI ni senegal che senegal ka juru chaya kujugu ani juru era sarali eko juru dogolen ko kuma do era tun fora mi chaya kosobe sisa maraba jeklu falena soro ko domba yere do debe ministre nyamo yala yala jigiya bien ka fo sisa benka menace ka soro senegal ni FMI ni nyoro che FMI mi ka chide umbe tagamala senegal
8: ya ni fo chuka mena nyoro sama sama li chaya me adam ni na chuka me kabri pas nana fangala noe Senegal famakuro we we anyini ka segeseli ke jamana musaka kula ubina fendo ukan kolutunto okalama ka foko juru do tundo ne jamana na minte jamana ka gafeula segeseli nu fana FMI rena na foko olufana ye boraminka no olutunto don ko obena dollar milliard tan kelenema donc oyato geleana na do manyoyana mais si sans ya ni fo chukamna ministre nyema kurana na ale barake ni fannu ngako sebe kala je ndu se kan ngon famia bara be se ka damne chukamna parce que bara madame ne folo bara tun jolene do
5: jati bara kon tun jolendo kabini février kalola na kalo nani kumanyoyo ma se ka nyetrasoro na kemesara la senegal ka juru yere ka chana ka soroi ka sefu keme ani bisabani flama jamana ka juru be se ka chaya ka sefu ni machukodi
8: juru munu tu me no lu tun donete ya la soma note Senegal tumbe kemay jukoro kemay sarala me kemay jukoro nyano anga soma bo ere baro avefo e jamba foko jamana chorone no jula no asoro ye kemay sarala la ye biulum la di soro e kasoro la me ya ere anya foko na jamana f Senegal be fo kemay ani bisaba ni flala donc 70% du PIB ni ka deti siroma okoro de ko tie sur endetté bon donc fo ka bara damne ngotuni parce que o fanan na ni gele ya worawe barsa no kera e nili FMI mabarake mugo warete juru duila me al minum be juru duila olube do fara juru singoka na be fama taux d'intérêt coup d'emprunt do be fara o fana singoka o Senegal bo o de kono sisa
5: ni jamana ka juru ka chan ka sefo nima akolob sika ke muye jamana ere kan walma jamana deunka
8: akololo e femba de sori ben e samba flani mwanani farafin jamana o ye dollar milliard kemen ani biworo de sara 160 milliards service de la dette o koroko juru ani musaka munsir lembe juru talina sarala service de la dette 160 milliards de dollars mais sur Ibrahim yo o warinja temina frafi nyamana o pay ni sara samba fani mwanani oyuka kalan anuka kenya musaka o be farale nyonga sankele ngono oyodi oh ne e warbe do juru sarala e ka musaka to minye chene me jamana doma ajiko ni kuranko ni sarako ani lakana ni ananyo ngono olu o warbe bo
5: ola mune be jamana o blaka tu yere kando juru la nchuko yana
8: bon. Ça c'est une très bonne question. Ne koni renyana a durukoy a menacer nare ye initiative pays pauvres très endetté au kera fin chaman kera ma bere durun mumbe yele après dobe voilà après dobe frakan atedo warin mumbe redo na mindila mfango o bede nyedon kafoko juruwe jurukana we jurukana na e de tara juruta e juruta e adu mundla bo apseka ke ye juruta ya do fin do la manya ou bien i ka fon son ojina e be fem nou fere bon par sa fara finjama nou fana ka probleme mumbe de ambe pétrole ni cacao ni café ni kori ni fon ambo lou de fere o lou son godumbe yele nga jigin ma chama fana ni fon o lou son jigina anga jamana uka sorobe jigina ni sorobe jigina musaka ube funabe jigina ni musaka ube jigina na afreka juru fosara bon donc itina seka musaka ton nunghe minu menyeshi jamana doonga bon donc po strategi dandet mainde anga jatimne kren kren yadla parce que jamana ka war de do war juru mu meta jamana ka na folo de do donc avec do femme na fango o fo fana be ka préparer l'acte
5: ka Ousmane Sonko to Sénégal ministre ni mboya la ale tum banendo FMI ka fere do ma na be fo ko restructuration de la dette o koray mudi
8: ne ba aller famu parce que sans cela de réchelonnement ani restructuration o koroko obe juru la croya o koroki jenana e fin fait fora I jena noye, me obe juru la kuraya, obe seka dofara ajenya kan, obe seka dofara sungo kan, unanyo wano. Me oye, eka jela kide. Bo, reyesholanman, okanoko, barsa, oba irade ka foko bo, ibe gele anendo kono, obe fereke, ibe seka wardo unjini, purke ka seka asara, purke ka seka bo odinye kono. Me ni restructuration ke kololo babo la, dom nebo ufamuko, ni ministri nye makoro, Ousmane Sonko maso oma, barsa, otumena seka na ni kololo bade, oluka program na, paske, olu wafoko, olu majuru inta, bo ni juru inkarlo, oluka na, abno u bali u efem mon laidu mon tas senegalay yo ko se ko nenyana president faibe ka tasram fe o de anye wajibi de ine efemi ka ma nini aujourd'hui là je pense que transparency nga ke efemi mission mi bimbi ou te negotiation na de ou be non familial de la ka laye juru je li do folo ani barabe se ka ke cadre mi monona la je pense que no kera clenia ni teliana me yana autorité sénégalaise du sénégal famo di kanga si san ko nyeshoma ka fembe bla tabalikan akadon sen e kwa jamana dum ani jamana nyema o beka don joli de be juru re re re la bi sénégal la ah no o dona barabe se ka ke o basique donc ni ngi ya ke twe pala sa juru dakadon juru somo ka jigi ani kuni nye warso bawo ke ka sika barake klene ani jele
5: Modibo Mao Makalu initie ikani jabi nunu bela jele nkoso
8: initie suri bwe
0: Modibo Mao Makalu asroko lombra de tu anga bi mo wuleni atuni ngalimbe suri Ibrahim Lefe la mini jemuka awbi babu talike sanji kasara le koka machino kuna Musa Chama kambe watiore
2: Anka lamini lame. Baba Watara.
9: Sangani wakati, hauni sonde lende baula soro RFI sanfe, lamini lame jamukan kanu bagawu au ni yantuma wa au danse, au ka jamukan mumekuma lamini na latanga ferokan, ni o kene sikitoye, ni sanfla labauna, samia ye chenim badike manden jamana damadokono, misalila Mali, Niger, Fokatakase, Senegal maradouma, anga dalikoro do bafo, banakumbe kafusa, banafurake ye, mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike, wali manu kena ere, u kasara beseka doya togodi, amena o nyiningalude jabi au ye, wasa anga kuma o babuka anyala tike ka wulebla docteur Fatoumata Maigama kabo mali jamanala sanfe kalamfado wa ay nyinin chamanke lamini kunkan jamuka inkono amenna lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame ameklaka kuma di an lame baga doma minu nyala tike ka udadu anga bi barola aw ninche wa aw danse Au danse kokura ni auka kenesikitoye antako bla daga grindala bau anka jamuka mo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatoumata Maiga ini yantuma madame Fatoumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dum wati sera maw wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
10: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke walla ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturelle bon cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la an kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira ore bin ji yɛrɛ o tɛmɛsira dila ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kunu mana kɛ sanfɛla la ni kulu ke kulu du mana o jite mezere ka ko kulu sa jite sa ila kulu show donc kulu du mana o jite mezere ibe te ani ani hagli batila ti ibo fa wa fo ko kulu du mana jibu wo yi sera teme boni taro ki si yoro yi yaro ki si ga da ka si ga ka mu ko jizo mi du ga ka so ti si yoro jite mezere bi bo jinu da te mezere bla ari ni etaji de do asanse nan nana dona domina aire diguna abi teme sera la sera ko mi na bi diga te mula
9: awo Fatumata Maiga wasa ka ika hukuma ere sonjila amina madam njaye ya la ya lame kabo Burkina jamana kono alebe jakuludo nyema minu nchesiri lono kosebe lamini la tangalila aniyakilina bela jela inkelenye anka lame nyokonfe
11: ngida shamana jiwe usrao te jiwe usrao mabo yoro dofenebe jiwe usrao bora mgoyu jiwe usrao take fengwere woda tuku kabutiku loka Ome dore buka solo jiwo yo srafe. Don ni jiwo yo srate o jin mikla ga shiko ata cheni ke mgo ere sigida. Don ko a chama bebi bo o lo sanse. Nyan samye ere ka si o hu e saria bo ka foko mgo ka wili ka bo jiwo sranse. Pase tara bon lo o rofana. Don u tire un di mgo ma. Men na ame jamana mgo ba foko se ko te o o tire un fere tukoni ka shiko kanan sigi o jiwo sira kelingele mkan tukoni. Don san o san jibi cheni ke jibi tan mgo e jibi mgo ka bombi don o ere la ke ku aku ka gelem ku sebe pasi mgo bu la donya me a utaba srafe
9: Nitu nye madam njaya la ya ka hakle na uye madam Fatumata Maiga nga ere bulu sisan jone tika ka barake ba o san o san akololo kele nedu jibe urangata san o san abifo ma uye jamana diun yere de tika kofamia wa walima nyangili grima uniteka ta ka nyesi mauma minu me ninda nunu sangwe ibora ka munu fo sisan
10: nimba do ni bala nyagata minita o nyagata yi mafari madola no du mafari ya hana mare yere da chuga ye kanagila di hana mare yere darani kanagila pour yi harama de kana gila dabla ibi bere kana de tike afé donc na djogo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ka bere farmo o ka bere gila mai o na ti segi djogo ngabli na ali ni ya bo na ma siga na ay wati ni nge abika ni hakla shet ni kat la ka ke ka le no asor inina ni do ko donc o ye problème do yi bon ko wara be fana mi ni la donya balia yi chama fana bo ta doni amoy o fana de tin na siga da an mo ko djogo la o ta sigi yoro do sa ka uyere ni bala ka bo jite me yoro do no ba kwa ko severa teny ko ni se benyi meni jizo lo na ko na ni hala ki ni ato yo o do la fio
9: madam Fatumata Maiga ni re tu mena onyi ngal likila 600 ama don ka foko ni ko be alni malita jamana wereula jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara kumbere mauba foto ko bana kumbe ka fsa ni bana froke yani kasara ka ken ka suruka la tige uni akil no blasin kan munibe se ka ke wasa ka ko bere nye korotike kana kere
10: bon a travail ke yala o parce que tang wati yala ma mbé djizobi na wa mena kasara e zaga doya akasara e zaga doya bon mi sanga mi fo ola eni joro do ni mi joro do ni mo ngu joro do famo ngu joro do donc bebi don doni ki i joro yemi beboke ni mi fo ko gela ko mo en ni kala odi na amba e ka fo e jamana ni mo o luti baba do ni ni na kata e wati yala ma kasara ka alors na mo wati yala ni ni ka do andi sa djizo gela kele fiu djizo kele abi glo wati yele ma ni donia de la parce que nyaaye eto abu jamana mi ndo la onu bi so ni jinana abitani so we pma dola mura ka so bu so ro jo ka so nu cv dere do ke so la donc ani jinana jidi sa tanai jigo ma la ma la ma me jidi sa tanai
9: awo madam Fatumata Maiga ikani nyakoro tige fero famiera ngama don jamana deun olufana jo robeni nkola yana anki bla ika jamana deun jo ro fanye ni nkola amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame olumununye alanyini kudadu wanka bibarula ubena feredo ufo ubena kuma anye wayeta fanaka ni sanji kasara nunukoka anga ululame
12: famu ya falama me ukudafe fuka jiste msila kuhile kutui kulakanda me bikoni anu koni akang fuse fimfe nae kankan sokono tingeni ndiseke la fansi anya akambi ka ulabo donko fuku verma fanae la tonike meni fuse kela nyamakedia te fuse konola kusakbedi jantoro mogure kana unyongbure keo me yoro lfana aménager nyumala karabeng pour que ji se wala nyamen kambal kono ani ko jibal kono kana se tieni kala ana sol kono
13: da ko ni na gira tieni meni ay fama le ñoni parce que mayle wuli la ay na terre su ay kala ji kama ko woro men fe o pili o siama fe ve fre la ya ila fana ay bo mina du tira kado ay ba fana ko fre mo do mo Achama chama no ni kalo ji wala si amene fe e manga ko fere mo ma e manga ko sebala na me mo kle me a fere ale fa ma di mo me a sebala dana wole aidi
9: ambora ka jamu kan kan ma do wakil na lame e madam fatmata maiga si sa mene nyininga e ibora ka marabago joyrofo lame baga do yire fana da seroma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune mune bi bolo ka fara lame baga nunun ka e ferau kan jamana dun kan kan minun blasin kan wasak nunya korotike
10: oh jabalu da ni exa e won baro ko ni man baro ko te fosi don de fosi de ne konna koni o me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta ni ma bo yoro wera la ni di fosi de konna e fo yoro wera fana de ga jirei la ko ta ni ma bo ni yoro ina o fana da mana gele ya baye an du bo konna na bi ni man boro yere bi ni ka de se du bo konna ni man boro ti mo go bulu sanga mara de ke de dim senela anga mara ke ni sida da kana ni ye de dim senela na mai ga mi si si gorola sanga si si yoro di dala de ka de e du go le ga chi do ma ni si yoro na de ku du gorola ma ibi dinga do re se na ma fu ma fu fu se u bi an collecteuru ka sira di jima digata boba soro o collecteur wono ni glan a natural be na yere ka sida tabulo am tsaka a glan puri ga juro sira bla ala bo eta mi fana be jama jama ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama na don gana ne jo fo to la ni o jama na ne mo fana te don na ne jo ro ye o jama ne mo fana ni shara an ga ni mi ni fana ko ni ko di jama na do ma no ye mi don ni na ni shara o di mi ba to ni mo nyo ko to nyo o be ni si nyo ko to yo wal ma ni sida mi ko ni bere mi de funa wana bere de de funa san dai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
9: madam fatmata maiga am yi fo ko sebe ini cheka ni jabi nunu bela jelen koson
10: ambe watire
9: aywa lame waga wakulo garsiga tunye munye anka bi jamukan keneka ninkero odeye munu maseka jamukan iname ubeseka dafalen la soro bololo sira u sanfe ma tomi RFI tomi FR nebe kambeda wedoko kunatani ala sonama ninkene inyokona ureka wasaka kuma babu ureka laminu ubeseka lakana chukumina yani uche abo janto urela ninka ujanto uka laminina au nini inyokona ureka.

0: Dakar ne ka nya shegi aw danse RFI manden kan sanfe
1: Maimouna Zerbo
0: Coupe du monde nyo kumbe la kunu français Sebastian Senegal kan kilu saba anekele nyo kumbe la jira mo chama fe Dakar kren kren la golfe sud akina ambina Senegal la kokoro mandona do akila soro ni tolan jabika Maliko Muritani lakana ko ministry anana e anana ulda sidi sera kunu atiada fabala ni taraman lanyiniye Muritani mrabo fe ka sel jamana ka demenyini aka cheboya kula osei tonya mgo ya nofe Côte d'Ivoire ni Ghana mrabo yela jire krenkreni do kenestri kunu Abidjan umi babu ye talike kakawoka chumina ferebsekata kakao senela uka soro lakana ambina nye police roni bela jelinka atime au danse kukura Senegal aka waraw kira Francis Fekunu kilu saba ane kelen coupe du monde nyon kuma ukum kono golf sud okinas Dakar mo chama le jira kan nyon kumen fle nyon fe Senegal aka ni kilin keda du su kasiye o ka to lantanton ko roman don la bulo nga u chama bi ajigia ku ka de kramgo pap chaw bina flin e filu latli ako nyano ka nyon kumbe na taula Salifa Saranro ka la seli
2: Moro bayrika de binyo ko kumeni laje keneba do kan golf sud kina fallu faybe uchema sangaflana wati senegal nyefe tolontana nicolas jacksonie na famado soro nga ayaji sangamuga ani duruna ay na fama were soro nga maseka nyon kumeni takofulo labana ismaël sare na fama nyana mando soro nga ay tolon fli sans fait ko fallu digi misenya katafe
3: ismaël sare mo togi ra mbeyo
4: ismaël sare no di sokto ko libili tolontana keneka ninka ibrahima bayla ibrahima bayla beseka ngongo ni
2: mbeyo nyon kumeni torate fou ani fou trontan kou flanou tara segna fi bola ta kou flanan damnana france ni fentrontano yena famou tougu jorna sanga biworo ani worona mbappe france ka tili folo don wati demando oko nicolas jacksonie ni tili don nga ndolo nya sur france ko fentrontano ko fi urjo sanga bisegi ani flana barkola e france ka tili flanan don ko yoroni sumaya ina fi mena kaba kou filin tori uchema ibrahim bay mentou makko nendo ale donna sanga bikronto ni duruna ay tili don nga mission dia ma Senegal kaufi sabula mbappe e france ka chelu sabanando nyon ko meni bana chelu saba anikele o e barasen farifaka 600 akobe o jigida nyon ko me fla na tawka
5: ndine yaqa rek
6: ambina norvege ni irak ka duran tam makon an jigiba ka ubugo ni aklila ambese ku ubugo nga bebado ko france ite duran tanton denier atese ka ubugo normala
7: ken mono ko gagne non c'est facile
2: golf si turon tankine ninka senegal ko koromoro mba chama ko filikera ko fentron tanaw defanfe o ko fana ni fentron tanaw fana mu jo yorofa 600 wakala nyini de karamo ko papcha ko fere so ola yenu ko nyon ko minata wa
0: nyon ko minata wa fana algérie kira argentine fe ci lu saba ane fo en jordanie ale fana kira ci lu saba ane kele o autriche ane koro norvège fana ese soro iraka kan ci lu nani ane kele amina nyefoli to soro zie ko ne fe coupe du monde nyon ko min keneka anga kenen fan flanala
1: RFI
0: Kuna foni wara ula Muritani lakana ko ministri kataka masel jamana ukono ubara ubika tanye alsa. Akunye kani jamana uka deme lanyini au Muritani ka cheboya nofes la men jamana uka ton. Oseye nyamgo ya kola haka tama ko bamako malila anana ulda sidi sira kuno antalata njamina chad fabakono. Ani jamana nyamgo Mahama Idrissa Debi Itno ye akile falinke akuka Isuf Zerbo kalasili.
8: Iko Malila, Muritani lakana ko ministri yata jamana nyamaka bataki di Mamad Idriss Déby Itno. Muritani jamana beka ngiri koko kanko ministri koro Ismaël Ould Cheikh di kake jamana ka barajo ya ton osi jamaye. Muritani lakana ko ministri ka tamay bi don o mrende kono. Anana Ould Sidi ye bataki mi di kat jamana kontigima a kono a langinda a fe aka Muritani ka cheboy kokorma don osi nyama kura swandilila. Chad jamana de Isen Brahim de Yerebi Toinkuna wa akasan duru saratibi kunke ngina. OCI, Organisation de la Coopération Islamique Sigra, asan biduru ni wulofla yengina ye raba Maroko Fabakono nga akadagabi jidad Arabi Saoudite. Diye jamana biduru ni wulofla debi Toinkono. Oko, Mauritanika chide krenkren ni chad jamana kuntiki Mamad Idriss Déby Itno Manafana jamana flauka branjongan yao sisi nu sabatika. Uda sira krenkren yala lakana kuma. Lakana baljabi lak chad marakono jatke wale kulu boko aram kabiga nu kama. Mauritani basigi be nga akerefe jamana malila ogele akile fana be omiye farati baye danke dugula.
0: Ale fana ka tagama kuncɛra kunu Nouakchott Mauritanie fa ba la Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ Julie Samada Bio a ka nin tile fila tagama babu sinsinna jamana fila n'u ka baaraɲɔgɔnya kologuriyali kan sɔrɔko ani mɔni baaraw hukumu kɔnɔ kuma kɛra fana lakanako lahalaya kan farafinna tilebiyan fana ka ja jaw ka bɔ Nouakchott.
1: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye Sierra Leone jamana kuntigi Julius Maada Bio kunbɛnni bonya ye. O kɔfɛ jamana kuntigi fila nunu ye ɲɔgɔn ye u kelen na jani u ka ɲɔgɔn ye kɛ u ni u nɔfɛ mɔgɔw fɛ. O kumara jago, sɔrɔ ko ni mɔni ko de la. Mauritanie ni Sierra Leone bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya sabati kɔgɔji nafolo sɔrɔli kan bari Mauritanie ka sɔrɔko fanba sinsinnen bɛ a ka kɔgɔji kɔnɔfɛnw ko de la wa Sierra Leone fɛnɛ cɛsirilen don a ka kɔgɔji sɔrɔko yiriwali la. O kumara fɛnɛ lakana gɛlɛya minnu bɛ senna Sahel ni farafinna telebiyanfan fɛ. Jamana kuntigi fila nunu y'a jira ko kuma ɲɔgɔnyaw ka kan kamara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn ko Sierra Leone jamana kuntigi de ye CEDEAO ɲɛma ye sisan. Politiki ko dɔnbaga Mansour Li bolo Nouakchott bɛ fɛ k'a jira k'u labɛnnen don ka bɛnkan siri u ni farafinna jamanaw cɛ. A ko ko sɔrɔ ko dɔrɔn ko tɛ a fɛ Mauritanie jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu lakanani ko fɛnɛ b'a la. A y'a fara kan ko Mauritanie jamana kuntigi bɛ fɛ ka a yira k'a bɛ kuma jamanaw bɛɛ fɛ hali minnu bɛ gɛlɛya la.
0: Senegal dɔnniw ye u tigɛ da ɲɛnaminifɛn kokaine kilo 970 ɲɔgɔn kan tɛnɛlon kunpɛntuma dugu sira kan jamana kɔrɔyan fana. Lakana tigilamɔgɔ nu ka fɔ la kokaine minɛna kamiyɔn dɔ kɔnɔ min tun be ka bɔ Senegal la gɛrɛfɛ jamana dɔ la. Niger mɔgɔ 7 ɲɔgɔn bonana u ni na juin kalo tile 13 sanji kasara dɔw la mɔgɔ joginiw akɛ bi taga 29 la. Cakɛda min jɔlen lo jamanadenw lakanali ko kan en direction générale de la protection en civile la u ka jatew la walasa ka ni kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ. Cakɛda Kovaka bi ka welekan lase a ko la Jeneba Baro.
5: Cakɛda in bɛ ka laɲini jamanadenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la ani k'u yɛrɛ kɔrɔsi fɔɲɔbaw sanpɛrɛnw sobinw ani jiwoyobaw la. Waati kelen na cakɛda min bɛ siviliw lakana Niger Direction Générale de la Protection Civile ale ko sanji labanw ye tiɲɛniba de kɛ. U ka fɔra mɔgɔ 146,000 sanji kasara y'olu de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Niamey, Dosso, Tawa ani Zender maraw la. O kasaraw senfɛ mɔgɔ 7 fagara so binu sababuya la walima sanpɛrɛn kosɔn wa bagan 60 kɔ sara ji la samiya dun daminɛtɔ don walasa ka jamanadenw latanga o ɲɔgɔnna ma kasarakow kunbɛn cakɛda Kovaki ye fɛɛrɛ dɔw kofɔ jamanadenw ye. I ko k'u yɛrɛ mabɔ yirisunkɔrɔlaw la sankɔrɔ ka u k'olu dabila ba kɔnɔ ani k'u mabɔ kuranpotow la. Marabaw be ka kɔn u yɛrɛ ma sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sanji kasaraw ka tiɲɛni kɛ Niger. Salon uti kalo la mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna tu bɔnɛna u ni na nin kasara sugu nunu na. San 2024 na a tun ye mɔgɔ 400,000 faga ni ka mɔgɔ 1,100,000 bila ka bɔ u sigiyɔrɔw la.
0: Côte d'Ivoire ni Ghana marabagaw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kɛ kunu Abidjan o min babu bi tali kɛ kakao kan cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka kakao sɛnɛlaw ka sɔrɔ lakana. Diɲɛ kakao 100 60 bi bɔ ni jamana fila nu kɔnɔ u ka laɲini ye ka bɛnkan kelen ma kakao sɔngɔ ko la. Leila Mande ka laseli ka bɔ Abidjan.
9: Kakao kunkan lajɛ initiative kakao Côte d'Ivoire Ghana kuncɛla kunu wulada fɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔyaso la ka kɛɲɛ ni kakao sɔngɔ jigili ye diɲɛ kɔnɔ ani k'a fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan. Jamana fila nu ye fɛɛrɛ kelen sigi sen kan walasa hali ni kakao sɔngɔ jigila a kana dajigi kɛ a sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔw kan ani ka se ka kakao bayɛlɛma teliya la Ghana ani Côte d'Ivoire jamanaw kɔnɔ. Lajɛ in sen fɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Ouattara y'a jira ko sɔrɔ fan fɛ kakao bɛ nafolo caman de don Ghana ni Côte d'Ivoire kun. A bi sinsin kan ko diɲɛ kɔnɔ kakao 600,000 sarala de bɛ bɔ jamana kofɔlen fila nunu kɔnɔ wa ko tɔgɔdala mɔgɔ caman de b'u dayirimɛ sɔrɔ kakao sɛnɛ sababuya la. A b'a fɔ ka gɛlɛya ko kakao baara siniɲɛsigi nafa ka bon jamana fila nu ma min kɛ k'o de kama a ka kan k'u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kakao sɔngɔko la walasa u bolow kana se ka tɔɔrɔ min. Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ma dan o dɔrɔn ma a da sela kakao sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri ma wa ko cogo si la k'u man kan ka bila kɔfɛ latigɛw ta waati la. Kakao kunkan lajɛ in sen fɛ jamana kuntigi fila nu sinsinna kosɛbɛ bayɛlɛmani de kan jamanaw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Ghana jamana bi ka lajɛrɛ dɔ kunbɛn bi araba babu bi tali kɛ farafinw ka jɔnya ani walifaso mara waliyaw kan tile saba kɔnɔ. Lajɛrɛ ni talikɛlaw bena hakili falen kɛ mɔnɛ bɔ fɛrɛw kan minw be se ka sara farafinna ye. Aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sisan.
10: nega kanya shegin tamnan sanga tanye mandi
11: maimuna zerbo
10: nataula mogoleni kene kambi kuma dira asoro ko lombaga mawo modibo mawo makaluma kakeni fmi chikel chidon ka tramaye senegal kono lamini jomuka babu vitali ke ferauka munub sekata wala saka sanji kasara o nyekro tige ambina baba watara ka sanga tanje mukan soro nyano ke 600 coupe du monde kuna fono ni se koni
12: Zie koni
13: Aw ni soroma kokura wa aw danse anka bi arabado coupe du monde kubara kené flana sans fait clé folo tolantan betanya bi tolantan chama de bolo dalendo o stratégela o luchela farafina tolantan kulu wéré RD Congo ni Portugal lo bena ñoo la soro kulu ka kono aw kanata rossi aw bena ñefolu soro soni Au danse kokura san bidru ni fla kofe RD Congo ka warani kala o benatali ke kokura coupe du monde oni Cristiano Ronaldo ka Portugal de bina nyongo lasro bi nege kanye tanulum fla wati baro bina ke Houston États-Unis jamana konala ni jamana fla nono ka nyongo soroliko foloye u ka tariku kono tolantana jolum be fan fla o bela jelen bolo anka Moussa Alou Koulibaly ka nyefolu lame akoka
14: Segatala RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonye bawo fanfla benifere gelon de benyoko na wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo minyere bena tabla foroba mugula pulka kono o kama Cristiano Ronaldo ka Portugal bena fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka dena sinsi ayere kan kabini damenena ani kaka ngana yira anye fento lantana kangaron bubulo wa u ka chamanche fana sebekoro sosolendo ni sifiwe minu ni tolanye don bula wa ubese ka kene kutaye fo wati janko A côté na nokoya bawo Sébastien de Sabre Kachedon fana ya yira ku na lente klona kabinu ka coupe du monde sera soro chocola Jamaïque nyekoro RD Congo ka fanga do yuka tolantana ka jeka baraye u ka nyefen tolantana ka telia fana iko yuan bisaka menu mbese ku kume nyokon ka kofe jo sebe koro yugu yugu sangani watibe nimbeko ugni la nyini bawo de fana be nyokona ka seka balina ko ke Portugal la u mako bula kosobe nu ba fe ka dan fara do nin sey nu ka tako folo che coupe du monde la ni asam bidru ni fly o mina u tira Yougoslavie fe chelu konanton anifu o chelu nyogon dan farama delika ye coupe du monde ken kan folo ola halif lanim bin soroli ni portugalier obeke jabe nyumanye RD Congo bolu
13: Moussa Alou Koulibaly ka nyafolu farafina tulanta kulu wore Ghana ni Panama ka tulata makono nendo nega kanye mwani saba wakati kulu el konala nyani oche e kunu Francis Elaka sebega soro Senegal nyakoro chelu saba anikilin Kylian Mbappé selaka chelu flado o irekela sababuye akateme Olivier Giroula Alimbika Chiluku Kachani Beta ye Franci ni wati chilu Bidruni Segi e Debe Real Madrid tulantane bulu Norvegio Selaka Sebaga soro Iraka Nyakoro chilu Nani Anikeli Erling Haaland Selaka chilu Flado Nyani Uche Ambedan ni Yoro de la Ame Segi ka Nyoro Lasoro Sini en ni Kenekeli Sanfe Ame Kenela Segi Maimuna Zerboma
10: Senegal amra boko ni tien en wari ko nyana bo chakeda FMI ma benkan sro alsa jamnan ka juru ko kan o juru minu tara amra boko ko rofe kemesra la jamnan ka juru ka cha naka sro ye ka se fo kemeni bisaba ani flama FMI tunye sra li fere amin nyine Senegal fe na bi fo ama restructuration amra boko djaklu nyam ko ro Ousmane Sonko Tumason o ma FMI re ka kido mbi tama la Senegal kono ka bi tenelo wala sa oni amra boko ka se ka kuma nyon yaw dabo ko kura ni babu kan sori ibrahimie o kuma di soro ko lombaka modibo mawo makaluma anku ka masala soro
15: modibo mawo makalu ini nyantuma
16: sori ibrahimie ini nyantuma
15: ni koy a nyoro sama sama koni menace na kosobe fmi ni senegal che senegal ka juru chaya kujugu ani juru ere sarali eko juru dogolen ko kuma do ere tun fora mi chaya kosobe sisa maraba jeklu falena soro ko domba ere do debe ministre nyamo yala Yala jigiya bien ka fosi san benka mina seka soro Senegal ni FMI ni nyogonche FMI min ka chide umbe takamala Senegal
16: Ya nye fo chuka mina nyogon sama sama li chaera me adam ni na chuka jime kabri pastef na nafangala nwe Senegal famakuro we uye nyini ka seka seka li ke jamana musa kakula ubina fendo ukan kolutunto ukalama ka foko jurudo utundo nime jamana na minte jamana ka gafe ula seka seka ni nufana FMI rena nafo ko ulufana ye bora minka no ulutunto don ko Ubena dollar miliar tan kelenema donc oyato geleana na do manyoyana mais sisan ya ñe fo tuka amna ministre ñe makurana na ale barake ni fen nunga ko sebe kala je ndu se ka ñon tomya bara be se ka damne tuka amna parce que bara madame ne folo bara tun jole ni do
15: jati bara kon tun jole ndo kabini e février kalo la ne kalo nani e kuma nyoyo ma se ka ñe trasoro na keme sarala senegal ka juru yere ka tiana ka soro e ka sefu keme ani bisbani flama jamana ka juru be se ka tiaya ka sefu ni ma chukudi
16: juru mun tun be no lu tun donen te ori ala soma no te senegal tun be keme jukoro keme sarala me keme jukoro nyano anga soma bo ere bara avo fo e jamba fo ko jamana chorone no jula no asoro ye keme keme sarala la ye biulum la di soro e ka soro la me e ara nya fo chuka na jamana f senegal be fo keme ani bisbani flala donc 70% du PIB ni ka deti siroma okoro de ko tie sur en été bon donc faut ka bara damne ngotuni parce que o fanan na ni gele a worawe barsa no kera e nili FMI ma barake mugo warete juru duila mais al ñunu be juru duila o lu be do fara juru sinoka na be fama taux d'intérêt coup d'emprunt do be fara o fana sinoka o senegal do o de connaissant
15: ni jamana ka juru ka chan ka sefo nima akolob sika ke muye jamana ere kan walma jamana deunka
16: akololo e femba de story ben e samba flanim wanani farafin jamana o ye dollar milliard kemen ani bi woro de sara 160 milliards service de la dette o koro ko juru ani musaka minnu sirilen bɛ juru tali n'a sarali la service de la dette 160 milliards de dollars mais sori ibrahim ni o wari jateminɛ farafin jamanaw bɛɛ ye min sara san ba fila ni mugan naani o y'u ka kalan ani u ka kɛnɛya musakaw bɛɛ farale ɲɔgɔn kan san kelen kɔnɔ o y'o de ne e ye wari bɛɛ don juru sara la e ka musaka tɔw min ɲɛsinin bɛ jamanadenw ma jiko ni kurankow ni sirakow ani lakana ni a n'a ɲɔgɔnnaw olu o wari bɛ bɔ min
15: o la mun de bɛ jamanaw bila ka t'u yɛrɛ kan don juru la nin cogoya in na
16: ça c'est une très bonne question ne koni yere nyana a durukoy a menace na re ye initiative pays pauvres très endetté au kera fin chama kera ma bere durun mumbe yele après dobe voilà après dobe frakan atedo warin mo yere do na minila mfango o pede nyedon kafoko duruwe durukana we durukana na e de tara juruta e juruta e a do mundla bon apseka ke ye juruta ya do fin do la manya ou bien i ka fon son djina e be fem nou fere bon par ça fara fin jamono fana ka problème mo yere ambe pétrole ni cacao ni café ni kori ni fon ambo lou de fere o lou son ngodumbe yele nga djigin ma chama fana ni fon o lou son djina anga jamana o ka sorobe djini ni sorobe djina musaka o fana be djigi ni musaka o djigina e na fere ka juru fo sara bon donc et na saka musaka ton nu nge minu menye shin jamana do ma bon donc pour stratégie d'endettement ile anga jatemne krenkrene yadla parce que jamana ka war de do war juru minu meta jamana ka na folo de do donc avec do fe minu na fango o fo fana be ka prepare la ke
15: ka Ousmane Sonko to Senegal ministre ni mugo yala ale tum banendo FMI ka fere do ma na be fo ko restructuration de la dette o kora yi mudi
16: ne ba ale famu parce que sans la de réchelonnement ani restructuration o koro ko obe juru la kroya o koro ki jena na e fante fora ki jena noye mais obe juru la kroya obe se ka do fara ajena kan obe se ka do fara sungo kan o na nyongono mais o ye e ka jela kide bo réchelonnement o ka nogo barisa o ba yira de ka fo ko bo i be gelayani do kono obe fere ke i be se ka war do nyini pour ke ka se ka asara pour ke ka se ka bo o dingɛ kono mais ni restructuration ke kololo ba bo la donc ne b'o famu ko ni ministre ɲɛma kɔrɔ Ousmane Sonko ma sɔn o ma barisa o tun bena se ka na ni kɔlɔlɔ ba de olu ka programme na parce que olu b'a fɔ ko olu ma juru yi ta bon ni juru yi karila olu ka na a bena u bali u ye fɛn minnu layidu minnu ta senegalɛw ye o kɔ se ko ne ɲɛna président Faye be ka ta sira min fɛ o de y'a ɲɛ wajibi de i ni FMI ka kuma ni ni là. Je pense que transparence est que FMI mission min BNB ou té négociation là ou bien nous familial de la calaye du joli du folo ani barabe se ka ke cadre min onona la. Je pense que nous kera clenia ni teliana mais y en a autorité sénégalaise du Sénégal famo di kanga si san ko nyeshoma ka sembe bla tabalikan akadon ce quoi jamana dum ani jamana nyema o beka don joli de be juru re re re la bi Sénégal la ah no o dona barabe se ka ke o basique donc ni ngi a ke twe pour ça juru dakadon juru somo ka jigi ani kuni nye warso bawo ke ka sika barake klene ani jele
15: Modibo Mao Makalu initie ikani jabi nunu bela jele nkoso
16: initie suri ben
11: Modibo Mao Makalu asroko lombra de tu anga bi mo wuleni atungin ngalimbe suri Ibrahim Lefe lamini jemuka awbi babu talike sanji kasara ulikoka mashuno kuna Musa Chama kambe watiore
17: ka lamini lame. Baba Watara.
18: Sangani wakati hao ni sondialende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagawu au ni jantuma wa au danse au ka jamukan mumekuma lamini na latanga ferokan ni o kene sikitoye ni sanfla labauna samia ye tieni mbadike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fokatakase, Senegal, Maradouma anga dalikoro doba fo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nyakorotike wali manu kena yere ukasara beseka doya togodi amena onyini ngalude jabi au ye wasa anga kuma obabuka anyala tike ka wulebla docteur Fatoumata Maigama kabo Mali jamanala sanfe kalamfado wa enyinin chamanke lamini kunkan jamuka inkono amenna lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di anlame baga doma minu nyala tike ka udadu anga bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye antako bla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula docteur Fatoumata Maiga ini yantuma
19: ise ani yantuma
18: madame Fatoumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dungati sera mawa kilibeta sanji kasarala yale bise ka fanye mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
19: sanji kasara in sabuka cha ko min dlune me haramaru ni rekke wala ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn oubien ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la an kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi aw yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira ji yɛrɛ o tɛmɛsira dila ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen ten hali ni hakili ba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
18: Awɔ Fatoumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Ndiaye ya Laya lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
20: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butiki lɔ kan oubien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo siraw fɛ donc ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sikɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigida la donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira nin fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u ye terɛnw di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o o terɛn feere tuguni ka sikɔ ka na sigi o ji woyo sira kelen kelen nin kan tuguni. Donc san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ taa ni mɔgɔ ye ji bɛ mɔgɔ ka bon bi donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ ladɔnniya mais a o t'a bɔ a sira fɛ.
18: Nin tun ye madame Ndiaye ya Laya ka hakilinaw ye madame Fatoumata Maiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔn ne tɛ ka baara kɛ bawo san o san kɔlɔlɔ kelen de don ji bɛ warangata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw ne tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu sango i bɔra ka minnu fɔ sisan.
19: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma farin kuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kanagɛlɛ de ye hadamaden yɛrɛ ye darani kanagɛlɛ de ye pour que hadamaden ka kanagɛlɛ dabila i bɛ bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolo o kolo da i bɛ bere min da a kunna o ka kɛ bere farin ma o ka kɛ bere jɛlɛma ye o la a tɛ segin jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waati nin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème dɔ ye. Bon ko wɛrɛ bɛ yen fana min ye ladɔnniyabaliya ye. Caman fana b'o ta dɔn ye. An b'o fana jateminɛ an ka sigida an ka mɔgɔw cogow la. U bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ san k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jitɛmɛ yɔrɔ don. Mɛ u b'a fɔ ko se wɛrɛ tɛ n ye ko nin bɛ sɛbɛn n ye. Mɛ ni ji zon donna a kan o bɛ na ni halaki min ye a t'o ye o don la fiyewu.
18: Madame Fatumata Mayiga, n yɛrɛ tun bɛna o ɲininkali k'i la sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kow bɛ yen hali ni Mali tɛ jamana wɛrɛw la ji bɛ kasara kɛ. Yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka kasara in kunbɛn yɛrɛ. Maaw b'a fɔ togo min bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye. Yanni kasara ka kɛ an ka sɔrɔ ka latigɛw ni hakilinaw bila sen kan mun de bɛ se ka kɛ walasa ka ko bɛɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ a kana kɛ yɛrɛ.
19: Bon a tɛ se ka bali kɛliya la o parce que tant que waati yɛlɛma in bɛ yen jizo bɛ na wa mais kasara bɛ se ka dɔgɔya a kasara bɛ se ka dɔgɔya. Bon n bɛ se ka min fɔ o la e ni jɔyɔrɔ don ne ni jɔyɔrɔ don ɲɛmɔgɔ ni jɔyɔrɔ don faamaw ni jɔyɔrɔ don donc bɛɛ b'i dɔn dɔɔni k'i jɔyɔrɔ ye min bɛɛ b'o kɛ. Ni min fɔ k'o gɛlɛya komi an ye ɲininikɛlaw de ye mais an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ti baba don ɲinini na ka taa waati yɛlɛma ka sira kan alors n'an ma waati yɛlɛma in ɲini k'a dɔn an tɛ se ka jiso kɛlɛ fiyewu. Jiso kɛlɛya bɛ dulo waati yɛlɛma ɲini dɔnniya de la parce que n y'a ye tubabu jamana ninnu dɔw la olu bi so ni ji nana a bɛ taa ni so ye kuma dɔ la o y'a kɛ sɔrɔ so dɔw jɔ ka so ninnu sizi bere dɔ kɛ so la donc hali ni ji nana ji tɛ se ka taa n'a ye ji kɔni b'a lama mɛ ji tɛ se ka taa n'a ye.
18: Awɔ madame Fatumata Mayiga i ka nin ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw faamuyara nka an m'a dɔn jamanadenw olu fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko la yanni an k'i bila i ka jamanadenw jɔyɔrɔ fɔ an ye nin ko la an bɛna jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn olu minnu ye a laɲini k'u da don an ka bi baro la u bɛna fɛɛrɛ dɔw fɔ u bɛna kuma an ye wa yeta fana kan nin sanji kasara ninnu ko kan an ka olu lamɛn.
3: Faamuya fana ma mɛn o ko da fɛ fo ka ji sitɛmisi la k'o yele k'o to yen k'o lakanda mɛ bi kɔni an kɔni y'a kan fose fɛnfɛn n'a ye k'an kan so kɔnɔ tiɲɛni tɛ se kɛla fansi an y'a kan bi ka o labɔ donc fo gouvernement fana ye latɔni kɛ mɛ ni fose kɛla ɲamakɛdiya tɛ fose kɔnɔla ko sa bɛ di janto yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kana o ɲɔngɔrɛ kɛ o kɔ mɛ yɔrɔ le fana ye aménagé a ɲuman la k'ara bɛn pour que ji ye sewala ɲamɛn kan bal kɔnɔ ani kɔgɔji bal kɔnɔ a kana se tiɲɛni kɛla an naso olu kɔnɔ.
21: Ne kɔni ɲɛna ji la tiɲɛli mɛn ni a ye faama lu le ɲɔgɔn ye parce que mayele welela a ye na tɛrɛn dɔ suma. A ye k'a lɔ ji ka man kɛ o yɔrɔ min fɛ o pili o siyaman fɛn fɛn feere la y'a yira fana a ye b'o minɛ duguti la kado a yira fana k'o feere mɔgɔ dɔ ma bɔn a siyaman dɔ n'i k'a lɔ ji wala siya mɛ ne fɛ i man kan k'o feere mɔgɔ ma i man kan k'o sɛbɛ la dan mɛ mɔgɔ kelen min y'a feere la ale faama ye de mɔgɔ min y'a sɛbɛ la dan na o le a ye de.
18: An bɔra ka jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn madame Fatumata Mayiga sisan me ne ye ɲininka i bɔra ka marabagaw jɔyɔrɔ fɔ lamɛnbaga dɔw yɛrɛ fana da ser'o ma yala an jamanadenw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye mun de b'i bolo ka fara lamɛnbaga ninnu ka fɛɛrɛw kan jamanadenw ka ɲi ka minnu bila sen kan wasa nu ɲɛkɔrɔtigɛ.
19: Jabaliw ta ye min ye sisan e kɔni b'a dɔn ko ɲaman bɔra kɔni k'o tɛ fɔnsi dɛngɛ kɔnɔna kɔni o mɛ n'i y'a mɛn k'i b'i ka fɔn k'i b'i i bɛ taa ɲaman bɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ fɔnsi dɛngɛ kɔnɔna ye fo o yɔrɔ wɛrɛ fana de ka jira i la ko taa ɲaman bɔ nin yɔrɔ in na. O fana y'a damana gɛlɛyaba ye an ka duguba kɔnɔna na bi ɲaman bɔra yɛrɛ bɛ ni ka dɛsɛ duguba kɔnɔ ɲaman bɔra ti mɔgɔw bolo.

0: kɔ Mauritani lakanako ministri Anana Ulda a sidi sera kunu a Tchada Fabala ni tagama laɲini ye Mauritani marabagaw fɛ ka Sahel jamanaw ka dɛmɛ ɲini a ka cɛbɔya ko la OCI tɔn ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Côte d'Ivoire ni Ghana marabagaw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kɛnɛ sigi kunu Abidjan u min baabu ye tali kɛ kakao kan cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka ta ka kakao sɛnɛlaw ka sɔrɔ lakana. An bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse kokura. Senegal ka waraw cira Faransi fɛ kunu kilo saba ani kelen Coupe du Monde ɲɔgɔn kunbɛ hukumu kɔnɔ Golf Sud Kina Dakar. Mɔgɔ caman le jɛra ka nin ɲɔgɔn kunbɛ filɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegal la ka nin cili min kɛra dusukasi ye u ka tolantantɔn kɔkɔrɔmadɔnlaw bolo nga u caman bi a jigiya k'u ka dege karamɔgɔ Pape Thiaw bena filiw latilen a kɔ ɲani u ka ɲɔgɔn kunbɛ nataw la. Salifa Saganogo k'a laseli.
1: Mɔgɔ bayirika le tun be ɲɔgɔn kunbɛ nin lajɛ kɛnɛba do kan Golf Sud Kina. Falufayi be u cɛma. Sanga filana waati Senegal ɲɛfɛ tolonta na Nicolas Jackson ye nafama dɔ sɔrɔ nga a y'a jɛ. Sanga 25 a ye nafama wɛrɛ sɔrɔ nga a ma se ka ɲɔgɔn kunbɛ nin takafolo laban na Ismaël Sarr ye nafama ɲɛnama dɔ sɔrɔ nga a ye tolon fili sanfɛ. O ye falu jigi misɛnya ka taa fɛ. Ɲɔgɔn kunbɛ nin tora ten fu ani fu tolontan kulu filɛ nu taara sigina fiyebo la. Tako filanan daminɛna Faransi ɲɛfɛ tolontannaw ye nafamaw tugu ɲɔgɔn na. Sanga 86 n b'a piye Faransi ka cili fɔlɔ dɔn. Waati damadɔ o ko Nicolas Jackson ye cili dɔn nga ntolon y'a sɔrɔ Faransi kofɛ tolontannaw kɔfɛ urjo. Sanga 82 Barikola ye Faransi ka cili filanan don. O yɔrɔ nin sumaya i n'a fɔ i mana kabakuru fili ntoriw cɛma. Ibrahim Bay min tun makɔnɔnen don ale donna. Sanga 95 a ye cili dɔn. Nga misiondiya ma mɛn senegalikaw fɛ sabula n b'a piye faransi ka celu sabanan don. Ɲɔgɔn kunbɛ nin banna celu saba ani kelen. O ye baarasɛ ni fari faga sisan a k'o be o jigida ɲɔgɔn kunbɛ fila nataw kan.
2: An bena Norvege ni Irak ka dolantan makɔnɔ an jigi b'a kan k'u bugɔ. Ni hakili la an be se k'u bugɔ nga bɛɛ b'a dɔn ko faransi tɛ dolantantɔn denin ye a tɛ se ka bugɔ nɔgɔma la.
1: Golfsi tolontan kelen nin kan senegal kɔkɔrɔmadɔnbaga caaman ko fili kɛra kofɛn tolontannaw de fan fɛ. O ko fana ɲɛfɛ tolontannaw fana m'u jɔyɔrɔ fa sisan o ka laɲini ye dege karamɔgɔ Pape Thiaw ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la yani u ka ɲɔgɔn kunbɛ nataw la.
0: Ɲɔgɔn kunbɛ tɔw la fana Algérie cira Argentine fɛ cilu saba ani fu. Jordanie ale fana cira cilu saba ani kelen. O ye Autriche a ɲɛkɔrɔ. Norvège fana ye se sɔrɔ Iraka kan cilu 4 ani kelen. An bena ɲɛfɔli tɔ sɔrɔ zie kone fɛ Coupe du Monde ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan an ka kɛnɛ ni fan filana la.
3: RFI
0: kunnafoni wɛrɛw la Mauritani lakanako minisiri ka tagama Sahel jamanaw kɔnɔ o baaraw bi ka taɲɛ halisa. A kun ye ka ni jamanaw ka dɛmɛ laɲini Mauritani ka cɛbɔya nɔfɛ silamɛ jamanaw ka tɔn OCI ɲɛmɔgɔya ko la a ka tagama kɔ Bamako Mali la. Anana Ulda sidi sera kunu antalata jamina Tchad faba kɔnɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ Mahama Idrissa Debi Itno ye hakili falen kɛ a ko kan. Isuf Zerbo ka laseli.
4: I ko Mali la Mauritani lakanako minisiri y'a ta jamana ɲama ka bataki di Mahamat Idriss Deby Itno ma. Mauritani jamana bɛ k'a ɲini ko kɔkanko minisiri kɔrɔ Ismaël Ould Cheikh ka kɛ jamanaw ka baaraɲɔgɔnya tɔn OCI ɲama ye. Mauritani lakanako minisiri ka taama in bi don o minɛn de kɔnɔ. Anana Ould Sidi ye bataki min di Tchad jamanakuntigi ma a kɔnɔ a laɲinina a fɛ a ka Mauritani ka cɛbɔ ye kɔkɔrɔma don OCI ɲama kura sugandili la. Tchad jamanaden Hissène Brahim de yɛrɛ bi tɔn in kunna wa a ka san 5 sarati bi kun kɛ ɲina. OCI Organisation de la Coopération Islamique sigira a san 57 ye ɲina ye Raba Marok faba kɔnɔ nga a ka daga bi jida Arabi Saoudite. Diɲɛ jamana 57 de bi tɔn in kɔnɔ. O kɔ Mauritani ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ni Tchad jamana kuntigi Mahamat Idriss Deby Itno kumana fana jamana filaw ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin n'u sabati kan. U da sera kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ma. Lakanabaliya bi Lac Tchad mara kɔnɔ jatigɛwalekulu Boko Haram ka binganiw kama. Mauritani basigi be yen nga a kɛrɛfɛ jamana Mali la o gɛlɛya kelen fana be yen o min ye farasiba ye dancɛ duguw la.
0: Ale fana ka tagama kuncɛra kunu Nouakchott Mauritani faaba la Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ Julie Samada Bio a ka nin tile fila tagama babu sinsinna jamana fila n'u ka baaraɲɔgɔnya kologuriyali kan sɔrɔko ani mɔni baaraw hukumu kɔnɔ. Kuma kɛra fana lakanako lahalaya kan. Farafina tilebiyan fana Kaja Jau ka bɔ Nouakchott.
5: Mauritani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ye Sierra Leone jamana kuntigi Julius Maada Bio kunbɛ ni bonya ye. O kɔfɛ jamana kuntigi fila nunu ye ɲɔgɔn ye u kelen na jani u ka ɲɔgɔn ye kɛ u ni u nɔfɛmɔgɔw fɛ. U kumara jago sɔrɔ ko ni mɔninko de la. Mauritani ni Sierra

0: Champion be fe ka kuma ɲɔgɔnya sabati kɔkɔji nafolo sɔrɔli kan bari Mauritanie ka soroko fanba sinsinnen bɛ a ka kɔkɔji kɔnɔfɛnw ko de la wa Sierra Leone fɛnɛ cɛsirilen don a ka kɔkɔji soroko yiriwali la u kumara fɛnɛ lakana gɛlɛya minnu bɛ sen na Sahel ni farafina telebiyanfan fɛ jamanakuntigi fila ninnu y'a jira ko kuma ɲɔgɔnyaw ka kan ka mara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn ko Sierra Leone jamanakuntigi de ye CEDEAO ɲɛma ye sisan politiki ko dɔnbaga Mansour Ly bolo Nouakchott bɛ fɛ k'a jira k'u labɛnnen don ka bɛnkan siri u ni farafina jamanaw cɛ a ko ko sɔrɔko dɔrɔnko tɛ a fɛ Mauritanie jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu lakanali ko fɛnɛ b'a la a y'a fara kan ko Mauritanie jamanakuntigi bɛ fɛ ka a yira k'a bɛ kuma jamanaw bɛɛ fɛ hali minnu bɛ gɛlɛya la
1: Senegal dɔnniw ye u tigɛ da ɲɛnaminifɛn cocaïne kilo 970 ɲɔgɔn kan tɛnɛlon kunpɛntuma dugu sira kan jamana kɔrɔyanfan na lakanatigilamɔgɔ ninnu ka fɔ la cocaïne minɛna kamiyɔn dɔ kɔnɔ min tun bɛ ka bɔ Senegal la gɛrɛfɛ jamana dɔ la Niger mɔgɔ 7 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na juin kalo tile 13 sanji kasara dɔw la mɔgɔ joginiw hakɛ bi taga 29 la cakɛda min jɔlen lo jamanadenw lakanali ko kan en direction en général de la protection en civil la u ka jatew la walasa ka ni kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ cakɛda kovaka bi ka welekan lase a ko la jeneba baro
2: cakɛda in bɛ ka laɲini jamanadenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la ani k'u yɛrɛ kɔrɔsi fɔɲɔbaw sanpɛrɛnw sobinw ani jiwoyobaw la waati kelen na cakɛda min bɛ siviliw lakana Niger Direction Générale de la Protection Civile ale ko sanji labanw ye tiɲɛniba de kɛ u ka fɔra mɔgɔ 146,000 sanji kasara y'olu de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Niamey Dosso Tawa ani Zender maraw la o kasaraw sen fɛ mɔgɔ 7 fagara so binu sababuya la walima sanpɛrɛn kosɔn wa bagan 60 ni kɔ sara ji la samiya dun daminɛtɔ don walasa ka jamanadenw latanga o ɲɔgɔnna ma kasarakow kunbɛn cakɛda kovak ye fɛɛrɛ dɔw kofɔ jamanadenw ye i ko k'u yɛrɛ mabɔ yirisunkɔrɔlaw la sankɔrɔ ka u k'olu dabila ba kɔnɔ ani k'u mabɔ kuranpotow la marabaw be ka kɔn u yɛrɛ ma sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sanji kasaraw ka tiɲɛni kɛ Niger salon uti kalo la mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna tu bɔnɛna u ni na nin kasara sugu nunu na san 2024 na a tun ye mɔgɔ 400,000 faga ni ka mɔgɔ 1,100,000 bila ka bɔ u sigiyɔrɔw la
1: Côte d'Ivoire ni Ghana marabagaw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kɛ kunu Abidjan o min babu bi tali kɛ kakao kan cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka kakao sɛnɛlaw ka sɔrɔ lakana diɲɛ kakao 100 la 60 bi bɔ ni jamana fila nu kɔnɔ u ka laɲini ye ka bɛnkan kelen ma a kakao sɔngɔ ko la Leila Mande ka laseli ka bɔ Abidjan
3: Kakao kunkan lajɛ initiative kakao Côte d'Ivoire Ghana kunchela kunu wulada fɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ya sola ka kɛɲɛ ni kakao sɔngɔ jigili ye diɲɛ kɔnɔ ani ka fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan jamana fila nu ye fɛɛrɛ kelen sigi sen kan walasa hali ni kakao sɔngɔ jigila a kana dajigi kɛ a sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔw kan ani ka se ka kakao bayɛlɛma teliya la Ghana ani Côte d'Ivoire jamanaw kɔnɔ lajɛ in sen fɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Ouattara y'a jira ko sɔrɔ fan fɛ kakao bɛ nafolo caman de don Ghana ni Côte d'Ivoire kun. Abi sinsiyan kan, ko diyen kono, kakao bi woro keme keme sarala de bebo, jamana kofolen flan nun kono. Wa, ko toda la mogo chama de bu da irime soro, kakao sene sababu yala. Aba foka gele ya, ko kakao bara sinye sigi nafaka bu, jamana flan nun ma minke, ko de kama, akakan, kuku ka yere ma horon ya soro, kakao songo kula, wala sa, u bolo ukana seka toromi. Côte d'Ivoire jamana nye ma madan odroma. Ada se la, kakao senekela uka chesirima. Wa, ko chowo Chila, kumakanga bla kofe, latke utawatila. Kakao kunkan laja insen fe, jamana kunzigi flanu sinsina kosobe, bayele mani de kwan, jamana ukono. Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Gana jamana bika lajira do kumbembi araba, babu bitalike, frafunka jonya ani wali faso mara, wali awkan, le sabakono, lajira ntalike la ubina akili falinke, mwone bo fera ukan, minu bise katsara frafinayi, awunike, tlo majola kamben 600-600. Nega kanya shegin tem nan sanga tanye mandi.
4: Maimuna Zerbo.
1: Nata wula mwawleni kene kambi kuma dira soroko lombaga mawo modibo mawo makaluma kakeni FMI chikel chide unka taramaye Senegal kono. Lamini jomuka mbabu vitalike ferauka mnubse kata wala saka sanji kasara unye koro tige ambina baba wataraka sanga tanye muka soro nyano kye 600-600 kubdu mwona kuna ufono nisi ekoni.
3: Xavier Kone.
4: Au ni sogoma kokura wa au danse anka bi arabadon coupe de monaco kubara kené flana sans fait clé folo tolantan betanya bi tolantan chama de bolo dalendo au strategela au lucela farafina tolantan kulu wéré rd congo ni portugal lo bena ñoo lasoro kulu ka kono au kanata rossi au bena ñefolu soro soni au danse kokura san bidru ni fla kofe rd congo ka warani kala o benatali ke kokura coupe du monde o ni cristiano ronaldo ka portugal de bina nyongo lasro bi nege kanye tanulum fla wati baro bina ke houston états-unis jamana konala ni jamana fla nono ka nyongo soroliko foloye o ka tariku kono tolantana jolum be fan fla o bela jelen bolo anka musa alo kulubalika nyefolu lame akoka
5: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonye bau fanfla benifere gelon debe nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo mi nyere bena tabla foroba mugula pulka kono okama Cristiano Ronaldo ka Portugal bena fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka dene sinsi ayere kan kabini damenena ani kaka ngana yira anye fento lantana kangaron bubulo wa ukachamanche fana sebekoro sosolen do ni sifiunye minu ni tolanye don bula wa ubese ka kene kuta efo wati jankono A côté na nokoya bawo Sébastien de Sabre ka chedon fana ya yira ku na lente klona ka binu ka coupe du monde sera soro chocolat jamaïque nyekoro RD Congo ka fanga do yuka tolantana ka jeka baraye u ka nyefen tolantana ka telia fana iko yuan bisaka minu mbese ku kume nyokon ka kofe jo sebe koro yugu yugu sangani wati be nimbeko ugni la nyini bawo de fana be nyoko na ka seka balina ko ke Portugal la u mako bula kosobe nu ba fe ka danfara do nin sey nu ka tako folo che coupe du monde la ni asam bidru ni flaye omina u chira Yougoslavie fe chelu konanton anifu o chelu nyogon dan farama delika ye coupe du monde kene kan folo ola halif lanim bin soroli ni portugal ye obeke jabi nyumanye rd congo bolu
4: musa alukulu balika nyafolu farafina tulanta kulu wore gana ni panama ka tulanta makono nendo nenge kanye mwani saba wakati kulu el konala nyani oche ekunu francis selaka sebaga soro senegal nyakoro chelu saba anikilin kilian bapi selaka chelu flado o irekela sababuye akateme Olivier Giroula Alimbika Chelou Koukachani Beta et Franci ni wati Chelou Bidrouni Segi et Debe Real Madrid Tolantane Bolo Norvège Selaka Sebagasro Irak Nyakoro Chelou Nani Anikeli Erling Haaland Selaka Chelou Flado Nyani Ote Ambedan ni Yoro de la Ame Segi Ka Nyoro Lasro Sini en ni Kenekeli Sanfe Ame Kenela Segi Maimouna Zerboma
1: Seninga lamra boko ni tien en wari ko nyana bo chakeda FMI ma benkan sro alsa jamnan ka juru ko kan o juru minu tara mara boko korofe kemesra la jamnan ka juru ka cha naka sro yi ka se fo kemeni bisaba ani flama FMI tunye sra li fere amen nyine Senegal fe na bifo ama restructuration mara boko djaklu nyam ko koro Ousmane Sonko Toumasson o ma FMI yere ka kido mbi tarama la Senegal kono ka bi tenelo wala sa oni mara boko ka se ka kuma nyon yaw dabo ko kura ni babu kan story ibrahimie o kuma di soro ko lombaka modibo mawo makaluma anku ka masala soro
6: modibo mawo makalu ini nyantuma
7: soro ibrahimie ini nyantuma
6: ni koyi a nyoro sama sama ko ni menace na kosobe FMI ni senegal che senegal ka juru chaya kujugu ani juru era sarali eko juru dogolen ko kuma do era tun fura mi chaya kosobe sisa maraba jeklu falena soro ko domba yere do debe ministre nyamugo yala Yala jigiya bien ka fosi san benka mina seka soro Senegal ni FMI ni nyokon che FMI min ka chidi umbe takamala Senegal
7: Ya nye fo chuka mina nyokon sama sama li chaera me adam ni na chuka jme kabri pastef nana fangala nwe Senegal famakuro we we nyini ka seka seka li ke jamana musaka kula u bina fendo ukan olutunto ukalama ka foko jurudo utumdo nime jamana na minte jamana ka gafe ula seka seka ni nun fana FMI re nana fo ko olufana ye bora minka no olutunto don ko Obena dollar milliard tan kelenema podongo oyato geleana na do kumanyoyana mais si san ya nye fochukamna ministre nyema kurana na ale barake ni san nunga kosebe kala jenu se kanyon famia bara be se ka damne chuga mina parce bara madame folo bara tun joleni do
6: jati bara en kon tun jolen do kabini février kalo la na kalo nani kuma nyoko yo ma se ka nyetra soro na keme sala la senegal ka juru yere ka tiana ka soro yi ka sefu keme ani bisabani flama jamana ka juru be se ka tiaya ka sefu ni machukudi
7: juru munu tun me no lu tun donen te ori ala soma na te senegal tun be keme jukoro keme sala la me keme jukoro nyano anga soma bo ere bara avre fo e jamba fo ko jamana chorone no jula no asoro ye keme keme sarala la ye biulum la disoro ka soro la me ya era nyefo chwa na jemen f senegal be fo keme ani bisabani flala donc 70% du pib ni ka deti se roma o koro de ko tu es sur endetté bon donc fo ka bara dam ne ngotuni parce que o fanan na ni gele ya worawe barsa no kera e nili fmi mabara ke mugo warete juru duila me al nunu be juru duila o lube do fara juru sinoka na be fama taux d'intérêt coup d'emprunt do be fara o fana sinoka o senegal bo o de kono 600
6: ni jamana ka juru ka chan ka sefo nima akolo bi se ka ke muye jamana ere kan walma jamana de unka
7: akolo lo e fem bade sori ben e samba flani mwanani farafin jamana o ye dollar milliard kemen ani bi woro de sara 160 milliards service de la dette o koro ko juru ani musaka nous sur les mecs juru talina sarala service la dette 160 milliards de dollars mais touré ibrahim yo o warin jete mena frafi jamana o pay ni sara samba flani mwanani o yuka kalan anuka kenya musaka o be farale nyonga sankele ngono yodi oh ne e warbe do juru sarala e ka musaka to minye chene mecha mana doma jiko ni kuranko ni sarako ani lakana ni ananyo ngono olu o warbe bo
6: ola mune be jamana o blaka tu ire kando juru la ni chukwena
7: bon. Ça c'est une très bonne question. Ne koni renyana a jurukoy a menacer nare ye initiative pays pauvres très endettés au kera fin chaman kera ma bere jurun mumbe yele après dobe voilà après dobe frakan atedo warin mumere to na minila mfango o pede nyedon kafoko juruwe jurukana we jurukana na e de tara juruta e juruta e adu mundla bo apseka ke ye juruta ya do fin do la manya ou bien ika ton son ojina e be fem nou fere bon par ça fara fin jamono fana ka probleme mere ambe pétrole ni cacao ni café ni kori ni fon ambo lu de fere o lu son odumbe yele ngati gin ma chama fana ni fon lu son jigina anga jamana uka sorobe jigina ni sorobe jigina musaka ube fanabe jigi ni musaka ube jigina na afreka juru fosara bon donc itina seka musaka ton nunghe minu menyeshi jamana duma bon donc po strategi dandet mainde anga jatimne kren kren yadla parce que jamana ka warde do war juru minu meta jamana ka nafolo dedo donc afe do fe minu na fango ufo ufona beka prepre latke
6: ka Ousmane Sonko to Senegal ministri nye mgo yala ale tun banendo FMI ka fere doma nabe foko restructuration de la dette okora yu mundi
7: ne ba ale famu parce que sens la debe rechelanman ani restructuration okoro ko obe juru la kroya okoro ki jenana e fin fe fora ki jenano e me obe juru la kroya obe se ka dofra a jenya kan obe se ka dofra sungo kan ona nyongono me oye e ka jela kide bo rechelanman okano barsa oba irade ka foko bo ibe gele ane do kono obe fereke ibe se ka wardo njini purke ka se ka asara purke ka se ka bo odinye kono me ni restructuration ke kololo babo la dom nebo ufamuko ni ministri nye makoro Ousmane Sonko masoma barsa otumena se ka na ni kololo bade oluka program na paske olu wafoko olu majuru inta bo ni juru inkarlo oluka na abno ubali uye femu laidu munu ta senegale uye ukoseko menyena president Faibe ka tasram feode anye wajibi de ini FMI ka ma nini je pense que la transparence est que la FMI mission est bien ou des négociations ou des noms familiales de la Kalaye et du Rouen Jolie Dufolo. Ani bara be se ka ke cadre mi ngono nala je pense que no kera klenia ni teliana me yana autorité sénégalaise du Sénégal famo di kanga si san nye shoma ka fin be blata balikan a ka don sene kwa jamana don ani jamana nyema be ka don joli de be juru re re re la bi Sénégal la no o dona bara be se ka ke o basika donc ni ngi a ke twe wala sa juru da ka don juru songo ka jigi ani kuni nye warso bau beka sika barake klene ya Nigeria.
6: Modibo Mao Makalu iniche ikani jabi nunu bela jelenkoso.
7: Iniche suribani.
1: Modibo Mao Makalu asroko lombaga litunya anga bimo wa uleni atungin ngalimbe suri Ibrahim Lefe. Lamini jemuka awubi babu talike sanji kasara ulekoka mashunu kuna Musa Chama kambe watiwere.
0: Anka lamini lame.
8: Baba Watara.
9: Sangani wakati hao ni sondia lende baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagawu au ni jantuma wa au danse au ka jamukan mumekuma lamini na latanga ferokan ni o kene sikitoye ni sanfla labauna samia ye tieni mbadike manden jamana damadokono misalila Mali, Niger, Fokatakase, Senegal, Maradouma anga dalikoro doba fo banakumbe kafusa banafurake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manukena ere ukasara beseka dogoya togodi amena onyi ningalu de jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tike ka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabo Mali jamanala sanfe kalanfado wa nyinini chamanke lamini kunkan jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame amekla ka kuma di anlame baka doma minu nyala tike ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesikitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula Dr. Fatumata Maiga ini yantuma
10: ise yan yantuma
9: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dun wakati sera mawa kilibeta sanji kasarala yale bise ka fanye mumyere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
10: sanji kasara in sabuka cha ko min dulene me haramaru ni rekke wala ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'an b'a fɔ o ma ko cause naturel bon cause naturel ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛn dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw delila ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw setinin na an tɛ se ka foyi k'o la an kɔni bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi o yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira ji yɛrɛ o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu ti se ka ji ti se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen ten hali ni hakili ba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni ye etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la.
9: Awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
11: Sigida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butiki lɔ kan. Oubien dɔw yɛrɛ b'u ka so lɔ ji woyo sira fɛ donc ni ji woyo sira tɛ yen o ji nin bɛ tila ka sukɔ ka taa tiɲɛni kɛ mɔgɔw yɛrɛ sigida la donc a caman bɛɛ bɛ bɔ olu fan fɛ ɲani samiya yɛrɛ ka se o bɛ sariya bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wuli ka bɔ ji woyo sira nin fɛ parce que u taara bon lɔ o yɔrɔ fan na donc u bɛ terɛnw di mɔgɔw ma mais n'an bɛ jamana mɔgɔw b'a fɔ ko seko tɛ yen u b'o terɛn feere tuguni ka sukɔ ka na sigi o ji woyo sira kelen kelen kan tuguni. Donc san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ taa ni mɔgɔ ye ji bɛ mɔgɔ ka bon bi donc o yɛrɛ la kɛ ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ ladɔnniya mais a o t'a bɔ a sira fɛ.
9: Nin tun ye madame Njaye ya la y'a ka hakilinaw ye madame Fatumata Maiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔn ne tɛ ka baara kɛ bawo san o san a kɔlɔlɔ kelen ne don ji bɛ warangata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw ne tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu sango i bɔra ka minnu fɔ sisan.
10: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min ta o ɲagata in ma fari kuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kanagɛlɛ de ye hadamaden yɛrɛ dara ni kanagɛlɛ de ye pour que hadamaden ka kanagɛlɛ dabila i bɛ bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolo kolo da i bɛ bere min da a kunna o ka kɛ bere farima o ka kɛ bere jɛlɛma ye o la a tɛ segi jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segi a kan n'a a ye waati min kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème doy bon ko wara be fana minye la donya baliya yi chama fana bo ta doni amoy o fana jete na sigida an mo djoula o ta sigiyoro do sa karo o yira nyibala ka bo jite me yoro do no ba gwa ko ko severa teni ko ni ne sebeni meni djizo no na ko na ni hala ki ni ato yo o do la fiu
9: madame fatmata mayga nyere tu mena o nyini ngal likila 600 ama don ka fo ko ni ko be alni malite jamana wereula jibe kasrake e yala me se ka munike e wasa ka kasra in kumbere mauba fotogo mbana kumbeka fusani mbana furake yani kasara kake yanka suroka latige uni akili na ubla sinka mune bese kake wasa kako bere nye kuro tike akana kere
10: bon atarabali kele ya lao pasige tangi wati yelema mbe jizobi na waa mena kasara yifzaka doka ya akasara yifzaka doka ya bon misaka minfo ula eni njoro do nini njoro do nyemoko njoro do famo njoro do don bebi don doni ki ijoro yemi bebo ke mimi info ko gele ya kumwa yini nikela odi me amba ye kafo jamana nyemoko uluti baba do nini nakata wati yelema kasiraka alok namo wati yelema nini ka abdon andi saka jizo gele kele fiyo jizo kele ya bi glo wati yelema nini donya di la pade nya ye etu abu jamana miundo ula unu bi so ni jinana abitani so ye pumado la mwaka so busoro ujo kaso nunu sivi bere doke so la dungu ani jinana jidi saka tanaye jiko nma alama me jidi saka tanaye
9: awo madame Fatmata Mayga ikani nyakorotike fero ufamiyara nga amadon jamana diyo ulufana joro be ni nkola yana anki bla ika jamana diyo joro fwanye ni nkola amena jamukanyi kanumbaga do wakilina lame ulumunu nye alanyini kudadu wanka bi barula ubena fere do ufo ubena kuma anye wa yeta fana kani sanji kasara nunukoka anga ululame
8: famuya falama me ukota fe fuka jiste msila kuele kutue kulakanda me bikoni anu koni akang fose fenfe na ekankang so kono tingeni ndiseke la fansi anya kambi ka ulabo donko fuku gouvernement fana ila toni ke meni fose ke la nyamakedia te fose kono la kosa kbedi jantoro mwagure kana unyongbure keoko me yorol fana ya amenajia nyumala karabeng kuruke jiste wala nyamakam bal kono aniko ujibal kono akana siti yeni kala anna soli kono
12: doko ni nina gira tingeni meni ayefa malu le nyoni pasi maile ulila ayena terena sumo aika le ji kama ko ora mfe utili osiama mfe ve frela ya ila bona ebo mina duti la kado ai bona ko fre modo mo osiama no ni kala ji wala siama nfe manga ko fre mo ma manga ko sebala no me mo kle me ya frela le famo edi mo me ya sebala dana wole aidi
9: ambora ka jamu kan kanu maga do wakil na lame madam Fatmata Mayga si sa meni nyininga ibora ka marabago joyrofo lame baga do yire fana dasi roma yala an jamana du fana joyro be sika ke mune bi boloka fara la me baga nonon ka ferou kan jamana du kan kan minum blasin kan wasak nunya korotike
10: oh jabalu da ni exa e gon baro ko ni man boro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta ni ma bo yoro wera la ni di fosi de ko nei fo yoro wera fana de ga jirei la ko ta ni ma bo ni yoro ina o fana da mana gele ya baye an du bo kon nana bi ni man bora yere bi ni ka defe du bo kon ni man bora ti mo go bulu sanga mara de ke de dim senela anga mara keni sida da kana ni ye de dim senela la mai ga mi si si gorola sanga si si yoro de dala de ka de du go le ra chi do ma ni si yoro na de ku du gorola ma ibi dinge do re se na ma fu ma fu fo se u bi an collecteuru ka sira di jima digata boba soro o collecteur wono ni glan a naturel be na yere ka sida tabulo am tsaka a glan pri ga juro sira bla ala bo eta ni fana be jema munu fana be onu ka ro ka fo ko jema na don vana nye jo photo la ni o jema na nye mo fana te don na nye jo ro ye o jema nye mo fana ni sera an ga ni ni fana ko ni ko di jema na do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyo ko tonyo o be ni si nyo ko tonyo wal ma ni si da mo ko ni bere mi de kuna wana bere de re kuna san dai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
9: madam Fatmata Mayga ami ko se bay ini cheika ni jabi nunu bela jelen ko son
10: ando watire
9: aywa lame waga wakulo garsiga tunye munya nka bi jamukan kenekan ninkero odeye munu maseka jamukan iname ubeseka dafalen la soro bololo sira u sanfe matumi RFI tumi FR nebe kambe da wedo kuna tani ala sonama ninkene nyogona wreka wasa ka kuma babu wreka laminu beseka lakana e chukumina yani wuchi abo janto wirela ninka u janto ka laminina awni ni nyogona wreka.

0: Takara ne kanya shigi au danse RFI manden kan sanfe.
1: Maimouna Zerbo.
0: Coupe du monde na nyon kumen la kunu francie Sebastro Senegal kan kilu saba anekele an nyon kumen la jira mo chama fe Dakar krenkren la golf sud kina ambina Senegal la kokromandon la do akila sro ni tolan jabikan Maliko Mauritanie la kanako ministry anana e anana ulda a sidi sera kunu a chada fabala ni taraman la nyinie Mauritanie mrabo fe ka sel jamana ka demenyini akache boya kula o sei tonya mo ya no fe Côte d'Ivoire ni Ghana mrabo yi la jire krenkren do kenestri kunu Abidjan o mi babu ye talike kakawoka chugumina ferebsekata kakao senela uka soro la kana ambina nye police ro ni bela jelenka atime au danse kokura Senegal la kawara ukira Francis Fekunu kilu saba anekele coupe du monde nyon kuma ukumukono golf sud kina Dakar mo chama le jera kan nyon kumen fle nyon fe Senegal la kan chilin keda du sukasiye u ka to lantanton ko roman don la u bulo nga u chama bi ajigia ku ka de kramo pap chaw bina flin e filu latli ako nyan u ka nyon kumbe na taula Salifa Sarango ka la seli
2: Moro ba hirika dutu binyoko kumeni laje, kene ba do kan golf sud kina. Falu faibe uchema. Sanga flana wati, Senegal nyefe tulontana Nicolas Jacksonye na fama do soro, nga ayaje. Sanga muga aniduruna, aye na fama were soro, nga masekad. Nyoko kumeni tako folo labana, Ismaila Sare na fama nyana mando soro, nga aye tulon filisanfe. Kwe falu jigi misenya katafe. Ibrahim Bay mentu mako nendo ale duna sanga bikronto ni duruna ay chiludo nga mission dia mame Senegal kaufi sabula Mbappe France ka chelu sabanando nyokon ko men ni bana chelu saba anikele o e barasen farifaha 600 akope o jigida nyokon ko men flana tawka
3: ndine yakar rek
4: ambina Norvège ni Irak ka duran tam mako an jigiba ka ubugo ni atlila ambese ko ubugo nga be ba do ko France ite duran tanton denier atese ka ubugo normal la
3: ken mono ko gagner non c'est facile
2: ko fsi duran tan kenen ninka Senegal ko koromoro mba chama ko Philippe era ko fentron tan naw defan fe o ko fana ni fentron tan naw fana mu jo yorofa 600 Oka la nyini de karamo ko pap chaw ka fere so ola yenu ko nyoko kumina taw
0: Nyon kumen taw la fana Algérie kira Argentine fe ci lu saba ane fo en Jordanie ale fana kira ci lu saba ane kele o Autriche ane koro Norvège fana ese soro Irak kan ci lu nani ane kele amina nyefoli to soro zie ko ne fe coupe du monde nyon kumen kenekan anga kenen fan flana la
1: RFI
0: Kuna foni wara ula Muritani lakanako ministri kataka maasel jamana ukono ubara ubika tanye alsa. Akunye kani jamana uka deme lanyini Muritani ka cheboya nofe slamen jamana uka ton. Oseyi nyamgoya kula haka tarama kwa bamako malila anana ulda sidi sira kuno antalata njamina chad fabakono. Ani jamana nyamgo Mahama Idrissa Debi Itno ye akile falenke akuka Isuf Zerbo kala sili.
5: Iko Malila, Mauritanie lakanako ministri yata njamana njamaka batagidi Mahamat Idriss Déby Itno ma. Mauritanie njamana beka njini kukokanko ministri koro Ismaël Ould Cheikh kake njamana waka barajon ya ton osi njamaye. Mauritanie lakanako ministri katamay bidon o mrende kono. Anana Ould Sidi ye batagimi di kat njamana kontiki ma a kono alangina afe. Aka Mauritanie ka cheboye kokorma don osi njama kura swandilila. Chad jamana de Isen Brahim de Yerebi Tonikuna wa akasanduru saratibi kunke ngina. Osei, Organisation de la Coopération Islamique Sigra asan biduru ni wulofla yengina ye raba Maroko Fabakono nga akadagabi jidad Arabi Saoudite. Diyen jamana biduru ni wulofla debi Tonikono. Oko, Mauritanika chide krenkren ni chad jamana kuntiki Mahamat Idriss Déby Itno kumanafana jamana flauka brazon yao sisi nu sabatika. Uda sira krenkren yala lakana kuma. Lakana baljabi lak chad marakono jatike wale kulu boko aram kambiga nungu kama. Mauritani basiki beye nga akerefe jamana malila ogele akile mfana beye omiye farati baye danke dugula.
0: Ale fana ka tagama kuncɛra kunun Nouakchott Mauritanie fa ba la Sierra Leone jamana ɲɛmɔgɔ a Julius Amada Bio a ka nin tile fila tagama babu sinsinna jamana fila n'u ka baaraɲɔgɔnya kologuriyali kan sɔrɔko ani mɔni baaraw hukumu kɔnɔ kuma kɛra fana lakanako lahalaya kan farafina tile biyan fana ka ja jaw ka bɔ Nouakchott.
1: Mauritanie jamana kuntigi Mohamed Oulcheikh Al-Ghazouani ye Sierra Leone jamana kuntigi Julius Maada Bio kunbɛnni bonya ye. O kɔfɛ jamana kuntigi fila nunu ye ɲɔgɔn ye u kelen na jani u ka ɲɔgɔn ye kɛ u ni u nɔfɛmɔgɔw fɛ. O kumara jago, sɔrɔko ni mɔninko de la. Mauritanie ni Sierra Leone bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya sabati kɔkɔji nafolo sɔrɔli kan bari Mauritanie ka sɔrɔko fanba sinsinnen bɛ a ka kɔkɔji kɔnɔfɛnko de la wa Sierra Leone fɛnɛ cɛsirilen don a ka kɔkɔji sɔrɔko yiriwali la. U kumara fɛnɛ lakana gɛlɛya minnu bɛ senna Sahel ni farafina telebiyanfan fɛ. Jamana kuntigi fila ninnu y'a jira ko kuma ɲɔgɔnyaw ka kan ka mara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn ko Sierra Leone jamana kuntigi de ye CEDEAO ɲɛma ye sisan. Politiki ko dɔnbaga Mansour Li bolo Nouakchott bɛ fɛ k'a jira k'u labɛnnen don ka bɛnkan siri u ni farafina jamanaw cɛ. A ko ko sɔrɔko dɔrɔn ko tɛ a fɛ Mauritanie jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu lakanani ko fɛnɛ b'a la. A y'a fara kan ko Mauritanie jamana kuntigi bɛ fɛ ka a yira k'a bɛ kuma jamanaw bɛɛ fɛ hali minnu bɛ gɛlɛya la.
0: Senegal la dɔnniyaw ye u tigɛ da ɲɛnaminifɛn kokaine kilo 990 ɲɔgɔn kan tɛnɛlon kunpɛntuma dugu sira kan jamana kɔrɔyan fana. Lakana tigilamɔgɔ nu ka fɔ la kokaine minɛna kamiyɔn dɔ kɔnɔ min tun be ka bɔ Senegal la gɛrɛfɛ jamana dɔ la. Niger mɔgɔ 7 ɲɔgɔn bonana u nina juin kalo tile 13 sanji kasara dɔw la mɔgɔ joginiw akɛ bi taga 29 la. Cakɛda min jɔlen lo jamanadenw lakanali ko kan en direction en général de la protection en civil la u ka jatuw la walasa ka ni kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ. Cakɛda Kovaka bi ka welekan lase a ko la Jeneba Baro.
6: Cakɛda in bɛ ka laɲini jamanadenw fɛ u k'u janto u yɛrɛ la ani k'u yɛrɛ kɔrɔsi fɔɲɔbaw sanpɛrɛnw sobinw ani jiwoyobaw la. O waati kelen na cakɛda min bɛ siviliw lakana Niger Direction Générale de la Protection Civile ale ko sanji labanw ye tiɲɛniba de kɛ. U ka fɔra mɔgɔ 146,000 sanji kasara y'olu de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Niame, Doso, Tawa ani Zender maraw la. O kasaraw senfɛ mɔgɔ 7 fagara so binu sababuya la walima sanpɛrɛn kosɔn wa bagan 60 ni kɔ sara ji la samiya dun daminɛtɔ don walasa ka jamanadenw latanga o ɲɔgɔnna ma kasarakow kunbɛn cakɛda Kovac ye fɛɛrɛ dɔw kofɔ jamanadenw ye. I ko k'u yɛrɛ mabɔ yirisunkɔrɔlaw la sankɔrɔ ka u k'olu dabila ba kɔnɔ ani k'u mabɔ kuranpotow la. Marabaw be ka kɔn u yɛrɛ ma sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sanji kasaraw ka tiɲɛni kɛ Niger. Salon uti kalo la mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna tu bɔnɛna u ni na nin kasara sugu nunu na. San 2024 na a tun ye mɔgɔ 400,000 faga ni ka mɔgɔ 1,100,000 bila ka bɔ u sigiyɔrɔw la.
0: Côte d'Ivoire ni Ghana marabagaw ye lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kɛ kunun Abidjan o min baabu bi tali kɛ kakao kan cogo min na fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ ka kakao sɛnɛlaw ka sɔrɔ lakana. Diɲɛ kakao 100 la 60 bi bɔ ni jamana fila nu kɔnɔ u ka laɲini ye ka bɛnkan kelen ma a kakao sɔngɔ ko la. Lela Mande ka laseli ka bɔ Abidjan.
7: Kakao kunkan lajɛ initiative kakao Côte d'Ivoire Ghana kuncɛla kunu wulada fɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔyaso la. Ka kɛɲɛ ni kakao sɔngɔ jigili ye diɲɛ kɔnɔ ani k'a fara waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan jamana fila nu ye fɛɛrɛ kelen sigi sen kan walasa hali ni kakao sɔngɔ jigila a kana dajigi kɛ a sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔw kan ani ka se ka kakao bayɛlɛma teliya la Ghana ani Côte d'Ivoire jamanaw kɔnɔ. Lajɛ in sen fɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Ouattara y'a jira ko sɔrɔ fan fɛ kakao bɛ nafolo caaman de don Ghana ni Côte d'Ivoire kun. A bi sinsin kan ko diɲɛ kɔnɔ kakao 600,000 sarala de bɛ bɔ jamana kofɔlen fila nunu kɔnɔ wa ko tɔgɔdalamɔgɔ caaman de b'u dayirimɛ sɔrɔ kakao sɛnɛ sababuya la. A b'a fɔ ka gɛlɛya ko kakao baara siniɲɛsigi nafa ka bon jamana fila nu ma min kɛ k'o de kama a ka kan k'u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kakao sɔngɔko la walasa u bolow kana se ka tɔɔrɔ min. Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ma dan o dɔrɔn ma a da sela kakao sɛnɛkɛlaw ka cɛsiri ma wa kocogo si la k'u ma kan ka bila kɔfɛ latigɛw ta waati la. Kakao kunkan lajɛ in sen fɛ jamana kuntigi fila nu sinsinna kosɛbɛ bayɛlɛmani de kan jamanaw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Ghana jamana bi ka lajɛrɛ dɔ kunbɛn bi araba babu bi tali kɛ farafinw ka jɔnya ani walifaso mara waliyaw kan tile saba kɔnɔ. Lajɛrɛ ni talikɛlaw bena hakili falen kɛ mɔnɛ bɔ fɛrɛw kan minw be se ka sara farafina ye. Aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn sisan.
7: Nega kanya shigin tamnan sanga tanye mandi.
8: Maimuna Zerbo.
7: Nata wula mwawele ni kene kambi kuma dira soroko lombaga mawo modibo mawo makaluma kakeni FMI chikel chidon katra maye Senegal kono. Lamini jamuka mbabu vitalike ferauka mnub sekata wala saka sanji kasara unyekorotige ambina baba wataraka sanga tanje mukansoro nyano kye 666 coupe du monde kuna fonu nisi koni.
9: Zie koni.
10: Auni soroma kokura wa au danse ankabi arabado coupe du monde kubara kené flana sans fait clé folo tolantan betanya bi tolantan chama de bolo dalendo o strategela o luchela farafina tolantan kulu were rd congo ni portugal lo bena nyoro la soro kuluka kono au kanata rossi au bena nyefolo soro soni Audance kokura san bidru ni fla kofe RD Congo ka warani kala o bena talike kokura coupe du monde na oni Cristiano Ronaldo ka Portugal de bina nyongo lasro bi nege kanye tanulum fla wati baro bina ke Houston États-Unis jamana konala ni jamana fla nono ka nyongo soroliko foloye o ka tariku kono tolantana jolum be fan fla o bela jelembulu anka Moussa Alou Koulibaly ka nyefolu lame akoka
11: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe intena ke ku nokonye bawo fanfla benifere gelon de be nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo mi yere bena tabla foroba mugula pul ka kono o kama Cristiano Ronaldo ka Portugal bena fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka dena sinsi ayere kan kabini damenina ani kaka ngana yira anye fen tolantana kangaron bubulo wa u ka chamanche fana sebekoro sosolendo ni sifiunye minu ni tolanye don bula wa u beseka kene ku tay fo wati janko A côté de Nogoya, Bao Sébastien de Sabre Kachedon Fanaya Ira Kuna Lente Klona Kabinu ka Coupe du Monde sera soro chocolat Jamaïque Nyekoro, RD Congo ka Fangado Yuka Tolantana Uka Jeka Baraye, Uka Nyefen Tolantana Uka Telia Fanaiko Yuan Bisaka, Menumbese Kukume Nyokonka Kofe Jo Sebekoro Yugu Yugu Sangani Watibe, Nimbeko, Ugni Lanyini Bao de Fana Binyokona Kaseka Balina Koke Portugal la, Umakobula Kosobe, Nubafeka Danfarado, Ninse Nuka Tako Foloche Coupe du Monde Lania Sam Biduruni Flaye, Omina, Uchira Yugoslavie Fe, Chelou konanton anifu o chelou nyogon dan farama delika ye coupe du monde kene kan folo ola halif lanin bin soroli ni portugal ye obeke jabe nyumanye rd congo bolu
10: Moussa Alou Koulibaly ka nyafolu farafina tulantan kulu wore gana ni panama ka tulata makono nendo nega kanye mwani saba wakati kulu el konala nyani oche e kunu francis selaka sebaga soro senegal nyakoro chelou saba anikilin kiliano bapi selaka chelou flado oereke la sababuye akateme Olivier Giroula Alimbika Chelou Kachani Beta ye Franci ne wati Chelou Bidruni Segi et Debe Real Madrid Tolantane Bolo Norvège Selaka Sebagasro Irak Nyakoro Chelou Nani Anikeli Erling Haaland Selaka Chelou Flado Nyani Oche Ambedan ni Yoro de la Ame Segi ka Nyoro Lasro Sini en ni Kenekeli Sanfe Ame Kenela la Segi Maimuna Zerboma
7: Senegal marabago ni tien en wari ko nyana bo chakeda FMI ma benkansro alsa jamnan ka juru ko kan o juru minu tara marabago korofe kemesra la jamnan ka juru ka cha naka sro ye ka se fo kemeni bisaba ani flamand FMI tunye sra li fere amenyine Senegal fe na bifo ama restructuration marabago djapulu nyam koro Ousmane Sonko Toumasson o ma FMI re ka kido mbitrama la Senegal kono ka bitenelo wala sa oni marabago ka se ka kuma nyon yaw dabo kokura Ni babu kansori Ibrahimie o kuma di soro ko lombaka Modibo Mawo Makaluma ankuka masala soro
12: Modibo Mawo Makalu ini nyantuma
13: Soro Ibrahim ini nyantuma
12: Ninkoy a nyoro sama sama koni menace na kosobe FMI ni Senegal che Senegal ka juru chaya kujugu ani juru era sarali eko juru dogolen ko kuma do era tun fura mi chaya kosobe sisa maraba jeklu falena soro ko domba era do debe ministre nyamugo yala Yala, jigia bien ka fosi san benka mina seka soro Senegal ni FMI ni nyokonche FMI minka chidi umbe tagamala Senegal
13: Ya nyefo chuka mina nyokon samasamali chaera me adamne na chuka jime kabri pastef nana fangala nwe Senegal famakuro we uye nyini ka seka seka like jamana musaka kula ubina fendo ukan olutunto ukalama kafoko jurudo utunto nime jamana na minte jamana ka gafi ula seka seka ni nufana FMI rena nafo ko ulufana ye bora minka no olutunto don ko Bena dollar milliard tan kelenema bo donc oya to gelea nana do kuma nyoya na mais sisan ya nyefo chuka amna ministre nyema kurana na ale barake ni fan nunga kosebe kala je nubu se ka nyon famia bara be se ka damne chuka amna parce que bara madame ne folo bara tun jole ni do
12: jati bara kon tun jole ndo kabini e février kalola na kalo nani e kuma nyoya ma se ka nyetaka soro na keme sara la senegal ka juru yere ka chana ka soro e ka sefu keme ani bisabani flama jamana ka juru be se ka chaya ka sefu ni ma chukodi
13: juru munu tun be no lutun do ne te ori ala soma o nate senegal tun be keme jukoro keme keme sara la me keme jukoro nyano anga soma bon ere bara avefo e jamba foko jamana chorone no jula no asoro ye keme keme sara la ye biolom la disoro e ka soro la me ya era anya fo chukwa na jamana e senegal be fo keme ani bisabani flala donc 70% du PIB ni ka deti seroma o koro de ko tu es surendetté bon donc fo ka bara damne ngotuni parce que o fanan na ni gele a worawe barsa no kera e nili FMI ma barake mugo warete juru duila mais al ñunu be juru duila o lu be do fara juru sinoka na be fama taux d'intérêt coup d'emprunt do be fara o fana sinoka o senegal bo o de kono 600
12: ni jamana ka juru ka chan ka sefo ni ma akolo bi se ka kem muye jamana ere kan wal ma jamana de unka
13: akolo lo e fem ba de sori ben e samba flani mwan nani farafin jamana o ye dollar milliard keme ani bi woro de sara 160 milliards service de la dette o koro ko juru ani musaka nu sur les mais juru talina saralla service de la dette 160 milliards de dollars mais touré ibrahim yo o warin jete mena farafi jamana o pay ni sara samba flani mwanani o yuka kalan anuka kenya musaka o be farale nyonga sankele ngono kuyodi oh ne e warbe do juru sarala e ka musaka to minye chene me jamana doma jiko ni kuranko ni sirako ani lakana ni ananyo ngono olu o warbe bo
12: ola mune be jamana o blaka tu ire kando juru la ni chukwena
13: bon. Ça c'est une très bonne question. Ne koni yerenyana a drukoin a menacenare ye initiative pays pauvres très endetté au kera fin chaman kera ma bere jurun mumbe yele après dobe boala après dobe frakan atedo warin mumere tuna minila mfango upede nyedon kafoko juru ye juru kanana ye juru kanana me ede tara juruta e juruta ye adu mundla bo apseka ke ye juruta ye adu fin do la manya ou bien ika fon son wajina ebe fin minun fere bon par sa farafin jamana ufana ka probleme mire ambe petrol ni kakao ni kafe ni kori ni fon ambo olu de fere olu son wadumbe yele nga jigin ma chama fana ni fon olu son jigina anga jamana uka sorobe jigin ni sorobe jigina musaka ube ufana be jigin ni musaka ube jigina na freka juru foto sara bon donc etena seka musaka ton nunghe minu menye shi jamana douma bon donc po strategi dandet mainde anga jate mne keren keren yadla parce que jamana ka warde do war juru minu meta jamana ka nafolo de do donc afe do fe minu nafango ufo ufana beka prepre latke
12: ka Ousmane Sonko to Senegal ministri nye mgo yala ale tum banendo FMI ka ferredo ma nabe fo ko restructuration de la dette okora yu mundi
13: ne ba ale famu parce que sens la de be rechelanement ani restructuration okoro ko obe juru la kroya okoro ki jena nae fanfe fora ki jena noe me obe juru la kroya obe se ka dofara a jena ka on veut sera d'offre à son copain on a nous non mais oui et qu'a déjà l'acquis des bon réchelonnement au canon barça au bail radica foco bon il veut gérer un indo conon on veut faire que il veut se faire voir dans une ligne pour que c'est qu'à assara pour que c'est qu'à bon au dîner conon mais ni restructuration que colo babo là donc ne beau famoko ni ministre n'y a pas encore Ousmane Sonko massoma barça autre menace qu'à n'a ni colo badé ou luka programme n'a pas ou lua foco ou luma jurinta on est jurin carlo ou lucana à nous ou bali ou fm nous laïdoum nous tas et sénégalais ou yon ou quoi ne nyena président Faibe ka tasram fe ode anye wajibi de ine FMI ka ma nini aujourd'hui là je pense que transparency nga ke FMI mission mbi mbi ou te négociation na de ou be non familial de la ka la ye jourou je li do folo ani barabe se ka ke cadre mi ngono nala je pense que no kera kleni ani teliana me yana autorité sénégalaise du Sénégal famo di kanga si san ou nyeshoma ka fembe bla tabalika akadon sene kwa jamana don ani jamana nyema o be ka don joli de be juru re la bi Sénégal la ah no o dona barabe se ka ke o basika donc ningi ya ketwe pala sa juru dakadon juru songo ka jigin ani kuni nye warso bau beka sika barake kleni ani jele
12: Modibo Mao Makalu iniche ikani jabi nunu bela jele nkoso
13: iniche suribe
0: Modibo Mao Makalu asroko lombaga ditu ya anga bimo wawili ni atungin ngalimbe suri Ibrahim Lefe lamini jemuka awubi babu talike sanji kasara ulikoka mashunu kuna Musa Chama kambe watiwere
1: anka lamini lame
6: baba watara
8: sangani wakati hauni sondele ne baula soro RFI sanfe lamini lame jamukan kanu bagau oni jantuma wa au danse au ka jamukan mu kuma lamini na latanga feroka ni o kene sigitoye ni sanfla labauna samia ye cheni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fogatagase senegal maradouma anga dali korodo bafo bana kumbe kafusa bana furake ye mune beseka ke wasa ka sanji kasara nunu nya korotike wali manu kena yere u kasara beseka dogoya togodi amena onyini ngalude jabi au ye wasa unka kuma obabuka anyala tigeka wulebla Dr. Fatumata Maigama kabomali jamanala sanfe kalamfado wa nyinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame ameklaka kuma di anlame baka doma minu nyala tige ka udadu anka bi barola au ninche wa au danse au danse kokura ni auka kenesi kitoye anta kobla daga grindala bau anka jamuka mugo wulele mbambulo koroka ban nega jurula Dr. Fatumata Maiga ini yantuma
14: ufe ani yantuma
8: madam Fatumata Maiga ame samia dundala mande jamana chama kono adam nela do kono kaban ni samia dungurati sera mau wakili beta sanji kasarala yale bise ka fanye mumyere debena ni sanji kasara nununye anka jamana kono saonsa
14: sanji kasara in sabuka cha kum mindlu nime haramaru nireke wala ani dugukolo yɛrɛ dilan cogo n'a m'a fɔ ma ko cause naturelle bɔn cause naturelle ninnu dɔ ye dugukolo yɛrɛ ka sariyaw ni sariya dɔ ma respecté dɔrɔn ubiyɛn ni dangari kɛra sariya dɔ la dɔrɔn a bɛ na ni sanji kasara ye o sariya dugukolo yɛrɛ taabolo dɔ ye waati yɛlɛma ye waati yɛlɛma in ye dugukolo yɛrɛ dacogoya fɛ dɔ ye a bɛ dugukolo dacogoya yɛrɛ fɛ hadamaden bi hadamaden tɛ yen waatiw de la ka yɛlɛma ka tɛmɛ donc o ye cause ye minnu tɛ anw jogo la a tɛ anw bolo min t'an bolo anw se tɛ min na an tɛ se ka foyi k'o la anw bɛ se ka labɛnni dɔ kɛ k'o kɔnɔ mais ji kasara in jogo gɛlɛmanba min bɛ anw hadamadenw yɛrɛ kɛwale juguya la o dɔ ye yɛrɛmabila ka baara ye yɛrɛmabila ye mun ye sariya b'a f'i ye k'i kana sigi u yɛrɛ ni sigiyɔrɔ ye e bɛ n'i sigi o yɔrɔ la o ye yɛrɛmabila dɔ ye bon o ye kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min bɛna ni jiwalankata in ye an fɛ yen ni o yɛrɛmabila dɔ i b'a ye k'a fɔ tɛmɛsira o de bɛ yen ji yɛrɛ o tɛmɛsira dilan ale yɛrɛ a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ sanfɛla la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye parce que kulu tɛ se ka ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o donc kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye i bɛ yen i tɛ yen hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɔ k'a fɔ ko kulu dugumana ji bɛ woyo yen fɛ ka tɛmɛ bon n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bɛ sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zone don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye bon ji dun t'a tɛmɛsira bila hali ni etage de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bɛ deli ka tɛmɛ o la
8: awɔ Fatumata Maiga waasa ka i ka o kuma yɛrɛ sɔn ji la an bɛna madame Njaye ya la y'a lamɛn ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ ale bɛ jɛkulu dɔ ɲɛma minnu cɛsirilen don kosɛbɛ lamini latangali la ani hakilina bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
15: Gida caman na ji woyo siraw tɛ yen ji woyo siraw ma bɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ji woyo siraw bɔra mɔgɔw y'o ji woyo siraw ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye u b'o datugu ka butiki lɔ kan. Ou bien dans le boucasso le jiwoyo sera fait. Donc ni jiwoyo sera te au jin bikla ka shiko ata cheni ke mwo ere sigida. Donc a chama bebi bo ulo sanse. Nyan samye ere ka si ou bu e saria bo ka foko mwo ka wili ka bo jiwoyo sera mse. Pase tara bon lo ou rofana. Donc ou tere un di mwo ma. Men na ame jamana mwo ba foko se ko te ou o tere un siri tukoni ka shiko kana sigi ou jiwoyo sera kelingele mkantukoni. Donc sans ça jibi cheni ke jibi tan mo ye jibi mo ka bombi donc wera la ke pou akuka gelem pou sere pasi mo bu la donia mais a ota basra se
8: ni tun ye madame Njaye la ya ka hakilinaw ye madame Fatumata Maiga nka e yɛrɛ bolo sisan jɔni tɛ ka ka baara kɛ bawo san o san a kɔlɔlɔ kelen ne don ji bɛ warangata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw ne tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin da ninnu sanko i bɔra ka minnu fɔ sisan.
14: Nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma farin kuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ dacogo ye kana gɛlɛya de ye hadamaden yɛrɛ ye darani kana gɛlɛya de ye pour que hadamaden ka kana gɛlɛya dabila i bɛ bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolon kolon da i bɛ bere min da a kunna o ka kɛ bere farin ma o ka kɛ bere gɛlɛma ye o la a tɛ segin jogo in kan bilen mais hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waati nin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème doy bon ko wara be fana min ye la donia balia ye chama fana bo ta doni amu o fana de na nga sigida an mo do la o ta sigiro do sa karo u yira ni bala ka bo jite me yoro do no ba bwa ko ko severa teni ko ni sebeni meni dijo lo na ka o nani halaki ni ato yo o do la fio
8: madame fatmata mayga ni rew tu mena o ni ngal likila 600 ama don ka fo ko ni ko be alli malita jamana wrewula jibe kasara ke e yala me se ka munike e wasa ka kasara in kumbere mo ba fo tugun bana kumbe ka fsani bana furake yani kasara ka ke an kasuro ka latige uni akil no blasin ka muni be se ka ke wasa ka ko bere nye korotike ka na kere
14: bon a travail ke yala o parce que tang wat yela ma mbé dizobi na wa men na kasara e zaga doya a kasara e zaga doya bon mi sa ni fo ola e ni joro do ni joro do nye mo ngu joro do famo ngu joro do donc debi don don ki i joro yini be boke ni mi fo ko gela ko mo yini ni kala odi me amba e ka fo jamana ni mo olu ti baba do ni na kata wati yelema kasira ka alors na mo wati yelema ni ni ka do andi sa gizo gela kele fiu gizo kele ya bi glo wati yelema ni ni donia de la parce que nya e to jamana ni do la olu bi so ni jinana abitani so e madola mo ya ka so bu so ro jo ka so nu sivi bere do ke so la donc ani jinana gidi sa tana e jigo ma la me gidi sa tana e
8: oh madame fatmata maiga ikani nyakorotige fero famiera ngama don jamana de olu fana joro beni kola e yana anki bla ika jamana de joro fanye ni kola amena jamukan kanu baga do wakilna lame olu mununye alanyini ku dadu anka bi barula ubena fere do fo ubena kuma anye wayeta fana kani sanji kasara nun ko ka anga olu lame
16: famuya fulama me ko da fe fo ka jista musila ko ele ko to e ko la kanda me bi koni anu koni aka fo se fin fin na e kan kan so kono tiyeni de sekala fansi anya kambi ka ul labo donc fo gouvernement fana e la ton ke meni fo se kala nyamakedia te fo se kono la ko sa be di jantoro mo gore kana onyong bra ke oko me rol fana e amenaje anyumala karaben pour que ji se wala nyamen kan bal kono ani ko ji bal kono kana se tiyeni kala an na so ul kono
17: da koni nyina gira tiyeni meni aye fama le nyoni parce que maile ule la aye na terrain so ay kala ji kama ko horo men fe opili o siama men fe ve fere la ya ila fana ay bo mina du ti la kado ay ba fana ko fere mo do mo bon o siama no ni kala ji wala siama ne fe e manga ko fere mo ma e manga ko sebala na me mo kle ma fere ale fama di mo ma ya sebala da na wole ay di
8: ambora ka jemu kan kanu maga do wakil na lame e madam fatmata maiga si sa mene nyininga e ibora ka marabago u joyro fo lame baga do yire fana da si roma yala an jamana dun fana joro be sika ke mune bi bolo ka fara la me baga nonun ka ferou kan jamana dun kan ka minun blasin kan wasak nunya korotike
14: oh jabalun dai ni exa e won baro ko ni man baro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika itanya ma bo yoro wera la ni di fosi de ko nei fo yoro wera fana de ga jirei la ko tanya ma bo yoro ina o fana da mana gele ya baye an du bo kon nana bi ni man bora yere bi ni ka dese du bo kon ni man bora ti mo go bulu sanga mara de ke de dim senela anga mara ke ni sida da kana ni ye de dim senela na ma ga mi si si goro la sanga si yoro di dala de ka be du go le ra chi do ma ni si yoro na de ku du goro la ma ibi dinge do re si na ma fu ma fu fo si u bi an collecteur u ka sira di jima digata boba soro o collecteur wono mi glan a naturel be na yere ka sida tabulo am tra a glan pri ga juro sira bla ala bo eta mi fana be jama jemo ko munu fana be onu ka ro ka fo ko jama na don gan ne jo fo to la ni o jama na nyemo ko fana te don na nyo joro ye o jama na nyemo ko fana ni sera an ga ni ni fana ko ni ko di jama na do ma no yo mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyoro to nyo o be ni si nyoro to yo wal ma ni si da no ni bere mi de na wana bere de na sandai ti ni na go be sam go ti ni na go
8: madam fatmata maiga ami ko sebe ini cheika ni jabi ndunu bela jelen kosom
14: tambe watire

0: ani Côte d'Ivoire ku fanga ke kelen ye ba sin kali dalimbe ko kelina jetege wali be ka nyeda kura minta bi ko jamana si kelin te se ka sesoro akan iere korola ni jeka barate okama ako Côte d'Ivoire ko ngania jelin do ka sigin o bara nyogo nyoma ni a sigin nyogo sahili jamana wi nu sona tenebri ma watara be afara kan ko misali la o lutu nye bara nyogo nya do daboni Burkina ye mina o ka sora so tumbe e fara nyogo ka kalara wili bara oke nga ko nimisa ko dun ka yeko o ko be balila ka jotin ka soro o hakilina suku ko lude nafaka bon kosobe jetike wale kelelila akambe o baranyogonya mima o ko yere la jora Burkina ni Côte d'Ivoire che samba flani muko na ni juin kalu de la wati janfo nyokon famya baliya ko u ka danche kolosi sora su fe futu nyokon ka sora si dom mene yanu ka labanka u labla wa fana ni ko ni ISC jamana u be e Côte d'Ivoire jete wati be ka ke e jetike wale kelo bismillah jamana yi u jugu yala o ka fara o kan Côte d'Ivoire yi be o soso wati be ka fara o kan u be abe ni jamana u ka e mafulu bismillah sanga ni wati e kabini sandama dosi sanjetike wali kulu beka malini Burkina Faso segen kosobe nga kabi samba flani mwani kele wati ula uma binka nike Côte d'Ivoire folo obela jete mineke loku ni kenye kanyanfanyi mfarati be jabanen kenye kafabe farati kono
1: iniche ni nyafole nunu umbela jelena malila krisoba mason kaka aklina udi klima damalika la alaka tenedon politike mwani ani yurugu yurugu kele banyo mdelembe kasola kabini samba fla ni mwani sabah wakati ajala kilendo kaye farali bagabrali la asimi guitama okumaka do yere kunchare la bololo serawka wati sekesekeli do kunya jira kan note ala o bedeko clément d'amelica la fasabrao ye krisoba ka demenyini eduardo gonzalez ye adama donka ake la fasabra ye kabo jien tomba yoro alibi chamanyefo anya kuka anka lame.
2: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
3: Le journaliste Kosebe Malikiri Bombaka latike kula omi bana Clément d'Amelika lablali lanyini makokura. O lanyini ndun joroka bon Kosebe sariya jamana kono ani yoro mini adama donka hake la fasali ko talendo bala. Aka kan Clément d'Amelika critique lo ko latike tonobo. Olukuma dalu fosi soro aka jalaki konka. Nga onata be Clément d'Amelika san flani clarique kasula. Aka koti se ganye foere. Akera si san kasula donyi minte kesaria kono malila ne ba nyini yere de mali marabaga ofe uka kudoke ani uka feretige wala sa Clément d'Amelika lablali ko kala je kokura ka kenyeni malika la nyinu yi aramadon ka hake la fasali kola jien tomba nye koro Clément d'Amelika minelindo ka blaka so konote kasora te ka kesaria serafe wa moro mokoni ebe ula hala nyokon kono ikanga lablali udi ika hake
2: même situation
1: Bardo Gonzalez RFI follow di fe la lecha dukure ya ka makan bayelema anye ankwe ka fo awye 600 bakruba wala ko la jeredo dabula bi araba akra e gana faba kono ala nyini ye ka akli falunke frafunka jonya ani walifwaso mara monebo feroka jamana nyemgo ministru ani e donikala chama debina talike akli saba barawla maymuna zerbo abaraw binake muye krekreniala
4: ila jerent le follow na sinsin akli falunka la jerent talike la onu nyon ka fle monnaie bo fere suya minu para finance ka ala nyini fraje jamana ofe jon yani walifaso marakola minu nyesina fra finama abse o monnaie bo fere obeke na folo salalie nga o dronte san fe kalanfa ane jon yako an lonikela samuel la okere ko fra finabse fana kala nyini wara oke inafo akase ko ni donko fenkoro segli ama musaka doli yiriwa baraula fra fina gunka inafo lakana ko asra udlani walma ya fadeli ka bo fraje jamana yoro minu ye jonya ani walifaso mara tonobo ani ukani damateme walon la kodoni fana gana la jren talike law na akli jaboke ni monebo fero ka misali latle sababara o senfezi
1: en kunu mena gana re kumbe
4: sugandira ka ni lajere kumbe ka yeko a 5 keme yirika ko an jonya tamansu krenkrenu o chamale ka fulimbe gana jamana kono anubiye nyana waniye akalo sabanyo fana ye gana jamana nyemugo John Dramani Mahama ye alanyini sebendo bla a dien tomba onu nyema ka lanyini farafin ka jonya ka lakodon iko wale njukuba minyoma delika ye dien kono ani monebo asrali fana farafina ye akani ala nyini folo ye jabi soro onika wote do simfe avlikalo temeni nga farajela jamana dot mason ka talike ni ala jirenyela la sani wote ula inafo États-Unis ani farajela atombasi
1: iniche ni nyafoli nono ombela jelena
5: awye coupe du monde ziabo RFI mande instant fait
1: farkulo nyanaje kibarola

0: Coupe du monde clé folo tulantan betanya bi san bidru ni flakofe RD Congo ka warani kala u binatali ke kokura Coupe du monde na oni Cristiano Ronaldo ka Portugal de binanyo la soro bi nege kanye tanulun flawati abara u binake Houston États-Unis i jamana konala ni jamana flano no ka nyongo soro liko folo ye u ka tariku kono tulantan flo bela jele Moussa Alou Koulibaly ka nyefolu lame
1: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe intena ke kou nokonye, bau, fanfla beni fere gelo ndebe nyokona wasa kou yere kofo kabi kumbe mfolo la, o kumbe folo minyere bena tabla furuba mugula pul ka kono, okama Cristiano Ronaldo ka Portugal bina fembeke ka sebaya soro RD Congo nyekoro, yasa kaka dene ya sinsi ayerekan kabini damenina, ani kaka ngana ya ira, anyefento lantana kangaro, uka chaman Koro sosole ndo ni sifi unye, minu ni tola nyedon bula, wa ubeseka kene kutaye fo wati janko no. Akote na nokoya, bao Sebastian de Sabre ka chedon fana ya ira kuna lente klona kabi nuka Coupe du Monde sera soro chokola Jamaiki nyekoro. RD Congo ka fanga do yuka tolantana uka jeka baraye, uka nyefen tolantana uka telia fana iko yuan bisaka, minu mbese kukume nyokon ka kofejo sebe koro yugu yugu sangani wati be, nimbeko ugni lanyini bao de fana binyoko na kaseka balina koke Portugal la, umako bula kosobe, nuba feka danfara do ni Nse inu katako folo che Coupe du Monde la ni asam biduru ni flaye. Omina, uchira Yugoslavi fe chelu konanton anifu. O chelu nyokon danfara madeleka ye Coupe du Monde kene kamfolo. Ola haliflanin bin soroli ni Portugal ye obeke jabi nyumanye RD Congo bulu.
0: Nyani uche kunu Senegal desela Francis Koro atulanta akunchela chelu saba anikele. Usratike la Senegal tungarake munu. Olu ye jo oba sabati anga sajo dukure lame.
2: Ni jeze ka MetLife Stadium ka kokoro madumba ba bishigi ni ko nye korode Francis Labana ka Senegali bugo chelu sabani kele kasoro yere Senegali tolanta naudu kunyu senda tolanka nkosobe klanche folola halinuma chelu do uma chelu tafana klanche flanandela ko bela jelen yele mala wani musoka jatela Francis dege kala moko ka yele madode kero sababu ye
3: il me semble que l'entraîneur n'a pas agi
2: aka ale fe Senegali dege kala moko ma deshan ka yele malu jate mine de ina faka kan chogo mina ni uye sherkini barkolata ye ode kera sababu ye kako geleya bolo
3: d'excellence
2: hali ni kasoro Senegali koni mbugora ni nyokon kumbeina ako koro madomba haminu tumbe kena yinka ulu jigima ba
4: franchement on a bien joué
2: alefe klanche folo la Senegalien na famanchama soro minu tumbe seka kono ya bolo konga uka nyokon kumbe na taula uni Norvej ni Irak ni nyokon che una seba ya soro uni Norvej ka u nyokon kumbe miyere nobe na ke uka boko flana ye abolo dalembe tenelon na tadela tulantan kene kele yinka yani ola Francisco koro madomba hukoni nuka sewa de bora tulantan kene yinka kunu ula fe sajo dukure New Jersey erife
0: sajo nyafoli nu ansige anga bi sanga tanku nafoni barawla akona ta rosi ref kan san fin sanga tan dala ni kanye tan flaka mande he jamono konna la maymuna sanugo ni kli
5: ambi kuma sochi uka mimi latike marabako fe nga kuma kachatu madora
0: taka nae
5: avikete sansa
6: kuma be au bulu
7: mai sanugo
5: teri la me bra oni soma oni tle walma oni suere au be bo wakati ra usoleno ana wakati mina dien fambe fe au foleno kosove au dansa uka jam Abidjan Bamako nyame kona kri ani mande jamana wero kono tuma chama akacha marabako kala tikauta kasochi tuma chama minye Abidjan yere kren kren nyara auko woyo chayara baso ba bisaba nyokona li kasochi ra jatiura marabako kafora tuma dorobo latiketa yasaka dugu lasania tuma dora o latike yere bita dugudon yere lakandadi le kama bo tuma doro o sigileno yorora yorobi kasara katili kaka kara keren keren yara sanji kasarau ani anyogonao nga tumadora akoti ben dugudo ma bau ofe tumachama wike bari nankoye wa blasara ditike oye yasa okase kasigi yoro waro soro o ulile nko kabo o sigi yoro ra bika ene bisigi obabulu ka muna marabako bo latika uta tumachama ako lobi sika ke mwye jamana doma nega juru srafle niye plus 221-66-644-1279 aman sensen kase kankan flache ye Allah soro nega jurura ini yantuma alay jakite
8: mayi sano kanye foli bela refi la membra bela kan nu sangbo yalen to telino
5: ah Aya, akera barai, alaka andokoya. Amita, Côte d'Ivoire. Ayo, kabwa ke keren keren yara. Mamadou Koumaré, fana vina yé, nega yurura yé, nyantouma. Mamadou Koumaré, koni tlouvna.
8: Je suis là. Amena ka loye iba la mribe na kana kura blaka kwa kana chi bo olugu mena kana ke ebe wardo oluma olugu mena ka blaku ele francisa kata ko nyanyi longolo ni gouvernement makuno na saka roma nana na kwa bana chi wazo ko abalaima kwa machi ka so papier dilima ka ko kura urusire nye papier na dima ka ko ya ndi yoro lore eba mu kiwara nyi manke bo ni kimo mo ara nyi abile ka wardo ne ka blaku akuma se kata ho mo shika ro ko papier te dima bébé averti amant lo gele yakale sito andilo la moere ko no kwa bébé ko ye robe avare la gouvernement na sama gouvernement dumbe duro robe gouvernement ye ba robe la yero mu tayo yero mu tayo u me ba robe la hali mo mu nu be u ka robe nu bu nu u ka nu ma ko sa robe toma abana u ta chi nu ati de dumaje katla ka papier dama ka dele dama ni ni banga ta ola ki ni nu na ro ngolo nu ka ro ki arajo siraba na arajo gunu maka niko daga babu ko gubernator na ba maka na roci pama ko kwai aya kwa be bobo ka roci la unfair kalu sa wa kalu nani ka so pati dia be ma betu azati la ame bale ka tege la ka tri do gubernator me bara mi kira akai abe dule dula ka nyefe
5: abe ni afa mya ya ne ere ka suka chi ya ne ere ka suka chi i lasom i ko ko na ki lasomi
8: Blastrani, mais moi ça non quand là on va se moquer quand là qui ne tire la quoi nous on est barré quand là à qui à des discussions à des débats valer là à quand ça oui à ma soeur frère vif on a tiré une petite campagne car ça ok moi on a quand là eu un coup de il n'y a plus direction là il est là il s'est roulé à la propriété de moi ma folie moi ne fait rien ni à ce qu'il a un monte boire ni boire ni moi ça ça dans ça sinon bébé ça va doux ça
5: Alani yo chini kwa Mamadou Koumaré Tony Anye Ambisegi ma Sony Alay Jakite Akera Chogodi Ike ini sondial interview Ima nona kene soro
9: kamiwa Nona kene soro na Ani sangu ya le Senegal la defa dilo siro
5: Anta fe
9: Indo ni kumaka Ibra toko fayda la Mali anye Agoya la anye Kujou ya Anta na franse Fote le flan Notu mufemi Fe ubra banda ro
5: Ay savari Ima Senegal Ministri nye makame Akwa manake Mi farafina Lo Se ya Seba ya soro
9: Ah, no, a te fra fiera ko ante un papi ko mudi ne re ta to fola ne ta to mena ko.
5: Visible.
9: Ah, a so tali ke so te ko nin ka mai sano nan ka ja te boma mai mandim raguma. An ne gre fule an tuma be ko na sie do ma ko asida ya na sie ka wati ban ne ka bala fili la. Bo sie do tana sila bora nya sisi de ma fuka sie la ka. E gouvernement tana atana nega poto trula ka ya sa fe ka sie la sie e bora du kulo le ka. Na fola ko ko ka na bol finanti ku ka sie la alfa ko ne ka tela yina o kra man kan bali. Ka so ya na alfa ko ne ya ka ani le ka ni fe wasulu fa bala ya an ne tre man kan ya ko sie ta mbulu ka na sila be me sem alfa ko ne la ku ka sie ke do lo akwai la masin ya sia local ti wulu fun masin ke mana aika mamadi dum ya fana nara ke kankan deuxième la deuxième ville le kankani mom li siwru flatre te sala katem ni wona kankan sokono la ro do lo mom li kelen baken la fo kelen yi lo do yina kana te mola ville kono tuma be adamadin do li sa mamadi dum ya fana ka ofo ka san kelen san flake madiali do an funi ala ke mobile di boste mo babulu na ka dirli ke kuka watidi ufunan kana saro kera benye lila ni benye tre mata tre tana kela maa ya ule la sila mrabagal mayro meno karte kurula meni yeti la a démonstration barakala la yoro min yetti la quartier kono ni sia bakana ite aye dire ko ndi wuma aye wati di wuma parce que dol kay resoro aye faile fe dol soro ni lu wulu kono dol ye fa soro na lu kono al longo taro mais bi déplacement di bela ya wu mo dol ma ka bon wo ye na fa soro ro le di mais sia bakana ye ni la kana ro le di al ni wo kana souffre soro ma sans de l'air man kan ka di na fona ko ka te soro soro ma ya te ni la mostan di ye bongo no ma ngazo ngolo wata ya bo ya te banka gbenya la dafa wole ni keli kaka nu ma ken ni ko ku afrique bara dul ko kaka bara dul ko kaka na bara na ma sia ma bara andi keleke ni sia bara wal kana andi keleke akanka keri ro mai
5: okay o fam yara ini ke alla ye jakite ka bo kankan ambi tara burkina faso bo ba che ye en la sro sia ka ni antuma
10: maimuna sanugo ambi fo ka daika kesri anika timna diaka ifo nu fo ka borofa
5: foli jaranye fana ambi ka foli segi ma fo ka borofa
10: maimuna ni so jere kromina si tumu borokere ngima o ale bi teka tension kula ka ale ka fitane no e kana kuma kono fiu ka fi e kana
5: basi dara ambi ka ma fana namu
10: bo ambi teka minfo maimuna ngu anfo kwa kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma uimwe iya don atito iere ma don atito nga obina keche kudi iya lon barate aywa nunu nka kubi tene iya lon nye ma ubitu ka anladi sanga naka wati be kuyoro beti jori kuyoro ye yoro do ye furuba yoro ye yoro do ye sirada ye yoro do ye jiteme yoro ye kwa san o san ni samaya dabora amba me kujitara ni nunu ye kuyoro do karla ya amba iko ba mene bina ta flemi unka bu bunjora siraba kana ajorote uru de katirika kansara soro bo nyuye yoro ye ni amanka ni jolie amba ye kutuma do muko boot lo greya ne ku boot lo greya afra ku jiti duru gwansa do tai desebi obita jiro fle ku ka bunsi kata sirada fle ku ka jori kai yoro minti jori kai roi do amba ye sangana ka wati be awa abalau di kacha jango famo mfranka se kuutye siri kuhudi nyakoro matike amba ya tumadoa ubu uladi kadese ubi uli ni uba keni fangaye kachika boi nga ufanga mi mfle nye katuku ubu mfranachi ubi tila ni katalaba nko uwele kono tuku batisabu ubi do ta kika boi au masike yoro jirara ado bei yoro kuni ni yetuku
5: mwenye
10: pomu ne dilaka do usropo onkoro awa uku kabunde chira tayro tufe awa album be ponkro ka uyere sutra ngani jiba na mi ebola bukinye nye kata dumbu kuno wa bo ale kona yi na pai ode koso ni kwenye banyi ni anganye maufe na uti nye kafo yoro kiliko ayiro do shenye kaduma ukatu sutra yoro mina jango obese ka ewa don yoro sro chukumna yani kata mwo ka bunki jidja ka yoro do yirara abiti yere sutra uyoro la
5: iniche
10: ni usira kuke ni buru ode adaba denyari
5: iniche wakilina siyaka adabo kabo Burkina Faso ami kosegi Cote d'Ivoire Omar Togo ye anlasoro abi chokodi Omar Togo
11: oui ami mayi au folino
5: foli diaranye eko mwogo sika soti chika balara tumadora mao yere debi kaba kasigi osigi yorora
11: awo ma fika so yango ni mai sanugo bon razam ba dam ne gulbana na gulbana maro ni hakli bala gulbana ci wati lan yan gulbana dum gachi anga mo ko nde ngere tiri ko kacha ni ndoni on ndin ko be yan gulbana gachi we war di chama maher na makate eno si ci mesara ka mesara la we bi ko ndon ni we war duma pourquoi war di ko ejme aye ni wari mine aye ta sota yoro wore avansi ni a tikarati o wari be ti ma me do ta wari nta kata aka nta kata sota me na mo ma se ka bo bongono e aye una na bonchi
5: bolibana bonchi
11: le bolibana abidjan ni go bolibana mo chama ba do wala me na bon na chi mungeni ke a fo cho amna utrasi ki pongoro o yoro lete manga e o yanga sochi bon sochi yan soka chidu wardu bi awma afara wata sota yoro wore amasu natara bon ni wadirima ka soka ta sota yoro wore e masiga tara ni la so na chiula yo no le
5: amaye boli banan yere fana tu sigile no yoro mina yoro nyana mantute
11: non yoro ñama te abeji bon ni ngom na do wala ha ni ngom na wala la bu ni ci mais comme maron mi ti agal
5: sania tuté
11: non bu li bana sania te et puis abeji kere fe ni samba re na sandi kadi mai a mandora demission ki ay tan demission yi ala ko nga ci fo o bet mbala voilà
5: non ni famia si sa evi jamana don yere le jala ki do wi maura jamana dona
11: wala ni jamana don ni jala gi munu war gira munu magata fo agata su ta yoro wara ulu mata de fo so na na chi o mata so reta ni baga ulle ma sun war giru ma 95% war gira ma mere bo sireya
5: eri
11: na ka dim jem be mo kilo kire na wala ki ko le do mai sando
5: klina na ka bo Côte d'Ivoire Abidjan kren kren yara ambe ko sege la Guinée Adama Koulibaly ni bo jaki tv ndega jurura bo ini nyantuma
12: taw ko do
5: jofana ye mai jeli maraka on bidi
12: mo futala
5: ka bo Côte d'Ivoire ka bo la Guinée alibi Adama Koulibaly ini tle ana masi
13: tandi même na sando ki fo ka refu ya membre de la délégation
5: folie diarangi e kon ko ebe marabago jala ki bawo e fe jamana lochugo ni mauka so siso lochugo ti kelenge
13: kelentere mo ko beti ka eta ti so basima de plan de senga se de a la bayro le beta so modification nana ko sinya juru sinya woro men ni si abete jamana ko na kama ka kauru ti national kelenge ka jamana te ti fazza ube ka capital te ti me sanga ni wati be gouvernement ni beuro lutti ji ka fri jamana dimma mo do be santan duru sam wan sam bisaba wori do ndo na de ju frika ko do mutonu de katasos gouvernement ere katla ka papier ke ka duma ka garantie bla la ka temoin bla la an katla tuni ka gouvernement kele wi tuni tan ka banga so na kai koti yedde bali banko di ce que ni ay be mo ka woroti akake urdu national konumi o ka sa me ka to mo jamana de ka woroti ti ti la do ma joi ni ma ori men dona jamana ka wakane kono fande ka wori bulbul ni men dona wakane kono iba lon fane ka ko tren wori ni be wole kondela
5: donc na fora ko jamana ya la tmadra al nibika dusa nibika du kenesa i gidara temesra ora yala i kan ka tuku ka sa onata bewa al ni sababi bolo i man kan ka fero ta ya saka se ka lu kenesa no mansaro ngoti na soro min kura takalenye
13: wala ka gole doni ni ga mo ni fisu kusu kusu gre dinye e ba tro de madama le beta di mamna san ko ni ka kanganta ka fle carte so be kanga ya bet be jimene ndi ne bo carte dolant be jigam no romna ane so dante da be klu du na fra ko ka be gi bol dinya bra ka chuko chuko ara madini be jige don doni ka tara me ni ga jetem ne ka fle akana na ke li carte ko no ro du be ti tandi mamna san wa be san tan san tan du de gouvernement be na ro ti da ima ko fu tala o mai ya lo fana ko ay binen la ka lotisi kasri anu makwa nay ma lotisi antisi ka sam
5: o lotisi man ko yarara boa jeli boa jakite ko ko yuruku yuruku e le ya sababu bele bele boa namu
12: na e wami na sano ni fokila la mena be ko
5: foli jarangi
12: ko ngongo le ngongo apando no yuruku yuruku no bawo ada man kubali banza mi kwake moy mo jombali no aye ala teresa na akake jidala akake pa gombe me gouvernement le papier jonan tala ka dema ka foko ko ay kanga lulo no o gouvernement le o bambe nan kwa wa luwete ko li republique le ri bon ne ba foro ngo yugu yugu le no ri non te ni yugu yugu te ay kalon ka foko je manala yoro le wala ay kalon ko yoro mi ni ko jidala le ko mo manga lulo no an ni se yi ka lulo no me idike so aguri ka jisi aguri aji ajiro kwa mo tel gemo gore ma ba o bela se te gini bolo dia me ni je manan je mo ko na fe je manan dana je manan ni ku dia je manan so yoro je manan mi ri wan fem fly no ko ay sin sin ka mbake e jitis ani mo mi gulo te la ngadi je manan di ma abu ko itali itali donc ay sin sin wi ka wi be wisra ke wisra wisra nyare ma akena dali akena nyalo sudo feno nyasuma bawo kidite lai jamana ni ka go jamana ere ko jamana kidite lai bo ndo anin be suprim
5: don
12: ko jamana nyam go nyalo ro plan ka kidite kidite ko ma ani mo me du lo tela ni ka adala mo la ka pape di mo ma ka bam fren ko awu la wul ko go no ko go mana maro wala sia wala ay jitu bencharo wo ko ju bale ko ko wul
5: ko kan ka bo ama ini ke bo jakite ka bo la Guinée Adama Koulibaly
14: Nam.
5: Ibora sanga boja kite lame ibibis. Ibisa kam fa ka klina ka. Yanan kitu.
14: Bo ka kuma yete de me sige a gli bolo do romo ka ko sente fika bo anka ma de jama ko do tu ya pusi ya pasan bolo ni mo mbana donal servisi ko no dron o ka pa mi be ma ko nyana o kan tu ya be ma ko nyana sabula ni bora ko no fane ma sika bara ke bebi wule jama na ko no danga de wule ka ma ni mo mbana dron ka nya bo be tu nyali ke tu mi na ka re so da ba ke ti ali na ko ma be
5: ini cheo aklina na kambe ambi taga tamba ansuma na dambagate ka aklina nfle
15: olofo ko ko chekoroba mimba fonde tunye ninfo ko de kafisa chekoroba mimba fonde tunye nilo e inyabala jamono o jamono kuntiki de bala jamono kuntiki o jamono kuntiki la sigi de onde bi bolela jamana fambe ni raison do mère b mère ko fe chef de quartier b e so meu be so san lola jiru ka siraka u belu terrain no sankande u 500 pansi de fe kasro mère ma bakala ma worma chef de quartier do ma bakala ma wolde kanka fere bela jelenke ka ba akasan niya umaba asantuma kalama fana niu ya ye abejo la ukabali akajo wade kafisa kato fo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere de nyadama a imazi de mai jamana ma wairika masinta ka jamana deula sojo leunchi e ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba wakoni jamana kunti ibeka fangaira jamana deula abeka ula sochi dobu tago beke sababu ya ireka magoya daiga miya do magoya tunti ila
5: Karim Sangaru aka
16: al ni problem be minu be yoro loni ni problem be ulula afamba ko be maraba nununa sabla mo site se gasigi yoro labbi ni emaya maria seven soro eleta eta jamana eta eta duye ni eta fe mo besigi yoro mina ne hakila kuma be controle kanika ke o yoro nununka fami ni ga mo be na lor ke fo gana se yoro ni chili mani el mimbe yoro ni lagelani ele make eta koe not ni yake ka koe nu ga lori damne kuma kuma aba lalo na ga to mo ka yoro lo fo gana uta bonyan manyan mawlo awulla kana ko abe aleti ole be nanu mankani mo mi mi eta lu kono ele be eta lu de umara mo ko kam man ga sigi yoro yoro o kan ga controle bonya o yoro le kan
5: adama sangare ngo karim sangare adama sangare ka bo ganyo ko di voje manana alibi aka klina ne bi dansi bi ka kenera musa chamni sara dumbia yem blasra ka bi kenesgi ni awi aw ni ci akot mabeti minan diara bololo sara o yelele no ma tomi rfi tomi fr anak ma yoro fana o be se ka sigi kan la me sangani wakati mi audia sini ami ko mand lontan kan bi mi e fara fina lontan ton e o lavan mo no ka nyon don ke keren keren yara rd congo amina sini kenesgi fara finad lontan ton ka nyogondan folo ka o ye jatim ne yuma kay aka ami nyogontu e bisa amba foko ye janto o yerera kambe

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10 fila sela 6 ɲɛ kelen de Abidjan aw dan se RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Côte d'Ivoire labellen do ka barake ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔ ni Côte d'Ivoire kɛlɛbolo minisiri de ka kumakanw ye Paris Fransi jamana kɔnɔ a y'a kumaw fɔ Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛ minɛw ko ma o lajɛrɛ baaraw kɛrɛfɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni. Fan wɛrɛ fɛ kile saba lajɛrɛ dɔ daminɛna bi Ghana jamana kɔnɔ a laɲini ye ka hakilila faliw kɛ farafinw ka jɔnya ani wali faso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw kan ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san 50 ni fila kɔfɛ RD Congo be ka labɛn ka tali kɛ Coupe du Monde na kokura o ni Portugal ka tolanta bolodalen do bi nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati. Aw dan se kokura Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛminɛw ko ma baaraw be ka taa ɲɛ Paris Fransi jamana kɔnɔna la kabini tɛnɛdon wa a lajɛrɛ bena to senna fɔ jumadon nata la. Ɲinata kɛnɛ kan jamana 60 de makɔnɔnen do o sugu in na olu cɛla Côte d'Ivoire o jamana in ka kɛlɛbolo minisiri tene Ibrahima Watara tagala tali kɛ a ka jamana tɔgɔ la sugu in baaraw kɛrɛfɛ. A y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛlen do ka baara kɛ ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hokumu kɔnɔna la. Musa Alu Kulubali ni laseliw be ka kɛ wagati la k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire na a sigiɲɔgɔn jamana nunu cɛ gɛlɛyalen do fɔ ka damatɛmɛ.
2: Kosɔbɛ Zie Kone, nga o be ni a ta tɛnɛ Ibrahima Watara ko a nafa ka bon u bɛlajɛlen kan ka segi baara ɲɔgɔnɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali, Burkina Faso ani Côte d'Ivoire k'u fanga kɛ kelen ye bawo minisiri k'ale dalen bɛ ko kelen na jatigɛ wale bɛɛ ka ɲɛda kura min ta bi ko jamana si kelen tɛ se ka se sɔrɔ a kan i yɛrɛ korola ni jɛ ka baara tɛ. O kama a ko Côte d'Ivoire kɔni ŋaniya jɛlen do ka segi o baara ɲɔgɔnɲɔgɔn ma ni a sigiɲɔgɔn sahili jamanaw ye n'u sɔnna. Tɛnɛ Ibrahima Watara be a fara kan ko misalila olu tun ye baara ɲɔgɔnya dɔw dabɔ ni Burkina ye min na u ka sɔrɔsow tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka larawili baaraw kɛ nga ko nimisako don k'a ye ko o koo bɛɛ balila ka jɔ ten k'a sɔrɔ o hakilina sugu k'olu de nafa ka bon kosɛbɛ jatigɛ wale kɛlɛli la. A kan bɛ o baara ɲɔgɔnya min ma o k'u yɛrɛ lajɔra Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ san 2024 juin kalo de la waati jan ɲɔgɔn faamuya baliyaw kɔ u ka dancɛ kɔlɔsi sɔrasiw fɛ f'u tun ye ɲɔgɔn ka sɔrasi dɔw minɛ yan'u ka laban ka o labila. Wa fana nin ko ni AIS jamanaw be Côte d'Ivoire jate waati bɛɛ ka kɛ jatigɛwalekɛlaw bisimila jamana ye u juguya la ka fara o kan. Côte d'Ivoire ye be o sɔsɔ waati bɛɛ ka fara o kan a be nin jamanaw ka mafolow bisimila sanga ni waati kabini san dama dɔ sisan jatigɛ wale kulu bɛɛ ka Mali ni Burkina Faso sɛgɛn kosɛbɛ nga kabi san 2021 waatiw la u ma binkani kɛ Côte d'Ivoire fɔlɔ. O bɛɛ la jateminɛkɛlaw ko nin kɛɲɛkayanfan yi farati be jamana kɛɲɛkayanfan be farati kɔnɔ.
0: I ni ce nin ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na Mali la Kirisoba ma sɔn k'a ka hakilinaw di Klema Damalika halala kan tɛnɛdon politiki mɔgɔ ɲi ani yurugu-yurugu kɛlɛbagaɲɔ minɛlen be kaso la kabini san 2023 wagati a jalakilen do k'a ye fagali bagabagali la Asimi Goitama o kumakan dɔw yɛrɛ kun carila bɔlɔlɔsiraw kan o wagati sɛgɛsɛgɛli dɔw kun y'a jira ka nɔtɛ a la o bɛɛ de kɔ Clément Damelé ka lafasabagaw ye Kirisoba ka dɛmɛ ɲini. Eduardo Gonzalez ye adamadenw ka akɛ lafasabaga ye ka bɔ diɲɛ tɔnba yɔrɔ ale be caaman ɲɛfɔ an ye a ko kan an k'a lamɛn.
3: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
4: Le jorolin do kosebe Mali kiribomba ka latige kula o min bana Clément Damelé ka lablali lanyini makokura o lanyini ndun joroka bon kosebe sariya jamana kono ani yoro mini adamadonka hake la fasali ko talendo bala aka kan Clément Damelé ka kritike lo ka latige tonobo uluku madali u fosi soro aka jalaki kunka nga onata be Clément Damelé san flani klarike kasula aka koti se ganye foere akera 600 kasula donyi min te kɛ sariya kɔnɔ Mali la. Ne b'a ɲini yɛrɛ de Mali marabagaw fɛ u ka ko dɔ kɛ ani u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Clément Damelé ka labilali ko ka lajɛ kokura ka kɛɲɛ ni Mali ka laɲiniw ye adamadenw ka hakɛ lafasaliko la diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ. Clément Damelé minɛlen do k'a bila kaso kɔnɔ ten ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya sira fɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ ni e be o lahala ɲɔgɔn kɔnɔ i kan ka labila de o de y'i ka hakɛ ye.
0: RFI folaw di fe lalecha dukure ya ka kumaka mbayelema anye ankuwe kafo awye 600 bakuruba wala ko lajiredo dabula bi araba akra gana faba kono ala nyini ye ka akili fali unke frafi unka jonya ani walifuwaso mara mwonebo feroka jamana nyemgo ministri u ani donikala chama debina talike akili saba bara wala maimuna zerbo abara ubinake muye kerekere niyala
4: ni lajiren tili folaw na sinsin akili fali unka lajiren talikela unu nyonche ka fle mone bo fere suguya minu para fina mse ka ala nyini fraje jamana ofe jon yani walifaso marakula minu nyesina fra fina ma abise o mone bo fere obike na folo saralie nga odronte sanfe kalanfa ane jon yako an lonikela samuel la okere ko fra fina mse fana ka la nyini wera oke inafo akaseko ni donko fenkoro segli ama musaka udoli yiriwa bara ula fra fina gunka inafo lakana ko asra udlani walma ya fadeli ka bo fraje jamana yoro minu ye jonya ani walifaso mara tonobo ani ukani damanteme walon la kodoni fana gana la jren talikela na akli jaboke ni monebo fero kan misali latle sababara o senfezi
0: en kun mena gana re kumbe
4: sugandira ka ni la jere kumbe ka yeko sanke meyrika ko an jonya tamansu krenkren nu o chamale ka fulimbe gana jamana kono anubiye nyana wani akalo sabanyo fana ye gana jamana nyemugo John Dramani Mahama ye alanyini 7 do bla adien tomba onu nyema kalanyini farafin ka jonya ka la kodon iko walenjukuba minyo ma delika ye dien kono ani monebo asrali fana farafina ye akani ala nyini folo ye jabi soro onuka wote do simfe avrikalo temeni nga farajela jamana dot mason katalike ni ala jirani la sani woto la inafo États-Unis ani farajela atombasi
0: iniche ni nyafoli nono ombela jelena
1: awiye coupe du monde diabo RFI mandinka sanfe
0: farkolo nyanaje kibarola coupe du monde clé flo tolantan bitanya bi sam bidru ni flakofe rd congo kawrani kala ubina talike kokura coupe du monde na oni cristiano ronaldo ka portugal debina nyongo lasro bi nege kanye tanulum flawati abara ubina ke houston états-unis in jamana konna la ni jamana fla nonu ka nyongo soroliko foloye uka tariku kono tolantan flo bela jele musa alukulu balika nyafolo lame
5: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonye bawo fafla benifere gelonde be nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo mi yere bena tabla foroba mugula pulka kono o kama Cristiano Ronaldo ka Portugal bena fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka denya sinsi ayere kan kabini damenina ani kaka ngana yira anye fento lantana kangaro ka chama Koro sosolendo ni sifiunye, minu ni tola nye donbula wa ubeseka kene kutaye fo wati jankono. Akote na nukoya, bao Sebastian de Sabre kache donfana ya ira kuna lente klona kabi nuka kup di moni sera soro chokola jamaiki nyekoro. Erde kongo ka fanga do yuka tolantana uka jeka baraye, uka nyefen tolantana uka telia fana iko yuan bisaka, minu mbese kukume nyoko nka kofejo sebe koro yugu yugu sanga ni wati be, nimbeko ugni lanyini bao defana binyoko na kaseka balina koke Portugal la, umako bula kosobe nubafeka danfara do ninse nuka tako folo che coupe du monde la nia sam bidru ni flaye omina o chira yougoslavie fe chelu konanton anifu o chelu nyogon dan farama delika ye coupe du monde kenekam folo ola halif lani bin soroli ni portugalie o beke jabe nyumanye rd congo bolu
0: nyane o che kuno senegal desela franci coro atolanta akunchela chelu saba ani kelin o stratege la senegal tungrake munu o luye jo oba sabati anga sadio dukure la me
6: New Jersey ka MetLife Stadium ka kokoromadon baka ba bishigi ni ko nye korode Francis Labana ka Senegali bugo chelu sabani kele kasoro yere Senegali tolanta naudu kunyu senda tolanka mkosobe klanche folola halinuma chelu do uma chelu tafana klanche flanandela ko bela jelen yele mana wani musoka jatela Francis dege karamoko ka yele mado de kero sababu ye
7: il me semble que l'entraîneur n'a pas agi
6: aka ale fe Senegali dege karamoko ma deschan ka yele malu jate mine de ina faka kan chogo mina ni uye sherkini barkolata ye ode kera sababu ye kako geleya bolo
7: d'excellence
6: ali ni kasoro senegali koni mbugora ni nyokon kumbena ako koromadon baka minutu mbe kene yinka ulu jigima bank
8: franchement on a bien joué
6: ale fe klanche folo la senegali yen nafama nchama soro minutu mbise kako no ya bolo konga uka nyokon kumbena taula uni norvej ni irak ni nyokon che una seba ya soro uni norvej ka u nyokon kumbe miyere nobe na keoka boko flana ye a bolo dalimbe tene lon na tadela tolantankene kele yinka yani ola francisco koromadon baka ukoni nuka sewa de bora tolantankene kan kunu
0: lafa sadio de
6: Jersey
0: erif sad nyafolenu ansigi anga bi sanga tank na foni baraula au kanata rosi ref kan sans fin. Sangata dala ni kanye tan flaka mande jamana okona la maimuna sanugo inikli
8: ambi kuma sochi uka mimi latike marabako fe nga kuma kachatu madora
0: taka nae
8: avikete sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la mebo au ni soma au ni tle walma au ni suere au bebo wakati rao sokoleno ana wakati mina dien fambe fe au foleno kosove au dansa au kajemu abijan bamako nyame kona kri ani mande jamana wero kono tumachama akacha marabako kalatikauta kasochi tumachama minye abijan yere kerenkeren nyara awko woyo chayara baso ba bisaba nyogona li kasochi ra jatiura marabako kafora tumadorobo latiketa yasaka dugu lasania tumadora o latike yere bita dugudon yere lakandadi li kama bo tumadora o sigileno yoro ra yoro bi kasara wakatili kaka kerenkereniara sanji kasarau ani anyogonao nga tumadora akoti ben dugudo ma bau ofe tumachama wike bari nankoye wa blastra litike oye yasa okase kasiki yoro waro soro owulile nko kabo osiki yoro ra bika ena bisiki obabuloka muna marabako bo latika uta tumachama akon lobi seka kemu ye jamana doma negajuru sraflenye plus 221-66-644-1279 Amansensen kase kankan flake yi Allah soro ne ga jurura ini yantuma Allah jakite
11: Kwani sanu kanya foli bela refi la membra bela kan nu sangu ya lento telino
8: Ah aya akera barai Allah kan ndo ya ambita Cote d'Ivoire ay ka bo ke kran kran yara Mamadou Koumaré fana bi nanye ne ga jurura ini yantuma Mamadou Koumaré ko ni tlo buna
11: Je suis là. Kwamena kalo e iba la meriba na kana kura blaka wa kana chi bo olu munu mena kana oke ebe wado olu ma olu wo mena ka blaku ele franca kata ko nyanyi longolo ni gouvernement makuno na saka roma nana na kwamena chi wa ko ku abalaima kwa machi ka so papier dilima ka ko kura uru sirenye papier na dima ka ko ya ndi yoro lore e ba mki wara ni manke bo ni ki mo wara ni abele ba ka wato ne ka blaku akuma se kata ho mo shika ko papier te dima bebe averti amantwe gele yakale situ angulo la moere kono kwa bebe kuje yoroba vore la government na sama government bube yoroba gorwa nyaba yoroba la yoroba mutayo yoroba mutayo nyaba yoroba la hali mo mu nube uka yoroba nugu uka numa ko sira yoroba toma abana uta chinwa ti de dumaje katla ka papie dama ka dele dama ni banga tawo la ti isi numa la rungolo nui ka yoroki arajo siraba na arajo gunu maka nikoro daga wabu kukugwero na nabu kama kana orochi pama kwekwai ayafu wa be wabu waka orochi la unfair kalu sawa kalu nani kaso pati dia bema betu azetila ame bane kakitike la katili do gwero wame bada nikela akanyi ame dugule jula kanyefe
8: ni hapa mnya yane ee reka suka chi yane ee reka suka chi ilasom uko naki ilasomi
11: Blastra ni kera ye ufana wa. Maimuna sono ga dalane ko so mo kala kala ki ne tura la kwa wero me baran kala akai abe dugu tanya abe dugu la valer la akra so mu ana sura fura bi ko ati ga ni ku ka am fya ka so oke mo na na kala yoro ku bi ini ne tu direction ga ile ta ise yoro la ala ta ko ti se mo ma ma fo ni mo ni se gin ni asiga gele an won fe bwakendi bole ya ni mwongo kwa kwanza sina bibi tata bwakta ala ni yoro chini kwa soko
8: familia mama kumare Tony anye ambisegi masoni ala ijakite akera chodi iko ini sondi alintebi imano na kene soro kamio
12: non est que nous sommes en Sénégal la défaite de l'Occident. Ah, oui, oui. Nous sommes en Guyane, en Kujuya, en Tana français, en Tana français, en Tana français, en Tana
8: français, en Tana Sénégal, ministre Nyema Kame, à quoi m'a dit que je suis en train de faire la finale?
12: Ah, non, à quel point il y a encore un temps papier pour nous dire, n'est-ce pas trop fort là, n'est-ce pas trop maintenant encore?
8: Visible
12: là. Ah, mais ça dit que ce téléconique à Maïsano, Nanka Jatibama, Maï Mandim Raguma, Anne Greffoule en Tumabe, quand la Sierra Doma, Asida Yana Sierra, Watiban, Kabala Filia, Bossia, d'un tena Silla Boragna, Sissi de Mafuka Sialaka, et Gourmantana. Atana atana nega poto tulaka ya safa kasia la sia e bola du kulo leka na falango ko ka na bol finanti ku kasia la alfa ko na ka tela yina o kra man kan baldi kasoro yana alfa ko na ka ani le kanu fe wasulu fa bala ya ani tre man kan ya ko sia tambulo kana sila be me sem alfa ko na la ku kasia ti fu do lua kwa ila man sin ya sia lo kal ti ulu fu man sin ke mana ay kan mamari du mo ya fana na la ke kan kan deuxième la deuxième ville le kan kan momli siwru flatre te sala katem yona kankan sukuna na ro dollo momli kelen baken la fo kelen yilo do yina kanate mola vir kuno tuma be adamadin do lisa momadi dumo ya sanan ka ufo ka san kelen san flake majali do anfuni ala ke mobal di bote mo babulu na kadirli ke kuka wati di ufanan ka saro kera gbenye lela ni gbenye tre mata tre tana kela ma ya wulil la salam marabal ma ro meno karte kuno la meni yetila a démonstration barakala la romi ni yetti la carte kono ni sia bakana ite aye dere kondi wuma aye watiri wuma parce que dol kay resoro ni aye faile fe dol soro ni luulu kono ni dol ye fa soro na luulu kono al longo taro mais bi déplacement di bele ya wu mo dol ma ka boy woy na fa soro ni role di mais sia bakana ye ni la kana role di al ni wo kala souffre soro ma sans de l'air man kan ka di na fora ko ka te soro soro ma ya te ni la ma sans di ye bongo na ma ngongo wata ya boya ya te kubanka gbenya la dafa wole ni kelika kan nu ma ke ni ko ku afrique bara dul ko kaka bara dul ko kaka na bara na ma sia ma bara andi keleke ni sia bara wole kana andi keleke akan ka kere ro mai
8: ok o fam yara ini ke allah ye jakite ka bo kankan ambi tara burkina faso bo ba cheye allah so sia ka ni antuma
13: maimuna sanugo ambi fo kadaika kesri anika timna diaka ifo no fo ka borofa
8: foli jaranye fana ambi ka foli segi ma fo ka borofa
13: maimuna ni so jere kromina situmu boro kendi ma o ale bi teka tension fo la ka ale ka fitane no e kana kuma kono fi un ka fi e
8: kana basi tara ambi ka ma fala namu
13: bo ambi teka mi fo maimuna ngu anfo kwa kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma uimui no. Iya don atito iere ma don atito nga obina keche kuji iya lon barate aywa nunu nka kubi tene iya lon nye ma ubitu ka anladi sanga naka watibe kuyuro beti jori kuyaroi yoro do ye furuba yoro uye yoro do ye sirada uye yoro do ye jiteme yoro uye kwa san o san ni samaya dabora amba me kujitara ni nunu uye kuyuro do karla ya amba iko ba men ibn atafle mi unka bu bonjora siraba kana jorote ulu de katrika kansara soro bo mi unye yoro uye ni amanka ni jolie amba iko tumado muko butlo greya me ku butlo greya afra ku jiti duru gwansa do tai desedi obita jiro fle ku ka bunsi kata sirada fle ku ka jori kai yoro min ti jori kai roi do amba isanga na ka wati be wa abalau di kacha jango famo mfranka se ku tesi ku de nyakoromatike amba yetu mado ubu ladi ka dese ubi wuli nu ba keni fangai ka ki ka boy nga o fanga mi inflen ye ka tuku ubu mfana ki ubi tlani ka tala ban ko were kono tuku bar sabu ubi do ta ki ka boy au masike yoro yidara ado be yoro kuni ni yetuku ni de fomu ni de la ka dos ne de la ka dos ro pon koro aywa oku ka bunde kira ta yoro tufe awa album be ponkro ka uyere sutra ngani jiba na mi ebola bukinye nyakata dumbu kuno wa bo ale kana ya pai o de ko soni kon ba nyimi anganye ma ufe na uti nyeka fo yoro kiliko ayiro do shenka duma ukatu sutra yoro yɔrɔ min na jango o bɛ se ka ayiwa don yɔrɔ sɔrɔ cogo min na yanni ka taa mɔgɔ ka bon ci jija ka yɔrɔ dɔ yira a la a bɛ t'i yɛrɛ sutura o yɔrɔ la n'u sera k'o kɛ ne bolo o de ye adamadenya ye min kɔni bɛ anw fɛ o de filɛ nin ye
8: siya ka dawo ka bɔ Burkina Faso an bɛ kɔsegin Côte d'Ivoire Omar Togo ye an lasɔrɔ a bɛ cogo di Omar Togo
14: oui ami Mayi aw folen don
8: foli diyara n ye e ko mɔgɔ si ka so ti ci ka balara tuma dɔ la maaw yɛrɛ de bi kaba ka sigi o sigiyɔrɔ la
14: awɔ maa si ka so yan kɔni Mayi Sanogo bon par exemple n b'a daminɛ bolibana na bolibana n b'a dɔn ni aw hakili b'a la bolibana ci waati la yanni bolibana tun ka ci an ka mɔgɔw tun bɛ yen ne yɛrɛ terikɛw ka ca ani dɔgɔni ani denw o bɛ yen yanni bolibana ka ci o ye wari di caman ma hɛri n'a ma k'a bɛɛ ye kɛmɛsara la o ye bi kɔnɔntɔn kɔni o ye wari di u ma pourquoi wari di kun ye jumɛn ye a ye nin wari minɛ a ye taa so ta yɔrɔ wɛrɛ avansi ni a tigɛrati o wari bɛɛ di u ma mɛ dɔw taara wari in ta ka taa so ta mɛna mɔgɔ minnu ma se ka bɔ bon kɔnɔ e ayi o nana bon ci bon cilen bolibana Abidjan n'i ko bolibana mɔgɔ caman b'a dɔn wala mɛna bon nana ci mun kɛ nin cɛ y'a fɔ cogoya min na o taara sigi pon kɔrɔ o yɔrɔ bɛ tɛ mankan ye o y'an ka so ci bon so yanni so ka ci dun wari dun dira aw ma a fɔra wa ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ an ma sɔn ka taga bon ni wari dir'i ma ka fɔ ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ e ma se ka taga n'i ka so nana ci o la jɔn nɔ le don
8: an b'a ye bolibana nin yɛrɛ fana tun sigilen don yɔrɔ min na yɔrɔ ɲɛnama tun tɛ
14: non yɔrɔ ɲɛnama tɛ a bɛɛ ye ji bon ni n ko min ka don yɔrɔ la ni n ko n ka walala kɔni bɛ se mais komi n m'a dɔn miti hakɛ min bɛ n bolo sinon bolibana saniya tɛ yen et puis an bɛ ji kɛrɛfɛ ni sanba yɛrɛ nana sandi Mayi tuma dɔ la denmisɛnw ji yɛrɛ bɛ taa ni denmisɛnw ye ala k'an ka tiɲɛ fɔ o bɛɛ tun b'a la voilà.
8: Donc ni faamuya sisan e bɛ jamanadenw yɛrɛ le jalaki dɔw ye maawura jamanadenw na.
14: Wala n bɛ jamanadenw de jalaki minnu wari dira minnu ma ka taa a fɔ a ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ olu ma ta dɛ fo so nana ci o ma taa so wɛrɛ ta ni baga olu le ma sinon wari dir'u ma o 95% wari dira u ma ne yɛrɛ b'o seereya hali ne ka denmisɛn min bɛ yen mɔgɔ kelen o kelen wala.
8: Tilinana ka bɔ Côte d'Ivoire Abidjan kɛrɛnkɛrɛnniya ra an bɛ kɔsegin Lagine Adama Kulibali ni Bua Jakite bi nɛgɛjuru ra Bua i ni ɲantuma.
15: Naamu. Ko jɔ.
8: Jɔ fana ye ma jeli marakaw bi di.
15: Mɔ kuta la.
8: Ka bɔ Côte d'Ivoire ka bɔ Lagine hali bi Adama Kulibali i ni tile. Tana ma si.
16: Ka di mɛmu na sanuko k'i fo ka yɛrɛ filɛ mɛmu ka bɛla
8: bɛlɛ. Foli diyara n ye. E kɔni ko e bɛ marabagaw jalaki baw e fɛ jamana lɔcogo ni maaw ka so siso lɔcogo tɛ kelen ye.
16: Kelen tɛ dɛ mɔgɔ bɛ se ka etaji sɔgɔsiman kɛ plan de ye sani ka se a laban yɔrɔ la bɛɛ t'a sɔrɔ modification nana kɔnɔ siɲɛ duuru siɲɛ wɔɔrɔ mɛ ni siya bɛɛ tɛ jamana kɔnɔ a kɛra ka kɛ route nationale kelen de ye ka jamana kɛ ten fasa ou bien ka capitale kɛ ten mɛ sanga ni wagati bɛɛ gouvernement de bɛ yɔrɔ olu tese k'a feere jamanaden ma mɔgɔ de bɛ san 15 san 20 san 30 wari dɔgɔn dɔgɔn na dɛ. Gouvernement yɛrɛ ka tila ka papier kɛ ka d'u ma ka garanti bila la ka témoin bila la an ka tila tuguni ka gouvernement kelen wele tuguni k'an ka bɔ an ka so kɔnɔ k'a yi k'o ci u ye dabali ban ko de ye c'est que n'i y'a ye bɛ mɔgɔ ka yɔrɔ ci a ka kɛ route nationale ko ninnu ye o ka fisa mɛ ka to mɔgɔ jamanaden ka yɔrɔ ci ci ci la a dun ma jɔ a ɲɛna ma o de min donna jamana ka wakanɛ kɔnɔ fantan ka wari buru ni min donna wakanɛ kɔnɔ ye i b'a lɔn fana k'a fɔ ko tɛrɛn wari nin bɛ wele kɔntɛ la.
8: Nka yala tuma dɔ la hali ni b'i ka du san ni b'i ka dukɛnɛ san i ye ji da la i tɛmɛ siraw la yala i ka kan ka tugu ka san o n'a ta bɛɛ wa hali ni sɛbɛn b'i bolo i man kan ka fɛɛrɛw ta yaasa ka se ka dukɛnɛ sanuman sɔrɔ nko tɛna sɔrɔ min kora tagalen ye.
16: Voilà, quand on est donné, les gars, on est fils de ce qui est digne. Et bien, sur le demandement, les bêtes, dit même les sandwichs. Les gars, quand on a fait le quartier, on a fait un bête, on a dit, mais n'est-ce pas, on a fait un quartier de l'an, on a dit, mais on a fait un dante avec le doux. On a fait un bête, on a dit, on a fait un bête, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a d kati kono woro do be ti tendi ma muna sanwa be santan du de gouvernement bena na woro ti la ima ko fuita la o mai ya lo fana ko ai bena na ka lotisi kasri anu ma ko nay ma lotisi anti se ka saun
8: o lotisi ma ko yarara boa jeli boa jakite ko ko yuruku yuruku e le ya sababu bele bele boa namu
15: na wa muna sanu ni fo ki la mena be
8: ko o li jaranye
15: ko ngon ko Lekongo apando no yugu yugu no bao adamang kubali banza mifaki mwa chambali no aye ala tere sana akake jidala akake pangwambe me guvernama le papi jonyan talaka dame kafuko wako aikanga lulu eno o guvernama mbile o bambanan kwa kwa lulu ite ko liye publiki le uri bon nipa forongo yugu yugu le no uri nante ni yugu yugu te aikalonga fuko jemana la yoroli wala ay talon ko yoro minin ko jidala le ko mo manga lulu eno an ni se yi ka lulu eno me idike so buri ka jisi agure aji ajiro kwa mo wotel ge mo gore ma bawo bela se te gelin bolo dia me ni jamana nyemo ko na fe jamana dana jamana ni ku dia jamana to yoro jamana mi riwan fem fly no ko ay sinzi ko mbake jitis ani mo mi egu lo tegala nga di jamana di ma abu ko itali itali donc ay sinzi ko ka wuyebe wisra ke wisra wisra nyare ma akena dali akena nyalo sudo feno nyasuzuma bawo kititelai jamana nika ko jamana ere ko jamana kititelai bo ndo anin be suplin
8: don
15: ko jamana nyam ko nyalo roflan no ka kititelai kitiyete ko ma ani mo me dublo tegala ninga adala moila ka papi di mo ma ka ban fren ko awula wul ko bono ko gbe mana maro wala sia wala ay jitu be charo wukuju bale ko wul ko
8: kan ka bo ama ini ke boy jakite ka bo la gine adama kuli bali
17: nam
8: ibora sanga boy jakite lame ibibis ibis ka mfa ka klina ka yanan kitu
16: bwa ka kuma yete di me siga ni bolo do romi ko ka korusan ti fika bwan ka mande jamna ko do tuya ko sia pa kan bolo ni mwan bana donal service ko no don o ka pami be ma ko nyana o ka ntula ti be ma ko nyana sabula ni bora ko no fane ma sika bara ke be bi wule jamna ko no danga di wule kama ni mo nyana dra ta nya bwa be finali ke tsum na ka re sa ba ke ti ali na ko ma be
8: ini ke o aklina na kambe ambi tara tamba ansumana dambarate ka aklina nfle
18: olofo ko ko chekoroba mimba fonde tunye ninfo ko de kafisa chekoroba mimba fonde tunye nilo inyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntiki o jamana kuntiki la sigi de onde bibole la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe sevre quartier u be so meu be so san lola jiru ka siraka u be lu terrain no sankande u 500 pansi de fe ka so mer ma bakala ma warma sevre quartier do ma bakala ma wolde kan ka fere bela jelenke ka ba akasan niya maba asantuma kalama fana niwi aye abejola ukabali akajo wode kafisa kato fo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere de nyadama a imazi de mai jamana ma wairika masinta ka jamana deula sojo leunchi ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba vokoni jamana kunti ibeka fangaira jamana deula abeka ula sochi dobu tago beke sababu ya ireka magwea daiga miya do magwea tunti ila
8: Karim Sangaru aka
19: alini problem be minu be yoro loni ni problem be ulula afamba kombe marabaga nununa sabula mo site sega sigi yoro labbi ni ema ya maria 7 soro eleta eta jamana eta duye ni eta fe mo be sigi yoro mina ne hakila kuma be controle kany ka ke o yoro nununka kame ni ga mo be na lor ke fo kana se yoro ni chili mani el mimbe yoro ni lagelani ele ma ke eta koye no te ni ya ke ka koye nuka lori damine kuma kuma aba lalo na ka to mo ko ka yoro lo fo kana utayi bonyan manyar maulo awulla kana ko abe aleti olebe nani mankani ye mo mi eta lu kono ele be eta lu de umara mo ko ka man ga sigi yoro o kan ga kontrole bonya o yoro le kan
8: Adama Sangare ngo Karim Sangare Adama Sangare kabo ganyo wa Côte d'Ivoire jamana na alibi akaklina nebi dansigi bika kenera Musa Cham ni Sara Dumbia yem blasra kabi kenesigi ni awi au ni chia kwa tumabe timina diara bololo sara yelele no ma Tomi RFI Tomi FR anakuma yoro fana obese ka sigi kan la me sanga ni wakati miye audia sini amikuman dlontan kan bi miye farafina dlontan ton yo olavan mbuno kanyo ondon ke keren keren yara RD Congo amina sini kenesigi farafina fina longtemps ton ka nyogondan folo ka o ye jatim ne bi manke aka ami nyogontu ibisa amba foka o ye janto o yerera kambe

0: Côte d'Ivoire jate wati be ka ke e jate wale kelo bismillah jamana yi u jugu yala o ka fara o kan Côte d'Ivoire yi be o soso wati be ka fara o kan u be abe ni jamana o ka e mafulu bismillah sangani wati e ka beni sandama do 600 jate ke wale kulu be ka mali ni Burkina Faso segen kosobe nga kabisa mba flani mwani kele wati ula u ma binkani ke Côte d'Ivoire folo o be la jate mine kelo ko e ni kenya kayan fanyi farati be jamana kenya kayan fanyi farati kono
1: iniche ni nyafole nonu on be la jele nan mali la Kirisoba Mason Kaka Aklinaudi Klema Damalika Halalaka Tenedon Politiki Mwany Ani Yurugu Yurugu Kele Branyom Ndelimbe Kasola Kabini Sambafla Ni Mwany Sabah Wakati Adjala Kilendo Kaye Fagali Barabrali Kamp la asimi goitama okmaka do yere kun charla bololo serawkan wati segesegali do kunya jira kan note ala o bedeko clément d'amelica la fasa bago ye kirisoba ka demenyini eduardo gonzalez ye adama donka ake la fasa bago ye kabo jien tomba yoro alibi chamanya fo anya akokan anka lame.
2: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
3: Le Joralindo Kosebe Malikiri Bomba ka latike kula omin bana Clément Damelé ka lablali lanyini makokura. O lanyini ndun joroka bon Kosebe sariya jamana kono ani yoro mini adama donka hake la fasali ko talendo bala. Aka kan Clément Damelé ka kritike lo ka latike tonobo. Oluku madali u fosi soro aka jalaki kunka. Nga onata be Clément Damelé san flani klareke kasula. Aka koti se ganye foere. Akera 600 kasula donyi minte ke sariya kono malila ne ba nyini yere de mali marabaga ofe uka kudoke ani uka feretige wala sa Clément Damelé ka lablali ko kala je kokura ka kenyeni malika la nyinu ye aramadon ka hake la fasali kola jien tomba nye koro Clément Damelé minelendo ka blaka so kono te kasora te ka sariya serafe wa mogo mogo ni ebe u la hala nyogon kono ikanga lablali odi ka hake
2: même situation
1: Bardo Gonza RFI follow defe la lecha dukure yaka kumaka mbayelema anye ankuwe kafo awye 600 bakruba ula ko la jiredo dabula bi araba akra gana faba kono ala nyini yeka akili fwali unke frafi unka jonya ani walifuwaso mara mwonebo feroka jamana nyemgo ministri u ani donikela chama debina talike akili saba bara ula maimuna zerbo abara ubinake muye kere kere nyala
4: ni la jirentli follow na sinsin akili fwali unka la jirentalike la ununyo onche ka fle mone bo fere suguya minu para fina mse ka ala nyini fraje jamana ofe jonyani walifaso marakula minu nyesina para fina ma abise o mone bo fere obike na folo salalie nga odronte sanfe kalanfa ane jonyako an lonike la Samuel la okere ko para fina mse fana ka la nyini wera oke inafo akaseko ni donko fengkoro segli ama musaka udoli yiriwa bara ula para fina gunka inafo lakana ko asra udlani walma ya fadeli ka bo Fraje jamana uyoro minu ye jonya ani walifaso mara tonobo ani ukani damanteme walon la kodoni fana gana la jiren talike law na akli jaboke ni monebo fero kan misali latle sababara o senfezi
1: enkuny mena gana re kumbe
4: sugandira ka ni la jire kumbe ka yeko a 5 meyrika ko an jonya tamansu krenkren nu o chamale ka fulimbe gana jamana kono anubiye nyana wani akalo sabanyo fana ye gana jamana nyemugo John Dramani Mahama ye alanyini sebendo bla a dien tomba onu nyema ka lanyini farafin ka jonya ka la kodon iko wale njukuba minyo ma delika ye dien kono ani monebo asrali fana farafina ye akani ala nyini folo ye jabi soro onika wote do simfe avrikalo temeni nga farajela jamana do tumason katalike ni ala jire nyele la sani woto la inafo Etats-Unis ani farajela atombasi
1: iniche ni nyafoli nono umbela jelena
5: awye coupe du monde diabo RFI mandinka sanfe
1: farkolo nyanaje kibarola coupe du monde clé flo tolantan bitanya bi sam bidru ni flakofe rd congo ka warani kala ubina talike ko kura coupe du monde na oni cristiano ronaldo ka portugal debina nyon la sorobi nege kanye tanulon flawati abaro bina ke houston états-unis in jamana konna la ni jamana flano no ka nyon soroliko foloye u ka tariku kono tolantan flo bela jele musa aluklu balika nyafolo lame
6: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonye bawo fafla benifere gelonde be nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola o kumbe folo mi yere bena tabla foroba mugula pulka kono o kama Cristiano Ronaldo ka Portugal bena fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka denya sinsi ayere kan kabini damenina ani kaka ngana yira anye fentolantana kangaro o ka chama ko sosolendo ni sifiunye

0: ni tolan ɲɛdɔn bula wa u bɛ se ka kɛnɛ k'u ta ye fɔ waati jan kɔnɔ a ko tɛna nɔgɔya bawo sebastian de sabre ka cɛdenw fana y'a yira k'u nalen tɛ kulonna kabi n'u ka coupe du monde sera sɔrɔ cogo la jamaiki ɲɛkɔrɔ rd kongo ka fanga dɔw y'u ka tolantannaw ka jɛ ka baara ye u ka ɲɛfɛn tolantannaw ka teliya fana iko yohan bisaka minw be se k'u kunbɛ ɲɔgɔn ka kɔfɛjow sɛbɛkɔrɔ yuguyugu sanga ni waati bɛɛ nin bɛ kɔ u ni laɲinibaw de fana be ɲɔgɔn na ka se ka balinako kɛ portugal la u mago b'o la kosɔbɛ n'u b'a fɛ ka danfara don nin sen n'u ka tako fɔlɔ cɛ coupe du monde la ni y'a san 52 ye o min na u cira yugoslavi fɛ celu 9 o celu ɲɔgɔn danfara ma deli ka ye coupe du monde kɛnɛ kan fɔlɔ o la hali filanin bin sɔrɔli ni portugal ye o bɛ kɛ jaabi ɲuman ye rd kongo bolo
1: ɲani o cɛ kunu senegal dɛsɛla fransi kɔrɔ a tolanta a kuncɛla celu 3-1 o siratigɛ la senegal tungarake minnu olu ye jɔba sabati an ka sajo dugure lamɛn
2: New Jersey ka MetLife Stadium ka kokoromadonbaga b'a bisegini kɔ ɲɛkɔrɔ de Fransi labana ka Senegali bugo celu 3-1 k'a sɔrɔ yɛrɛ Senegali tolantannaw de kun y'u senda tolan kan kosɔbɛ kilancɛ fɔlɔ la hali n'u ma celu dɔn u ma celu ta fana kilancɛ filanan de la koo bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana wa ni muso ka jate la Fransi dege karamɔgɔ ka yɛlɛma dɔw de kɛr'o sababu ye a k'ale fɛ Senegali dege karamɔgɔ ma Deschan ka yɛlɛmaliw jate minɛ de i n'a fɔ a ka kan cogo min na ni o ye Cherkini Barkola ta ye o de kɛra sababu buye ka ko gɛlɛya bolo hali ni ka sɔrɔ senegali kɔni bugura ni ɲɔgɔn kunbɛ in na a kɔkɔrɔmadonbaga minw tun bɛ kɛnɛ ɲi kan olu jigi ma ban ale fɛ kilancɛ fɔlɔ la senegali ye nafaman caaman sɔrɔ minw tun be se ka koo nɔgɔya bolo ko nga u ka ɲɔgɔn kunbɛ nataw la u ni norvɛze ni irak ni ɲɔgɔn cɛ u na sebaya sɔrɔ u ni norvɛze ka o ɲɔgɔn kunbɛ min yɛrɛ n'o bena kɛ u ka boko filanan ye a bolo dalen be tɛnɛlo nata de la tolantan kɛnɛ kelen ɲi kan yani o la faransi kɔkɔrɔmadonbagaw kɔni n'u ka sewa de bɔra tolantan kɛnɛ ɲi kan kunu wula fɛ sajo dukure New Jersey RFI
1: sajo ɲɛfɔli nunu an sigi an ka bi sanga tan kunnafoni baaraw la aw kana ta yɔrɔ si RFI kan sanfɛ sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo ni kile
3: an be kuma sociw kan min be latigɛ marabagaw fɛ nka kuma ka ca tuma dɔ ra
1: taga n'a ye
3: a be kɛ ten sansan
4: kuma bɛ aw bolo
5: Mayi Sanogo
3: teri lamɛnbaga aw ni sɔgɔma aw ni tile walima aw ni su yɛrɛ aw be bɔ wagatira aw sɔgɔlen no an na wagati min na diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw folen no kosɔbɛ aw dansa aw ka jɛmu Abidjan Bamako nyame kona kri ani mande jamana wɛrɛ kɔnɔ tuma caaman a ka ca marabagaw ka latigɛw ta ka sow ci tuma caaman min ye Abidjan yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnniya ra aw ko wɔyɔ cayara gwaso ba 3 ɲɔgɔnna le ka sow cira jatiw ra marabagaw ka fɔra tuma dɔrɔ b'o latigɛ ta yaasa ka dugu lasaniya tuma dɔrɔ o latigɛ yɛrɛ be ta dugudenw yɛrɛ lakandadi le kama baw tuma dɔrɔ o sigilen o yɔrɔ ra yɔrɔ min kasaraw ka teli ka kara kɛrɛnkɛrɛnniya ra sanji kasaraw ani a ɲɔgɔnnaw nga tuma dɔrɔ a ko ti bɛn dugudenw ma baw o fɛ tuma caaman be kɛ barinanko ye wa bilasarali ti kɛ o ye yaasa o ka se ka sigiyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ o wulilen kɔ ka bɔ o sigiyɔrɔ ra bi kɛnɛ be sigi o babulo kan mun na marabagaw b'o latigɛw ta tuma caaman a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye jamanadenw ma nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 an b'an sɛnsɛn ka se kankan filacɛ ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ini yantuma Alaye Jakite
6: Mayi Sanogo ka ɲɛfoli bɛɛ la RFI lamɛnbaga bɛɛ la ka nisɔngoyalen to telen nɔ
3: aya a kɛra baara ye ala k'a nɔgɔya an b'i ta Côte d'Ivoire ka bɔkɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara Mamadou Kumare fana bi n'an ye nɛgɛjuru ra ini yantuma Mamadou Kumare kɔni tulo bi na
7: Maimuna Sanogo
3: kɔni basi tira bɔkɛ kan
7: basi foyi t'a la bɔkɛ bɛɛ b'a fo
3: nse e ko e yɛrɛ ka so delila ka ci ka ye i be se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
7: kosɛbɛ a cogo ɲɛna parsike munni fɛ yɔrɔ minnu be feere an ma k'a fɔ ko a ko papiye ma bɔ ko nka papiye bena bɔ bon u b'i nɛgɛ n'o ye ele be a sa k'i be taa verifie o le de ye taa ka taa ko ɲɛɲini an t'o kɛ fo an bena k'a lɔ ye i b'a ye lamɛri bena kana kura bila kan fo a kana ci bon olu minnu bena kan'o kɛ e be wari do olu ma olu b'o minɛ ka bila kun ele fana tɛ sa ka taa ko ɲɛɲini longolo ni gouvɛrnɛmant ma ko nana saa ka yɔrɔ ma n'a nana ko a bena ci wako abalaima kwa machi kasho papie dilima kako kura urusirenye papie mna dima kako ya yange yorolore eba mkiwa ranje manke bo likime mwa ranje abilewe waka watu mneka blaku akuma tse katako mwa shika kwa papie te dima bebe averti ama nkilo gile ya kale shuto angilo la mwa ere kono kwa bebe kwenye yore bla vare la gubarima tina sama gubarima mbube Europe, Gorra, Yabarobella. Yomu Tayo, Yomu Tayo, Yabarobella, Hanumu, Nube, Ukarobe, Nubu, Ukarumakos, Arotoma, Abano Tachi, Numat, Dumaje, Katlaka Papi Dama, Kadele Dama, Ni Banatao Laki, Numa Rumolo, Nuikarochi, Arajo, Savanara Gumu, Marca Nicolo, Dalabamu, Guran, and Abama, and Arochi, Pama, Pelpai, Ayafa Bay, Momo Garochi, are unfair. Kalo sawa kalo nani kaso pati dia bema betu azetila ame bane kante gila kati do mwere wame bada mikira akanyi ame dule dula kanyi efe
8: ni hafa mnya yane ere kasukachi yane ere kasukachi ilasom uko naki ilasomi e blastra ni kera ye ufanawa
7: ilasom na bre bre akela te kusuna koi akela te blastra ni kera ye ama nkilo gila ye nera pranu mwere lon yo papier drama ka ko sira na bua ka ro aya ka yo tiri aya sire ni ma mo ma che ni o ni sa bla na chi ama so lum na ma chi na na na isira tu ka ko bita ina kwa ben galo die wa ka la nyana papier drama be ma ya papier drama be ma yo na ya sa na ko ina kana sa ni ya ta be chi don na chi ya bi e ma fu ke ba ku ro ma ka to chi e ma mo so no ga da le o ko so mo ka na ka la chi ni tra la kwa yo ro me baran ka la akai a be du sa ni a be du la valer la akana so we am not strong for love before atiga ni kwe kan fe ka so okay bo na na kala yoro kuru bi ni nye tu direction ga ile ta ise yoro la ala ta ko tete mo ma ma fo ni mo ni se gin ni atiga gele an won fe bo ke ni bo la ni mo ka la ngan so sino bebe ta ta du akta ala ni yoro yoro chi ni ko so
8: ala gele ne mamut ko mare toni anye ambi se gi ma soni ala ija kite akera choko di iko ini son dia l'interview imano na kene soro
6: kamia anta no na kene soro na ni songu ya le senegal la defete lo siro
8: anta fe
6: inde ni kuma ka ibra to faida la mali ya ngo ya la ye ku juya anta na français fo tre flan no tumu fe mi fe obra banda ro
8: ai savari ima senegal ministri nyema ka me akwa mana ke mi e fara final lo se ya se baya soro
6: ah, no, a te fra fiera ko anke mpapi ko mutu ne re ta to fola ne re ta to mena ko
8: visible
6: a so mo tali ke so te ko nin ka mai sano nan ka jate bo ma mai mandim ragu ma an ne gre fule autuma be ko na sie do ma ko asida ya na sie ka wati ban ne ka bala fili la bo sie do tana sila bora nya sisi de ma foka sie la ka e gouvernement tana atana nega poto trula ka ya sa fe ka sie la sie bora du kulo le ka na fola ko ko ka na bol finanti ku ka sie la alfa ko ne ka tela yina o kra man kan baldi ka so yana alfa ko ne ya ka ani le ka ni fe wasulo fa bala ya ani tre man kan ya ko sie ta mbulu kana sila be me sempa alfa ko ne la ku ka sie ti do lua kwa ila machine ya sialo kal ti ulu fulu machine ke mana aika mamari dumo ya fana nara ke kankan deuxième la deuxième ville le kankani momli siuru flatre te sala kate mi wona kankan so kono la ro do lo momli klem baken la fo klem yi lo do yina kana te mola ville kono tuma be adamari ndo li sa mamari dumo ya fana ka ufo ka san klem san flake madiali do an funi ala ke mobile di bote mo babulu na ka dirli ke kuka wati di o fana ka saro o kera gbenye le la ni gbenye tre mata tre tana kela ma ye wole la salam mara bagal ma ro meno carte corona men yetila ali musra so barakala la ro men yetila carte kono ni sia ba kana ite aye dere ko ndi wuma aye wati di wuma parce que dol kai re so ni aye faile fe dol so ni lu wulu kono ni dol ye fa so na lu kono al longo taro mais bi déplacement di bele ya wu mo dol ma ka bon wo ye na fa so ro le di mais si abakana ye ni la kana ro le di al ni o kana souffre soroma sans de délai de manquant ka di na fora ko ka te sur soroma ya te ni la mo sans di ye bongo na manga zengo na wata ya bo ya te ko banka gbenya la da fe wolen ni kele kaka ni o ma ke ni ko ko afrique bara de ko ka ka bara de ko ka ka na bara na mo si ama bara andi kele ke ni si bara wal kana andi kele ke aka kan ka kele ro mai
8: ok o fam yara ini ke allah ye jakite ka bo kankan ambi taga Burkina Faso baba chaye en la sorosia ka yantuma
9: Maimuna sanuko ambi ufo kadaika chesiri anika timina diaka ifo nufo ka borofa
8: foli jaranye fanambi ka foli segi mafo ka borofa
9: maimuna niso jere kuro mina shitumu boro kirendi mao alevi seka tansion kula ki alika fisa nendono ikana kumu kono fiu mka fiu
8: basi tara ambi ka mafano namu
9: ambi seka mi ufo maimuna ngu anfo kwa kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma uimui no. Iya don atito iere ma don atito nga obina kecho kudi iya lon barate aywa nunu nka kubi tene iya lon nye ma ubitu ka nladi sanga naka wati be kuyoro beti jori kuyoro yoro do ye furuba yoro uye yoro do ye sirada uye o yoro do ye jiteme yoro uye kwa san o san ni samaya dabora amba me kujitara ni nunu uye kuyoro do karla ya amba iko ba menebi na tafle mi unka bu bunjora siraba kana jorote ru de katrika kansara soro bo mi unye yero uye ni amanka ni jolie o amba iko tumado muko boot logreya ne ku boot logreya afra ku jiti duru gwansa do tai desedi obita jiro fle ku ka bunsi kata sirada fle ku ka jori kei yero mi nti jori kei roi do amba isanga na ka wati be wa abalau di kacha jango fama mfranka se kuchesiri kuhudi nyakoro matike amba ya tumado ubu uladi kadese ubi uli nuba keni fangaye kachika boi nga ufanga mi mfleni ye katuku ubu mfranachi ubi tila ni katalabanku uwele kono tuku batisabu ubi do tachika boi au masike yoro jirara ado bei yoro unini yetuku
8: mwje
9: pongu nedilaka do usro pongkoro awa ukuka bunde chira tayro tufe album be ponkro ka uyere sutra nga ni jiba na mi ebola bukinye nyakata dumbu kuno wa bo ale kana ni pai o de ko so ni kon ba nyi mi anganye ma ufe na utinye ka fo yoro kiliko ai yoro do shen ka duma ukatu sutra yoro yoro mina jango obeseka ewa don yoro sro chukumna ya ni kata moka bunki jija ka yoro do yirara abti yere sutra uyoro la
8: ni
9: sutra ko ke ne buru ode adaba denya mi
8: ko ni ke wa kina na siaka da wo ka bo Burkina Faso ami kosegi Côte d'Ivoire Omar Togo ye an la soro abi chogodi Omar Togo
10: oui ami mai au folie no
8: folie jaranye e ko mo mo sika soti chi ka balara tumadora mau yere de bi kaba kasigi osigi yorora
10: awo ma fika so yango ni mai sanugo bon razam ba dam ne bulbana na bulbana maro ne hakli bala bulbana ci wati lan yan bulbana ko gachi anga mo ko nde ngere tiri ko kacha ni ndoni on ndin obe yan bulbana gachi we war di chama maher na makate kino si kino sara kam sara la we bi ko ndongo ni we war du ma pourquoi war di ko jme aye ni wari nyine aye ta so ta yoro wore avansi ni atikarati wo wari be tuma me do ta wari nta kata aka nta kata so ta mira mo ma se ka bo bongono e aye una bonchi
8: bolibana
10: bolibana abidjan ni wo bolibana mo chama ba do wala mena bona na chi mungeni ke a fo chama na utrasi ki pongoro oyoro bete manga e oyanga sochi bon sochi yani soka chibu wardu dira oma afara wata sota yoro wore amasuna kara bon ni wardirima ka fogata sota yoro wore amasuna kara ni la sona na chiula yo nore lu
8: ama e bolibana ni yere fana tu sigile no yoro mina yoro nyana mantute
10: no yoro nyana mantute abeji bon ni ngo mina do wala ha ni ngo nga wala la bunu mbise me ko mi maro mi ti aga
8: ni tute
10: no bolibana samiate epi ambeji kerebe ni samba ere na sandi mai a mandora demission ki ere tan demission ye ala wanga chenfo o betu mbala wala
8: non ni famia sisa evi jamana don yere le jala ki dowi maura jamana dona
10: wala ni jamana don ni jala ki munu wardira munu magata fo agata su ta yoro wore ulu mata de fo so nanachi o mata soreta ni baga ulema sun wardiru ma 95% wardira ma mere bo sireya erina ka dimje mbe mo kilo kile ina wala
11: I foli don Mayi Sanogo.
8: Klinana ka bɔ Côte d'Ivoire Abidjan kɛrɛnkɛrɛnniya ra an bɛ kɔsegi la Guinée Adama Koulibaly ni Bois Diakité bi nɛgɛjuru ra Bois I ni ɲantuma. Jɔ fana ye ma jeli marakaw bi di. Ka bɔ la Guinée hali bi Adama Koulibaly I ni tile. Tanamasi.
11: Tanti mɛ muna Sanogo k'i fo ka refi lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.
8: Foli diyara n ye. E kɔni ko e bɛ marabagaw jalaki bawo e fɛ jamana lɔcogo ni maaw ka so siso lɔcogo tɛ kelen ye.
11: Kelen tɛ dɛ mɔgɔ bɛ se ka etaji cogo siman kɛ plan de ye sani ka se a laban yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ modification nana kɔnɔ siɲɛ duuru siɲɛ wɔɔrɔ mɛ ni siya bɛɛ tɛ jamana kɔnɔ a kɛra ka kɛ route nationale kelen de ye ka jamana kɛ ten ka fisa u bɛ ka capitale kɛ ten mɛ sanga ni wagati bɛɛ gouvernement de bɛ yɔrɔ olu tɛ k'a feere jamanaden ma mɔgɔ de bɛ san 15 san 20 san 30 wari dɔgɔn dɔgɔn na dɛ. Ka taa so gouvernement yɛrɛ ka tila ka papier kɛ ka d'u ma ka garanti bila la ka témoin bila la an ka tila tuguni ka gouvernement kelen tuguni k'an ka bɔ an ka so kɔnɔ ka yi k'o ten u ye dabali banko de ye c'est que ni y'a ye bɛ mɔgɔ ka yɔrɔ ten a ka kɛ route nationale ko ninnu ye o ka fisa mɛ ka to mɔgɔ jamanaden ka yɔrɔ ten a dun ma jɔ a ɲɛnama o de min donna jamana ka wakanɛ kɔnɔ fantan ka wari buruburunin min donna wakanɛ kɔnɔ ye i b'a lɔn fana k'a fɔ ko tɛrɛn wɛrɛ nin bɛ wele kɔntɛ la.
8: nka yala tuma dɔ la hali n'i b'i ka du san n'i b'i ka dukɛnɛ san i ye ji da la i tɛmɛ siraw la yala i ka kan ka tugu ka san o n'a ta bɛɛ wa hali ni sɛbɛn b'i bolo i man kan ka fɛɛrɛw ta yaasa ka se ka dukɛnɛ sanuman sɔrɔ nko tɛna sɔrɔ min ko ra tagalen ye.
11: Voilà, ka gwele doni ni ka mogoni fi sugu sugu sigire di nye i ba sɔrɔ dama dama le be ta di mamuna sanugu ni ka kanga ta ka filɛ quartier fa be kanga ya bet be di menen di ne bo quartier dola tu be jega menoro na ane so dante ba be kilo duru na fura ko ka be gi bol di nya bra ke chuko chuko arama di ni be di do don don ka ta me ni ka je tem ne ka filɛ akana na ke le quartier ko no ro do be ti ta di mamuna sanugu be san tan san tan duru be gouvernement be na na ro ti la i ma ko fu ta la o mai i y'a lɔn fana ko ayi fana na ka lotisi ka siri anu ma kuwa ne ma lotisi an tɛ se k'a san.
8: o lotisi man ko yɛrɛ la Bois Jeli Bois Diakité ko ko yuruku yuruku le y'a sababu belebele ye Bois naamu.
12: Naam Mayimuna Sanogo ne fo k'i ka lamɛnna bɛ fo.
8: Foli diyara n ye.
12: Ne ko n ko a fan dɔ yen nɔ yuruku yuruku nɔ baw. Adama Koulibaly banza min fɔra ten mɔgɔ caman b'ale yen nɔ a ye a latere in sanna a ka kɛ jidala a ka kɛ fanfan fɛ mɛ gouvernement le papier jɔnjɔn tala ka dayɛ mɛ k'a fɔ ko ko a ka kan ka du lɔ yen nɔ o gouvernement kelen o ban fana kuwa wa lu ye ten ko lien publique le de bon ne b'a fɔ dɔn ko yuruku yuruku le nɔ o de n'o tɛ ni yuruku yuruku tɛ a ka lɔn k'a fɔ ko jamana la yɔrɔ le wala a ka lɔn ko yɔrɔ min ko jidala le ko mɔgɔ man ka du lɔ yen nɔ. Hali ni se ye ka lu yen nɔ mɛ i ti kɛ sababu de ka jisiya gure a ji dɔ ka kɔn mɔgɔ tiɲɛli kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma bawo bɛɛ lase tɛ kelen ni bolo diya mɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a fɛ jamana yanni jamana nin kun duniya jamana tɔ yen nɔ jamana min yiriwa nin fɛn fila yen nɔ fo a ye sinsin o kan ba kɛ justice ani mɔgɔ min ye gulɔtigɛ la nin ka di jamanaden ma a fɔ ko i t'ale ye i t'ale ye donc a y'i sinsin o kan o ye bɛn. U ye sara ɲa yɛrɛ de ma a kana ɲa lɔ sudo fɛn dɔ ɲa susu ma bawo kititigɛla yi jamana n'i ka ko jamana yɛrɛ ko jamana kititigɛla le bon n don ani nin bɛɛ supilen
8: donc
12: ko jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲa lɔ yɔrɔ fila dɔ ka kititigɛ kiti ye tigɛ ko ɲuman ani mɔgɔ min ye dugulɔtigɛ la nin ka a dɔtɔla mɔgɔ la ka papiye di mɔgɔ ma ka ban fɛn ko aw wulila wuli ko bɔ yen nɔ ko gɛmanama yɔrɔ wala siya wala jitɛmɛsiya yɔrɔ o kojugu b'ale de k'o wuli bolo.
8: O kan ka bɔ a ma i ni ce Bois Diakité ka bɔ la Guinée Adama Koulibaly.
11: Naam.
8: I bɔra sisan ka Bois Diakité lamɛn i bi se ka mun fɔ k'a hakilina kan.
11: Bon, à la fin, il y a des gens qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui ont été volés de Rome, qui
8: I ni ce o hakilina na kan bɛn an bi taga Tamba Ansumana Dambagate ka hakilina filɛ.
13: olofo ko ko chekoroba min ba fonde tunye ninfo ko de kafisa chekoroba min ba fonde tunye nillo e nyabala jamono o jamono kuntigi de bala jamono kuntigo jamono kuntigi la sigi de onde bibole la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe se de quartier ou be e so meu be so san lola jiru ka siraka u be lu terrain no sankande u 500 pansi de fe kasro mer ma bakal ma worma se de quartier do ma bakal ma wolde kanka fere be la jelenke ka bali. Akasan niya umaba asantuma kalama fana niwiya ye abejo la ukabali akajo wode kafisa kato fo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere de nyadama a imazi de mai jamana ma wadeka masinta ka jamana deula sojo leunchi e ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba vokoni jamana kuntiwi beka fangaira jamana deula abeka ula sochi dubu tago beke sababu ya ireka magoya daiga miya dun magoya tunti ila
8: Karim Sangare aka
14: al ni problem be minu be yoro loni ni problem be ulula afamba ko be maraba nununa sabla mo site sega sigi yoro labini ema ya maria seven soro ah eleta eta jamana eta eta duye ni eta fe mo be sigi yoro mina ne hakila kuma be kontrole kanika ke o yoro nununka kame ni ga mo be na lor ke fo kana se yoro ni chili mani ah el mimbe yoro ni lagela ni ele ma ke eta koye no ni ya ke ka koye nu ga lori damne kuma kuma aba lalo na ga to mo ka yoro lo fo kana utay bonnyar manyar mawlo awulla kana ko abe aleci wole be nanu mankani mo mi be ta lu kono ele be ta lu de umara mo ko kam man ga sigi yoro yoro o kan ga controle bonya o yoro le kan
8: adama sangare ngo karim sangare adama sangare ka bo ganyo ko diva jamana na alibi aka klina ne bi dansi bi ka kenera musa cham ni sara dumbia yem blasra ka bi kenesigi ni awi aw ni ci akot mabeti minan diara bololo sara o yelele no matomi rfi tomi fr anak ma yoro fana o be se ka sigi kan la mesa ngani wakati mi audia sini amikman lontan kan bi mi e farafina lontan ton e o lavan mo no kan yon donc keren keren yara rd congo amina sini kenesigi fara finad longtemps ton ka nyogon dan folo ka o ye jatim ne gima kay aka ami nyogon to ibisa amba foko ye janto o yerera kambe

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ tan fila se la sis ɲɛ kelen de Abidjan aw dan se RFI Malikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Côte d'Ivoire labellen do ka barake ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔ ni Côte d'Ivoire kɛlɛbolo minisiri de ka kumakanw ye Paris Fransi jamana kɔnɔ a y'a kumaw fɔ Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛ minɛw ko ma o lajɛrɛ baaraw kɛrɛfɛ aw bena faamuya sɔrɔ o sɔni fan wɛrɛ fɛ kile saba lajɛrɛ dɔ daminɛna bi Ghana jamana kɔnɔ a laɲini ye ka hakilila faliw kɛ farafinw ka jɔnya ani wali faso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw kan ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san bidru ni fila kɔfɛ RD Congo be ka labɛn ka tali kɛ Coupe du Monde na kokura o ni Portugal ka tolantan bolodalen do bi nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati aw dan se kokura Ero Satori suguba min ɲɛsilen do kɛlɛkɛminɛw ko ma baaraw be ka taa ɲɛ Paris Fransi jamana kɔnɔna la kabini tɛnɛdon wa a lajɛrɛ bena to senna fɔ jumadon nata la ɲinata kɛnɛ kan jamana 60 de makɔnɔnen do o sugu in na olu cɛla Côte d'Ivoire o jamana in ka kɛlɛbolo minisiri tene Ibrahima Ouattara tagala tali kɛ a ka jamana tɔgɔ la sugu in baaraw kɛrɛfɛ a y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛlen do ka baara kɛ ni AIS jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la Musa Alu Kulubali ni laseliw be ka kɛ wagati la k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire na a sigiɲɔgɔn jamana nunu cɛ gɛlɛyalen do fɔ ka damatɛmɛ
2: kosɔbɛ zie koni nga o be ni a ta tɛnɛ Ibrahima Ouattara ko a nafa ka bon u bɛlajɛle kan ka segi baara ɲɔgɔnɲɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali Burkina Faso ani Côte d'Ivoire k'u fanga kɛ kelen ye bawo minisiri in k'ale dalen bɛ ko kelen na jatigɛ wale bɛ ka ɲɛdakura min ta bi ko jamana si kelen tɛ se ka se sɔrɔ a kan i yɛrɛ korola ni jɛ ka baara tɛ o kama a ko Côte d'Ivoire kɔni ŋaniya jɛlen do ka segi o baara ɲɔgɔnɲɔw ma ni a sigiɲɔgɔn sahili jamanaw ye n'u sɔnna tɛnɛ Ibrahima Ouattara be a fara kan ko misalila olu tun ye baara ɲɔgɔnya dɔw dabɔ ni Burkina ye min na u ka sɔrɔsow tun be fara ɲɔgɔn kan ka larawili baaraw kɛ nga ko nimisako don k'a ye ko o koo bɛɛ balila ka jɔ ten k'a sɔrɔ o hakilina sugu k'olu de nafa ka bon kosɛbɛ tigɛ wale kɛlɛli la a kan bɛ o baara ɲɔgɔnya min ma o k'u yɛrɛ lajɔra Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ san 2024 juin kalo de la waati jan ɲɔgɔn faamuya baliyaw kɔ u ka dancɛ kɔlɔsi sɔrasiw fɛ f'u tun ye ɲɔgɔn ka sɔrasi dɔw minɛ yan'u ka laban ka o labila wa fana nin ko ni AIS jamanaw be Côte d'Ivoire jate waati bɛɛ ka kɛ jatigɛwalekɛlaw bisimila jamana ye u juguya la ka fara o kan Côte d'Ivoire ye be o sɔsɔ waati bɛɛ ka fara o kan a be nin jamanaw ka mafolow bisimila sanga ni waati kabini san damadɔ sisan jatigɛ walekulu bɛɛ ka Mali ni Burkina Faso sɛgɛn kosɔbɛ nga kabi san 2021 waatiw la u ma binkani kɛ Côte d'Ivoire fɔlɔ o bɛɛ la jateminɛkɛlaw ko nin kɛɲɛkayanfan ye farati be jamana kɛɲɛkayanfan be farati kɔnɔ
0: i ni ce nin ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na Mali la kirisoba ma sɔn k'a ka hakilinaw di Clément Damalika halala kan tɛnɛdon politiki mɔgɔ ye ani yurugu-yurugu kɛlɛbagaɲɔ minɛlen be kaso la kabini san 2023 wagati a jalakilen do k'a ye fagali bagabagali la Asimi Goitama o kumaka dɔw yɛrɛ kun carila bɔlɔlɔsiraw kan o wagati sɛgɛsɛgɛli dɔw kun y'a jira ka nɔtɛ a la o bɛɛ de kɔ Clément Damalika lafasabagaw ye kirisoba ka dɛmɛ ɲini Eduardo Gonzalez ye adamadenw ka akɛ lafasabaga ye ka bɔ diɲɛ tɔnba yɔrɔ ale be caaman ɲɛfɔ an ye a ko kan an k'a lamɛn
3: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
4: Le jorolindo kosebe Mali kiribomba ka latike kula omin bana Clément Damalika lablali lanyini makokura o lanyini ndun joroka bon kosebe saria jamana kono ani yoro mini adama donka hake la fasali ko talendo bala aka kan Clément Damalika kritike no ka latike tonobo uluku madali ufusi soro aka jalaki kunka nga onata be Clément Damalika san flani klade ke kasula aka koti se ganye foere akera 600 kasula donyi minte kɛ sariya kɔnɔ Mali la ne b'a ɲini yɛrɛ de Mali marabagaw fɛ u ka ko dɔ kɛ ani u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Clément Damalika labilali ko ka lajɛ kokura ka kɛɲɛ ni Mali ka laɲiniw ye adamadenw ka hakɛ lafasaliko la diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ Clément Damalika minɛlen do k'a bila kaso kɔnɔ ten ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya sira fɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ ni e be o lahala ɲɔgɔn kɔnɔ i kan ka labila de o de y'i ka hakɛ ye
0: RFI Follow defe la lecha dukure ya ka kumaka mba yelema anye. Ankuwe kafo awye 600 bakuruba wola ko la jiredo dabola bi araba akra e gana faba konon. Ala nyini ye ka akili fali unke frafi unka jonya ani walifuwaso mara mwonebo fero kan. Jamana nyemgo ministri wu ani e donikela chama debina talike akili saba bara wola. Maimuna zerbo a bara wubina ke mwye kere kere nyala.
4: Ni la jiren tili follow na sinsin akili fali unka la jiren talike la unyo onche. Ka fle mone bo fere suguya minu para finamise ka ala nyini fraje jamana ofe jonya ni walifaso marakola minu nyesina fra finama abise o mone bo fere obeke na folo salalie nga odronte sanfe kalanfa ane jonya ko an lonikela samuel la okere ko fra finamise fana kala nyini wera oke inafo akase ko ni donko fenkoro segli ama musaka udoli yiriwa baraula fra finagunka inafo lakana ko asra udlani walma ya fadeli ka bo Fraje jamana uyoro minu ye jonya ani walifaso mara tonobo ani ukani damateme walu la kodoni fana gana la jiren talike law na akli jaboke ni mone bo fero ka misali latle sababara o sinfezi
0: en kunu mena gana jiren kumbe
4: sugandira ka ni la jire kumbe ka yeko sanke meyrika ko an jonya tamansu krenkren nu o chamale ka fulimbe gana jamana kono anubiye nyana waniye akalo sabanyo fana ye gana jamana nyamugo John Dramani Mahama ye alanyini sebendo bla adien tomba onu nyema ka lanyini farafin ka jonya ka lakodon iko wale njukuba minyoro ma delika ye dien kono ani monebo asrali fana farafina ye akani ala nyini folo ye jabi soro onika wote do simfe avrikalo temeni nga farajela jamana dot mason katalike ni ala jire nyire la sani woto la inafo etats-unis ani farajela atombasi
0: iniche ni nyafoli nono ombela jelena
1: awiye coupe du monde diabo rfi mande kansanfe
0: farkolo nyanaje kibarola coupe du monde clé flo tolantan bitanya bi sam bidru ni flakofe rd congo kawrani kala ubina talike kokura coupe du monde na oni cristiano ronaldo ka portugal dibna nyo lasro bi nege kanye tanulon flawati abaro bina ke houston états-unis in jamana konala ni jamana flano no ka nyo soro liko foloye u ka tariku kono tolantan flo bela jele musa aluklu balika nyafolo lame
5: Segatala, RD Congo ka waraninkalo ni Portugal ka kumbe ntena ke ku nokonye bawo fanfla benifere gelonde be nyokona wasa ku yero kofo kabe kumbe folola okumbe folo mi yere bena tabla foroba mugula pulka kono okama Cristiano Ronaldo ka Portugal bina fem beke ka sebaya soro RD Congo nyekoro yasa kaka denya sinsi ayere kan kabini damenina ani kaka ngana yira anye fen tolantana kangaro ka chama Kolo sosole ndo ni sifi unye, minu ni tola nye donbula wa ubeseka kene kutaye fo wati jankono. Akote na nukoya, bao Sebastian de Sabre ka chedon fana ya ira kuna lente klona kabi nuka kup di moni sera soro chokola jamae ki nyekoro. RD Congo ka fanga do yuka tolantana uka jeka baraye, uka nyefen tolantana uka telia fana iko yuan bisaka, minu mbese kukume nyokon ka kofe jo sebe koro yugu yugu sanga ni wati be, nimbeko ugni lanyini bao de fana bin nyokona kaseka balina koke Portugal la, umako bula kosobe nuba feka danfara do ni Nse inu katako folo che Coupe du Monde la ni asam biduru ni flaye. Omina uchira Yugoslavia fe chelu konanton anifu. O chelu nyogon danfara madeleka ye Coupe du Monde kene kamfolo. Ola haliflani bin soroli ni Portugal ye obeke jabi nyumanye RD Congo bulu.
0: Nyani uche kunu Senegal desela Fransi Koro atulanta akunchela chelu saba anikele. Usratike la Senegal tungarake munu. Olu ye jo oba sabati anga sajo dukure lame.
6: Ni jeze ka MetLife Stadium ka kokoromadomba ba bishigi ni ko nye korode Fransi labana ka Senegali bugo chelu sabani kele kasoro yere Senegali tolanta naudu kunyu senda tolanka nkosobe klanche folola halinuma chelu do umachelu tafana klanche flanandela ko bela jelen yela mala wani musoka jatela Fransi dege karamoko ka yela mado de kero sababu ye
7: il me semble que l'entraîneur n'a pas agi
6: aka ale fe Senegali dege karamoko ma deschan ka yela malu jate mine de ina faka kan chugo mina ni uye sherkini barkolata ye ode kera sababu ye kako gele ya bolo.
7: D'excellence.
6: Hali nika soro, Senegali kwa ni mbugora ni nyoko nkumbe ina, ako koro madomba kami nukumbe kene yinka, ulu jigima bank.
8: Franchement, on a bien joué.
6: Alefe, klanche folola, Senegali ye nafaman chama soro, minutumbi seka kono ya bolo, konga uka nyoko nkumbe nata ula, uni Norvej ni Irak ni nyoko nche, una seba ya soro.
8: Wagaye.
6: Uni Norvej ka u nyoko nkumbe miyere nobe na ke uka boko flana ye, abolo dalimbe, tene lo nata de la, tolantan kene kele yinka. Yani ula, Francisco koro madomba ukoni, nuka sewa de bora, tolantan kene yinka. Kunu ula fe Sadio Dukure New Jersey RFI
0: Sadio Nyafoli an sigi an ka bi sanga tan kunnafoni baaraw la aw kana ta yɔrɔ si kan san fɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila kan Mande jamanaw kɔnɔna la Maimuna Sanogo ni kile.
8: An bɛ kuma sociw kan min bɛ latigɛ marabagaw fɛ nka kuma ka ca tuma dɔ la.
0: Taga n'a ye.
8: A bɛ kɛ ten san san.
9: Kuma bɛ aw bolo.
10: Mayi Sanogo.
8: Teri lamɛnbaga aw ni sɔgɔma aw ni tile walima aw ni su yɛrɛ aw bɛ bɔ wagati la aw sɔgɔlen don an na wagati min na diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw folen don kosɛbɛ aw dansa aw ka jɛmu. Abijan Bamako ɲamɛ Konakiri ani Mande jamana wɛrɛw kɔnɔ tuma caman a ka ca marabagaw ka latigɛw ta ka sow ci tuma caman min ye Abijan yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnniya ra a ko wɔyɔ cayara gwaso ba bisaba ɲɔgɔnna le ka sow cira jatiw ra marabagaw ka fɔra tuma dɔrɔ b'o latigɛ ta yaasa ka dugu lasaniya tuma dɔrɔ o latigɛ yɛrɛ be ta dugudenw yɛrɛ lakandadi le kama baw tuma dɔrɔ o sigilen o yɔrɔ ra yɔrɔ min kasaraw ka teli ka kara kɛrɛnkɛrɛnniya ra sanji kasaraw ani a ɲɔgɔnnaw nga tuma dɔrɔ a ko ti bɛn dugudenw ma baw o fɛ tuma caman a bi kɛ barinanko ye wa bilasarali ti kɛ o ye yaasa o ka se ka sigiyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ o wulilen kɔ ka bɔ o sigiyɔrɔ ra bi kɛnɛ bi sigi o babulo kan mun na marabagaw b'o latigɛw ta tuma caman a kɔlɔlɔ bi se ka kɛ mun ye jamanadenw ma nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 an b'an sɛnsɛn ka se kan kan filacɛ ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru ra ini yantuma Alaye Jakite.
11: Mayi Sanogo ka ɲɛ foli bɛɛ la RFI lamɛnbaga bɛɛ la ka nisɔngoyalen to telen nɔ.
8: Aya a kɛra baara ye ala k'a nɔgɔya an b'i ta Côte d'Ivoire ka bɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara Mamadu Kumare fana bi n'an ye nɛgɛjuru ra ini yantuma. Mamadu Kumare kɔni tulo bi na.
12: Maimuna Sanogo.
8: Kɔni basi ti la Bouaké kan.
12: Basi foyi t'a la Bouaké aw bɛɛ b'a fo.
8: Nse.
12: Basi foyi t'u la. Nba.
8: E ko e yɛrɛ ka so delila ka ci ka ye. I bi se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa.
12: Kosɛbɛ a cogo ɲɛna. Parce que mun de fɛ yɔrɔ minnu bɛ feere an ma. K'a fɔ ko ko papiye ma bɔ ko nka papiye bɛna bɔ. Bon u b'i nɛgɛ n'o ye. E de b'a sa k'i bɛ taa vérifier. O de y'e ta ka taa ko ɲɛɲini. An t'o kɛ. Fo an bɛna k'a lɔ ye i b'a ye lamɛri bɛna kana kura bila kan fo a kana ci bɔn olu minnu bɛna kan'o kɛ e bɛ wari di olu ma olu b'o minɛ ka bila kun e de fana tɛ se ka taa k'o ɲɛɲini don o don ni gouvɛrneman ma ko nana s'a ka yɔrɔ ma n'a nana ko a bɛna ci o b'a fɔ ko a bagala i ma ko a ma ci k'a sɔrɔ papiye dir'i ma ka kɔn kura urusira ɲɛ papiye bɛna d'i ma ka fɔ ya janje yɔrɔ yɔrɔ ye e b'a fɔ k'i bɛ arrangeman kɛ bɔn ni i bɛ mɔgɔ arrange a bɛ ne b'a ka wari minɛ k'a bila kun a kuma tɛ se ka taa fɔ mɔgɔ si ka yɔrɔ papiye tɛ d'i ma. Bɛɛ bɛ averti an b'an tulo gɛlɛya kan de surtout an jurulamɔgɔ yɛrɛ ko non k'a bɛ bɛn ko n'i ye yɔrɔ bila valeur la gouvernement tɛna s'an ma gouvernement dun bɛ dugu yɔrɔ bɛɛ gouvernement ɲɛ b'a yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ minnu y'u ta ye o yɔrɔ minnu t'u ta ye o u ɲɛ b'a yɔrɔ bɛɛ la hali mɔgɔ minnu n'u bɛ u ka yɔrɔ bɛ n'u b'u u ka n'u mako sera yɔrɔ tɔgɔ ma an bana u t'a ci n'u m'a tigi dédommager ka tila ka papier d'a ma ka délai d'a ma ni y'i ban ka taga o la k'i sigi n'u nana don o don n'u y'i ka yɔrɔ ci. Arajo siraba n'a arajo munnu maa ka mikoro la o da la b'a fɔ ko gouvernement nana baga ma ka n'a yɔrɔ ci f'a ma fɛn f'a ye a y'a fɔ a bɛɛ ye mɔgɔ b'o ka yɔrɔ cila anw fɛ yan kalo saba kalo naani k'a sɔrɔ papiye dira bɛɛ ma bɛɛ t'u averti la an bɛ ban ne k'an tile gɛlɛya ka tigi donc gouvernement bɛ baara min kɛra a ka ɲi a bɛ dugu de dilan ka ɲɛfɛ.
8: Ni y'a faamuya yanni e yɛrɛ ka so ka ci yanni e yɛrɛ ka so ka ci i lasɔmi i kɔnna k'i lasɔmi.
12: Lasɔmina bɛrɛbɛrɛ a kɛra ten kosɛbɛ koyi a kɛra ten bilasirali kɛra ten an man tulo gɛlɛya de ne yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ yɛrɛ lɔn ni papiye dira ma ka fɔ sira bɛna bɔ a ka yɔrɔ la a y'a ka yɔrɔ feere a y'a feere min ma n ko a ma cɛ ni yɔrɔ nin san a bɛna na ci a ma sɔrɔ lomina mansi nana na zirasiw kɛra k'u bɛ taa ɲininka k'a bɛ nkalon tigɛ n k'a kɛra an ɲɛna yan papiye dira bɛɛ ma yan papiye dira bɛɛ ma yɔrɔ in na a y'a san an k'a fɔ a ɲɛna kana san n'i y'a san a bɛ ci donc n'a cira bi e b'a fɔ k'i bɛ baga gouvernement k'a tɔgɔ tiɲɛ. Maimuna Sanogo ka gɛlɛn dɛ o kosɔn mɔgɔ kana kɛlɛ k'i ɲɛ tura la kuwa gouvɛrnɛman bɛ baara min kɛla a ka ɲi a bɛ dugu saniya a bɛ dugu bila valɛr la a kɛra sababu ye an ka siraw farala bi fɔlɔ atida min tun bɛ k'an fɛ yan k'a sababuya kɛ mɔgɔw nana kana yɔrɔ koro bi i b'i ɲɛ tugu direksiyɔn kan i bɛ taga i se yɔrɔ la ala ta ko tɛ se mɔgɔ ma n m'a fɔ ni ye mɔgɔ min ye se jeni ni atida gɛlɛ an kɔni fɛ Bwakendi bole ya, ni mwomu kwa kuzanzo. Sina bebe tata duwa kata. Ala ni yora chini koso.
8: Ofamira, mamu kumare toni anye, ambisegi ima soni, ala ijakite, akera choko di, ike inisondi ala intabi. Ima nona kene soro kami
12: yo. Nana kena solo na ni sangu ya le Senegal la defaite lo solo anta fe
8: inde
12: ni kuma ka ibra to faida la mali ya ya go ya la ye kuju ya anta na français fo tre flan no tumu fe fe o braba ndaro
8: aisa bari ko ima Senegal ministri nya maka me akwa mana ke mi e fara final lo ye se ya se ba ya solo
12: ah no a ke fara fiera ko anta mpape ko o mutu ne reta to fo la ne reta to mena ko
8: visible
12: Amitalike sote kuni kama maisha no nanka jati bama mai mandim raguma ane grefule afuma ba kwa nasi ya idoma kwa asida ya nasi ya kwa wati ba ane kabla fili le ya bosi ya dunta nasi la bora nyasi si dema fuka si alaka egoermanta na atana nega poto tulula kaya la safari kasi ala si ya bora dukulo leka na falango kuka na bolfinanti kuka si ala alpha kuna kake la jina ukera mankambali kasoro yana alfa kono yake ani le kanu fe wasulu fabala ya ani tre mankana ya kusia tambulu kana sila beme sem alfa kono na kuka siate fudulu wa kwaila machine ya sialo kalti ulu fun machine kemana aika mamari dumo ya fana na rake kankan deuxième la jina deuxième ville le kankani momli siuru flatre te sala kate mwana na kankan sokono na ro dollo momli klem baken la fo klem yilo do yena kana te mola ville kono tuma be adamadin do lisa mamari dumo ya fana ka ufo kasan kilin san flake madiali do anfoni alake mobal di bote mo babulu na kadirli ke kuka watidi ofenan ka saro kera gbenyele la ni gbenye tre mata tre tana kela ma ye wule la salam marabal ma yoro meno carte corona meni yetila ali musula son barakala la yoro meni yetila carte kono ni sia bakana ite aye dere kondi wuma aye watidi wuma parce que wodol kai resoro aye faile fe doli solo ni luulu kono ye doli ye fasoro na luulu kono al longo taro mais bi déplacement di bele ya wo mo doli ma ka bon ye wo ye na fasoro ye role di mais si ya ba kana ye ni la kana role di al ni wo kana souffre soroma sans de l'air man kan ka di na fora ko ka te sulo soroma ya te ni la ma sans di ye bon ko ma ngazo ngolo wata ya bo ya te ko ban ka gbenya la da fe wo le ni kele kaka ni wo ma ke ni ko ko afrique bara doli ko kaka bara doli ko kaka na bara na ma si ya ma bara andi kele ke ni si ya bara wo le kana andi kele aka kan ka keri woro mai
8: okay o fam yara ini ke allah ye jakite ka bo kankan ambi tara burkina faso baba cheye en la sorosia ka ini antuma
13: maimuna sanugo ambi fo ka dai ka kesri anika timna diaka e fo no fo ka borofa
8: e foli jara nge fo na ambi ka foli segi ma fo ka borofa
13: maimuna ni so jere kromina si tumu boro kirendi ma o ale bi teka tension fula ka ale ka fitane no no kana kuma kono fiu ka fi
8: ka basi tara ambi ka ma fala namu
13: bo ambi teka mi fo maimuna ngu anfo kwa kuma dolo ku dondoren donguma dondoren donguma uimui iya don atito iere ma don atito nga obila keche kudi iya lon barate aywa nunu nka kubi tene iya lon nye ma ubitu ka nladi sanga naka wati be kuyoro beti joi kwa yoro ye yoro do ye furuba yoro ye yoro do ye sirada ye o yoro do ye jiteme yoro ye kwa san o san ni samaya dabora amba me kujitara ni nunu ye kuyoro do karla ya amba iko ba menebina ta flemi unka bu bunjora siraba kana jorote ru de katrika kansara soro bo nyuye yoro ye ni amanka ni jolie o amba ye kutuma do muko boot logreya ne ku boot logreya afra ku jiti duru gwansa do tai desedi obita jiro fle ku ka bunsi kata sirada fle ku ka jori kei yoro minti jori kei roi do amba ye sanga naka wati be wa abalau di kacha jango famo mfranka se kuchesiri kuhudi nyakoro matike amba ya tumado ubu uladi kadese ubi uli nuba keni fangaye kachika boi nga ufanga mi mfleni ye katuku ubu mfranaki ubi tlani katalabanku uwele kono tuku barisabu ubi do takika boi au masike yoro jidara ado bei yoro unini yetuku
8: mwje
13: pongu ne dilaka do usro pongkoro awa uku kabunde chira tayro tufe wa album be ponkro ka uyere sutra ngani jiba na mi ebola bukinye nyakata dumbu kuno wa bo ale kana pai o de ko soni kwani ba nyini anganye ma ufe na utinye ka fo yoro kiliko ayiro do shenka duma ukatu sutra yoro yɔrɔ min na jango o bɛ se ka ayiwa don yɔrɔ sɔrɔ cogo min na yanni ka taa mɔgɔ ka bon ci jija ka yɔrɔ dɔ yira a la a bɛ t'i yɛrɛ sutura o yɔrɔ la n'u sera k'o kɛ ne bolo o de ye adamadenya ye min kɔni bɛ anw fɛ o de filɛ nin ye
8: siya ka dabo ka bɔ Burkina Faso an bɛ kɔsegin Côte d'Ivoire Omar Togo ye an lasɔrɔ a bɛ cogo di Omar Togo.
14: Oui, ami Mayi, aw folen do.
8: Foli diyara n ye. E ko mɔgɔ si ka so ti ci ka balara. Tuma dɔ la maaw yɛrɛ de bi kaba ka sigi o sigiyɔrɔ la.
14: Awɔ. Maa si ka so yan kɔni Mayi Sanogo bɔn. Faraza min b'a daminɛ Bolibana na. Bolibana n b'a dɔn ni aw hakili b'a la Bolibana ci waati la. Yanni Bolibana tun ka ci. An ka mɔgɔw tun bɛ yen ne yɛrɛ terikɛw ka ca ani dɔgɔni ani denw o bɛ yen yanni Bolibana ka ci o ye wari di caman ma hɛri n'a ma k'a bɛɛ ye kɛmɛ sara la o ye 90 kɔni o ye wari di u ma pourquoi wari di kun ye jumɛn ye a ye nin wari minɛ a ye taa so ta yɔrɔ wɛrɛ avansi ni a tigaratigi o wari bɛɛ di u ma mɛ dɔw taara wari in ta ka taa a kɛ wari in ta ka taa so ta. Maintenant, mon mari c'est à bord, bon non. Et aïe, on a un bon chi.
8: Bolibana. Bon chi,
14: Bolibana, Abidjan, nous, Bolibana, moi, j'ai un bon. Voilà. Maintenant, bon, on a un chi, mon gani. Qui a fait un autre trace qui pongo. Eh, oui, on a des mangas, oui, on a un chi, oui, on a un chi. Bon, so chi, y'a un so ka chi, oui, on a un chi, oui, on a un chi, oui, on a un chi, oui, on a un bon ni wa dirima ka fo gata so ta yoro re e masiga ta ni la so nana chiula ah yo no le
8: ama e Bolibana ni re fana tu sigile no yoro mina yoro nyana man tute
14: no yoro nyana mate abe ji bon ni ngo mina do la ha ni ngo nga wala la bunu mise me ko mi maro mi ti aga
8: sania tute
14: no Bolibana sania te e pi ambe ji kere ke ni samba re na sandi kandi mai a mandora demission ki e tan demission ye ala wanga ti fo o be tumba la voilà
8: non ni fami ya sisa e be jamana don yere le jala ki do wi maura jamana don na
14: voilà ni jamana don ni jala ki munu war dira munu makata fo akata su ta yoro wore ulu mata de fo so na na chi o mata so reta ni baga ulle ma so war diru ma 95% wa dira ma mere bo sireya
8: eri
14: na kadim jem be mo bi lo gele na wala ti ko le lo mai sando
8: klina na ka bo Côte d'Ivoire Abidjan kren kren yara ambe ko sege la Guinée Adama Koulibaly ni bo jaki TV ndega jurura bo ini nyatuma
15: taw ko do
8: jo fana ye mai jeli maraka on bi di
15: mo ko tala
8: Kabo la Guinée alibi Adama Koulibaly initlé anamasi
16: tandi même na sanoko ki fou ka refi la même bra de la de
8: e foli diarangi e kon ko ebe maraba ko jala ki ba o efe jamana lo choko ni mauka so e siso lo choko ti kelenye
16: kelenye mo ko beti ka eta ti choko sima de plan de senga se de a la banyo le beta sur modification nana ko sina duru sina woro mais ni sia beti jamana ko na kama ka gauru national kelenye ka jamana ke ti kaza u be ka capital ke ti mais sanga ni wati be gouvernement ni beuro lutige ka fri jamana dima mo do be santan duru sam wan sam bisaba wori don don na de ki fri kai ko do muto nu de kataso gouvernement ire katla ka papier ke ka duma ka garanti bla ka temoin blala an katla tuni ka gouvernement kele wi tuni tan ka panga so na kai kuti ye de bali banko di c'est que ni ay be mo ka woroti akake urtu national konumi o ka za me ka to mo jamana de ka woroti ti ti ra do ma jo ay ni ma ori men dona jamana ka wakane kono fande ka wori bul ni men dona wakane kono e ba lon fane ka fuku tren ori ni be ole kondela
8: donc na fora ko jamana ya la tmadra al nibika dusa nibika du kenesa e gidara temesra ora ya la ikan ka tuku ka sa onata bewa al ni sababi bolo ima kanga ferota ya saka seka lukanes anuman saro nkoti na soro minkura takalenye
16: wala kakwene doni nika mwone fisikusikile jinye iba soro kudumadama lebeta di mwone sanugu nika kanga ntaka fle kartye mwabe kanga ya beti mbe jimene ndi nebo kartye dolan mbe jike minyoro mna ane so dante ba bekilo duru na fura ko ka begi boli jinye abrake chuko chuko arama jini be jike don doni kataka meni ka jete mne ka fle akana na kele kanti kono woro do beti tanti mamuna san wa besan tan san tan du de gouvernement ben na woro ti da ima ko fu itala o mai ya lo fana ko ay binen la ka lotisi ka fri anuma ko nay ma lotisi anti se ka taw
8: o lotisi man ko yarara boa jeli boa jakite ko ko yuruku yuruku e le ya sababu bele bele boa namu
15: no wai mina sano ni fo kila la mena be ko
8: foli diarani
15: ko ngongo ngongo apando no yuruku yuruku no bao ada man kubal banza mi fati moy mo jambale no aye ala teresa na akake jidala akake pango me gouvernement le papi jonan tala kada ma ka ko ko ay kanga du no o gouvernement le o bambanan kwa wa lu wete ko li publique le bon ne ba forongo yuruku yuruku le no wuri non de ni yuruku yuruku te ay kalonga ko jamana la yoro le wala ay kalonga yoro mi ko jidala le ko mo manga du no an ni se yi ka du no me idike so buri ka jisi agure aji ajiro kwa mo tel gemo gore ma ba o bela se te gele ni bolo dia me ni jamana ni mo ko na fe jamana dana jamana ni ku dia jamana so yoro jamana mi riwan fem fly no ko ay sinti ko am bake justice ani mo mi gugu lo tegal an ka di jamana di ma abu ko itali itali donc ay sinti ko ka wiye wisra ke wisra wisra nyare ma akena dali akena nyalo sudo feno nyasuzuma bawo kidite lai jamana ni ka go jamana ere ko jamana kidite lai bo ndo anin be supreme
8: no
15: ko jamana nyam go nyalo ro plan no ka kidite kidite ko ma ani mo me du glo tegal ani ka adala mo la ka pape di mo ma ka ban fren ko awu la wuri ko go no ko go mana ma ro wala sia wala ay jitu be charo wu ko ju bale ko ko wuri ko
8: kan ka bo ama ini ke boy jakite ka bo la gine adama kuli bali
16: nam
8: ibora sanga boy jakite la me ibibis ibis ka mo faka klina ka yanan kito
16: bo ga kuma e te di me sigi a gli bolo do romo ko ka korusan ti ka buanka ma de jamna ko do tu ya ko sia pacha an bolo ni mo mbana do na servisi ko no don o ka pa mi be ma ko nyana o kan ti wati be ma ko nyana sabula ni bora ko no na ma sika bala de be bi wule jamna ko no danga di wule kama ni mo mbana do ata nya bo be su nyali ke tu na ka re sa ba ke ti ali na ko ma be
8: ini ke o aklina na kambe ambi tara tamba an sumana dambarate ka aklina fle
17: olofo ko ko chekoroba mi mbafo ndetunye ninfo ko de kafisa chekoroba mi mbafo ndetunye nilo inyabala jamana o jamana kuntiki de bala jamana kuntiki o jamana kuntiki la sigi de onde bibole la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe se de quartier ube so meube so san lola jiru ka siraka ube lu terrain no sankande u 500 pansi de fe ka so mer ma bakala ma warma se de quartier do ma bakala ma wolde kanka fere bela jelenke ka bali. Akasan niya umaba asantuma kalama fana niwiya ye abejo la ukabali akajo wade kafisa katofo akajo kachaya jisira uka kasoro kanafo kibe masinta kibe uluchi amai jamana yere de nyadama a imazi de mai jamana ma wairika masinta ka jamana deula sojo leunchi ni miu ya famu uluba famu ya miu ma famu ya uluba wakoni jamana kuntiwi beka fangaira jamana deula abeka ula sochi dubu ta gobeke sababu ya ireka magoya daiga miya do magoya tunti ila
8: Karim Sangaru aka
18: alni problem be minu be yoro loni ni problem be ulula afamba ko be marabanununa sabula mo site sega sigi yoro labini ema ya maria 7 soro eleta eta jamana eta eta duye ni eta fe mo be sigi yoro mina ne hakila kuma be kontrole kany ka ke yoro nununka kame ni ga mo be na lor ke fo kana se yoro ni chili mani el mimbe yoro ni lagelani ele ma ke eta koye no ni ya ke ka koye nuga lori damine kuma kuma aba lalo na ga to mo ka yoro lo fo kana utay bonnyan manyan mawlo awulla kana ko abe aleci wole be nanu mankani mo mi mi eta lu kono ele be eta lu de umara mo ko kam man gasigi yoro yoro o kan ga controle bonnya o yoro le kan
8: Adama Sangare ngo Karim Sangare Adama Sangare ka bo ganyo ko diva jamana na alibi akaklina nebi dansiki bi ka kenera Musa Cham ni Sara Dumbia yem blasra ka bi kenesiki ni awi awni chi akwatu mabeti mina diara bololo sra o yeleleno matomi RFI tomi FR anaku mayoro fana obese ka siki kan la mesanga ni wakati mi ye audia sini amikman longtemps kan bi mi ye farafina longtemps ton ye o lavan buno ka nyon donc keren keren yara RD Congo amina sini kenesiki fara finad longtemps ton ka nyogon dan folo ka o ye jatim ne yuma ke aka ami nyogon to e bi sa amba foka o ye janto o ye rara kambe
19: Aloni ora altulube RFI de la nege kanyeta ani wolumbla o sela Dakar a kanyeta ani saba obe New York États-Unis jamanana
20: Bintou Cissé
19: Samuga ani nduru kofe RD Congo bekaka boli floke Coupe du Monde kenekan adamena 600 RD Congo ka warani kalaw ni Cristiano Ronaldo ka Portugal de beka Karinyo hana Houston États-Unis jamana kono anka ci den kren kren ni Sadio Doucouré be agni o kenekan amena la soron Senegal nyana mini fin cocaïne kilo keme kononto ani biwulum bla ñu xonde minena douane u fe tenen don tamene kupentum ni kungel siraw jamana woro duguni a croyant fanfe do anyu ka fola ko cocaïne musaka bc fosse fawari milliard buduru nin koma jonya ke la nyangata walede ye mi ñu xoman didi ka ke habada hadama de nyakono dinya tomba onu yo lakono mars kalo temene gana ka cesiri kono bi hatlina falin keneba do daminena o jamana ni yere de kono wala saka jonya ni wali faso marat nyani nosara farafina ye amina tariku domba hadoga hatlina soro o kuko atime au bismillah o kokurala igon tumeka afunya na chugumina a coupe du monde kluñu hon kumbe kle follow bena betaka tanye ni wahati ñu hon kumbe nani minu bolo dalendo RD Congo ani Portugal fralembi uluka olu yereka kari ñu hona dabola ni wahati RD Congo jamana de minu be New York olu ye ñu hon soro kenedo kan wala saka tolantani laje anka ci den kren kren ni Sadio Doucouré yerebe o kenen ñin kañi wahati Sadio Doucouré iniche
21: Enche bintu sise.
19: Yala ako irebe chodi ibe kene minkai.
21: Bintu ambe kene minkai ya RDC jamana demi munde New York kwenye yala Harlem kinkono olu de fene ka nyokon soro wala saka seka nyokon kumbe laje nyokon fe uni RDC jonjon mbe ya doye RDC yereka dolantan plukudo nga uni dana ya fana sigile mbe nyokon kaya wala saka ni nyokon kumbe laje kosobe udo chela ni otoko yoko milka akoko aleba doko Portugal ye jamana baye konga bi RDC famana coupe du monde match gomina asegina kana ni watila wala saka ko bawde yira ko wa olu dalen bala ko RDC saka ko yira mi nyekulu kaka nyokon kumbe folo de Portugal aleni RDC ni nyokon che bintu sise ambe kana min kante ambe ka ode laje ani RDC jamana de nuno
19: eni che nyofoli ula Sadio Doucouré mi mana bola ambe na o ida moko ke tuluka anka kuna foni kene nataula ambe to coupe du monde kuna foni ula halisa farafina tlantanton ka boko lobe kunche ni ganaye aleni panama eni chenye foli ula Sadio Doucouré mi mana bola ambe na o ida moko ke tulukan anka kuna foni kene nataula ambe to coupe du monde kuna foni ula halisa faraf

0: Mauritanie est que le boulon n'yemoko hanana Ouldou Sidi ka tohoma beka tanye Sahel jamana kono bik le ganyina a bismilala capitaine Ibrahima Traoré fe Burkina Faso kakon onye a folola Mali ani Tchad jamana n'yemoko de fe lanyini ye ka kuma Mauritanie jamana ni minu ka lakana gele yakan ani ka kokoroma don bakasoro uka silame uka jekuluba ose i n'yemoko yala Mauritanie kunofoni dila bakiri gei ka fola
1: La visite effectuée par le ministre mauritanien de la défense
2: Mauritanie kele bolu ministre ka tagama Sahel jamana kono bedo sikika fo bal la hini de kono o min la hini na ka ngisi jamana nunuma anolu minuka de gunye kilini krenkren yala la kana ko ta fanfe kasoro be ba donc Mauritanie kun chesir le no kosebe G5 Sahel je kulu kono ni jamana nunuma nunye talike o je kulina wati temenola ani fana awara ko la kana ko baraw na donia be Mauritanie na abo donia min kla alisani jamana toni nyonche ni gunula kunofuni dili nyoma kafara uka itakama imbe do Mauritanie marabako ka wulika jo ukunkuno akache boko koroma dunina silamedina uka jekluba organisation de la conférence islamique osi nyamoyala Mauritanie marabako ba fe kani ko inflabeke bugo ko kelene ka boyno kakuma lakana balia gele uka ani akache boya osi nyamoya fanana
1: discutant aussi bien des problèmes sécuritaires que des problèmes donc liés à cette élection qui est importante pour la Mauritanie
0: Mauritanie kuna fundila bakari geika kuma kauntana ninka bayelema akumba kanute defe RD Congo waso bulumba sena yesaria nyebla do wote tenendo omimbe ala nyini hatlina nyini kalata referendum kake nokela obison ka strati asabana siradi jamana nyemoko Felix Tshisekedi ma depute utunkona kanyi ya maruya trenkalo damine nyina referendum laben do koka otora 600 jamana nyemoko ka sementia walima ka sariya ni nyebla ni mbo ama au niche amenyokon soro 600 anka fan flananka sangatan fla dala nege kanya tan ani wolomlaka Kafrin ani Kaolack Senegal jamana kon
3: bintu sise
0: na amena wahakli na ulame au ye ulumu ni di kuma be au bulo keneka amekene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye ngaini ni mbeke sanyi sanyi la silibadu La Guinée, Sénia, Ani Djiko, ministre, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, Ye Alassé, Ko Ubena Dar es Salaam, Nyaman Boyoro, Mimbe, Konakiri, Datugu, Ayeni Dantiglike, Kunafonin Dil Kenedo Simfe, ministre Nyunko, Okunye, Ka Dansigi, Dar es Salaam, Sigida Deunka Torayaula, Ani Fananku, Ka Kenya Sabati, Dar es Salaam, Kauye, Unisonja, Oye, Dar es Salaam, Ka Unisonja, Kosabe, Tenemandumbia Kalasilibado.
4: Anye Dar es Salaam nyasala filialiti. Yoroliti, sankata, mwambili bakile yedo na yoromi kana nyasala. Bau, yoroli, kuna kiri nyasa tonu jirika membe ila bola aina lala filila yoromi. Adu, ali nyasa tu mersi nyol turoni mkosobe. Yomi fanta fufana, aninsidiki sanu isidi ya bola manyaminti.
5: Yando, sisi yo mwitrola, sumajume yele la woyu mwitrola. Mwiba jankuri ya kombo sila ya. Iba wa opitala, ayafula leo kie sikreti fimila. Alorike wute, anye sisi mensamana, uli ya antrola. Ayenye mame taka busu tema ya mfeo kala wakoka. Ukuni udidi anye feo.
6: Dar es Salaam ka hankele ntoronitia. Anda mini betroni, kadamuna ha aeroport la. Dufuwa, abia mbashe na la, sisi melu, alivya ambia ngampeshe. Ubeke. Kela odo mbanyi jamanaya adwa hankipe aireport bonfin sisi wala vero danje bale wadi donko sila fanda la tera masalinya ala fankadalma ali ambono mendo yam
4: alitoria nulbele kusongu la gine ministri mendo do niyoro la seni yanku koro abuakar kamara barana tata kalu wato alinyasa la filidia mendatuna dunindulina
7: kabenyoro la seni yakuma kanyamali la daro amboni sila kodo koro badu lefe nuye Dar es Salaam nyamakedia datungodi nyamakedia uke niyoro le dibi ikisong imisong ambe kalonko aye jelilidi amba kukuke anafulubo kutaslala antisi kanyabe nindala kanima inti kuna krisubani rekono kama surambe la deni kalonko kololo ye nyamatumela wati nasini wali haka nkabara ni anala jini ye nyamani bama ele mankudi kake kurandifendi ni nyamani mbode ya wati men wala kabama ele man haa yoro nditero kimbadi anafabasula ya
4: nyafoli leti media ni Dar es Salaam kasi amanye bau kunyamatu ni norofili bali alukan
8: sisi branse kujua donc nay ka foko ena to nyamata dia o ketam mahrel do ketam maswale ba sisi ba foko akela 14 da akela 15 ay ni manfen sintaka ni manfen ga le katala saka do bona ini denu kadatu ka fin suron wo bela sisi kanadu na agbara kagba kagba fona ibora ko wasi ila mulbara ila mo ba ke famena hal na e fosi mantere na e fomi ke mini combos kon cancer ni ye mai do foye ka wasi ni finfin do ka foko agita lomena ade komi ba jabe li sena seni na ka fin kidi sanji fanambana ade komi ba kabina rabo kana ki ila salon tema ube ila sambu kono suma bulu ba vet le bebulu ya 24 sur 24 ba vet le bulu donc wo tro ya re re yanka
9: ko non ka nouvelle nanda ma ko combos men ka da deplacer ko ka wala euro bere an siwara kasiwa kasiwa kasiwa kasiwa me hanya mantro men trankan combos ano asisi antes honorable na dinin men le franiya jankaru mesaninu fin toli men le seba le men na sabara ube nara jankaru butonine bola andinma sunia ne bola luma antes lo be fra ma mantro ka sama wala na ay gime mi na folon fura jiul be abe jinyu mate
4: nunu ka laka kwa lu ya fele kunda sinu ya baran na kalia sadu du bal la toral la nyami jona jonaro
8: anya nya na nyamol fele bara me na kalia nan ka bara me na kalia adi di anya kadana tami adi ke se wala na kate ko kate pas limite la ba ni tola te fla de fukile o yanka ya ay do la na masake nya madi du mi ala si bambala ma kuna ay de man ka janda ya madame ka kombo su ba di di anya
9: ane se meme fra ministre ye aka kuma ka men de amaya aya fe vraiment ministre a kuma ka respecti kabara la kalia anko dani botro ya oloya men kan
5: ni ministre ko ni ka oke na bola ya udidi am bela de niya parce ma jamona kono de la kende yali
4: ministre ko ni ka nyagira ka ku yoro men to bari to de wela sania da tun dun dun na sakona kiri ya saldo ala fi de wati na tanga
0: etene mandumbu yaka la celibade tundo assistant amina wahatlina ulasro anye ulumin awye uluminu di kuma be aw blokine ka ka kenyeni mande jamana do ka latige talini ka demba ya dowla wuli usigi rawla ko ka souci maimuna sanugo ye ulu do tomo ofle
10: mosi tesega sigi yoro labbi ni ema ya maria 7 soro ele tay eta jamana eta duye ni eta fe mo besigi yoro mina ne hakila kuma be controle kanyaka ke o yoro nunuka
11: olofo ko ko che koroba min ba fonde tunye ninfo ko de kafisa che koroba min ba fonde tunye nillo e nyabala jamana o jamana kuntigi de bala jamana kuntigi o jamana kuntigi la sigi de onde bibore la jamana fambe ni raison do mer be mer ko fe sevre quartier be e so meu be so san lola jiru kwa siraka ubelu tereni nu sankande u senka san pansi de fe kasoro mer ma bakalama warma sevre quartier do ma bakalama
12: anyo kon fe ko nyalamano parce ni so so kwa bebe awati ni mbe kasara la ole ka cha dandola ama fo gouvernement be yoro chila gouvernement te yoro achili sarla mola gouvernement ma yoro chi china masara mola bebe le binyetu abe fu nyana ba blau sin fe ka fo gouvernement be yoro chi ama fo moy gouvernement to ke abe obe komo ka son di bema bu nyetu ka kanye ni arjo so moy wu nyinga obe tilo so mbo mtaro nyinga uba foko gouvernement na ngaro ti amasara na absarla bela gouvernement te bi mosika mole be gouvernement ka me kuma lo na fola do ba foko kuma mosika roma era mi flek mana ne ka ro ti lao o ta ira ka foko a ti libe jane parce mon ko so yoro chama be ambita san ka nyetu ka ka ka san e bita sa munu bolo rube war ko natala o tuna na ti afu nyana
13: pasanka kurva ta o mafana re so o siama isiaro ka siya ka kan kalaka asida ni siya ka dogo ya kuji asida fanka dora bo ni uti ra ko ka siya ra ka furke burfe yi tanka nyoma kunyelima ko ko ni yo seru sanya na mabari bo do kara ni re an ta la jina man su du mana ya no kara ni re na kan kan su kono si wuru mutre te plate sera te mana nyoma la kan kan vil kono la ro sha yoro sha man batre si wuru plate se ka te mana la fu ni mom li do ti lo so do ite me otre yo kuma su du bali ran ka asida wati basila ni ke ni mom li tigi do ye na la wula jana fu ni do la ni le re motoka ni ya fe ka timi momli la kan kan so kono barabare tribulo boy na la kana uti ka kabanka suma sansa ba kono ka fali na kali ye boy ay ka lo li ke sia ro kono ma ka ba ka sansa ba ka sanfla vertisman de ma ka dilli ke ka sankele la ka to banka dilli ke ku ben sarun sama juma ka a to tilma mente mesan ni ka tura bo digazima fena damla al safo bo brefne boli ka marvesi
0: Farafina tomba beka fere nyini Ebola bana kumbe Nicola o min sinsini be RD Congo la jere do kela o babu kan kunun tarata Farafina jamana nyem ko chamanye talike a barala bololo siraka dollar wari million keme kononto anin tan o laidu de tala wala saka seka bana nyinyo krotege RD Congo ani Uganda Olufananka kunu la jere senfe G7 jamana uye welebila wala sa fere kulugiri unkata Ebola kumbeni kula o G7 yereka la jere kuncheli barobe sinanyi wahati asisa ambe anka kene nyi kunche ni musuka kene ye bauto lalaisha dukure ni aka duna ubulu ambe nyokon soro sini saradumbu ya de tege tumbe nege jurubla
14: lalaisha dukure
15: Ja, fiye kalaya, jizo onanyo kona chama uwerewu, uluye wati yelema kololo udamado uye, minu mbeka ye jie donkodo fambela jelenfe. Wayoro chama na, o wati yelema kololo nunumbese musula kaude makosebe, jango utugudala musu, uludebe jinyi nikana so, uludebe toblike, wa adola, du balo famba sirilendo o musula kado uka nako bara urila. Kakenye ni wati yelema kololo uye, fera jume nibe o musula kano nunumbulu ka uka adamade yake, ka uka demba ya lakana, ninga uka soro iluwa. Ode bi musoka kene jemuka mbabu ye musula kawo ani lamini domo wori bina chama anyafanye obabu inka ame ofuka awale nyumando RFI mandinka lamelila ni musoka kene jemuka nsiglenye bi amena kuma musula kawo kwa chesridika kakenye ni wati yele makuwi anga mawulele folo ale filisa kode ye musu chesrilendo ka bo Senegal jamana kono kerenkeren yala tamba kunda marala filisa ko hiniche anga wule jabilila
16: Ana
15: Aywa ni wati na femi wati yelema kololo uye ubeka yu kosebe airala kafoko mzula kawo ukulude sengelunu kosebe wati yelema kololo kula. Amunu nye musu chesirilo unye au kaketa ere jume nye wati yelema kuyere la folo.
16: Wati yelema ni nyere afolo la ande la pasaka aninya ontuma tumba soro samia damu na lafoka don kosebe kosebe. Nene ya koro sinyina antazo mansoro la la. Ode ake anna musu nunu. Kalo chama ambe para la yoro do ula wafu majarren. Ambe jiri ka barake jardin kono lala ukana senesion ambu uyele manyame no de tel sorte ko arise ko kele nyame no me nan chaman tunye formation do ke organizo do la wafa e fao anya experience menu ke ambe sigira ko le kana senesion kono lala uso khaju be men na seria antum bo ke er muno de nga njakaru ani foronto ko ti yele man inde ake sisam anya fere do de sorala be fere ke
15: yani anga se fere uyoro ma ya fo wati yele maka ma samia ay gele ya damado do ula wati yele may gele ya juma fana la do musula kauka bara la am se gami fo
16: bara ni aya be yele ma de am golo ya ni ya ma fele antum be ni wati tumba so antum haju be sengo fe na nambe to bilita ni wati tumba so a bambolo ne sanji ke na ka nyama muso haju be bunau ta so ka e gele ya fole ni ko muso wi ko lo ka fo de to bilu ni tara ula ko la la fana yiri tumbe yoro mena ito si so yire to bilike mena ufanante kele ntuguna upe uka hola
15: awo ni wakati nyere laka wati yele ma kololo kumbe fere juma unibi au bulu
16: ambe sisa unike uyana karanyame na champe izanu nuna ambo leke o sisem nuna ambo leke ana bama na usi nunu ambu ublade menu kateri ambo leta ni ngande do ambe nganteri mani nunu leta ni njagara do menu kateri menu ka ikalo ufana utete me taro sabaka ambe follow kule nyi anifana ntume senefem menu ke follow lala senefem janyama nunu ambu ubla isaka chaman kafanga ke soso uni enteri mauka anyo oleta follow
15: yala marabaka uereka demenye jume ni musula kau kerefe wati yele ma kololo ukelelika ma
16: nama ke organize telengkele nye munu mbe musa udemala musa uyere denula fere uwe takana doro
15: uyora la wili wili dakan jume mbe buluka ke
16: kafoko ukafere ke da nubi se kandema ambe menu senela nuka teri ode di musa umaku udemala ni mumba la teri ya fana kaya anyare bana angre jini mbari nantu mba soro unu mba api angre luna fana upa otumba ndema kafere ke uka musa udema paso niye musa udema mubi yelu umume de Musa ude be segene wafi yele maka ankate meke ukan. Kosebe yele sa. Kosebe luwe musa ude mbolo.
15: Filisa ko hambi fu kosebe angani nyini ngalini numbela jele njabilila.
16: Ya, au nichi mpana mba ufula.
15: Nini be anadon bi baro fan flanana ani lamini dombaka Mustafa Watara de bena o kenyon fe ale kle komoye mogo doyi kulumika bara benen doji sanuman soroli la dugudon fe kabo Burkina Faso Watara ambifo anga wole jabilila
17: ani che kosebe ani lombe
15: Mustafa ni wati na jate mnera kafo kufemiye wati yele makololo ye kube kaiye kosebe anga laminu ulukon nala ere hakilna ye mwenye ulafolo
17: kienlo laminu kololo vi kachaya anfe ka asabia ke ambemi wele ko changement climatique yelemani chama dona mi ala yere masaka barada wye kafara on yere fana bimi unke ubeya ke yelemani dona anga barake chuko fana do akara kololo kacha anga baran na kosobe kololo ni chama mbe nyasi nwe jita yama nyasi nwe katarase jifana mimi soro minti seka ato ame baranyana make nae
15: ni wati yere la ambe seka don yala wati yelema kololo wabe seka ke jume ni kanyeshi musula kauma
17: abe seka ke kufla ye anse seka ke jiko balia ye parce que djibi sur en fait ça n'est pas raté là ami ça n'est pas connoté katabla octobre kalola djibilo donc a kera ten kalon nani le ambolo o kasera anda sira nan ko barate san ko na le kalo to djiki sur ko lo flana ami nyasi no muso ma were kera du ko lo sur ko e kasika bara ya rete na kasene ka kan amano ko so be parce que muso e chamambi du ko lo nyine ka dese ka ke sababu ye anga marala muso ti du ko lo ta tiena ni chebe muso be barake du ko lo e cheta foni muso yere garse ga soro kata soro akafa yoro dotu abolo akshiga barake no yidondoni
15: ni anga jamana utaka ajatimne anga sahel ya fanu no ni ajatimne baye ka fo femiye musula kawye ulude be wulika jo chamanke ka seka du ale balo tuga mna ka dutigu ulude me do be na ko barawke do be sene uke ni aye ni wati na femiye wati yele mai ale kololo be ka se ko sebe yala musula kaw atena de kumba dun ko wulika jo nunu nawa
17: kololo nunu be ka gwalaya do ka barala mi jardin bara a flanda fana ancho fana be ke sababu ye ka kololo mu yanga muso fe anga marora parce que nambi yoro di muso ma ata do ma ko da yere la amba di ka jafa
15: yala sisa ni wati yele ma kololo yele taka jati mi namse ka foko da fara be che utani muso utani nyanche
17: da fara be muso ni che utara doni parce que ni che o korosi e wati yele man na che o bi se ka sanga bara do ke nimbo de me ka se ka kololo nu do nyatige me muso ka sanga bara aka gole ko so be doni yiri do ta mi shiru ni fo ye ko yele ma ka se ko fere fana o bi nan ko baro ko ja den ke ka se ka ko yele o yele de me doni me ke o bi se ka ko ro fara fara ka mi bi ke sababu ye ko kololo no e vite doni
15: si sani ya jati mine ni musula ka una na dese si sanka o kwani jardin bara no nunke ab se ka ke sababu ye kana ni ko ngo ye du kono yala sa ka se ka o ko no no bela jele bali au yere ke le do ka fere jumene tike ka se ka musula ka no no blasira
17: ayalo ko musule luye musule duye musole jamana ye do akara tanti se ka sigi nama nyanyini ka se ka kololo nunu nɔgɔya a fɔlɔ kɛra mi gouvɛrɛnman yɛrɛ ba a se ko kɛra kosɛbɛ an ka marora bi ni y'a kɔrɔsi pleni baba min gouvɛrɛnman b'o aménage wagati min na kɔntrat dɔ sera ka sɔrɔ an b'a fɔ ko ka se ka papiye sɛbɛ kɛ ka di musow ma ka se ka sɛnɛ kɛ plɛn nunu kɔnɔ ka plasiw sɔrɔ min mi kɛo yɛrɛ tɔgɔra an b'a wele ko kɔntrat bay anti teotik donk gouvɛrɛnman ye olu kɔntrat nunu kɛ ka papiye sɛbɛ kɛ n'o ye ka yɔrɔ di muso o y'a kɛ an ka pleni dɔra o sera fo muso kɛmɛ ma yɔrɔ caman na a be kɛra donk dugukolo ko min ɲini ka nɔgɔya musow fɛ dɔɔni baara dɔw be yen guvɛrɛnman be kincina k'a be to musow bolo min ye lɛ baara ye malo sɛnɛ o be musow bilala ɲafɛ kosɛbɛ an fana ta baara ye min ye jɛnkulu an be baara kɛra ka se ka formasiɔn ni hakiliw ni sansibilisasiɔn kɛ muso ye an b'o akɔmpaɲe ka se ka manaw sɔrɔ an be minandendenu dɔw ma min pɛl ni piɔshe ni daba nunu ye o ka se k'o ka baara kɛ ni bɔtu ye bɔn an b'o dɛmɛ nɔgɔ ko o ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka baara dɔ kɛ o yɛrɛ ye parce que nɔgɔ ko ka gwɛrɛ o fana be dɛmɛ ni cioko ye pour que cioko ka nɔgɔya o dɔ fɛ
15: ni ye waati yɛlɛma yɛrɛ ta ka jate minɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye adamadenw ye an yɛrɛ taabolo dɔw nɔbɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenyala an musolakaw sabula an be tobili kɛ ni lɔgɔw ye an be tobili kɛ ni sharibɔnw ye an be sisijuguw fili kuma la e yɛrɛ bolo an musolakaw an kan ka mun ne kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala walasa ka se ka waati yɛlɛma ye ale kɔlɔlɔw dansira la fɔɔ ka taa se maa wɛrɛw fana ma
17: mɛ musow ka ɲi ka se ka kɔrɔsili kɛ an be yere min ta ka tobili kɛ caaman yiri bɛɛ tigɛ an ka mara ninnu na formation bɛ kɛ n'o ko bɛ fɛ ka yiri tigɛ fo ka gbɛrɛ yirikuntigiw fɛ donc yiri dɔw bɛ u b'a fɔ ye lɔgɔ dɔ bɛ se ka tigɛ mɛ dɔw tɛ tigɛ parce que dɔw bɛ yen n'i y'a tigɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔba ye donc o yɔrɔ la an bɛ sensibilisation kɛra ni musow ka se ka tugu yɔrɔ faamuya a filanan o bɛ charbon bɔ ni yiri ninnu ye caman bon charbon nin a kɛra sababu ye a bɛ kɔlɔlɔ donna ka taa baarakɛcogo ninnu na et puis an ka musow kuma y'a fɔ cogo min na o bɛ baara kɛ ni mana sachet ninnu bɛɛ ye ten a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la jardin ninnu yɛrɛ la o sachet ninnu bɛ fili ka caya o bɛ kɛ sababu ye ka se ka moto pompe ninnu ka raccord ninnu bouché donc ji tɛ tɛmɛ donc a ɲinini don an ka baw fɛ an ka musow fɛ o fana ka tagabolo yɛlɛma dɔɔni pour que kɔlɔlɔ ninnu ka se ka diminuer an ka maraw la ani an ka baarakɛcogo la an bɛ weleli kan dɔ kɛ an ka gouvernement mɔgɔw fɛ ani an ka farafinna ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ ani projet babaw ye bɛɛ ka se ka bolo don k'an ka musow dɛmɛ parce que muso le ye lu ye ni muso ye wari sɔrɔ a bɛɛ bɛ to famille ka ko la mɛ an cɛw n'an y'a sɔrɔ dɔ bɛ taa muso wɛrɛ ta la dɔ bɛ taa ko wɛrɛ la a bɛɛ ti don so kɔnɔ donc an ka musow ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ dumuni kafa di a bɛ na ni jamana fana ka yiriwa ye.
15: N'ala sɔnna ma Mustapha Ouattara an b'i fo an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
17: I ni ce kosɛbɛ ani lɔnbɛ.
15: Nte. Ni ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan muso ka kɛnɛ jɛmukan sanfɛ aw ni ce aw ka diɲɛ don ko don timinandiya ni aw ka danaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan yann'o cɛ aw bɛ se ka segin ka ni jɛmukan kelen in nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ.
0: Aloni wura altulu be erifidela nege kanye tan ani wulumbla osela Dakar a kanye tan ani Sabah obe New York États-Unis jamanana.
3: Bintou Sissé.
0: Samuga ani nduru kofe RD Congo bekaka boli floke Coupe du Monde keneka adaminena 600 RD Congo ka warani kalaw ni Cristiano Ronaldo ka Portugal de beka Carinho hana Houston États-Unis jamana kono anka ci den krenkrene Sadio Doucouré be agni o keneka amena la soro Senegal nyana mini fin cocaine kilo keme kononto ani biwulum blañu honde minena douane ufe tenendon temene kupentum ni kungel sira jamana woro duguni a croyan fanfe do anyou ka fola ako cocaïne musaka bc fosse fawari milliard buduru nin koma jonyake la nyangata walede ye miñu xoman didi ka ke habada hadamade nyakono diñe tomba onuyo lakono mars kalo temene gana ka cesiri kono bi hakilina falen keneba do daminena o jamana ni yere de kono wala saka jonya ni wali faso marat nyani nosara farafina ye amina tariku domba ha doga hakilina soro o kokon atime au bismillah o kokurala ikontu meka fonya na chugumina a coupe du monde kulunyo hon kumben kle follow bena betaka tanye ni wahati nyon kumben nani minu boloda lendo RD Congo ani Portugal fralembe uluka olu yere ka kari nyona dabola ni wahati RD Congo jamana de minu be New York olu ye nyon soro kenedo kan wala saka tolantani laje anka ci den krenkrene Sadio Doucouré yere be o kenen nyin kan ni wahati Sadio Doucouré iniche
18: Enche bintu sise.
0: Yala ako yerebe chodi ibe kene min kanyi.
18: Bintu ambe kene min kanya RDC jamana deminde New York kankrayala Harlem kinkono olu de fen neka nyoko soro wala saka seka nyoko kumbe laje nyoko fe uni RDC jonjon beya dowye RDC yereka dolantam plukudo nga uni danaya fanan sigile me nyoko kaya wala saka ni nyoko kumbe laje kosobe u do tiela ni otoko yoko milka akoko alebado ko Portugal ye jamana baye konga bi RDC famana kutumon machugo mina asegina kana ni watila wala saka ko bawde yira ko wa ulu dalen bala ko RDC saka ko yira mi nyekulu kaka nyokon kumbe folo de Portugal aleni RDC ni nyokon tie bintu sise ambe kana mi kante ambe ka ode laje ani RDC jamana telu
0: ini che nyofoli ula Sadio Doucouré mi mana bola ambe na o ida moko ke tuluka anka kuna foni kene nataula ambe to coupe du monde kuna foni ula halisa farafina tlantan tonka boko flobe kunche ni ganaye aleni panama de bena kari nyohona bi nege kanyi mugwa ani saba mande jamana wahatila ni jamana filani nu wajibu ya lendu ku chesi kosobe nu ba fe ka bo kulukumbe onkono osabula uni Angleterre ani Croatie de be nyo ɲɔgɔn fɛ kulu L kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ ko jamana fila ninnu ma didi ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ. Musa Alu Kulubali, jateminɛkɛlaw bɛ a jira ko Ghana de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni ŋana ye.
19: Jati Bintu, a fɔlɔ Ghana ye Coupe du Monde dugulen ye ka tɛmɛ Panama kan, ni y'u ka tako duruna ye. Panama b'a siɲɛ filanan la, ka fara o kan sanba fila ni tan. Ghana sera fɔ quart de finale la États-Unis Chili kɔ u fɛ. Panama furadama ma kulu kunbɛnw tɛmɛ fɔlɔ. Ni y'u ka tolantana welelenw fana jateminɛ, ni tɔn filaw bɛ ɲɔgɔn sinaya. Misali la, Ghana ka fanga belebele y'u ka ɲɛfɛn tolantanaw ye. U ka teliya ka fara u ka fanga kan, i n'a fɔ Antoine Semenyo ka bɔ Manchester City tɔn kɔnɔ, ani Iñaki Williams Atletico Bilbao ninnu bɛ se ka balinako kɛ waati bɛɛ. Black Stars jigi dɔ fana bɛ se ka kɛ u ka jalatigi Jordan Ayew ka ntola ɲɛdɔn ni a ka hakilisigi ye. Nka ale tɔɲɔgɔn dɔw ka yebaliya fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Ghana bolo. Iko Thomas Partey, o ma taama yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka don Canada, ani u ka futinɛ yele Mohamed Kudus fana joginen don. O dɔrɔn tɛ, Ghana ka dɛsɛyɔrɔ dɔ y'u ka kɔfɛjɔw sen girinya ye, k'a sɔrɔ o de y'u kunbɛnɲɔgɔn Panama ka fanga ye. Jateminɛkɛlaw ko ten o bɛ fara u ka tolan fɛrɛ kan, minnu sɔgɔ man di. Camancɛ ɲɛnɛmaw fana bɛ u bolo, minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, i n'a fɔ Anibal Godoy ani Alberto Karakia. U ka garakada sodanso Michel Murillo fana bɛ yen, o b'a ka don na. O b'a yira ko kunbɛn tɛna nɔgɔya, nka ni tolantan fila bɛɛ wajibiyalen don ka belebele fara u ka cɛsirijala kan, n'u b'a fɛ ka yɔgɔyɔgɔ u ka kulu ŋanaw Angleterre ani Kurasi ɲɛkɔrɔ. Bintu,
0: ka kan Ghana ni Panama ka ɲɔgɔn kunbɛn nin ye. Musa, Angleterre ni Kurasi fɔlɔ de bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 20 wagati.
3: RFI.
0: Liberia jamana ye ɲɛnaminifɛn kilogram 230 de minɛ u ka jamana kɔnɔ. Jamanakuntigi y'a yamaruya kunun ko sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ o ko kan kokaine kow la. Halisa Senegal duwaɲɛw y'u tɛgɛda ɲɛnaminifɛn kokaine kilogram 970 kan tɛnɛndon Kupentum ni Kungel dugu sira kan Tambakunda mara kɔnɔ jamana kilebiyan fan fɛ. Duwaɲɛw ka fɔ la ɲɛnaminifɛn ye hakɛ ka ca ni sefawari miliyari 50 ni murumuru ye. Jɛnɛba Baro, o kokaine nin ko bɔla Senegal sigiɲɔgɔn jamana dɔ de kɔnɔ.
20: Jati, duwaɲɛw ko ten u ka dantigɛli kɔnɔ u ko ɲɛnaminimafɛn tun dogolen don zabanbɔrɔ de cɛla mɔbiliba dɔ kɔnɔ. O min tun jɔlen don kilomɛtɛrɛ 400 ɲɔgɔnna ni Senegal siraba route nasiyonali ye. Duwaɲɛw k'olu sikara mɔbili in kɔnɔnafɛnw na, o de kosɔn u y'a latigɛ k'a filɛ ni ka taga bɔ ɲɛnaminimafɛn dogolen kan o min bɛ bɛn kilogram 970 ma. Polisiso min bɛ ɲininiw kɛ, ale ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kokaine don min jɛlen don pasi a ma ɲagami fosi la. Kunpɛtum dugu duwaɲɛw ka cɛsiri sababuya don olu minnu bɛ larawele baaraw la ka walejugu kɛlɛ minnu bɛ tɛmɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw dabɔra walasa ka nin walejugu in kɛbagaw minɛ o minnu bɛ baara kɛ kulu de kɔnɔ. Duwaɲɛw ka fɔra nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Senegal duwaɲɛw walima polisiw k'u tɛgɛ da nin ɲɛnaminimafɛn sugu kan. Juin kalo tile 13 tɛmɛnen Cœur Massar Kin polisiw de tun ye Senegal jamanaden dɔ minɛ ni kokaine kilomɛtɛrɛ kilogram 92 ye. O fana tun dogolen don mɔbili dɔ kɔnɔ. Bintu, Senegal dɔrɔn tɛ, farafinna tilebinyanfan jamanaw kɛlen don ɲɛnaminimafɛn tɛmɛyɔrɔba ye ni san laban ninnu na. U dɔw ye Sierra Leone baɲumankɛtɔn Global Initiative côté a ka jateminɛ sɛbɛ laban kɔnɔ.
0: O yɛrɛ don Jɛnɛba Baro, Tambakunda Senegal kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna. Faransi pankurunjigi cɛkɛda Air France a lase bi k'olu ye u ka baaraw jɔ pewu Mali la. Cɛkɛda ni yɛrɛ ka baaraw tun sunsurilen don jamana ɲin kɔnɔ kabini san 2023 ko sababu kɛ Mali ni Faransi cɛ gɛlɛya ye. Lajɛrɛba dɔ daminɛna bi a kɛra Ghana faaba la. Kile saba kɔnɔ ɲininikɛlaw minisiriw fɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma olu bɛɛ de bɛna tali kɛ lajɛrɛ ɲina laɲini ye ka hakili falenw kɛ jɔnya ni wali faso mara minnu kɛla farafina olu bɛ se ka nɔnɛ bɔ cogo min na. Nka tariku dɔnbaga Dr Mamadi Bamba ko
21: aluka kɔrɔlɔ mɛna se farafina ma handiɲa de banlo bɛna n tɛ b'a mɔnɛ bɔ la jɔnya ka mɔ miliyɔn ne ta kawa di menu minara waro, menu fara uluma konte, menu napira giro uluma konte, menu nara ule kontera, menu dunamerika ule kontera. Donko, mo ba million fani kumeno. Kabanka mo ba million ta kawaldi, kal suma ilama, kal toma ilama, kala adamadeya ma ilama. Anka uluma, ngu adamadeya slakan su le plan humain, a mone kabum, ujia dimin kabum frafinaro kwa. Parce que moi, j'ai fait un mémoire. Je suis foreigné, né en tant qu'historien, il y a une communication d'Europe. Agbelman ay foku mo ba million meni woni muno menu sara wa konodo alka menu bom men na bira baton kono giro do je ka men dam alka men na fili brema do eske wul kontera anda fon ko hakiri le brama yelema hakiri le brama yelema am anda kan anda ba ko tunya ba men nya nya kan tunya de folundo cho jamana ten ten ka jonya participe amra aliyalulo aliyare koni mondialement ko aluka menke anna pa mabbe alika tagani ni kama
0: nintunye Dr. Mamadi Bamba tariku domba haka kumakawye ambe awbisekani suri Ibrahima ka masala dafalin suro sini moko welele nkeneka uro satori suguba mi nyeshinundu keleke minauma obarobega tanye pari fransi jamanokono kabini tenendu wa lajire nyimbe na tosye na fo jumadu nata nyinanta teka nyinan kene nyinka jamana biworo de mankono nindu o sugu nina ulichema Côte d'Ivoire o jamana nyinka kelebulo ministri ani jamana nyemuko daka atene Ibrahima watara atakala talike ala sugu nyi baro kerefe ayala seko Côte d'Ivoire labe nindu ka barake ni ais jamana wye jatike wale keleli hukumu kono ni laselibeke wahatila kasro Côte d'Ivoire ni asiginyo kwa njamana ninu che gele ya lindu. Muritani kele bulu nyemoko hanana uldu sidika tohoma beka tanye sahel jamana kono bikile ganyina bismilala kapiten Ibrahima Traore fe Burkina Faso kako onye afolola mali ani chad jamana nyemoko udefe lanyini yeka kuma Muritani jamana ni minu ka lakana gele yaka anika kokoroma don bakasoro uka silame uka jekuluba ose i nyemoko yala Muritani kunofoni dila bakirige kafola koni tokoma bedon sigi kafo bala nindo de kono
1: La visite effectuée par le ministre mauritanien de la défense
2: Mauritanie kele bulu ministre katagama sahel jamana kono bedo sigi kafo bala hini de kono o min la hini na kanyesi jamana nunuma anolu minuka de gunye kilini krenkren yala la kana ko tafan fe kasoro beba donc mauritanie kun chesir le no kosebe G5 sahel je kulu kono ni jamana nunumu nye talike o je kulina wati temenola anifana awaro ko la kana ko baraw na donia be mauritanie na abo donia min kla alisani jamana toni nyonche ni gunula kunofuni dili nyoma kafara uka itakama imbe do Muritani marabako ka wulika jo ukunkuno akache boko koroma dunina silamedina uka jekluba organisation de la conférence islamique osi nyamoyala Muritani marabako ba fe kani ko inflabeke bugo ko kelene ka boyno kakuma lakana balia gele uka ani akache boya osi nyamoya fanana
1: discutant aussi bien des problèmes sécuritaires que des problèmes donc liés à cette élection qui est importante pour la Mauritanie
0: Muritani kuna fundila Bakari Geika kumaka untana ninka bayelema akumba kanute defe. Erde Kongo waso bulumba sena yesaria nyebila do wote tenendo omimbe ala nyini hakilina nyini kalata referendum kake no kela obison kasarati sabana siradi jamana nyemoko Felix Tshisekedi ma depute utunkona kanyi ya maruya jwenkalo damine nyina referendum laben do koka otora sisa jamana nyemoko ka sementia walima ka sariya ni nyebila ni mbo ama au niche amenyokon soro sisa anka fan flananka sangatan fla dala nege kanya tan ani ngolo mlaka Kafrin ani kaulak Senegal jamana kono
3: bintu sise
0: na amena wahakli na ulame au ye ulumu ni di kuma be au bulo keneka amekene nyinkunche ni muso ka kene jimukanye ngaini ni mbeke sanyi la silibadu La Guinée, Sénia, Ani Djiko, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, y est à la C. Ko Ubena Dar es Salaam, Nyaman Boyoro, Mimbe, Konakri, Datogu, Ayeni Dantiglike, Kunafonin Djil Kenedo, Simfe, ministre Nyunko, Okunye, Ka Dansigi, Dar es Salaam, Sigida, Deunka, Torayaula, Anifanan Kuka, Kenya Sabati, Dar es Salaam, Kauye, Unisonja, Oye, Dar es Salaam, Kau, Nisonja, Kosabe, Teneman Dumbia Kalasilibado.
4: Anye Dar es Salaam nyasa la filiality. Yoro leti, sankata, mobili bakele yedo na yoro mikana nyasa la. Bau, yoro li, kuna kiri nyasa tonu jirika membe ila bola aina la fili la yoro mi. Adu, ali nyasa tu mersi nyolo turoni mkosobe. Yomi fanta fufana, aninsidiki sanu isidi ya bola manyaminti.
5: Yando, sisi yo mwoy trola, sumajume yele la woyu mwoy trola. Mwoy bajankuri ya kombo sila ya. Iba wa hospital la, ayafola leo kie sikreti fimila. Alori kewute, anye sisi mensa mana, wili ya antrola. Ayenye mameta kabosu tema ya mfeo kala wakoka. Ukuni udidi anye feo.
6: Dar es Salaam ka hanke len tronte ya. Anna mini betroni, kadamu na haa aeroport la. Dufuwa, avyo mbashe na la, sisi melu, alivya ambiyo ngampeshe. Ubeke Odo mbanyi jamanaya Adwa hankipe Airepor Bumfing Sisi wala vero Danje bale wadi Donko silafi anda la tera masali ya Ala fankadalma Ali ambo no mendo ya
4: Alitoria anulbele kusongu Lagine ministri mendo do niyoro la seni ya mkukoro Abubakar Kamara Barana Tata Kalu wato alinyasa la filidi ya mendatuna Dunindunina
7: Kaski konsen la sinzma la digestion
22: Kambe yoro la seni ya kuma Kanyamal la daru Ambo nisila kodo kodo badu lefe Nuhye Dar es Salaam nyamakedia datungodi Nyamakedia uken yoro le dibi Iki song Imi song Ambe kalonko aye jelidi. Amba kukuke anafulu boku taslala. Antisi kanyabe nindala kanima yintin. Kuna krisu bani rekono. Kamasura ambe la deni kalonko kololo ye nyamatumela. Wati nina sinuoli ya kankabara. Ni ana la jini ye nyamani bama eleman kodi kake kurandifendi. Ni nyamani mbode ya wati men. Wala ka bama eleman. Haa yoro nditero kimbadi anafabasula ya.
7: And the plus beau lieu de la capitale.
4: Nyafoli leti, mendi ya Dar es Salaam kasi ya manye, bau, kunyamatu ni norofili bali ya lukang.
8: Sisi branse kujua. Donku na ikafoku, enato nyamata dia. Uketa maherele, uketa masewale. Ba, sisi bafoku, akira 14, akira 15, hii nile manfensi intaka. Hii manfene gyalika, katala saka dobona. Ini denu kadatu, kafensuron uubela. Sisi kanadu. Na akbara kakba kakba, fwene ibora kwa wasi ila molubara. Ila mwaba kefamena, hali na efosi mantere, na efomi, kimini kombos konkaser ni yema, iduwa foye kwa wasi. Ni finfindo kafuka agita lomena. Alikomi iba jabeli sena. Seni mina kafinkidi, sanji fanambana. Alikomi iba kabina rabuaka naki, ila salon tema. Ube ila sambu kono, shumabulu. Bavet ni bebulu ya, 24 su 24, bavet ni bulu. Donku, utro ya ere ere yanka.
9: Kwenu waka nubel mendama, kukombos mwen, kwa da deplase, kuka wala yorobere. Ansiwara, kasiwa, kasiwa, kasiwa, kasiwa. Me haya, mantro mentra ankan. Kombos, ano asisi. Anti sonora bolo na dinin mel frani ya jankaru meseninu fentoli mel sebal emen na sabara obei nara jankaru butonini bola andinma sunia ni bola luma anti sonora be fala ma mantro kashama bala na ay gime mi na falon foras jiul be abe jinyu mate
4: nunuka alaka kwali ya fele kunda sinu ya baran na kalia sadudu bal la toreal la nyami jona jonaro
8: anyanya na nyamol fele bala me na kalia nalka bala me na kalia adidi anya kadana tami adike sewara na kate ko kate passe limite la ba ni tura te fla de fukile yanka ya ayi dola na masake nyamadi dumi ala si bambala amankuna ayi de manka janda ya madame kat nyokombo sko ya didi anye
9: ane se meme vrai ministre aka kumaka mende amaya aya vraiment ministre aka kumaka respecti kabara la kalia anko dani botro ya olo ya menka
5: ni ministre ko ninka oke na bola ya didi am bela de ninya parce ma jamona kono de la kende yali
4: ministre ko ninka ngira ka ku yoro mento bari to de wela sania da tundun dunda sakona kirinya saldo ala fidi wati na tanga
0: Etene mandumbu yaka la selibade tundo. Sisa, amena wakilina ulasoro anye ulumin, auye uluminu di kumabe au bulu kineka kakenye ni mande jamana doka latike tali nye ka demba ya dola wili usigi yara ula kuka souchi. Maimuna sanugu ye ulu doutomo ufle.
10: Mwosi teseka sigi yoro la bini ema ya maria seven soro. Ah, ele tae eta jamana ye, etae eta duye. Ni etafe mwobe sigi yoro mina ne hakila kumabe kontrole kanyika keo yoro nunuka.
11: Olofo uko kwa chekoroba mimbafo nde tunye ni mfo. Kwa dekafisa chekoroba mimbafo nde tunye ni lo. Inyabala, jamana uwe jamana kuntiki debala. Jamana kuntiki uwe jamana kuntiki la sigi de unde bibule ila jamana fambe. Ni rezo ndo meru be, meru kofi sebre karche ube. So meube so san lola jiru kwa siraka ubelu tereni nu sankande u senka san pansi de fe kasoro mer ma bakalama warma sebre karche do ma bakalama
12: anyo kwa nife kwenye na mando pasi ni so so kwa bebe awati ni mbe kasarala ule kachadantola ama fuku guvermambe yoro chila gouvernement te yoro achili sarla mola gouvernement ma yoro chi china ma sarla mola bobe le vignette ou avec fou yana ba blau c'est fait kapoko gouvernement me yoro chi ama fo moi gouvernement ou ke abe ou be komuka son di bema ou bu nyetu kwa kanye ni arjo so mo yu nyinga ou be telo so mo mtaro nyinga ou ba fo ko gouvernement na nga yoro chi ama sarla na ab sarla bela gouvernement te bi mo shika mo le be gouvernement ka mais kuma lo na fola do ba foko kuma mashika roma era mi fola kuma na ne ka ro chi lao o ta ira ka foko a chi libe jane parce que mon ko so yo ra chama be ambita san ka nyet ko ka ka san e bita sa munu bulu ru be war ko na tala o tina na chi afu yana
13: ko san ka kurba ta o ma fana re so o se mai siaro ka sia ka kan kala ka asida ni sia ka do ya ko ju asida fon ka dura bo ni o tira ko ka sia la ka pour que burfe yi tanka nyoma kunyelima uko ni yosiru sanye na mabari ba dokara ni re anta la jina ya mensudu mana ya no kera ni re ina kankan sukono si urum tre te plate sera te mana yona kankan vil kono la yoro sha yoro sha mamba tre si urum plate sera te mana yona funu momli do kilo so do ite me otre yoku masuru bali ranka ya asida wati basila ni ke ni momli tigi do ina la wula jana funi do la ni le re mutuka ni ni ya feka te momli la kankan sukono barabale tribulu ba ina la kana utika kabanka suma sansa ba kono ka fali na ka ye boy ay ka loli ke siaro ko roma ka ba ka sansa ba ka sanfla avertissement de ma ka dilli ke ka sankelin la ka to banka dilli ke ko ben sarun sama juma ka ato tirmament me sanin ka tola bo digazima fena damna al safo bo brefne boli ka malversi
0: farafina tomba beka fede nyini ebola bana kumbe ni kola o min sinsini be rd congo la jere do kela o babu kan kunun tarata farafina jamana nyim ko chamanye talike a barala bololo siraka dollar wari million keme kononto anin tan o laidu de tala walsa ka seka bana nyinyo krotege rd congo ani uganda olufananka kunu la jere simfe g7 jamana uye wele bila walsa fere kulugri unkata ebola kumbe ni kola o g7 yereka la jire kunche di barao besi na nyewati asisa ambe anka kene nyi kunche ni muso ka kene ye mauto lalaisha dukure ni aka duna ubulu ambe nyokon soro sini saradumbu ya de tege tumbe nege jurubla
19: kene lalaisha dukure
15: ja fie kalaya jizo onanyo kona chama wero uluye wati yelema kololo damado uye minu mbeka ye jie dunko do fambela jelenfe wayoro chama na o wati yelema kololo nunumbe se musula kaude makosebe jango utugu dala musu uludebe jinyi nikana so uludebe tobilike wa adola du balo famba sirilendo o musula kado uka nako bara urila kakenye ni wati yelema kololo uye fera jume nibe o musula kano numbulu ka uka adamade yake ka uka demba ya lakana ninga uka soro iruwa ode ebi mtu ka kene jemuka mbabu ye musula kawu anilamini domo kawu libina chama anyafanyi obabu inka ame au fuka au wale nyumando RFI mandinka lamelila niye musuka kene jemuka nsiglenye bi amena kuma musula kawu kwa chesiridika kakenye ni wati yele makuwi anga maulele mfolo ale filisa kode ye musu chesirilendo kabo Senegal jamana kono keren keren yala tamba kunda marala filisa ko hiniche anga ule jabilila aywa ni wati na femi ye wati yele makololo uye ubeka yu kosebe airala kafoko musula kawu kulude sengelunu kosebe wati yele makololo kula amnu nye muso chesiri lo nye aw ka keta re djume nye wati yelema ko yere la folo
14: wati yelema ni yere a folo la ande la parce que an ni ngontu matumba so samya damu na la foka don kosebe kosebe ne ni a koro si ni nan ta zaman soro la la ode ake an no muso nunu tala chaman chaman chaman ambe bara la yoro do la wa fu ma jardin ambe jeli ka bara ke jardin ko no la la ur kana senesion ambu u yelema nyame no de tel sorte ko arise ko ke le nyame no me nan chaman chaman tu nye formation do ke organizo do la wafai FAO anya experience menu ke ambe sigira ko le kana senefe on kono la muso khaju be men na teria teria antum bo ke er muno de nga yakaro ani foronto pati yala man inde ake sisan anya fere do de sorala be fere ke
15: yani anga se fere u yoro ma ya fo wati yala ma kama samya ay gele ya dama do do ula wati yala ma ye gele ya jumon fana la do musula ka ka bara la ambe sega mi fo
14: bara ni aya be yala ma de ambulo ya ni ya ma fele antum be ni wati tumba so antum haju be sengo fe na nambe to bilita ni wati tumba so a pambol ne sanji ke na ka nyama muso haju be bunau ta so ka e gele ya fole ni ko muso wi ko lo ka fo de to bilu ni tara wula ko la la fana yiri tun bɛ yɔrɔ min na i t'o si sɔrɔ retobili kɛ mɛn na o fana tɛ kelen tuguni o bɛɛ kɔrɔ la.
15: Ɔ ni wagati in yɛrɛ la ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ aw bolo.
14: An bɛ sisanw de kɛ u y'an nakara ɲa mɛn na san peyizan ninnu na an b'olu de kɛ o sisɛmu ninnu an b'olu de kɛ an na bamanan si ninnu an b'u bila de minnu ka teri an b'olu de ta ni gan de don an bɛ gan terimani ninnu de ta ni jakarɛ de don minnu ka teri minnu ka i k'a lɔ fana u tɛ tɛmɛ karo saba kan an bɛ fɔlɔ k'olu de ɲini ani fana an tun bɛ sɛnɛfɛn minnu kɛ fɔlɔfɔlɔ la la sɛnɛfɛn jɛɲɛman ninnu an b'u bila sisan ka caman caman ka fanga kɛ sɔsɔw ni fɛn terimanw kan an y'o de ta fɔlɔ.
15: Yala marabagaw yɛrɛ ka dɛmɛ ye jumɛn de ye musolakaw kɛrɛfɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli kama.
14: N'a ma kɛ organisme kelen kelen ye minnu bɛ musow dɛmɛ la musow yɛrɛ de n'u la fɛɛrɛw bɛ ta ka na dɔrɔn.
15: O yɔrɔ la weleweledakan jumɛn b'e bolo ka kɛ.
14: K'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ kɛ da n'u bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ minnu sɛnɛ la n'u ka teri o de di musow ma k'u dɛmɛ a la ani mun b'a la teriya fana. Baya an yɛrɛ b'an na angrɛ ɲini bari n'an tun b'a sɔrɔ. Minnu b'an appuyer angrɛ ninnu na fana o tun b'an dɛmɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka musow dɛmɛ parce que n'i ye muso dɛmɛ mun ye lu mun bɛ de dɛmɛ musow de bɛ sɛgɛn ne waati yɛlɛma kan ka tɛmɛ cɛw kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ sa parce que lu bɛ musow de bolo.
15: Filisa kɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabili la.
14: Ya aw ni ce fana b'aw fo la.
15: Ni ne bɛ an ladon bi baro fan filanan na an ni lamini dɔnbaga Mustapha Watara de bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye kile komo ye mɔgɔ dɔ ye kulu min ka baara bɛnnen don ji sanuman sɔrɔli la dugudenw fɛ ka bɔ Burkina Faso. Watara an b'i fo an ka wele jaabili la.
16: Ani ce kosɛbɛ ani lɔnbɛ.
15: Mustapha ni waati in na jateminɛra k'a fɔ ko fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye k'o bɛ ka ye kosɛbɛ an ka laminiw olu kɔnɔna la e yɛrɛ hakilina ye mun ye o la fɔlɔ.
16: Tiɲɛ lo lamini kɔlɔlɔw bɛ ka caya an fɛ ka a sabuya kɛ an bɛ min wele ko changement climatique yɛlɛmani caman donna ni ala yɛrɛ masa ka baaradaw ye ka fara an yɛrɛ fana bɛ minnu kɛ o bɛɛ y'a kɛ yɛlɛmani donna an ka baarakɛcogo fana don a kɛra kɔlɔlɔ ka ca an ka baara nin na kosɛbɛ. Kɔlɔlɔ nin caman bɛɛ ɲɛsin nɔ jitanya ma a ɲɛsin nɔ ka taga se ji fana min bɛ sɔrɔ min tɛ se ka a to an bɛ baara ɲɛnama kɛ n'a ye.
15: Nin waati in yɛrɛ la an bɛ se k'a dɔn yala waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bɛ se ka kɛ jumɛn de ye ka ɲɛsin musolakaw ma.
16: A bɛ se ka kɛ ko fila ye an fɛ a bɛ se ka kɛ jikobaliya ye parce que ji bɛ sɔrɔ an fɛ samiya wagati la an bɛ samiya kɔnɔ ten ka taa bila ɔkutɔburu kalo la ji bɛ lɔ donc a kɛra ten kalo naani de bɛ an bolo o ka se ka an ka se ka nakɔ baara kɛ san kɔnɔ ale kalo tɔ ji tɛ sɔrɔ. Kɔlɔlɔ filanan min ɲɛsin nɔ musow ma o yɛrɛ kɛra dugukolo sɔrɔko ye ka se ka baara yɛrɛ kɛ n'a ye ka sɛnɛ kɛ a kan a ma nɔgɔ kosɛbɛ parce que musow caman bɛ dugukolo ɲini ka dɛsɛ ka kɛ sababu ye an ka mara la muso tɛ dugukolo ta tiɲɛna ni cɛ bɛ muso bɛ baara kɛ dugukolo ye cɛ ta ye fo ni muso yɛrɛ ye garisigɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ a ka fa ye yɔrɔ dɔ to a bolo a bɛ se ka baara kɛ n'o ye dɔɔni dɔɔni.
15: N'i y'an ka jamanaw ta k'a jateminɛ an ka Sahɛli yanfan ninnu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye musolakaw ye olu de bɛ wulikajɔ caman kɛ ka se ka du ale balo cogoya min na ka dutigiw olu dɛmɛ dɔw bɛ nakɔ baaraw kɛ dɔw bɛ sɛnɛw kɛ n'i y'a ye nin waati in na fɛn min ye waati yɛlɛma ye ale kɔlɔlɔw bɛ ka se kosɛbɛ yala musolakaw a tɛna degunba don u kɔ u wulikajɔ ninnu na wa.
16: Kɔlɔlɔ ninnu bɛ ka gɛlɛya don u ka baara la min jardin baara ye a filanan fana an cɛw fana bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ ninnu jigin an ka musow fɛ an ka maraw la parce que n'an bɛ yɔrɔ di musow ma an t'a di u ma kɔda yɛrɛ la an b'a di ka janfa.
15: Yala sisan n'i ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw yɛrɛ ta k'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko danfara bɛ cɛw ta ni musow ta ni ɲɔgɔn cɛ.
16: Danfara bɛ muso ni cɛw ta la dɔɔni parce que n'i ye cɛw kɔrɔsi waati yɛlɛma nin na cɛw bɛ se ka fangabaara dɔw kɛ min b'o dɛmɛ ka se ka kɔlɔlɔ ninnu dɔ ɲɛtigɛ mɛ muso ka fangabaara a ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔɔni. Yiridenw ta min si yiriw ni fɛnw ye k'o yɛlɛma ka se k'o feere fana o bi nakɔbaaraw kɛ jardin kɛ ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ dɔɔni mɛ cɛw bɛ se ka ko wɛrɛw fara fara o kan min bɛ kɛ sababu ye u bɛ kɔlɔlɔ ninnu évité dɔɔni.
15: Sisan n'i y'a jateminɛ ni musolakaw nana dɛsɛ sisan ka u ka ni jardin baara ninnu kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔngɔ ye du kɔnɔ yalasa ka se ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bali aw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ka se ka musolaka ninnu bilasira.
16: A y'a lɔn ko muso le ye lu ye muso le ye dugu ye muso le ye jamana ye donc a kɛra ten an tɛ se ka sigi n'an ma ɲɛɲini ka se ka kɔlɔlɔ ninnu nɔgɔya a fɔlɔ kɛra min gouvernement yɛrɛ b'a a se k'o kɛra kosɛbɛ an ka maraw la bi n'i y'a kɔlɔsi pleine baba min gouvernement b'o aménagé wagati min na contrat dɔw sera ka sɔrɔ an b'a fɔ ko ka se ka papier sɛbɛn kɛ ka di musow ma ka se ka sɛnɛ kɛ pleine ninnu kɔnɔ ka plasiw sɔrɔ min bɛ k'o yɛrɛ tɔgɔra an b'a wele ko contrat by anti théotique donc gouvernement y'olu contrat ninnu kɛ ka papier sɛbɛn kɛ n'o ye ka yɔrɔ di musow ma o nɔgɔya kɛ an ka plɛni dɔra o sera fɔ muso kɛmɛ ma yɔrɔ caman na a be kɛra donk dugukolo ko min ɲini ka nɔgɔya musow fɛ dɔɔni baara dɔw be yen guvɛrɛnɛman be kincina k'a be to musow bolo min ye lɛ baara ye malo sɛnɛ o be musow bilala ɲɛfɛ kosɛbɛ an fana ta baara ye min ye jɛnkulu an be baara kɛra ka se ka fɔrmasiyɔn ni hakiliw ni sansibilizasiyɔn kɛ musow ye an b'o akɔnpaɲe ka se ka manaw sɔrɔ an be minanden nunu dɔw ma min pɛl ni piyɔshe ni daba nunu ye o ka se k'o ka baara kɛ ni bɔtu ye bɔn an b'o dɛmɛ nɔgɔ kura o ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka baara dɔ kɛ o yɛrɛ ye parse nɔgɔko ka gwɛrɛ o fana be dɛmɛ ni ciyoko ye pur ke ciyoko ka nɔgɔya o dɔ fɛ
15: n'i ye waati yɛlɛma yɛrɛ ta k'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye adamadenw ye an yɛrɛ taabolo dɔw nɔbɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenyala an musolakaw sabula an be tobili kɛ ni lɔgɔw ye an be tobili kɛ ni sharibɔnw ye an be sisijuguw fili kuma la e yɛrɛ bolo an musolakaw an kan ka mun ne kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala walasa ka se ka waati yɛlɛma ye ale kɔlɔlɔw dansira la fɔɔ ka taa se maa wɛrɛw fana ma
16: mɛ musow ka ɲi ka se ka kɔrɔsili kɛ an be yere min ta ka tobili kɛ caman yiri bɛɛ ti tigɛ an ka mara nunu na fɔrmasiyɔn be kɛ n'u k'u be fɛ ka yiri tigɛ fɔɔ ka gwɛrɛ yirikuntigiw fɛ donk yiri dɔw be u b'a fɔ ye lɔgɔ dɔw be se ka tigɛ mɛ dɔw ti tigɛ parseke dɔw be ye n'i y'a tigɛ a bena ni kɔlɔlɔba ye donk o yɔrɔ la an be sansibilizasiyɔn kɛra ni musow ka se ka tugu yɔrɔ faamiya a filana o be sharibɔn bɔ ni yiri minnu ye caaman bɔn sharibɔn ni a kɛra sababu ye a be kɔlɔlɔ donna ka taga baarakɛcogo nunu na epuis an ka musow kuma y'a fɔ cogo min na o be baara kɛ ni mana sashe nunu bɛɛ ye ten a be kɛ sababu ye tuma dɔ la jardin nunu yɛrɛ la o sashe ni be fili ka caya o be kɛ sababu ye ka se ka moto pompe nunu ka rakɔr nunu bushe donk ji ti tɛmɛ donk a ɲinini nɔ an ka baw fɛ an ka musow fɛ o fana ka tagabolo yɛlɛma dɔɔni pour ke kɔlɔlɔ nunu ka se ka jimini an ka maraw ra ani an ka baarakɛcogo ra an be weleli kan lo kɛ an ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw fɛ ani an ka farafina ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ ani projet babaw ye bɛɛ ka se ka bolo don k'an ka musow dɛmɛ parseke muso le yelu ye ni muso ye wari sɔrɔ a bɛɛ be to famiyi ka ko ra mɛ an cɛw n'an y'a sɔrɔ dɔ be ta muso wɛrɛ ta ra dɔ be ta ko wɛrɛ ra a bɛɛ ti don se kɔnɔ donk an ka musow ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a be dumu kafa di a be na ni jamana fana ka yiriwa ye
15: n'ala sɔnna ma mustafa watara an b'i fo an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
16: i ni ce kosɛbɛ ani lon bɛɛ
15: nte ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka kɛnɛ jamukan sanfɛ aw ni ce aw ka jiɲɛ don ko don timinandiya ni aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan yan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jamukan kelen na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen fɛ
0: aloni wura an tulu be erifi de la nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o sela dakar a kaɲɛ tan ani saba o be new york etats-unis jamana na
3: bintu sise
0: san mugan ani duru kɔfɛ rd congo bɛ ka ka bɔli fɔlɔ kɛ coupe du monde kɛnɛ kan a daminɛna 600 rd congo ka waranikalaw ni cristiano ronaldo ka portugal de bɛ ka kari ɲɔgɔn na houston etats-unis jamana kɔnɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnne sadio dukure be a ɲɛ o kɛnɛ kan an bena lasɔrɔ senegal ɲanaminifɛn kokain kilo 190 ani 70 ɲɔgɔn de minɛna duwaɲɛw fɛ tɛnɛndon tɛmɛni kopentum ni kungɛl siraw kan jamana woroduguni a kɔrɔyan fan fɛ duwaɲɛw ka fɔ la a ko kokain musaka be se fo sefawari miliyar 50 ni kɔma jɔnya kɛla ɲangata wale de ye min ɲɔgɔn man deli ka kɛ habada hadamadenya kɔnɔ diɲɛtɔnba onu y'o lakodon marsikalo tɛmɛni gana ka cɛsiri kɔnɔ bi hakilina falen kɛnɛba dɔ daminɛna o jamana ɲi yɛrɛ de kɔnɔ walasa ka jɔnya ni walifaso mara tiɲɛni nɔsara farafina ye an bena tariku dɔnbaga dɔ ka hakilina sɔrɔ o koo kan a timɛ aw bisimila kow kurala i kɔn tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na a coupe du monde kuluɲɔgɔn kunbɛn kile fɔlɔw bɛna bɛɛ taga ta ɲɛ ni wagati ɲɔgɔn kunbɛn nani minw bolodalen don rd congo ani portugal faralen be olu kan olu yɛrɛ ka kari ɲɔgɔnna dabɔla ni wagati rd congo jamanaden minw bɛ new york olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan walasa ka tɔlanta ɲi lajɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sadio dukure yɛrɛ be o kɛnɛ ɲi kan ɲi wagati sadio dukure i ni ce
17: I ni ce Bintu Sise.
0: Yala a ko yɛrɛ bɛ cogo di i bɛ kɛnɛ min kan ye.
17: Bintu an bɛ kɛnɛ min kan ya RDC jamanaden minnu bɛ New York kɛrɛnkɛrɛnnenya la Harlem kin kɔnɔ olu de filɛ nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ wala sa ka se ka ñoom ko mel la je ñoko fe uni RDC jondjom be ya do ye RDC yere ka do lan tan lu ci do nga uni danaya finance gile me ñoko kaya wala sa ka ñoom ko mel la je ko sobe u do ci la ni otro e ko milka akoko ale ba do ko Portugal ye jamana baye ko nga bi RDC famana ku du mon machu gomina asegina kana ni wati la wala sa ka ko bawde yira ko wa ulu dalen bala ko RDC se ka ko yira mi ñekulu ka ka ñoom ko mel folo de Portugal ale ni RDC ni ñoko ci bintu cisse ambe kana mi kante ambe ka ode la je ani RDC jamana te lu
0: ini ce ñafoli wala sajo du kremi mana bola ambena o ida moko ke tuluka anka kuna foni kene na taula ameto coupe du monde kuna foni wala halisa farafina tlantan tonka boko flobe kunche ni gana ye ale ni panama de bena kari ñohona bi nege kanyi mugwa ani saba mande jamana wahatila ni jamana filani no wajibi yalendu ku cesi ko sobe nu ba fe ka bo kulukumbe onkono o sabula uni angleterre ani kurasi de be ñoron fe kulu el kono halini ka soro ko jamana filani lu man didi ka ñoron kumbe folo musa alukulibali jatamine kelaw be ajira ko gana de be ñoron kumbe ni nganayi
19: jati bintu afolo gana ye coupe du monde dugule ni katame panama kan ni yuka tako duruna ye panama basien flana la kafara okam samba flanitan gana sera fo quart de finale la etats-unis ci liko oufe panama fro dama makulu kumbe on teme folo ni yuka tulantana welelum fana jatemine ni ton flo be nyogon sinaya misalila gana kafanga bilibili yuka nyefen tulantana uye uka telia kafara uka fanga kan ina fo antoine semeyo kabo manchester city ton kono ani ignac williams atletico bilbao nunu be beseka balina ko ke watibe black stars u jigi dofana beseka ke uka jelatigi jordan ayu kantola nyedoni aka hakli sigiye nga ale to nyokondo ko yebali afana beseka ke gele ye gana bulu iko thomas partey o matama ya maria seven soro kadun canada ani uka futne yele mohamed kudus fana joginendo o dronte gana ka desero do yuka kofe jow singriyan ye kasoro o de yuku menyokon panama ka fanga ye jetemine ke law kote o be fara uka etolan fero ko minun soko mandi chamanche ñenam maw fana be ubulu minum be ñokon don ko sobe inafo animal godoy ani animal godoy ani alberto caracia uka garaka da sodanso michel murillo fana be yen obaka dona obajira ko kumbe ndena nogoya ngani ni tonata tonf la be wajibelendo kabelebele faro ko cesri jala kanu ba feka yoko yoko uka kulungana.